angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Habari ya asubuhi, tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Kumepambazuka tukiona nuru angavu ambayo inatupatia ishara nyingine kwamba Mungu ametupatia kibali siku ya leo na kwamba Mungu wetu anatuwazia yaliyo mema. Ungana pamoja nasi kupokea zawadi ya uhai siku ya leo, tukimwambia Mungu asante kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Karibu katika wasaa wa anze na Bwana siku ya leo, tuyakabidhi maisha yetu mikononi mwake, ratiba zetu pia zikapate kibali kwake, na kila atakachokifanya siku ya leo kapate kibali na kufanikiwa na kubarikiwa maradufu. Hii ni anze na Bwana kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 kamili asubuhi, tukiwa na mengi tukiwa tumeandaa kwa ajili yako ili kuhakikisha muda wako thamani ambao umeutenga kwa pamoja nasi ukawe na tija. Ungana pamoja nasi kwa niaba ya timu anze na Bwana, asalamu alaykum, good morning. Asante kwa muda wako thamani. Nyuma ya kamera timu ya nguvu iko tayari pia kwa kuhudumia kwa uzuri, kuhakikisha kwamba sauti na picha unavipata kwa uzuri kabisa. Basi kama ilivyo ada, tunaungana pamoja nawe kwanza na Bwana katika siku ya leo. Kwa wagonjwa gua pole na una changamoto mbalimbali, basi Mungu akavushe salama na kwa ushindi. Yule ambaye ameruhusu amke siku ya leo, basi atakupitisha katika yote ambayo unayapitia leo magumu katika maisha yako. Tuanze na Bwana pamoja nawe, tuyakabidhi maisha yetu kwake akaweze kuongoza hatua zetu. Karibu kwa tafakari ya siku ya leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 11, tukiendelea kwa sababu baraka tele katika maisha yetu. Maana imeandikwa moyoni, baada ya siku zile asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Sheria ile ile iliyoandikwa juu ya vibao vya mawe imeandikwa na Roho Mtakatifu juu ya vibao vya mioyo. Badala ya kwenda huko na huko kujaribu kuanzisha haki yetu wenyewe, tunaikubali haki ya Kristo. Damu yake inafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Utii wake unakubaliwa kwa ajili yetu. Ndipo moyo uliofanywa upya na Roho Mtakatifu utazaa matunda ya Roho. Kupitia katika njia ya neema ya Kristo, tutaishi tukitii sheria ya Mungu iliyoandikwa juu ya mioyo yetu. Tukiwa na Roho wa Kristo, tunaenenda vile vile kama yeye alivyoenenda. Kuna makosa mawili ambayo dhidi yake watoto wa Mungu, hasa wale ambao tu ndio wamekuja kuitumenia neema yake, wanatakiwa kujilinda kwayo kwa namna ya pekee. Kosa la kwanza ni hili, ni lile la kuyategemea matendo yao wenyewe, wakitumainia chochote anachoweza kufanya ili kuwaleta katika upatanisho na Mungu. Yeye anayejaribu kuwa mtakatifu kwa matendo yake mwenyewe katika kutunza sheria, anajaribu kutenda jambo lisilowezekana. Kosa lilo kinyume chake na lisilo na hatari pungufu ni kwamba kumwamini Kristo kuna waweka wanadamu huru kutoka katika kuitunza sheria ya Mungu, kwamba maadamu ni kwa imani peke yake tunakuwa washiriki wa neema ya Kristo. Matendo yetu hayana uhusiano wote na ukombozi wetu. Lakini kama sheria imeandikwa moyoni, je, haitayatengeneza maisha? La hasha. Badala ya kumwachilia mwanadamu huru kutoka katika kutii, ni imani na imani peke yake ambayo hutufanya kuwa washirika wa neema Kristo, ambayo hutuwezesha kutoa utii. Pale ambapo katika neno la Mungu hakuna imani tu, bali pia kujisalimisha kwa mapenzi yake, ambapo moyo umesalimishwa kwake, mapenzi yamekazwa kwake, hapo pana imani. Imani itendayo kazi kwa upendo na kuisafisha roho. Kupitia kwa imani hii, moyo hufanywa upya katika sura ya Mungu. Moyo ule ambao katika hali yake ya kutokufanywa upya hauko chini ya sheria ya Mungu, wala hauwezi kufurahia kanuni zake takatifu. Ukipaza sauti pamoja na mtunga zaburi, sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo tafakari kwangu mchana kutwa. Na haki ya sheria itatimilizwa ndani yetu, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya kiroho. Tubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, na zaidi ya yote tuendelee kumwomba Mungu aandike sheria katika mioyo yetu, na sisi tukazitegemeze, tukazifuate katika sheria za Mungu, maana ni neema ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Na ahadi ambayo natamani tutembee nayo siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana, Yeremia 31:33, baada ya siku zile asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Tunapenda kinyume mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie, tusikize sauti ya Roho Mtakatifu, twende magotini, tuombe toba, na Mungu atusamee na kutengeneza njia zetu tukiendea kwa salama. Tembea na tafakari ya asubuhi ya leo na amani ya Bwana ikienda pamoja nawe, tukiomba na kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Amen.
1: Asante. Basi tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa ajili ya asubuhi nyingine ya leo. Baba, majira haya tunajisalimisha katika mikono yako tukiomba toba ya dhati. Tunaomba utusamehe makosa yetu.
0: Amen.
1: Yapo maombi mengi ambayo tumekuwa tukiyaleta mbele zako Bwana, na yapo ambayo yamekuwa yakitumia muda mrefu kujibiwa. Wakati fulani tunaona kana kwamba umechelewa Mungu wangu, lakini pengine tumeshindwa tu kutambua na kutambua sheria yako, na ndio maana tumekuwa tukiyapitia haya. Sasa unapotukumbusha, Baba tafadhali kaa pamoja nasi, samehe makosa yetu.
0: Amen.
1: Tuumbe upya. Zaidi sana tunapotambua makosa yetu, usituache tukaaibika.
0: Amen.
1: Tugange, tuponye, natembea pamoja nasi katika siku nzima ya leo, ndivyo tuombavyo katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Basi asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi tukikualika kama ilivyoada ni saa ya kwanza. Tunaomba pamoja naye kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii na tafakari, halafu kujuliana hali, kualika marafiki watatu na ujumbe mzuri kabisa. Kuanza na Bwana, mimi na Neva Mongola niko naye Hamisi Belozi, na nyuma ya kamera timu ya nguvu inafanya kazi njema kuhakikisha kwamba tutakuletea kile kilicho bora. Ndugu yangu, habari ya asubuhi?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mhm.
1: Namna gani leo?
0: Okay.
1: Ni sauti sawa sawa kidogo.
0: Sawa. Sauti kae sawa sawa. Basi tunakualika ukae pamoja nasi siku ya leo, kama ilivyoada mtazamaji msikilizaji, kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Ninakukumbusha kujisajili, kwa maana ya kuna kitufe hapo cha kengele, kuna neno limeandikwa subscribe. Ukifanya hivyo utakia kilama cha kengele kwamba umejisajili kuna kwa mwanafamilia wa Zena Bwana kupitia kwa setu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Lakini usisahau kutuma linki kwa marafiki. Kuna kaishara hapo kameandika kama kamshale hivi. Bofya hapo, tuma kwenye magroup ya marafiki, grupu la familia, kule kazini, waambie na walika kuanza na Bwana ili sote tupokee neema ya kuanza na Bwana na kushiriki pamoja nawe yale ambayo tumeandaa pamoja nawe. Kama ilivyoada, tunasonga mbele pamoja nawe, kwa hiyo namba ambayo ameshahitaji hapa muda si mrefu ili tushiriki pamoja nawe kualika marafiki kuanza na Bwana siku ya leo.
1: Hivi ndio kwanza ninazungumza na wewe leo.
0: Ehe. Pole na kidogo kametokea kahitilafu kidogo.
1: Inajaribu kuniambia nini? Kwamba sijazungumza na mke wangu nyumbani? Hapana bwana.
0: Hapo sasa.
1: Nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0745183847. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, na ulitamani uamke na nani asubuhi ya leo. Kumbuka tu unapopiga simu yako, basi tunakwenda moja kwa moja kutueleza unaitwa nani, alafu nakwenda na watatu kiwamsha na kuambia waanze na Bwana katika siku hii ya leo. Tukifanya hivyo vizuri, basi tutoa nafasi ya kuwasikiza marafiki wengi zaidi, na ukipiga simu mara moja, basi tutoa nafasi kwa mtu mwingine ili naye aweze kuipata line na aweze kuwajulia hali watu watatu na kuwatakia asubuhi njema, huku akiwaambia waanze na Bwana. Na tayari katika line ya simu wapo marafiki wengi ambao
0: tele.
1: Yes, tele ambao tayari wapo tayari kushiriki pamoja nasi hapa studio katika line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Ni sauti ya nani hii na unapiga simu ukiwa wapi?
2: Kiagama Joni Mwando Mpare Halisi kutoka Chome.
1: Karibu sana kutokea Chome, twende na watatu.
2: Namba moja niende kwa mchungaji wangu wa mtaa wa Chome, Pastor Geoffrey Mgonja, namwambia mpeleze na Bwana. Namba mbili niende kwa Philemon Sanga, mwinjilisti akiwa pale Tanga, namwambia mpeleze na Bwana. Namba tatu na mwisho niende kwa familia ya Boniface Makange akiwa Chome, namwambia mzee amka uanze na Bwana.
1: Ujumbe
2: nawaambia tuwahi vipindi vya makambi asubuhi ya leo, ili Bwana tuanze naye katika vipindi vya makambi.
1: Amen. Asante sana, ubarikiwe kwenye line ya simu. Hello. Hello katika line ya simu.
2: Hello.
1: Ni sauti ya nani rafiki, na unapiga simu ukiwa wapi?
3: Hii ni sauti ya Yohana Masunga, ninapiga simu kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi.
1: Karibu sana kutokea Ulanga, karibu tuamshie watatu.
3: Ninashukuru asubuhi ya leo, napenda nikimbie pale Simiu. Bwana mmoja anaitwa Abel Yaragagwa, nimwambie amuke tuanze na Bwana. Wa pili nikimbie pale Kikuti nimwamshe kijana wangu anaitwa Samuel Yohana Mwinjilisti na mwambie amke tuanze na Bwana. Wa pili nimwamshe mke wangu anaitwa Rehema Kurwa tukiwa naye hapa kijiji cha Nikochini na mwambie amke tuanze na Bwana.
1: Ujumbe
3: tusisahau kumkumbuka Mungu siku zote tunapokuwa hai hapa duniani.
1: Asante sana, ubarikiwe na Bwana.
3: Amina.
1: Kwenye line ya simu leo.
4: Halo, kaka Barozi Muhammad ya kazi asubuhi.
1: Ni salama kabisa, sauti ya nani hii na unapiga simu kio wapi?
4: Eh bana, umebakiza kuongea na taratibu na kuanza kupitia ushuru. Kwenye simu nyingine nieleza mtoto wa Asiraji. Napiga simu hii kutoka maeneo ya Kujidai hapa Mbrahati. Ni jali hali hapo mjengoni.
1: Hapa ni salama kabisa, twendi na watatu.
4: Bwana, kwanza kabisa napenda nimwamshe mke wangu kipenzi. Huyu anaitwa Miseli Elieza wa Asiraji na mama amka akiwa sambamba na mwanangu Gifti. Pili, nimwamshe mzee Daniel Stanley Kiangi. Anapatikana maeneo ya viwanja vya Kasulu hapa Mbrahati na mwambie amke.
1: Naam.
4: Tatu, zipeteruke ziende pale maeneo ya Sinza na waamsha wanakwaya wa kwaya ya Mbrahati wako pale kwenye kambi la Sinza na waambie waamke.
1: Ujumbe.
4: Nawaambia hivi. Kwa ujumbe, ukiona chukizo la uharibifu limeingia mahali pasipolipasa, ujue ya kwamba tumngojae ukaribu kurudi. Karimia Anifa.
0: Niko salama, asante kwa salamu.
1: Haya. Ah, asante sana. Kwenye line ya simu leo.
5: Karimia Anifa. Niko salama, asante kwa salamu.
1: Sauti ya nani rafiki, unapiga simu ukiwa wapi?
6: Kwa faida ya msikilizaji wa AWR lakini pia Hope Tanzania channel, naitwa Amiri Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa Tanzania.
1: Naam. Karibu sana, twende na watatu.
6: Ninamwamsha Haruni Mtitu katika kipindi cha Anza na Bwana, lakini pia wa pili Teo Ngohora, watatu ni Obedi Lupenza. Ujumbe nawaambia waamke wote waelekee katika sikukuu za makambi ya mtaa wa Kiesa Iringa Mkimbizi.
1: Asante sana na nikutakie asubuhi njema.
6: Asante nawe pia kipindi
1: da, asante sana. Katika laini ya simu, hello.
7: Hello, kama baba wa Yesu sifiwe.
1: Bilele amina, sauti ya nani hina, unapiga simu kwa wapi? Hello. Hello, kwenye laini ya simu.
7: Hello, unaongea na nani leo kutoka Karatu?
1: Karibu sana kutokea Karatu, twende na watatu.
7: Hello.
1: Oh, pole sana. Waza kurejea tena. Kwenye laini ya simu, hello. Katika line ya simu leo. Haya, namna gani pale? Kumbuka nambari ya simu ni 0745183847. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi? Alafu moja kwa moja unakwenda ukiwaamsha watatu, ukiwaambia waanze na Bwana.
0: Naam.
1: Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
7: Unaongea na mwinjilisti Emmanuel Baraka kutoka Moshi St. Presbyterian Church.
1: Karibu sana kutoka Moshi.
7: Napenda kumshukuru Mungu sana kwa kupata line kwa siku ya leo. Nimekuwa nikijaribu sana lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya leo.
1: Hongera sana.
0: Hongera.
7: Ah, salamu zangu za kwanza kuamsha na familia yangu, mke wangu na watoto. Lakini pia salamu ya pili ni wazazi wangu, familia wazazi wangu wote, ndugu zangu wakiwa hapo Dar es Salaam, watu wa Tanga, watu wa Ufaleni hapo. Lakini pia salamu zangu za tatu ni kwa mchungaji wangu wa mtaa pamoja na mtaa mzima wa Moshi Central. Ya, lakini zaidi sana nikitoa wito ya kwamba basi tuweze kufungua Hope Channel vipindi vya Anza na Bwana toka asubuhi. Kuna baraka nyingi sana, lakini wito mwingine niombe kwa media yetu tuweze kuingia vipindi vya Anza na Bwana. Wanjilisi wetu wana masomo mazuri, ninaomba yapangiwe ratiba kwa wakati mwingine tuweze kuyapata. Mungu awabariki sana, nawapenda sana, nawaombea katika kazi yenu.
1: Asante sana, ushauri tumepokea, tunakupenda pia. Amina sana. Kwenye line ya simu, alo, kwenye line ya simu, alo.
8: Hello.
1: Karibu sana rafiki, sauti ya nani hii na unapiga simu kio wapi? Kwenye line ya simu, alo.
8: Habari za kwa studio.
1: Hapa ni salama kabisa, sauti ya nani hii?
8: Hello.
1: Oh, pole sana, weza kurejia tena. Wenda changamoto ya mtandao. Kwenye line ya simu, alo. Katika line ya simu, alo. Katika line ya simu, alo.
0: Basi, kada kwa

0: Bwana ndio kimbilio letu na natakia asubuhi njema. Asante sana Manuel Stanley, Helen Rupia, anaamsha washiriki wote wa Changombe waanze na Bwana katika mwaka mpya, maana tumeshamaliza makambi. Barikiwe sana na heri mwaka mpya wa kiroho katika maisha yenu. Lucy Peter anasema kumekucha kwa uzuri sana, ndege wote namshangilia Bwana. Namba ni waamsha wafuatao: mama Amina akiwa Karatu, Veronica Enoke na familia Rebecca Israeli wa mke, tuanze na Bwana siku leo. Asante sana. Lakini Steven Elieneza Waloliondo Arusha anamwamsha Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, mama Amina akiwa Karatu, wanakambi wote wa kambi la Loliondo 2026. Ujumbe anasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Na hiyo ndio kauli mbiu ambayo tunatembea nayo katika mwaka huu, tukienenda na tukimsubiri Yesu katika maisha yetu. Turejee kwa ujumbe marafiki tele, naamini wako hapo wamepanga foleni.
1: Ni kweli wapo wengi ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi katika kuandaa ujumbe fupi za maandishi. Nianze na huyo, anaitwa Sadiki Rafael wa Kisoge Kibondo, wa mke Steven William William Chagama, Muhando Franki, Philmon Sanga, na anasema ujumbe ametoa kitabu kile cha Mathayo 6 fungu la kwanza ametuandikia hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Mimi ni mdau mpya wa Anza na Bwana.
0: Karibu mdau.
1: Anamwamsha mume wake kipenzi, baba Christian, mama yake Eva Stefano na baba yake John Mayunga. Yeye ni mama Judith kutokia Chita, wilaya Mlimba, Ifakara, Morogoro.
0: Karibu ule sana katika karibu familia ya Anza na Bwana.
1: Karibu sana, ni kweli. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anaitwa mama Eliza kutokia Maliasili. Namwamsha Nabihi Laha kutokia Mwemshindo. Namwamsha mama Eva kutokia Maliasili. Namwamsha mama Sisi kutokea hapo, na anasema nawatakia asubuhi iliyo njema kweli. Kweli.
0: Nakushukuru sana. Tukirejea hapo kwa ujumbe, tunaendelea kuwakumbusha na kuwasisitiza marafiki katika maeneo mbalimbali ambapo sherehe za sikukuu za vibanda zinaendelea. Washiriki.
1: Ni kweli.
0: Washiriki kabisa kwa uzuri, maana hiyo ndio njia pekee ambayo wataweza kupokea baraka na kupata mwamko mpya katika maisha ya kiroho. Lakini pia tunamkumbusha pia mtazamaji msikilizaji habari njema ya mkutano ambao utafanyika pale Katoro.
1: Katoro.
0: Yes, Katoro Mininet Event.
1: Yes.
0: Ambao utafanyika mwezi wa 9. Siku zinaenda sana. Na tunaendelea kumkumbusha kualika marafiki wengine kwa kadri ambavyo ataweza, ili waweze kushiriki baraka huu kwa uzuri kabisa.
1: Yenye
0: kauli mbiu mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
1: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Yes, nzuri kabisa.
1: Unajua ili mambo yawe mapya, unajua kuna vitu gani vya msingi ambavyo lazima vifanyike. Unajua mbegu inapoota lazima iharibike kwanza.
0: Yes. Yaani
1: unapopanda ile mbegu. Sijui kwa nini watu wanajisahau. Na mimi nikwambie rafiki mtazamaji, wewe ambaye huenda mambo yako sasa hivi yanaharibika zaidi, yani kila unalogusa linakwenda tofauti. Fahamu ya kwamba mbegu ipo katika ule mchakato wa kuharibika na kuanza kuota upya. Ili mbegu yote lazima iharibike, lazima ioze kwanza ardhini. Ikishaoza basi inaanza kufanyaje? Inatoka na kuchomoza kuwa mpya kabisa. Zaidi sana inatoa mazao mengi
0: kabisa.
1: Kwa hiyo mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Yes, tarehe 12 mpaka tarehe 26 mwezi wa 9. Tutaenda kualika marafiki wengi zaidi kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Sasa turejee kwa ujumbe hapo. Kama wapo marafiki ambao wanaendelea kujulia hali.
1: Si inafaa lakini.
0: Kwani ukienda kushiriki mkutano, wewe nenda tu ukajifunze neno la Mungu, jifunze ili upate tumaini. Piga
1: line ya simu leo.
0: Yes.
2: Kabalozi Hamisi Mohamed.
1: Naam, sauti ya nani hii na unapiga simu ukiwa wapi rafiki?
2: Hii ni sauti ya Steven William Mbwambo, inatokea Majengo hapa Arusha. Habari hapo studio zetu za AW Tanzania na Optical Tanzania.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hapa ni salama. Mbona kama bado walala wewe?
2: Hapana, nimekwisha kuamka saa nyingi, niko pamoja na nyinyi, tunaendelea kutafuta laini ili kuweza kuamshana kwa ajili ya kuanza na Bwana.
1: Basi
2: Bwana asemaje hapo?
1: Ni salama kabisa, tuende na watatu.
2: Tupata kwa uzuri kabisa, msalimie basi. Nipende kuanza na wa kwanza kabisa, huyu anaitwa mwinjilisti Iskari Thomas Ndondole, anapatikana pale Masasi. Nimwambia mke tuanze na Bwana. Wa pili rudi hapa Arusha pale Kikatiti, kuna ushemeji yangu anaitwa Agnes Mpura au mama Sophie. Mwambie kumekucha, amke tuanze na Bwana.

0: basi nimalizie pale Karatu kumwamina na nimwambie amke, kumekucha, tuanze na Bwana.
1: Ujumbe
0: naambia kwamba kuanza na Bwana kuna lipa.
1: Amina, amina.
0: Mwanamke, tuanze na Bwana, tuendelee kubarikiwa kabla ya kuanza shughuli zetu za siku nzima leo.
2: Amina.
0: Asante sana kwa studio, Mungu awabariki sana kwa utumishi mwema.
1: Amina, amina, amina, amina. Naomba niweke niweke nukta kidogo katika upande wa kupokea simu.
2: Sawa sawa.
1: Niangaze kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa. Kwa sasa mtazamaji na msikilizaji, nitapitia ujumbe mfupi wa maandishi ule ambao umeendelea kutuandikia hapa studio, kutueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, unatamani nani na nani wapate kuanza na Bwana katika siku hii ya leo. Basi ukituma ule ujumbe utakuwa nzuri zaidi kuliko kuendelea kupiga simu. Ili sasa twende sawa sawa. Wanasema kidogo mnagawana huku na huku ili mambo yaweze kuwa mazuri.
2: Wengine pia wapate aliyekosa line pia ujumbe wake pia usomwe.
1: Ni kweli.
2: Yes.
1: Ni kweli. Katika upande wa ujumbe fupi za maandishi wako wengi, lakini anze na huyu rafiki ambaye ametuandikia ujumbe huu, anasema Bwana Yesu asifiwe milele amina. Anaitwa Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa Tumaini. Naomba niwaamshe Samuel Mwakuvala, Betty Maingu na Benjamin. Ujumbe, nawaalika kwenye sherehe za makambi mtaa wa Kihesa, eneo la Mkimbilizi, Iringa, Tanzania. Ameandika hivyo. Asante sana mtumishi wa Mungu ujumbe huo. Lakini kiangaza ujumbe mwingine, rafiki anaitwa Misa Lazaro Herman kutokea wilaya ya Biharamulo, Kaslo. Namwamsha, anamwamsha mke wake Jessica Elias, Tumaini Wallace pamoja na Elifazi Yona. Ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye. Asante kwa ujumbe huo. Rafiki anaitwa Evanda wa Mwitika Masasi, wa mke H Bizo Roga Roga na mke wake mama Jessica wa Mwitika. Haya, asante kwa ujumbe huo. Lakini rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe milele amina. Anaitwa Beatrice Atugonza akiwa kama chumu Ndolage. Nawaamsha wanangu wa kiume wakiwa Misenyi na Karagwe pale. Nawaamsha mwanaye wa kike anawa pale pale alipo. Nawaamsha wanakwaya wa kwaya Utukufu Ndolage. Ujumbe, Bwana nionyeshe njia pasipo na njia.
2: Amina,
1: amina sana. Bwana Yesu asifiwe milele amina. Namwamsha mama Erin, bibi Lavu, babu Daniel na mjomba Ima. Ujumbe, tumeitwa kwa kuwa balozi. Anaitwa Irene Juma kutokea Siha Kilimanjaro pale
2: mtoni.
1: Asante kwa ujumbe huo. Anaitwa Julius kutokea Kiberege. Namwamsha wafuatao Wilson Mloe na Tosho Mwaliego na Emmanuel Uji. Ujumbe, tupendane.
2: Amina.
1: Amina sana. Barikiwa kwa ujumbe huo.
2: Asante sana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Anaitwa Edson Jolam kutokea Songa Mbele, Kibuye, Kibondo. Na wamsha majirani wote, tuanze na Bwana. Ujumbe, jirani, oh jirani.
2: Naam, jirani.
1: Tuanze na Bwana, siku ushindi ni hakika.
2: Asante sana.
1: Asante sana. Anza na Bwana, imenibariki. Tumeamka na salama. Na wamsha wazee wa kanisa la Kibuye Ngosha pamoja na Zakayo. Ujumbe, na watakie maandalizi mema. Anaitwa sema aliyowamsha si mwingine ni Sadoki wa Kibuye Kibondo pale, ametuandikia hivyo. Asante kwa ujumbe huo kutoka hapo. Ninamuinua Bwana kuiona leo. Namwamsha mama mzazi Penina Jackson Diege akiwa Kagwa, Emmanuel Jackson Diege akiwa Kagwa, na Lawi Jackson Diege akiwa Segerema. Ujumbe, Yesu ni jibu. Mwinjilisti Ellen Jackson Diege ametuandikia ujumbe huo.
2: Asante sana.
1: Ujumbe kwa kirafiki Kathleen, anasema anaitwa God Living au Cheremin,
2: Kichere.
1: Leo ameandika Cheremnja, amefupisha leo.
2: Haya.
1: Wenda amekuja na namba nyingine, style mpya. Haya, Cheremnja wa Masia Mamba Marangu Moshi. Anza na Bwana kwa kipenzi chake Kathleen Ngonya Mboya. Namna gani pale cross ile na gonga mwamba alafu inarudi tena.
2: Mambo yanakuwa shwari kabisa.
1: Pokea
2: ishara kwamba mpira uende
1: kati.
2: Uende kati kwanza.
1: Rudi kwanza kati.
2: Utulizwe.
1: Tunatulia kwanza.
2: Tunatuliza hapo kwanza mpira. Kifuatacho neno la nguvu.
1: Amina.
2: Tunakualika ngoja pamoja nasi, tukileta kwako mwinjilisti Nyando ambaye siku leo tena Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi. Tenga muda. tulia, sikiliza kile ambacho Mungu atazungumza pamoja nasi asubuhi leo. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, maana hii ni anza na Bwana. Tumaini likianzia hapa, ukaribia kwa neno la nguvu, chakula cha kiroho katika asubuhi leo njema leo.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mpendwa msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa runinga ya Hope Channel. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tena ni siku nyingine ya pekee ambayo Bwana ameifanya. Ametuamsha salama tuweze kujifunza pamoja na kusikia neno lake kupitia maandiko matakatifu. Somo letu juma hili, neno kuu linasema baada ya kuomba. Leo tuna kichwa kidogo kinasema baada ya kuomba zunguka Yeriko. Baada ya kuomba zunguka Yeriko. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembechai. Tutakuwa pamoja tena leo kwa neema ya Mungu. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Umetuamsha salama kwa sababu bado una makusudi na maisha yetu. Tunapoenda kujifunza tena neno lako asubuhi ya leo, tupatie ufahamu katika bongo zetu. Roho wako Mtakatifu atufundishe, atutie nguvu katika safari yetu ya imani. Tuomba haya kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Baada ya kuomba zunguka Yeriko. Msikilizaji na mtazamaji, kitabu cha Yoshua sura ya sita fungu la pili. Yoshua sura ya sita fungu la pili, maandiko matakatifu yanasema Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko na mfalme wake na mashujaa wake wenye nguvu mkononi mwako. Huyu ni Mungu anamwambia Yoshua. Somo linasema baada ya kuomba usikae tu, baada ya kuomba usilale tu usingizi, baada ya kuomba zunguka Yeriko. Ndugu wapendwa, leo tena tunaendelea na somo letu hili zuri kabisa. Katika somo lililopita tumeona jinsi ambavyo baada ya kuomba imetupasa kujaza mabalasi yetu maji. Na tuliona katika harusi ya Kana vile ambavyo Yesu alifanya muujiza, lakini watumishi walikuwa na sehemu yao ya kufanya. Sasa leo tunaenda katika safari nyingine moja zaidi. Tunaenda katika mji wa Yeriko. Msikilizaji na mtazamaji, unajua Yeriko ulikuwa mji wenye changamoto na walikuwa watu ambao hawapo katika mapatano mazuri na Mungu. Yeriko ulikuwa umezungukwa na kuta kubwa, kuta imara, kuta za kutisha. Na unajua ili wana wa Israeli wavuke waende Kanani walipaswa kupitia Yeriko, lakini Yeriko kuna kuta, kuta nene, kuta nzito ambazo katika hali ya kawaida wasingeweza kuziangusha. Na unajua kwa mtazamo wa kibinadamu Yeriko ulikuwa hauwezi kushinda, amini kushindwa, kwa sababu makuta yalikuwa makubwa. Lakini Mungu anatoa ahadi, anamwambia Musa, anamwambia Yoshua, anasema nimeutia Yeriko na mfalme wake mkononi mwako. Sasa angalia msikilizaji na mtazamaji, Mungu alisema ushindi ni wa wana wa Israeli. Anawapa uthibitisho, anasema nimeutia Yeriko mkononi mwako. Kuta hazijaanguka bado, hata hajasema zitaanguka namna gani, lakini anasema nimeutia Yeriko mkononi mwako. Tatizo lilikuwa bado lipo. Tatizo ni nini? Tatizo ni kuta lipo, tatizo bado limesimama. Na unajua Yeriko pamoja na zile kuta palikuwa na askari, na askari wa Yeriko walikuwa wamekaa standby, walikuwa na silaha. Pamoja na yote hayo, Mungu anamwambia Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako. Mungu alikuwa tayari ametangaza hatma hata kabla hawajaanza safari. Anasema nimeutia Yeriko mikononi mwako. Sasa msikilizaji na mtazamaji, hapa kuna kanuni kubwa sana ya imani. Kanuni yenyewe ni kwamba Mungu anaweza kutangaza ushindi kabla mazingira hayajabadilika. Natamani mtu mmoja anielewe. Mungu anaweza kutangaza ushindi hata kabla mazingira hayajabadilika. Mungu anasema nimeutia Yeriko mikononi mwako, lakini makuta yale bado yamesimama. Askari wamejipanga vizuri. Pamoja na hali kuonekana hivyo, Mungu anamwambia Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako. Asubuhi ya leo msikilizaji na mtazamaji, Mungu amekutangazia ushindi. hata kama changamoto zako bado zimesimama wima kinyume chako, lakini Mungu anasema nimekutangazia ushindi. Mungu anatangaza ushindi hata kabla changamoto yako haijaondoka. Mungu anasema nimeutia Yeriko mikononi mwako. Baadaye Mungu anasema kwamba sasa kaeni tu pamoja na kwamba nimeutia Yeriko mikononi mwako. Anawapatia maagizo. Anasema nini Mungu? Mungu anasema walipaswa kuzunguka Yeriko. Bwana asifiwe. Hapa ndio tunapata somo letu kula siku ya leo. Baada ya kuomba na kupokea ahadi ya Mungu, kuna hatua ya imani ambayo tunapaswa kuchukua. Jambo la kwanza, baada ya kuomba, zitambue kuta zilizo mbele yako. Zitambue hizo kuta. Baada ya wana wa Israeli kuvuka mto Yordani, wanakabiliana na Yeriko. Yeriko ni ngome. Yeriko ni kizuizi ambacho kitawafanya washindwe kuingia katika nchi ya ahadi. Kuna kuta za Yeriko, wamezitambua. Na baada ya kuzitambua, wanaomba. Yeriko yako ni nini? Unajua kila mmoja ana mahali anakwenda. Una Kanani yako, katika taaluma iko Kanani. Lakini kabla hujafika Kanani, kuna vizuizi hapa. Je, unavijua? Wana wa Israeli walitambua kizuizi kimoja kilikuwa ni kuta za Yeriko. Unataka kuexcel kwenye karia yako, ukuta, changamoto ni nini? Yeriko yako ni nini? Itambue. Unapoomba, tambua Yeriko yako kwanza. Hii ilikuwa hatua ya kwanza kubwa baada ya kuingia katika nchi ya ahadi. Unajua watu wengi wanafikiri kwamba baada ya Mungu kufungua njia kila kitu kitakuwa rahisi. Mara nyingi baada ya baraka kuna changamoto nyingine itatokea. Haimaanishi kwamba baraka haipo. Baada ya kuvuka Yordani kulikuwa na Yeriko. Baada ya ushindi mmoja kulikuwa na vita nyingine. Baada ya muujiza mmoja kulikuwa na hatua nyingine ya imani. Hii maana yake changamoto hazimaanishi kuwa Mungu hayupo. Mungu yupo hata kama changamoto zinarindima katika njia yako. Msikilizaji na mtazamaji, wakati mwingine changamoto zipo kwa sababu Mungu anatupeleka ama anatuinua kwenye viwango vya juu zaidi. Huwezi kwenda kwenye viwango vya juu bila kupitia changamoto fulani fulani katika maisha. Yeriko ilikuwa mbele yao kwa sababu walikuwa wanaelekea kwenye ahadi ya Mungu. Mungu anakuinua. Patatokea mayeriko tu. Hutaenda Kanani bila kupita Yeriko. Mshukuru Mungu kwa Yeriko zako, kwa sababu hizo ndio njia. Kupitia hizo Mungu anakuinua. Kuna nyakati katika maisha yetu tunakutana na Yeriko. Ziko Yeriko nyingi. Yeriko za kifedha, Yeriko za familia, Yeriko za afya, Yeriko za katika uinjilisti, Yeriko pale kazini, Yeriko mayeriko yako mengi kabisa. Swali la msingi ni kwamba je, tunamwamini Mungu anayetuambia kwamba kuta hizo zinaweza kuanguka? Asubuhi hii Mungu anasema kuta za Yeriko zimekwisha kuanguka kwa imani. Anataka imani yako na anataka ufuate kufanya yale ambayo anakuagiza. Ukitii, kuta zinaanguka. Baada ya kuomba, shikilia ahadi ya Mungu. Hili pointi yetu ya pili asubuhi ya leo. Mungu anapomwambia Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako, alikuwa anazungumza kabla ya kuta kuanguka. Tumeangalia hapo, tumeona. Na sasa hapa ndio imani inajaribiwa. Angalia, ni rahisi kumwamini Mungu baada ya kuona ushindi. It's very simple. Ni rahisi kumwamini Mungu baada ya kuona ushindi, lakini Mungu anataka tumwamini hata kabla hatujaona ushindi. Yoshua angeweza kusema, Bwana, nitaamini baada ya kuona kuta zimeanguka. Lakini Mungu anasema niamini kwanza. Ninapokuambia, imani ya kweli inashikilia neno la Mungu hata wakati hali haijabadilika, kwa sababu aliyesema ni Mungu. Amini na chukua hatua sawa sawa na maagizo ya Bwana. Msikilizaji na mtazamaji, katika maisha yetu mara nyingi tunapitia vipindi kama hivi. Unaomba, lakini bado hali iko vile vile katika macho ya kawaida. Unaomba lakini bado tatizo linaonekana kuwa ni kubwa. Unaomba lakini majibu hayaji upesi. Katika kipindi hicho ndio tunapaswa kukumbuka ya kwamba Mungu hajatupa ahadi kwa sababu hali ni rahisi. Ametupa ahadi kwa sababu yeye ni mwaminifu. Jambo la tatu, baada ya kuomba, fuata maelekezo ya Mungu. Katika kila ombi, Mungu kuna maelekezo hutoa. Kuomba ni jambo moja, na kufuata maelekezo ya Mungu baada ya kuomba ni jambo la pili. Wengi wetu tumefaulu sana kwenye kuomba. Mungu anapotuelekeza cha kufanya, hatui tayari. Katika juma hili, namuomba Bwana atusaidie. Baada ya kuomba, kila siku asubuhi hapa tunaomba. Baada ya kuwa tumeomba, tufuate maelekezo ya Mungu. Hiyo ndio ramani ya ushindi. Hatutashinda kwa kuishia kuomba peke yake. Baada ya kuomba, Mungu atusaidie tufuate maelekezo yake. Mungu alimpa Yoshua mpango ambao ulionekana mpango wa ajabu ajabu. Anawaambia nini? Wazunguke mji. Kwa akili ya kawaida, huu mpango haukuwa mpango wa kijeshi. Sema Mungu, hili ni swala la kijeshi. Hizi ni kuta. Na kule ndani kuna askari. Inabidi physics hapa. Labda tungepata vifaru vilitikise jengo. Unasema tuzunguke. Nini unazungumza? Askari wangeweza kusema, hapana Mungu. Unasema tuzunguke. Tupe silaha. Hivi ndivyo ambavyo huwa tuna behave kwa Mungu. Mungu anasema zunguka. Labda wangeweza kumwambia Mungu, tunahitaji mashine. Tunahitaji kuwa na mpango wa kijeshi. Lakini Mungu anawapatia njia tofauti na walipaswa kutii. Hapa tunajifunza jambo la muhimu sana. Mungu hafanyi kazi kwa hekima ya mwanadamu. Wakati mwingine anahitaji imani katika maagizo yake. Anaposema fanya, anaposema fuata. Mungu alimwambia Nuhu ajenge safina. Hata mvua ilikuwa haijaanza kunyesha, hata dalili hazikuonekana, babu yetu Nuhu aliamini, akajenga safina katikati ya ukame. Lakini kwa sababu Mungu amesema itanyesha, Nuhu alijenga safina. Mungu alimwambia Petro ashushe nyavu kwenye maji. Wamekesha usiku kucha. Petro alikuwa na kila sababu ya kukataa, lakini kwa sababu anayemwagiza kushusha nyavu ni Yesu, Petro anasema kwa neno lako nitashusha nyavu. Petro akashusha nyavu na akakamata samaki wengi. Mungu anawaambia na Waisraeli wazunguke kuta za Yeriko. Ukuta hata hujaanguka, Mungu anasema zunguka. Msikilizaji na mtazamaji, maagizo ya Mungu yanaweza kuonekana rahisi, lakini ndani yake kuna nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu Bwana ameagiza, hata kama yanaonekana kuwa hayaleti maana, yanaonekana kuwa ni ya kawaida sana, katika maagizo ya Mungu ndani yake kuna nguvu ya Mungu. Fanya alivyoagiza, alafu mwachie yeye atafanya sehemu ambayo imebakia. Kwa hiyo msikilizaji, baada ya kuomba, fuata kile Mungu ambacho anakuagiza. Wana wa Israeli waliagizwa zunguka Yeriko, wakazunguka, na walipozunguka walipata matokeo ambayo hata wao waliyashangaza. Msikilizaji na mtazamaji, kuna Yeriko gani katika maisha yako asubuhi ya leo? Unapoianza siku mpya, kubali kufuata maagizo ambayo Mungu anakupatia. Zunguka Yeriko ya maisha yako. Kama Bwana akisema zunguka, zunguka. Bwana akisema shusha nyavu, zishushe. Bwana akisema oga Yordan mara saba, oga. Kwa sababu baada ya hapo ndipo utapata kile ambacho umetamani uweze kukipata. Sasa msikilizaji, baada ya kuomba, kuwa mwaminifu katika hatua za kila siku. Unajua kinachovutia kwenye kisa cha Yeriko ni kwamba hawakuzunguka siku moja, walizunguka siku sita, na kwa siku zote sita hawakuona mabadiliko. Siku ya kwanza walitembea, kuta zimesimama. Siku ya pili wakatembea, kuta zimesimama. Siku ya tatu wakatembea, kuta zimesimama siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, hakuna kilichobadilika, msikilizaji na mtazamaji. Lakini wana wa Israeli waliendelea kufanya walichoambiwa wafanye, na hapa ndipo ambapo wengi wetu huwa tunakata tamaa. Unaomba leo, unataka jibu kesho. Unaanza safari lakini humalizi safari. Mungu anataka watu wenye uvumilivu. Kuna mambo ambayo Mungu hayafanyi kwa sababu hatuna uwezo. Kuna mambo ambayo Mungu anaruhusu yachukue muda mrefu kwa sababu anajenga tabia zetu. Kama angetubariki tu mara moja, tungekuwa wajivuni, tusingemwamini Mungu. Kabla Mungu hajaangusha kuta za Yeriko, alijenga uvumilivu ndani ya wana wa Israeli. Fuata hatua za Mungu, usikate tamaa, usiishie njiani. Unapopanga malengo, yatimize. Hata kama huoni matokeo, timiza lengo lako. Hata kama hujafika, maliza safari. Kuna watu wengi ambao wanaanza vitu, anarukaruka tu. Umeanza ka kitu kamoja, umefanya siku tatu, siku nne, huoni matokeo, unaacha, unaanza kitu kingine. Mungu anasema vumilia, zunguka mara saba, ndio utaona hizo kuta. Naaman alipaswa kuoga Jordan mara saba. Alijichovya mara ya kwanza, akatoka ukoma huko pale pale. Akachovya mara ya pili mpaka mara ya tano. Angeishia mara ya tano, Naaman asingepona ukoma. Ilibidi amalize safari. Akaenda mpaka mara zote. Alipozama mara ya mwisho, akaibuka, ukoma wake ulimtoka. Kama kuna jambo ambalo namuomba Mungu atusaidie, ni tabia ya kuishia njiani. Umepanga malengo, fika nayo mwisho, hata kama huoni. Vumilia mpaka mwisho. Katika kila jambo, fika mwisho. Umeenda kwenye mazoezi, umesema nitafanya kwa muda wa lisali moja. Nitakuwa kwenye treadmill, natembea. Tembea kwa dakika 60. Usiishie njiani. Umeanza mradi, huo mradi unachukua muda wa miezi sita. Tembea na mradi wako. Usiishie njiani. Maliza. Mungu wetu ni Mungu anayemaliza mambo. Anaitwa ni Mungu ambaye ni Alfa na Omega. Ni mwanzo na mwisho. Sio Mungu wa mwanzo na katikati. Leo tuna tatizo kubwa sana wanadamu. Hatumalizi mambo. Hata kama unajua hizi kuta hazikuanguka, wangetegemea kuanza kuona matofali yanaporomoka walipofika mara ya tatu. Hakuna hata tofali moja liliporomoka. Wameenda mpaka mara ya nne, mpaka mara ya tano, hamna tofali. Wangesema it doesn't work. Hapana, walimaliza kuta zile. Tumuombe Mungu atusaidie, tuwe watu wa kumaliza mambo. Kuna watu wengi leo umeanzisha miradi humalizi. Umeanzisha kakitu humalizi. Umejaribu shule unaishia njiani. Yani humalizagi mambo. Fika mara ya saba. Baada ya hapo sasa ndio kaa, fanya tathmini. Wapi ulikosea na wapi ambapo unaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo maliza mchakato. Maliza process. Jambo la tano katika kisa cha Yeriko. Baada ya kuomba, endelea hata siku ya saba. Hii nimeisema. Siku ya saba walizunguka mara saba. Baada ya hapo Yoshua akawaambia wapige kelele. Walitii, walipiga kelele. Actually Biblia inasema kwenye Yoshua 6:20. Yoshua 6:20 anasema, basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta. Ikawa watu waliposikia sauti ya tarumbeta, watu wakapiga kelele kwa sauti kuu. Oh, na ukuta ukaanguka chini. Bwana asifiwe. Anasema na ukuta ukaanguka chini. Sasa tuangalie mambo machache pamoja, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Moja, kuta hazikuanguka siku ya kwanza. Hazikuanguka kwa sababu walilalamika. Hapana. Hazikuanguka kwa sababu walikaa. Zilianguka baada ya hatua ya imani na utii. Muujiza ulikuja baada ya safari. Tufuate kile Mungu anasema. Tii, tekeleza kwa namna ile ile ya Mungu aliyosema. Alafu fika mwisho. Ndugu zangu wapendwa, wengi wetu leo tunazo Yeriko zetu katika maisha. Kuna mambo ambayo yanaonekana kama hayatawezekana. hii ni ya muhimu na ni nzito. This is deep. Najua kuna mtu ambaye naongea naye asubuhi ya leo ananielewa. Yeriko ilikuwa ni jambo lisilowezekana. Sasa naongea na mtu ambaye ana mambo ambayo katika macho ya kibinadamu hayawezekani. Hata kama sio kila mtu, kuna mtu mmoja anapitia hali hii asubuhi ya leo. Kuna jambo ambalo haliwezekani. Unasema ili hapana. Hakuna namna. Hizi ndizo zilikuwa kuta za Yeriko. Ilikuwa ni jambo lisilowezekana. Wana wa Israeli hawana kifaru, hawana burudoza, hawana hata nyundo. Na wanatakiwa kuvuka ule mji ili wapate matokeo ambayo wanayataka. Wanamuomba Mungu. Mungu anasema zunguka mara saba. Mbona ni kitu kisichowezekana? Najua asubuhi hii kuna mtu ambaye ni kama haiwezekani tena. Labda umeenda hospitalini, madaktari hata wamesema nenda tu ukajiuguze nyumbani. Namfahamu mtu ambaye alifika hatua hii. Alienda hospitali, madaktari wakasema nenda mkamuuguze nyumbani. Huyu mtu alisafirishwa akiwa mgonjwa kutoka mji aliyokuwa akiishi kwenda kijijini. Sio kwa sababu kijijini kuna matibabu mazuri. Ndugu alimpeleka ili wasipate gharama za kusafirisha mwili. Maana madaktari waliwapatia analysis ya kitabibu, wakawapatia mchanganuo na kuwaonesha vile ambavyo uwezekano haupo. Wakawaambia ndugu, hakuna uwezekano. Na wale ndugu wakakubaliana ya kwamba haiwezekani. Huyu mgonjwa sitasema mji kwa sababu ya kulinda privacy ya mtu, lakini nachojua wanafahamu walimtoa kwenye mji aliyokuwa anaishi wakampeleka kijijini. Sio kwamba kijijini akapate huduma bora, walimpeleka kijijini akangoje siku ambayo Bwana ataruhusu alale. Akiwa kijijini, huyu mtu aliendelea kuomba. Na watu waliendelea kuomba. Tunapozungumza leo, huyu mtu ni ana afya kuliko watu wengine ambao leo ni wagonjwa kabisa. Kuna hali ambazo wanadamu wamezikatia tamaa. Ni Yeriko. Apili yangu kwako asubuhi leo ni kwamba mpelekee Bwana Yeriko ya maisha yako. Kuna mtu kazini mambo yamesha haribika, na ukiangalia ni kama hayawezi kurekebishika tena. Asubuhi ya leo, hiyo ni Yeriko. Bwana anaweza kuiangusha. Hata kama huna kifaru, hata kama huna bulldozer, lakini kwa sababu unaye Bwana, una kila kitu, Mungu anaweza kufanya. Usikate tamaa. Yeriko zako mpelekee Bwana. Sijui una Yeriko gani katika maisha yako asubuhi hii, lakini nasema habari za Mungu ambaye anaweza kuangusha Yeriko. Mpelekee Bwana, na atakachokwambia kufanya, fanya. Na nikuhakikishie kwamba Mungu wetu uwezo wake ni mkubwa, atafanya na itakuwa sawa sawa kama ambavyo ameahidi katika maandiko matakatifu. Msikilizaji mpendwa, kuna milango ambayo imefungwa kwa muda mrefu. Hiyo milango haijawahi kufunguka. Ni kama tu Yeriko. Asubuhi hii mwambie Bwana milango iliyofungwa kwako, na mwambie Bwana ifungue. Mungu wetu ni mwaminifu, atafungua. Kuna changamoto ambazo zimekaa miaka mingi, lakini asubuhi ya leo Mungu anatuambia mpelekee. Na nikwambie usiache kuzunguka Yeriko sawa sawa na neno la Bwana. Bwana akisema anatenda. Nikutie moyo kwenye asubuhi, anza na Bwana, endelea kuomba. Na usiishie kuomba tu. Baada ya kuwa umeomba, endelea kutenda. Unapoomba, unamsii Mungu afanye sehemu yake, sehemu ambayo wewe huiwezi. Lakini baada ya kuomba, endelea kutenda. Unapotenda, unafanya sehemu yako ambayo Mungu hataifanya. Mungu amekuachia ufanye wewe. Fanya sehemu yako. Unapomaliza sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yake, kwa sababu Mungu hatafanya sehemu yako. Wajibu wa Mungu ni kuziangusha kuta zako, lakini wajibu wako ni kuzizunguka. Mungu hakuzizunguka kuta za Yeriko, walizizunguka wana wa Israeli. Mungu alichofanya, aliziangusha. Watu kwenye harusi ya Kana walipaswa kujaza maji kwenye mabalasi. Mungu hakujaza maji. Baada ya kuwa wameyajaza, Mungu akageuza maji yakawa divai. Nasema nini asubuhi ya leo? Jukumu la kuzunguka kuta ni lako, la Mungu ni kuziangusha. Hazitaanguka usipozizunguka. Jukumu la kujaza maji kwenye mabalasi ni jukumu la wenye sherehe. Jukumu la Mungu ni nini? Ni kuyabadili maji kuwa divai. Jambo la hakika ni kwamba, msikilizaji, huna uwezo wa kubadili maji kuwa divai. Huna uwezo, Mungu ana uwezo. Ili Mungu afanye hiyo, sasa anataka ufanye sehemu yako ambayo amekuagiza. Asubuhi ya leo anasema zunguka Yeriko. Zunguka Yeriko. Endelea kufanya kile ambacho Mungu amekuagiza kufanya. Wakati mwingine Mungu atuambii kaa hapa mpaka ukuta uanguke. Ziko saa Mungu anasema tembea. Mungu anasema zunguka. Wewe zunguka tu, na unapozunguka yeye atafanya sehemu yake iliyo salia. Msikilizaji mpendwa, kisa cha kuta za Yeriko kinatufundisha kwamba baada ya kuomba kuna hatua ya kuchukua. Usikae tu. Baada ya kuomba kuna wajibu wa kufanya. Baada ya ahadi kuna wajibu, na baada ya imani kuna utii. Israel walikuwa na ahadi ya ushindi, lakini walipaswa kuzunguka. Mungu alikuwa upande wao, lakini walipaswa kutembea. Walikuwa na ahadi ya kuta kuanguka, lakini walipaswa kutii mpaka mwisho. Leo katika Anza na Bwana, Mungu anakuambia usikate tamaa kwa sababu bado unaona kuta. Usiache kwa sababu bado hujaona majibu. Endelea kutembea. Endelea kuamini. Endelea kutii, kwa sababu Mungu anasema nimeutia Yeriko mkononi mwako. Ndiye Mungu atakayeangusha kila ukuta kwa wakati wake. Baada ya kuomba, msikilizaji, zunguka Yeriko. Zunguka Yeriko. Bwana anasema ameutia Yeriko mkononi mwako, na Yeriko itaanguka baada ya kuwa umetii kile ambacho Bwana anakuagiza. Asubuhi hii neno hili la Bwana likutie moyo. Huoni suluhisho, lakini hata kama kuta zimesimama, bado Mungu anasema nimeutia Yeriko mkononi mwako. Unapoenda kazini, unapoenda shuleni, unapoenda kwenye biashara yako, nenda kifua mbele. Mungu anasema nimeutia Yeriko mikononi mwako. Haijaanguka bado, kuta zimesimama, lakini Mungu anasema hata kama zimesimama bado nimeutia Yeriko mikononi mwako. Mungu ameziangusha kuta zako. Mungu ameangusha vizuizi ambavyo daima vimekuwa vinakuzuia. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa neno hili. Asante kwa sababu unatupenda. Asante Bwana kwa sababu umeangusha kuta za Yeriko katika maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu umetuahidi ushindi. Tunatoka kwenda katika shughuli zetu tukiwa washindi, kwa sababu umetutangazia ushindi Bwana. Hata kama kuta zimesimama, tunaamini kwa imani hizo kuta zimekwisha kuporomoka, kwa sababu umesema umeutia Yeriko mikononi mwetu. Yesu, leo tupatie hekima na kibali cha kwenda kuziteka kila kuta. Kwanza, kuta za dhambi zimeanguka. Sisi tunaishi maisha matakatifu. Kuta za ufukara zimeanguka. Umetupatia maisha mema. Kuta za upweke zimeondoka. Umetupatia faraja. Kuta za maradhi zimeshindwa. Bwana, umetupatia afya. Kuta za madeni zimeanguka. Umetupatia uwezo wa kuyalipa yote. Kuta za kila aina, Yesu, kwa mamlaka ya jina lako zimeanguka, kwa sababu umeutia Yeriko katika mikono yetu. Tuseme nini Bwana? Asante kwa sababu umesikia, na tumeanza hii siku pamoja na wewe Bwana wetu. Tumeomba kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Naam, tumerejea baada ya neno la nguvu. Tukimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Adam Nyando ambaye Mungu amemtumia siku ya leo tena kuzungumza pamoja nasi na kutupatia sababu nyingine ya kwenda kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Endelea kuzunguka ukuta wa Yeriko hadi ukuta udondoke. Wewe sehemu yako ya kufanya ni kuzunguka, alafu kazi ya kudondosha ukuta ni ya Mungu. Kwa maana gani? Changamoto katika maisha zipo na hatuwezi kuzikimbia. Hizo zinatuimarisha katika imani. Jambo la msingi la kufanya ndio kuwa na imani ile thabiti kwa Mungu, endelea kuomba, fanye sehemu yako, alafu Mungu akayaondoe yaliyo mazito katika maisha yako. Na hii ndio maana halisi ya kuanza na Bwana. Tumebarikiwa na neno la nguvu asubuhi leo, na namshukuru Mungu sana kwa ajili yako ambaye amefanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa ya kuungana pamoja nasi siku ileyo njema. Basi kwa ajili ya hilo neno la nguvu likapate nafasi katika moyo wako, na tunaamini limekupatia nguvu mpya ya kuendelea kusonga mbele na kusimama imara katika imani. Usikate tamaa, songa mbele, endelea kuwa na imani ile thabiti na kuendelea kumwomba Mungu akaangushe kuta za Yeriko, na tamaa kwa ushindi kwa mshangilie Jehova kiungana pamoja na asante kwa sababu za Bwana. Siku leo tunatamani sisi tutakuwa kwa kumejifunza nini baada ya neno la nguvu. Na kwa namna hiyo basi tarejea kwa namba za simu ambazo tutakutajia hapa tukiungana pamoja nayo tukiwa tumeza na Bwana kwa ushindi. Mimi na ndivyo Mongola, niko na Hamisi Belozi tukiungana pamoja nayo kwa uzuri, maana tumeanza na Bwana na ushindi ni hakika pia siku ya leo. Ndugu yangu,
1: naam,
0: kuta za Yeriko lazima zidondoke.
1: Ya ni kweli. Mungu ana jukumu lake na sehemu yake ya kufanya, lakini pia sisi tuna sehemu yetu ya kufanya. Moja kati ya vitu ambavyo tunavikosea ni sisi kutamani kusimama nafasi ya Mungu na Mungu asimame nafasi yetu. Kila mmoja afanye sehemu yake. Wewe binadamu una nafasi yako ya kufanya. Kama ni dhambi, tuitubie dhambi ambayo inatufanya kutoka mbali na uso wa Mungu, lakini zaidi sana ni kumwacha Mungu afanye sehemu yake. Kwa maana ya kwamba jukumu la mwanadamu ni kutengeneza mahusiano mazuri kati yake na Mungu.
0: Na
1: jukumu la akishafanya hivyo akaomba, jukumu la Mungu ni kujibu maombi.
0: Ni kweli.
1: Sasa ukiwa na maombi na kwa wakati wake. Yes. Ukiona unaomba maombi hayatimii, jiulize sehemu gani upande wako hujaifanya.
0: Na huenda wakati wa Mungu haujafika bado.
1: Wakati wa Mungu haujafika. Lakini sijui kama tunatafakari zaidi hili kama ambavyo mtumishi wa Mungu Nyando anatukumbusha. Wewe upande wako umetekeleza?
0: Yes.
1: Yaani Mungu anasema tengenezeni kwanza mahusiano na yeye. Si ndio? Tutengeneze mahusiano mazuri. Ya ile dhambi ambayo unahisi inakuweka mbali na uso wa Kristo, umeitubia vizuri, unakwenda vizuri. Ukifanya hivyo, ukifanya sehemu yako, alafu ukaona bado Mungu ana kama anachelewa kujibu hivyo, basi ujue Mungu kuna wakati sahihi ameupanga kwa ajili yako.
0: Ni kweli kabisa.
1: Lakini kama unajiona mambo unaomba na yatimii, basi fahamu ya kwamba kuna pahali tu kidogo tu huenda hujapaweka sawa sawa.
0: Endelea kukaza mwenda. Ushindi ni hakika.
1: Bwana, najua unafahamu vitu vingi, lakini kukumbusha tu ya kwamba nambari ya simu kushiriki nasi hapa studio ni 0745 18 38 47. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, umejifunza nini katika somo la leo, na tutafurahi zaidi kuona kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Na tayari wapo marafiki ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi hapa studio. Sasa hii katiba ndogo niweke hapa chini.
0: Sawa.
1: Naomba nichukue hii katiba kubwa.
0: Yote heri ndugu yangu. Jambo la msingi, mambo yaende.
1: Mambo yakwende.
0: Yakwende kabisa kwa uzuri.
1: Basi nami nilikula kiapo cha kuishika na kuenenda sawasawa na katiba ya Anza na Bwana. Katika upande wa jumbe fupi za maandishi, mtumishi wa Mungu anasema, mtumishi, Mungu akubariki kwa kutukumbusha kuzunguka Yeriko. Amina sana. Anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Mimi ni mdau wa Anza na Bwana, Mama Judith kutokea Chita wilayani Mlimba Ifakara mkoani Morogoro, na anamwamsha mume wake Baba Christian, mwanae Daniel na mwanae Ayubu. Ujumbe, tumtafute Bwana kwa mioyo yetu yote.
0: Ameandika
1: hivyo. Amina sana kwa ujumbe huo. Kweli nimejifunza katika maombi inatakiwa subira ili Mungu atende. Ni mimi Josephat Masanto kutokea Rombo.
0: Barikiwa sana Josephat.
1: Asante sana kwa ujumbe huo. Eliud Chidiel anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Nimebarikiwa sana na somo. Wa mke Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe, Mama Amina pamoja na wanakwaya wote wa Getsemane Hedaru. Nasema wa mke. Haya, asante kwa ujumbe huo. Evans Komba kutokea Luhimba Songea, Ruvuma, Tanzania. Asante sana kwa somo la nguvu la leo. Hakika mwinjilisti Nyando abarikiwe sana.
0: Amina.
1: Kazi njema hapo AWR Tanzania.
0: Asante.
1: Anaitwa Evans Komba kutokea 98.1 pale Songea. Asante sana kwa ujumbe huo, Victor Kuyava, Ubaruku, Mbeya, Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea mimi na familia yangu. Nawaamsha mwinjilisti Ndondole Method Kuyava wa Beroya Family, amewataja wengi, mimi ni mwachagua hao, lakini anasema tumtegemee Mungu wakati wote, hata Niva Mongola na Hamis Mohamed na wadau wote wa Hope Channel Tanzania wanajua hili.
0: Asante.
1: Hakika tunajua hilo.
0: Barikiwe sana.
1: Amina sana.
0: Shukrani.
1: Lakini nikiomba nisome jumbe tano kabla ya kuangaza kule YouTube. Benjamin Nyenyesi Kerwa, mtumishi, uzidi kubarikiwa.
0: Amina.
1: Tunapata nguvu mpya tunapoamshwa na neno la nguvu. Ujumbe, tusishie kusikiliza neno bali lipate kutubadilisha. Anza na Bwana, imekuwa afya kwa wasikilizaji. Tuchukue hatua, Mungu atusaidie. Mwisho amemaliza, amesema amina sana.
0: Asante sana.
1: Haya, asante. Kutokea 102.5 anaitwa Esther Freddy wa mke wa Beroya Family Tanzania, wakiwakilishwa na Frank Filmon Sanga mwenyekiti, lakini Chagama Muhando na tatu ni Kijenge di Kwaya. Haya, asante sana kwa ujumbe huo na tunakushukuru. Rafiki anasema amina, somo zuri.
0: Amina.
1: Wa mke Daudi ni Kombolwe Amani Godson, ingia Robert wa Chome anaitwa Chagama Muhando au Mpare halisi. Haya, na ametoa hapo namba yake ya simu. Naweza nikaitaja hii namba ya simu? Basi
0: okay.
1: Nimeiweka kidogo.
0: Wakati mwingine.
1: Wakati mwingine.
0: Yes.
1: Amenifundisha nilipotoka Joseph Buruku wa kutoka Kigoma kule.
0: Naam.
1: Ujumbe wake umeishia njiani huu.
0: Kwa shaka. Na ni kama umeanzia jana na kuisha njiani vile.
1: Jirani, oh jirani.
0: Abe jirani.
1: Tumebarikiwa sana na somo la leo.
0: Amen. Asante sana jirani.
1: Bada hawa ni marafiki ambao wako nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi, lakini nafahamu wako wengi zaidi ambao wanaungana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube pale.
0: Wapo wengi sana. Catherine Njarabi anasema tunamshukuru Mungu kutuamsha. Tumeanza na Bwana, somo litusaidie sana.
1: Amen.
0: Amen. Musa anasema tunabarikiwa sana. Anaitwa Musa John akiwa pale Ifakara mkoani Morogoro. Asante Musa kwa kuanza siku pamoja nasi. Gresham Limo anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Wa mke Samuel Aza, Yusufu Mwamba na Hilda Aza, waanze na Bwana siku ya leo. John Mashamba mjiliti huyu kutoka pale Agano Yeriko, iko mioyoni mwetu, tutende kwa kutii maagizo ya Mungu. Tabarikiwa sana na somo nzuri. Amina sana. Gresham Limo anasema ukimtegemea Mungu kwa dhati utashinda. Ni hakika kabisa. Evelyn Deme mwajulisi, asante, nazidi kubarikiwa. Yeriko zipo kwangu, Mungu alisaidie. Amina. Mungu akakutendea rafiki. Esi Ngeleja anasema mshukuru Mungu sana. Steven William anasema amina, mtumishi wa Baba, Mungu atupatie uwezo wa kutambua vikwazo vinavyoweza kutuzuia kuyafikia malengo yetu. Mbarikiwa na neno hili. Emmanuel Stanley Matisho, Chagama Muhando na Godfrey Fernand asubia leo. Asante sana. Shadia John anasema amina, amina, neno zuri sana. Barikiwa sana mwinjilisti, hakika kipindi chanze na Bwana ni baraka kwa wengi. Amina sana Shadia. Basi kwa namna hiyo ukatume linki kwa marafiki wengi, ili tuweze kubarikiwa kwa uzuri pamoja na wale tuwapendao. Mungu ni mwema. Wamamsho wameni wote Kingongo Kwaya, waanze na Bwana. Mama Amina, Frank Sanga, Freeman, Steven William, Chagama Muhando na mbatizaji, mtegeme Mungu kila wakati. Asante sana. Musa Kajanja huyu anasema amina, asante kwa somo zuri. Bwana Yesu Kristo barikiwe sana. Rafiki Veronica Enoch anasema kwa imani nimejiangusha kuta za Yeriko. Vipi wewe mwanaanze na Bwana mwenzangu? Swali lina muda wetu. Na sisi pia tumezishinda. Tutaendelea kumwamini Mungu, maana kila siku tutaanza na Bwana ili kuta za Yeriko zikaweze kudondoka na mapenzi ya Bwana yakatimie katika maisha yetu. Mjilisi, asante kwa neno la nguvu. Hakika neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Anatupata rafiki kutoka pale Mbasha, kutoka pale Oman. Asante sana, sema bila chenga. Asante sana Veronica, barikiwe sana. Emmanuel Mtana, hakika Mungu amenitangazia ushindi. Niombi langu na tumaini langu, Mungu atatupatia nguvu ya kuzivunja nguvu za kuta za Yeriko. Amina kwa imani leo thabiti. Mercyana Neema Mukama, amina. Asante sana Steven William, Mungu ni mwema kila wakati. Asante Bwana kwa Steven Msemo, Kelo Liondo, Sadiki Lafa, Ego Living Manager pamoja na Aneri Shauri. Basi mahao ndio marafiki ambao kwa sasa. Emmanuel Mtana asema Mungu ni mwema kutuamsha, amamsha na familia wote wa Mtana. waanze na Bwana kabisa asubuhi ya leo. Kwa uchache ndio wametumia ujumbe. Naweza kutufuatilia huko kitumia ujumbe. Tuambie nafuatia kipindi kiwa wapi? Mbarikiwa kwa kiongo gani tuketi maanze na Bwana kwa uzuri kabisa siku ya leo.
1: Nina swali kwa mtazamaji na msikilizaji.
0: Naam.
1: Wewe ni swali pia kwako Niva. Hivi uliwahi nina swali kwa mtazamaji na msikilizaji.
0: Naam.
1: Wewe ni swali pia kwako Niva. Hivi uliwahi kujua thamani yako?

0: Na msikilizaji, hailinganishwi na kitu chochote kile. Thamani yoyote ile ya fedha, dhahabu wala kitu chochote kile. Kwa sababu vitu vingine vinaweza vikapatikana hata pale ambapo
1: vinatafutwa.
0: Lakini uhai ni thamani kubwa kuliko kitu kingine chochote. Kuna rafiki mmoja kutoka kule mkoani Kilimanjaro, yeye alijiua mara baada ya kusemekana ya kwamba alikuwa na msongo wa mawazo, madeni. Deni lenyewe shilingi 700. Lakini pia unasikia kulikuwa kuna stories za alikuwa na kuna mtu anamuuguza, kwa hiyo kitu limtia kwenye stress na kujitoa uhai, msongo wa mawazo. Asubuhi ya leo ni kwambie tu wewe ambaye unapitia changamoto mbalimbali, hasa msongo wa mawazo, fahamu ya kwamba thamani ulionayo ni kubwa zaidi kuliko changamoto ambayo unaipitia. Changamoto ambayo unaipitia si kubwa kuliko ukubwa na uthamani ulionao. Kwa kikubwa tambua hilo na tambua thamani yako ya msingi, na ili bidhaa hii ionekane kuwa ya thamani zaidi, basi endelea kumkaribisha Yesu Kristo karibu zaidi ili akuthaminishe. Unajua dhahabu
1: ongezewe thamani,
0: inaongezewa thamani kwa sababu inachimbwa kutoka chini.
1: Dio.
0: Inakuwa ni kama tope tope mara baada ya kukamatisha, inapewa kwenye moto. Kwenye moto inapenda kuongezewa thamani.
1: Ndio.
0: Kwa wakati mwingine unapitia katika changamoto mbalimbali ni kwa sababu Mungu anatupitisha kwenye anatuongezea thamani. Yeah, bwana wewe ukiwa hivi
1: kutoka hapo
0: itakuwa thamani yako kubwa zaidi. Ni kweli. Kwa hiyo hilo likukumbushe tu ya kwamba tumaini lianzie hapo ulipo. Yaani katika hiyo changamoto ambayo unaipitia, tumaini lianzie hapo kutambua thamani yako.
1: Ni kweli kabisa.
0: Bwana, kuna marafiki ambao wanaendelea kutupigia simu.
1: Wakaribie.
0: Kweli kweli.
1: Wakaribie.
0: Haya, kuna rafiki kwenye line ya simu, katika line ya simu. Hello.
2: Habari, habari zako?
0: Ni njema. Sasa tunani unapiga simu kwa wapi?
2: Sandi Kilafaeli, Kisongwe, Kibondo.
0: Karibu sana. Tueleze umejifunza nini katika somo la leo?
2: Ya, nimejifunza kwamba kuta za Yeriko tuweze kuzizunguka. Hiyo maana yake pindi tutakapokuwa tukikutana na changamoto mbalimbali, basi tuzijipiganie wenyewe, bali tumwachie Mungu yeye atupiganie.
0: Amina.
2: Kweli kabisa. Asubuhi leo nipende kumwamsha anyike mwamwembe bila kumsahau Lucas Ongeni na Chagama Muhando na mwinjilisti Filimoni Sanga. Hivyo amke wanze na Bwana na Jeremia Kibindi. Asubuhi njema kwenu.
0: Asante sana. Asante. Okay. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Karibu sana. Sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
3: Hello.
0: Hello, katika line ya simu.
3: Hello.
0: Tafadhali naomba usikilize simu yako na usinisikilize kupitia kifaa ambacho unatumia kunipata. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, naongea na Mama Bahati au Abi atuletea kutoka Ifakara kijiji cha Tululu.
0: Karibu sana.
3: Ndiyo, mimi ukuta wa Eliko ambao ulinipata, mwanangu alitaka kuniua na shoka, nikakata, lakini Mungu kanipigania nikatoka hapo hapo.
1: Amina.
3: Nimekuja kutoka hapo, nikaenda nyumbani, nikapata shida kweli na ndugu zangu, huku nikiwa mjamzito. Baadaye nikampata baba mmoja, akaanza kunihudumia. Nilipojifungua nikaolewa naye. Bado watoto wale niwaacha kule, nao wakapata anapata shida. Nimekuja kuwapata wakati nimeitwa kufika, mtoto mmoja alikuwa tayari amekuwa ndondocha, mwingine ana mapepo ya kutisha.
0: Sasa Mama Bahati, ushuhuda wako huu ni mzito kweli kweli. Ninatamani nichukue namba yako alafu nikupigie wakati fulani ili tupate kwa uzuri. Asubuhi ya leo unatamani kuwasalimia nani na nani?
3: Mimi namsalimia mume wangu anaitwa Lame Kimomsoja. Nawasalimia watoto zangu, kuna Gesho na Tiffany. Namsalimia na mzee wa nani, mchungaji wetu wa mtaa Emmanuel Ngondo.
0: Asante sana, nikutakie asubuhi njema.
3: Amina.
1: Tuchukue namba ya rafiki huyu tuzungumze naye.
0: Na Mama Bahati, tachukua nambari yake ya simu hapa. Mama Bahati, tafadhali usitoweke hewani, endelea kusalia papo kwa sekunde kadhaa. ili tupate nafasi nzuri
1: yes.
0: ya kuzungumza pamoja nawe.
1: Ushuhuda unaoponya sana.
0: Ya ushuhuda unaoponya kweli kweli huu. Si haba. Nadhani lile jambo lilokueleza jana kuna haja sasa ya kumtafuta mchungaji na mtaalamu wa afya akili. Nilikusimulia kisa hiki kinafanana na kile
1: ambacho
0: nilikusimulia siku ya jana niva.

0: Yes, marafiki wanapitia katika changamoto.
1: Ni kweli. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello, habari za AWR Tanzania na Hope Tanzania Channel.
1: Hapa ni salama. Sauti gani unapiga simu kwa wapi?
2: Kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, huyu ni Amiri Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa Tanzania maeneo ya Tumaini.
1: Karibu sana kutoka Iringa. Umerejea tena. Umejifunza nini katika somo hili leo?
2: Jambo ambalo nimejifunza siku hii ya leo kwamba maombi hayaondoi wajibu. Yaani tunamuomba Mungu, tunakuwa na imani kwake, na yale ambayo anataka tuyatende, tuyatende ili mkono wa Mungu uweze kuonekana katika maisha yetu.
1: Amina sana, amina sana. Nikushukuru sana kwa tafakuri hii na nikutakia asubuhi njema.
0: Amen.
2: Asante pia nanyi pia hapo studio.
1: Amina. Amen. Amina. Amina. Katika line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
3: Oh, kwa majina naitwa Lofiana Musule toka Njombe.
1: Karibu sana kutoka Njombe. Tueleze umejifunza nini katika somo hili la asubuhi ya leo?
3: Ah, somo la leo nimejifunza nzuri sana. Ninatutia kwenye uvumilivu. Na kwenye mapito yetu tukua uvumilivu, mwisho tutapata mafanikio mazuri.
1: Amina, amina, amina, amina, amina.
3: Kweli ni somo jema. Mungu ambariki mtumishi nanyi watumishi wa Bwana sana hapo studio, barikiwe sana.
1: Amina, amina.
3: Lakini nitapenda kuwasalimia Lika Komba. Daudi Komba toka Songea, wote hao wakiwa Songea.
1: Naam.
3: Na hiyo na kilima lenga pale. Waamke na Bwana.
1: Amina, amina, amina. Haya, ni pokee simu tatu alafu niende katika jumbe fupi za maandishi kwenye line ya simu. Roho.
4: Hello, habari za asubuhi.
1: Ni salama. Sauti ya nani unapiga simu kwa wapi?
4: Sauti ya Golden Kid kutoka wilaya ya Rorya mkoani Mara.
1: Karibu sana kutoka Rorya Mara. Umejifunza nini katika somo la asubuhi ya leo?
4: Nimejifunza kutokukata tamaa. Kama una jambo, basi malize mpaka mwisho ili uweze kuona hatima yake, lakini kukata tamaa kwa katikati ni vibaya sana. Kwa hili somo limetufundisha sana na limenifaidisha sana asubuhi ya leo.
1: Nikushukuru sana. Unatamani kumwamsha nani na nani?
4: Niweze kumwamsha Samson Okinda akiwa Ligero wilaya ya mkoa wa Mara, Noah Samson na Ada Samson, na pia mke wangu kipenzi Naomi Birthday. Bwana aweze kubariki sana.
1: Amina.
0: Amina.
4: Msalimie Ani wa Mungu, na Mungu awabariki.
0: Amina. Asante, nimepokea salamu eh.
1: Haya, niko kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
5: Sauti ya Mama Kinga.
1: Mama, nakupanda kwa shida kidogo. Weka simu yako sawa sawa. Karibu sana.
5: Asante.
1: Ah, pole sana jamani.
0: Na simu za kina mama sikizwa na kina kwa chache kweli yani.
1: Huyu mama Zakaria
0: tena.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
6: Sauti ya mzee Shem Magafu kutoka Msoma wewe.
1: Karibu sana mzee Shem Magafu kutoka Msoma. Umejifunza nini katika tafakari ya leo mzee wangu?
6: Asante wanangu balozi, pamoja na nilivyo hapo nimewaona na kwa vizuri afya inakubali. Nimejifunza mambo kama matano wanangu. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu anaweza kutangaza ushindi kama mazingira hayajabadilika. Hilo ni jambo la kwanza ambalo limenitia nguvu.
1: Naam.
6: Jambo la pili anasema Mungu utangaza ushindi kabla ya changamoto zetu hazijamalizika. Na jambo la tatu wanangu, ambalo mimi pia nimepata, anasema baada ya kuomba tutambue changamoto zilizo mbele yetu.
1: Naam.
6: Na jambo la nne anasema baada ya kuomba fuata maelekezo ya Mungu. Na jambo la mwisho ambalo wanangu limenibariki ni kwamba Mungu mtoa maelekezo, mwanadamu ni mtekelezaji.
1: Yeah,
0: hakika kabisa.
6: Asante sana wanangu, basi mbariki na hapo studio na ninaachia kwa ajili ya watu wengine.
1: Amen. Nikushukuru sana baba, nikutakia asubuhi njema.
6: Amina, amina, amina, na nakwenu pia.
1: Yeah, amina. Jamani, naomba niweke na kituo kidogo katika upande wa kupokea simu, tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ameendelea kutuandikia. Bila shaka kwa marafiki katika ukurasa wetu wa YouTube ambao pia nao wameendelea kushiriki nasi katika asubuhi ya leo, pia nawe unaweza kutueleza umejifunza nini katika somo hili la asubuhi ya leo ambalo mtumishi wa Mungu Adam Nyando ametubariki kwalo, hasa kitupatia tafakuri nzito ya kuzunguka ukuta wa Yeriko. Hii ikimaanisha wajibu ulionao wewe mwanadamu, lakini pia nafasi ya Mungu katika maisha yetu ya kila kila siku. Anaiva, wapo marafiki katika upande wa jumbe fupi za maandishi ambao wako nasi asubuhi leo. Nami ninatamani kuanza na huyu namna gani pale. Haya. Sawa sawa.
0: Okay.
1: Kuna rafiki anaitwa, anasema anaitwa kijana msema kweli. Mda wetu mkubwa huyu kijana msema kweli ni mimi Fichuo Toy Mhenyi kutokia Nyankwi Busunzu Kibondo. Nimebarikiwa na neno la nguvu. Nimwamishe rafiki yake Jafet Selemani na Edward Ngarama na Isaac Kalomtana ujumbe tukumbukane. Ameandika hivyo.
0: Asante sana.
1: Mwakeye hapo studio.
0: Mwakeye.
1: Hapo tunajibu mwakeye.
0: Mwakeye. Kabila gani hao tena kule?
1: Mwakeye. Sijui ni kabila gani hili.
0: Mwakeye. Sio Kigoma, hapana.
1: Itakuwa Kigoma.
0: Kigoma ni Waha.
1: Anatuambia ai Kigoma huyu kasoro. Anaitwa Wilson Yusuf kutokea Kigoma.
0: Oh. Sawa. Asante sana. Mwakeye.
1: Mwakeye. Tutaanza kusema sasa ulimola.
0: Sasa ushachanganya faili. Sibia atatuambia tukisalimia hivyo yeye mwake ndo tunaishia hapo hapo au mengine yanaendelea. Wana ndugu yangu salamu ile ambayo unaijua tu basi kisha tunaambia napo siendelee zaidi
1: hapo. Uwe nikienda kule Mbeya kusalimia watu ambao matuno nikafika.
0: Ishia hapo hapo. Nimeshia tunono.
1: Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Amiri Mwalongo kutokea Chuo Kikuu cha Iringa. Nimeshaka ujumbe huu nimeusoma na nimepokea simu yake. Maranatha.
0: Yes, anakuja.
1: Anaitwa Edson Joram kutokea Songa Mbele, Kibuye, Kibondo. Nimebarikiwa na neno la nguvu, mtumishi wa Baba. Abarikiwe. Ujumbe jirani. Oh jirani.
0: Naam jirani.
1: Amka tuanze na Bwana kila siku.
0: Asante jirani.
1: Asante sana kwa ujumbe huo mzuri.
0: Barikiwe.
1: Aniva, wakati mitambo yangu hapa inakaa sawa sawa. Nikwambie tu unapokwenda katika mataifa ya watu, basi hakikisha unafahamu taratibu mbalimbali katika eneo ambalo umekwenda. Hivi unajua kwamba Dubai ukiendesha gari likiwa chafu una wewe ni mmoja kati ya makosa ambayo unaweza kupeleka gerezani?
0: Gari chafu.
1: Gari chafu.
0: I see to get to fine wengi.
1: Sijui leo asubuhi, yani kwa mfano unapita pale posta na gari yako iko ni chafu. Ni moja kati ya makosa kabisa ambayo anaweza kukuingiza gereza.
0: Sikiliza, sasa kama ni posta, kwa sababu mambo mengine kutafutia na lawama. Swala ni kwamba napita posta nikiwa nimetoka wapi? Kwa sababu inawezekana gari yangu nimesafisha vizuri, ni safi pale nyumbani. Lakini njia niliyopita,
1: mfano sasa unajua mpaka gari tunasema ni chafu na watoto wanaweza kaandika nioshe. Utofauti wa
0: nioshe tafadhali.
1: Yes, nioshe tafadhali. Utofauti wa uchafu wa tairi za kawaida ile kwamba tairi imepita kwenye tope labda kuna matengenezo ya barabara na uchafu kwenye bodi ya gari ni vitu viwili tofauti unajua.
0: Sasa kwenye bodi mpaka kutozefanya, kwani traffic atasimamisha gari akwambie fungua buti akague. Si uchafu unaweza, yani ule tu muonekano wa nje kama ni vumbi au ni tope ambao unachangiwa na njia.
1: Sasa kule Dubai bwana, ukiendesha gari yako mjini au ukiingiza gari yako mjini
0: ikiwa chafu
1: tu
0: bwana,
1: ni moja kati ya makosa ambayo yanaweza kukupeleka jela au ukawa uko na mwenzi wako kipenzi chako la azizi, alafu mkawa mnafanya ishara za upendo zile kama kukiss na mambo mengine. Ni moja pia kati ya kosa ambayo
0: mambo mengine kafanya niko nyumbani
1: huko kwenu. Mkafanya huko.
0: Msipatie stress watu ambao wako simu.
1: Wana wao watu wako simu wale kwa koti ya Jakara roho. Ajione kijana ajione kwamba
0: kama amefeli maisha.
1: Amefeli maisha.
0: Kama mimi nakuwa mawapi. Kupeana stress tu.
1: Kupeana stress tu.
0: Lakini hapa kwenye gari chafu.
1: Naam.
0: Ninawaza sijajua yule mbele kule miaka hiyo kati tunakuwa kwamba mtu kwenda mjini mpaka uoge. Nani alileta hiyo? Maana sasa maana kama kuna uhusiano hivi.
1: Kuna uhusiano.
0: Mimi niende kiwa msafi pia.
1: Sio mjini.
0: Uhusiano ndugu yangu.
1: Uhusiano uliopo ni huu.
0: Mjini lazima uoge.
1: Yaani tu
0: msafi.
1: Wanasema hata ukisoma lile fungu kujipamba kwenu kusiwe kwa namna hii, kumeeleza mambo mbalimbali ikimaanisha kwamba usafi unatakiwa uanzie ndani.
0: Ndani. Yeah. Ni kweli.
1: Usafi uanzie ndani alafu usafi unakwenda unao.
0: Alafu kuwa msafi, yani sio lazima unatoka. Yani sio lazima unaenda mahali deoge ndio vae nguo nzuri.
1: Ndio.
0: Ingawa nguo zipi zinatofautiana wakati sisi tunakuwa sisi hiyo sisi wa familia zile familia za kawaida kwa kuna zile nguo za kanisani zile mkena ibadani ile Jumamosi asubuhi ibada imesha narudi nyumbani natakiwa kubadilisha
1: unaziweka kwenye begi
0: Sasa unaendaje kucheza na nguo za kanisani?
1: Na nguo za kanisani.
0: Marufuku.
1: Marufuku. Kuna zile nguo za sikukuu zile mnanunuliwa zile.
0: Sikukuu ndio zavaliwa mara moja moja.
1: Mara moja. Lakini nadhani pia tu ni mfumo wa maisha ambao tulikuzwa. Lakini sasa hivi tusiwapitishe huko watoto wetu.
0: Sasa mfano amesinana hii nguo ambayo umevaa wewe, very smart, counter suit, si ndio?
1: Asante.
0: Utakapotoka lese kama baadaye ukishamaliza majukumu yake mchana umetoka unataka kwenda kwenye shughuli nyingine fine utakuwa msafi umevaa nguo safi lakini utaenda na hii ingawa inategemea unaenda wapi, lakini kwenye magari yale ya kawaida utabadilisha lakini sio hii maana imekaa iko kiofisi zaidi
1: kwa wakazi wa Dar es Salaam watanielewa zaidi hili ambalo natamani kulizungumza unakutana na mtu asubuhi anaweza kama amevaa shati yake nzuri amenyosha amechomekea lakini akifika Kariakoo anavaa nguo za kazi
0: za kazi ndio
1: inamaanisha nini anaingia sehemu ambako atatoka jasho ndio anavaa nguo ya kazi kwa hiyo smartness ni kitu kizuri sio tu kwa sababu unaenda sehemu fulani ndio na hiyo sasa tuzungumze tu ujiwekee pia utaratibu wa sisi kuwa wasafi.
0: Kuwa wasafi muda wote.
1: Muda wote.
0: Sio lazima uende mjini.
1: Hapana.
0: Na kuoga sio lazima uende mjini ndio uoge.
1: Kwenye kuoga sasa. Jamani tuoge wakati wote, sio lazima uende mjini.
0: Naoga, nakuwa mtu msafi. Afu natulia hapo nyumbani.
1: Sijui sisi wanaume ni nani alitupatia hii mentality.
0: Yaani
1: unakuta asubuhi umeoga. Umeshinda nyumbani hujaenda kokote. Inafika saa 10:10 mama alikuwekea tena maji.
0: Maji
1: ya kuoga tena.
0: Nilioga asubuhi. Sasa tumeshinda kutwa nzima na jasho.
1: Mbona sijatoka kokote? Hii ni sababu ambayo wanaume wengi huwa tunaisema.
0: Unajua kuoga sio lazima uwe mchafu. Maji ni dawa. Unajimwagia vile yani kuna yani uondoe watu yani ukioga na usipooga lazima kuna tofauti unaisikia mwilini.
1: Ni kweli.
0: Unajimwagia tu hata kama hujachafuka ili mwili ukae vizuri uchangamke.
1: Kuna siku nilipata na mtu kwenye gari nikawa najaribu kutofautisha kwamba hii ni harufu ya kutu au ni jasho la mtu. Sasa ukifikia hatua hiyo ni mbaya zaidi. Ukijua madhaifu yako kwenye mwili ni nzuri. Ukijua kwamba bwana mimi mwili wangu unatoa kajasho, sio kitu kibaya ndivyo ulivyo.
0: Ni maumbile.
1: Lakini hakikisha sasa madhaifu yako hayo yasikere watu wengine.
0: Kuhakikisha unakuwa. Hapo mzenyewe kwa ndugu ngwadi za kupima.
1: Mpaka 3,500.
0: 1,000 kama kidole changu hiki 1,000 yenyewe nanukia. Siri yako.
1: Sasa epuka tu kwanza perfume zingine na ugana pulizia chooni. Ukipiga perfume asubuhi mpaka jioni nanukia.
0: Kibishana watu chafya. Tare na nusu.
1: Bana mambo yangu kama ya bado haijawa sawa.
0: Basi tena uta kwa sasa tutarejea tena hapo baadaye kama tutaweza pata muda mwingine wa kusoma jumbe za marafiki zetu na kwa sababu tuna mambo mengi ambayo tumemwandalia muda wetu ambaye ameanza na bwana pamoja nasi. Tupitishe sasa kwenye kurasa za magazeti yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele. Na kwa wapenzi wa michezo hatutakuacha, tutakupitisha kwa uchache ambao yamejiri.
1: Hivi unaweza ukaishi na mwanamke alafu kumbe akawa sio wako?
0: Kwamba
1: ukawa na mwanamke unaishi naye.
0: Mkeo.
1: Yaani mke mwanamke uko naye. Alafu kumbe sio ameshafunga ndoa na mwanaume mwingine. Kwenye kurasa. Kwenye kurasa za kimichezo usiondoke.
0: Tutarajia baadaye kukujuza lopea kipombea katika kurasa za magazeti asubuhi hii. Hii ni anza na bwana, tutarajia viponde.

0: changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
1: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448 98 au

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Yes, tumerejea. Kama ndio kwanza umewasha runinga yako au ulikuwa unapita pita hapo kwenye kubadilisha channel, basi kaa hapo hapo 466 kupitia Azam, tuko mabashara kupitia Hope Channel Tanzania. Kama uko na search kidogo frequency, unaisikia sauti hii, tulia hapo hapo, usitafute kwingine. Hii ni Dar Tanzania na Rock FM katika wasawanze na Bwana siku ya leo. Sada kwa muda kwa thamani, shukrani kwako ambaye umeungana pamoja na hasa uliopotimia saa 11 kamili alfajiri leo. Tiketi maiza na Bwana kwa ushindi pamoja nawe siku hii njema. Na sasa baada ya kukuhabarisha mambo mengineyo na kushiriki pamoja nawe, karibu tukuhabarishe iliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti, taarifa za msingi na kubwa ambazo zimepewa kipaumbele, na kule uwanjani tutakujuza pia ambayo imeendelea kujiri. Naitwa Neva Mangula, niko naye Hamisi Beloz. Tunasongesha gurudumu la Zanzibar na Bwana kwa uzuri kabisa.
1: Ni kweli kabisa. Kurasa za magazeti, meza ya magazeti asubuhi ya leo.
0: Naam.
1: Bana, tuanze na gazeti la Nipashe.
0: Sawa.
1: Kurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe limeandika Lissu angangania alipwe fidia kortini.
0: Okay.
1: Kurasa wa pili na kurasa wa tatu wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Ataka upande wa mashtaka uwajibike kwa kumpotezea muda wa siku 166 gerezani.
0: See.
1: Wenyewe watetea rufani waliokata. Kigogo polisi aeleza namna timu yao ilivyochambua video ya hotuba ya Lissu. Kurasa wa pili na kurasa wa tatu wa gazeti hili tasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Aliyetoweka akiwa msichana arejea bibi mwenye wajukuu.
0: Asante. Anaondoka kwa miaka mingapi hivyo?
1: Msichana.
0: Niko naona jana bwana. Anaondoka kwa miaka 16 na ndani. 16.
1: 16. Na unajua tunaposema msichana tunamaanisha msichana.
0: Miaka 10 ngapi, 10 ngapi hapo? Mpaka 20 za mwanzoni.
1: Lakini msichana na msichana wake.
0: Sawa. Alienda wapi kwani? Ndio mambo ya kutafuta maisha.
1: Bibi tafuta maisha. Hivi ila kurudi nyumbani ukiwa au ndo unasema nyumbani ni nyumbani eh?
0: Nyumbani utakulizaje kwani?
1: Nitaka niseme kwamba kweli ukakae siku zote hizo afu urudi ukiwa bibi. Au.
0: Sasa niliangalia ile habari jana. Kuna mahali alipost. Amekaa huko almost nadhani miaka 42. Amerejea akiwa na miaka 58 nadhani.
1: 58.
0: Bini
1: miaka 58 ujarudi nyumbani. Sawa?
0: Yani miaka 42
1: ujarudi nyumbani.
0: Hajarudi nyumbani.
1: Yani jaribu tu kuanza kwamba ni hivi ni sawa kukaa miaka hiyo yote. Mtazamaji pia anza katueleza. Na msikilizaji kukaa miaka hiyo yote ujarudi nyumbani.
0: Kwa kweli sio sawa.
1: Au.
0: Na kiwalisia. Sidhani kama kwa kuna mawasiliano pia. Kwa sababu nimeangalia ile video jinsi alivyopokelewa na ndugu zake. Kaenda huko, yeye anasema ni kutafuta maisha, akaondoka akiwa binti, akapata mume, akaolewa, akapata na watoto na wajukuu pia.
1: Huyo mume alimuoaje?
0: Sasa alipoenda kujitafuta huko kenda kenya. Yaani
1: sawa, huyo mume aliko. Wewe unaoaje mwanamke bila kujua kwao?
0: Ndugu yangu wewe.
1: Ukurasa wa tatu wa gazeti Nipashe limeandika undani wa taarifa hiyo. Of course kuna maswali mengi ya kujiuliza lakini ya kujifunza vijana wa leo.
0: Kujifunza.
1: Usioe mwanamke ambaye hujui kwao pia. Hata kama unakwenda mbali vipi.
0: Nakuta aliowakiwa mke wa mtu.
1: Hapo mambo. Bwana, pacha walioungana ini na tumbo watenganishwa Muhimbili.
0: Habari njema.
1: Habari njema. Ukurasa wa 17 gazeti la Nipashe limeandika undani wa taarifa hiyo. Banda ya cement matofali yapanda bei kila kona. Jamani, sasa
0: ndio sasa cement zinatengenezwa na nani? Tofali zinatengenezwa na cement.
1: Ile nyumba yangu ya bilioni 1 na
0: milioni. Utajenga tendege yangu jipe. Si tulikubaliana jana. Hii yani tunakubaliana kwamba kuanzia wiki hii ni yaliko yako.
1: Lakini siko na zile tofali zile tunachimba tu udongo ambao Mungu ametupatia. Hivi lazima nijenge na.
0: Sasa hiyo tofali unayotaka kusema unajenga jumba gani? Hiyo gorofa unayosema?
1: Alaliu tofali hivi sasa gorofa hiyo bilioni 2, bilioni 1 hiyo. Hiyo lazima.
0: Maana ujenza matofali ujenza gorofa wa gorofa na ina matofali.
1: Ina tofali.
0: Fulani hivi na inabidi hivi. Yaani ile ule mchanganyiko ile simenti na mchanga ule uwiano.
1: Kwa wale ambao
0: au tamta tu fundi Juma mtaani kwamba bwana inajenga gorofa, jenga gorofa bwana na mchakato wake.
1: Utafute mchoraji majengo.
0: Upate kibali.
1: Kibali.
0: Na
1: ukapime udongo. Kile
0: kibali kipime udongo kwamba unataka kujenga kama ni gorofa la ngapi. Kama utakumbuka wiki iliyopita mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alitoa maagizo, kuna jengo lilikuwa na jengo. Sijajua maeneo gani. amepitiliza, yani amevuka kibali, atakayeishi gorofa kadhaa, yeye
1: amekwenda juu
0: zaidi. Bomoa.
1: Bara ukurasa wa 5 wa gazeti hili utasoma undani wa
0: tutajenga tu
1: taarifa hiyo.
0: Yes.
1: Maji machafu kinyesi vyazua hofu mgodini. Kurasa 4. Bara miongoni kati ya maeneo ambayo upatikanaji wa maji ni hadimu ni pamoja na sehemu za migodi. Na kama unakumbuka ndio kusema siku za nyuma hapa, ukienda kule Buhemba, yale maji ambayo yanatoka chini zaidi kwenye mwamba, kwenye miamba chini sana, ndio maji ambayo yanatumika pia kwa shughuli zingine za kila siku.
0: Japokuwa
1: maji yale ni masafi kwa sababu wamepitisha mabomba chini kabisa kule mgodini. Yale maji yanayotoka yanatoka kwenye mwamba kabisa chini. Huwa ni masafi. Ila sehemu nyingine kumekuwa na uadimu sana wa maji.
0: Hivi nakwaje? Kwa sababu ni mahali ambapo tunajitafuta riziki kila siku. Inashindikanaje kutengeneza miundombinu ya kupatikana kwa maji safi na salama?
1: Mara nyingi maeneo ambayo inafanyika shughuli za uchimbaji wa dhahabu sio maeneo rafiki. Yanakuta ni eneo ambalo liko pembezoni zaidi ya mji.
0: Nje sana ya mji. Basi uchimbe hata
1: visima hivyo.
0: Maji yatapatikana.
1: Maji yatapatikana. Bana ukurasa wa 4 kuna ripoti maalum imeandika maji machafu kinyesi vyazua hofu mgodini. Ukurasa wa 4 gazeti Nipashe limeandika undani wa taarifa hiyo na kanukta namna hiyo.
0: Gazeti la Mwananchi yalopewa kipaumbele, polisi wadaiwa kuiba bunduki. Unatoa mkono kushoto na peka mfuko wa kulia au maana hii imekaje?
1: Kwa maana ya kwamba
0: Polisi wadaiwa kuiba bunduki. Sawa. Habari zaidi hapa imeandika kwamba
1: zimo zilizosalimishwa na waliokuwa wakizimiliki kinyume cha sheria. Na walizohifadhi kituoni. Askari wawili mbaroni, kamanda Misime akiri dosari utunzaji wa silaha za kiraia, uchunguzi waanza.
0: Ndio.
1: Nilikuwa nikizungumza na kamanda David Misime.
0: Polisi akajitwalia.
1: Kama unakumbuka aliwahi kusema kwamba tulizungumza naye hapa wakati fulani. Akasema pia nao askari kuna wapo ambao si waadilifu.
0: Ndio, si ndio kama hawa sasa. Afu napata wasiwasi. Wewe polisi unaiba bunduki, unapeleka wapi? Kwa matumizi gani? Au anaenda naye kuuza apate pesa? Au ndio hapo anatugeuka usiku hawa wana.
1: Unajua kusikia vile visa kwamba majambazi wao wanakodi silaha. Wanazikodi zinatokea wapi? Tanzania tuna kiwanda cha kutengeneza silaha. Na hizi ambazo zilirejeshwa na unajua kulikuwa kuna kampeni pale hapo nyuma kidogo ya wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria waweze kuzirejesha
0: kwa ridhaa
1: yao wenyewe. Serikali ilitoa muda kabla hawajatafutwa. Kweli wapo Watanzania waaminifu ambao walirejesha wenyewe, walikuwa wanaenda wazitelekeza tu kituo cha polisi bana family life. Sasa zile ambazo mara nyingi zile zinakuwa sijui hazijasajiliwa, nadhani hivyo ndio maana
0: ndio ndio hazijasajiliwa. Hazijasajiliwa. Sasa kama hapa hicho basi nimekiri kwa sababu kwamba kuna changamoto kwenye utunzaji pia. Nafikiri shida solution yanzia hapo. Kwa sababu
1: kama
0: zinapokonywa
1: Anaitunza nani?
0: Si huko.
1: Jeshi la polisi wenyewe. Kitengo
0: ndio jeshi la polisi ndio.
1: Anaitoa nani?
0: Hapo sasa.
1: Yaani hapo nakumbuka ule msemo wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema wote manze ganyanze.
0: Naye
1: anayetunza na anayetoa wote manze ganyanze. Anayesimamia pia.
0: Ndio.
1: Inatokaje bila kusainiwa? Na kwa nini itoke?
0: Na inaenda wapi?
1: Inakwenda kufanya nini?
0: Na huyu anayechukua anaenda kufanyia nini? Na huu mchakato wa yeye kuchukua anauchukua katika mazingira gani? Kuna maswali mengi hapa ya kujibiwa. Na nadhani kwa sababu wewe jesha posha imeshagundua changamoto basi na amegundua hitilafu ilipo.
1: Sasa unajua ni wapi bwana?
0: Kuna wapi huko?
1: Hii ni katika kituo cha polisi Nzega mkoani Tabora.
0: Okay.
1: Ilibainika kuwa kuna mapungufu ya namna ya kutunza silaha za kiraia. Uchunguzi wa mapungufu hayo umeendelea na endapo ikibainika kuna ukiukwaji wa sheria na kanuni na taratibu stahiki zitachukuliwa.
0: Sawa.
1: Huyu ni kamanda David Misime, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania.
0: Sawa.
1: Tuazichukuliwe.
0: Shahidi Lisu walivovutana tena kortini. Gazeti la Mwananchi limeandika zaidi. Sababu athari watu kukimbilia kujitibu wenyewe. Jamani, sitashambiwa na wahenga mganga hajigangi. Sasa hata ujawa mganga pia atakao jigange.
1: Kuna taarifa moja kutoka kule mkoani Simiyu, miezi kadhaa iliyopita, kuna watu wa familia moja walifariki dunia kama nakumbuka, mara baada ya kwenda kuchimba mzizi wa dawa, kidhani ni dawa ambayo inatibu magonjwa ya tumbo, lakini baadaye mara baada ya kuchimba dawa hiyo na kunywa, waliugua tumbo na wawili kama sikosei walifariki dunia. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa tuache bana, nasikia kichwa kanwe panado,
0: tumia dawa fulani tiza maumivu. Hapana, nenda hospitali
1: wakupime,
0: upimwe ili vipatikane majawabu, upewe dawa ambazo au matibabu ambayo ni sahihi.
1: Ni kweli
0: kwa changamoto ya fedha. Gazeti la Mwananchi pia ukurasa wa 3 limejadili habari ya simulizi aliyerejea nyumbani baada ya kupotea miaka 42. Hapa kwenye kupotea kumeandikwa alama ya kunukuu kupotea miaka 42. Nimeona ndugu zake akampokea kwa bashasha kabisa na sherehe nzuri kabisa
1: nyumbani.
0: Nyumbani ni nyumbani bwana. Sawa. Ajali za ua 9, 46 wajeruhiwa.
1: Ah bwana wewe,
0: baya pia.
1: Mbaya. Unajua juzi tumetoka ku kuzungumza hapa story ya ajali kutokea pale Dodoma, bahi kama unakumbuka, ambayo pia iligharimu maisha ya washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wa Kinyerezi, pia washiriki wawili ambao walilala mauti, wanakwaya kwaya ya Kinyerezi. Kumekuwa kuna mfululizo wa ajali za barabarani mara kwa mara, lakini zaidi sana uzembe unakuwa wa madereva
0: sana.
1: Dereva huyu anataka kuwai, huyu anataka kuovateki upande sio wake, huyu amkopa huyu,
0: na nasikia anakiana kabisa dau kama kama ameza safari, nani atakaye wahi kufika kituoni kabla mwenzie, afu anakiana na dau
1: ifike wakati. Nafikiri kuna siku nilisafiri majira ya usiku, nilikuwa na familia yangu, tulikosa gari baada ya Sabasaba ile.
0: Ndio.
1: Ile siku yenyewe ya Sabasaba hakukuwa na usafiri maeneo mbalimbali Tanzania. Na siku iliyofuata tulisafiri kutoka mkoani kuja Dar. Sasa dereva, unajua wale vijana sisi ndio tumekuwa tuna heka heka.
0: Ndio.
1: Yule dereva mzee alikuwa akiendesha gari, anaendesha kistaarabu.
0: Kwa utulivu.
1: Sasa huyu kijana sema, "Huyu mzee bwana anaendesha gari kwa kizamani yani sana. Atufiki."
0: Shuka pande bodaboda sana haraka.
1: Dereva mwenzie. Yaani kuna madereva wawili.
0: Oh.
1: Akikaa dereva babu anaendesha vizuri.
0: Ndio.
1: Speed ya kawaida. Kijana sasa wana comment kwamba huyu mzee atatuchelewesha kufika. Ushaelewa? Na kuna baadhi ya abiria sisi wenyewe pia tumekuwa chanzo cha ajali. Kwa sababu tunashadadia, tuna hatuwahi kufika, wahi kufika wapi? Kama utakuwa ikufika, wahi kutoka. Lakini tuzingatie pia kwamba tukipata ajali tutapata ulemavu, tutapoteza maisha, tutapoteza marafiki, tutapoteza nguvu kazi,
0: tutajaribu
1: kuona hilo jambo.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo tusio tunashabikia vitu visivyo na msingi sisi abiria. Yaani dereva anamwambia dereva mwenzie, "Ah bwana wewe unaendesha gari kizamani." Kizee.
0: Tari sana. Siri kushamiri kuzaliwa kwa pacha wengi. Gazeti ile la Mwananchi limeandika zaidi taarifa hii, ambapo siku ya jana pia tulimjuza mda wetu taarifa ya mwanamama ambaye amejifungua watoto watano.
1: Baraka hizi.
0: Baraka kwa
1: sababu pale kwenye habari picha unaona pale
0: watoto. Kisikia kikombe kujazwa na kufurikwa na kusukwa sukwa. Ndio hii.
1: Watoto watano si haba.
0: Si haba. Kuna wiki kadhaa pia zilizopita kuna mwanamama ambaye pia alikuwa na ujauzito wa watoto watano, ila bahati mbaya watoto wote walifariki dunia.
1: Nakumbuka alikuwa Kilimanjaro kule.
0: Ndani.
1: Walizaliwa kwa na changamoto fulani, wakawa wamefariki dunia. Yote kwa yote, wakati fulani tunasema sifa na utukufu zimrejee Mungu. Yeye aliyeleta watano ndiye ambaye amewachukua. Japo si rahisi sana.
0: Sio rahisi.
1: Na mimi sisemi kwamba ni rahisi.
0: Sawa, ile gazeti la Mwananchi leo pia kipombele kwako.
1: Bwana, gazeti la Majira asubuhi ya leo lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo ufisadi wazidi kupunguza vyama vya ushirika nchini.
0: Ndio. Tare.
1: Chama hiki cha Siasco yamesema idadi ya vinavyopata hati safi za ukaguzi imeongezeka. Ni hatua nzuri katika usimamizi wa fedha.
0: Sawa.
1: Kurasa wake wa 4 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Rais Mwinyi, kamera za usalama kudhibiti ajali
0: barabarani.
1: Mwarobaini.
0: Wewe jifanya na haraka zako hapo. Kamera inakunasa. Tulia hapo.
1: Tulia hapo. Kurasa wake wa 4 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini katika habari picha hapa namuona makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi katika habari picha akiwa na rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete. Na hii ni baada ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kumtembelea na kumjulia hali rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mlisho Kikwete. Katika habari picha utasoma undani, utaona undani wa taarifa hiyo gazeti la Majira asubuhi ya leo. Lakini Ndejembi haimiza wananchi kuunganisha umeme. Jamani, mtuunganishie umeme.
0: Ndio.
1: Vipengele visiwe vingi.
0: Kwa kweli hapo kwenye vipengele ndugu yangu. Mambo yanakuwa mengi.
1: Umeniambia nilipie hiki, nimelipia hiki, nilipitari vyote nimelipia. Sasa niletee huduma.
0: Leta huduma.
1: Kama malipo nimefanya, kwa nini tena kunitia kuna kona? Kurasa wa kiwanne wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini MNH yatenganisha mapacha walioungana
0: Australia Muhimbili ya taifa.
1: Australia Muhimbili ya taifa.
0: Hongera sana.
1: Kurasa wa kiwatano wa gazeti.
0: Hii ni ishara njema sana Miss kwamba teknolojia inapoendelea kukua.
1: Naam.
0: Serikali imeendelea kuwekeza nguvu kubwa sana kwenye teknolojia.
1: Ni kweli.
0: Na tumeshuhudia kama utaweza kufahamu pia na kuangalia kukumbuka miaka ya nyuma kwa kuneza safari kwamba mtu ameugua labda ana uma kitu ambacho haweze kutibiwa hapa, safari nyingi zilikuwa za India.
1: India ni kweli.
0: Na baadhi zaidi kuna familia nyingi ambazo zilikuwa zinashindwa kumudu kwa sababu gharama zile, inabidi atafute nauli na matibabu kule na vitu kama hivyo. Lakini tunafurahi kwamba kwa sababu teknolojia inaenda kukua, lakini pia uwekezaji kwenye sekta afya ambao umefanywa na serikali unasaidia kwa kiwango kikubwa sana kwa wananchi kupata matibabu.
1: Ni kweli, na tuendelee kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada kubwa kuwekeza katika sekta ya afya, na tunaona kwamba matunda yanaanza kuonekana sasa. Na hii inapunguza gharama kwa Watanzania kusafiri nje nchi ili kupata matibabu ya kibingwa.
0: Yes.
1: Kuna siku moja nilikwenda Mloganzila pale, mara kadhaa nimekwenda Mloganzila. Kuna namna ambavyo watumishi wa Mungu wanafanya kazi. Unajua kazi ile ya utabibu ni kazi ambayo mwasisi mwenyewe ni Mungu mwenyewe.
0: Mungu mwenyewe. Na operation ya kwanza kabisa ilifanyika kwenye bustani ya Eden.
1: Eden pale.
0: Yes.
1: Ya kwa Adam, sivyo?
0: Na ili apatikane Eva.
1: Eva.
0: Yes.
1: Kwa unaona kabisa namna ambavyo watu wanafanya jitihada, na kumekuwa na watu wengi. Kama nikwambie tu Mtanzania na mtazamaji, kama haujapata bahati ya kwenda kutibiwa katika hospitali za serikali ukidhani ya kwamba mambo ni yale yale, hapana. Mambo yanabadilika.
0: Yes.
1: Mambo yanabadilika, na kuna watu ambao ni waaminifu kabisa. Wapo ambao kweli walio wakorofi na waaminifu pia.
0: Ndio.
1: Wamo. Kurasa mbili gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Netanyahu au kataa mpango wa Trump kuhusu Gaza. Bwana Trump alipeleka vipengele 15, makubaliano ya vipengele 15 kuhusiana na mpango wa Israel kusitisha mapigano kwa Hamas.
0: Sawa.
1: Lakini wao Israel wanasema wataendelea kufanya mapigano mpaka pale makundi hayo watakaposalimisha, watakaponyang'anywa silaha za nyuklia. Wameshindwa kufikia makubaliano.
0: Si.
1: Kurasa wa 19 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. TTCL kinara wa ubora wa huduma nchini. Kurasa wa pili wa gazeti hili imeandika undani wa taarifa hiyo. Mainstream yenye kuwa tuzo mbili. Kurasa wa 4 gazeti Majira, na nahitimisha na taarifa hiyo.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo ambayo imepewa kipaumbele siku hii, Rais Samia ateta na maaskofu Katoliki, ni katika ukurasa wa pili, taarifa ikiandika kwa kina zaidi. Uchumi kidigiti washika kasi, 78 laini za simu zina akaunti za fedha, vijiji 1400 vyapata mawasiliano. Sasa lako nasomaje hapo ndugu yangu?
1: Na ile frequency za radio 102.5 105.3 Dar es Salaam.
0: Pole wewe.
1: Lakini sio siku zote. Sio mara zote. Kuna wakati frequencies zinazidi pale.
0: Nisa yangu hapa dinela chai tu.
1: Dinela chai. Sio mbaya. Tukitoka hapa tunakwenda kunywa chai. Hata kizuri kula na ndugu.
0: Sasa kama na kutolea, si kama itatashia sasa kunywa chai yote wawili.
1: Hayo mambo mengine yanazungumzika hayo. Hivi kuwa na account na kuwa na hela jambo lingine. Kwa wanazokawa tumesema hapa wana akaunti za fedha lakini hizo akaunti ziko hoe hae.
0: Ziko hoe hae. Zinapumulia mashine.
1: Tunatakiwa kujivunia
0: nini? Na kuna hata na laini zao zina marejesho.
1: Sibi kwanza.
0: Sibi nikupatie namba ambayo utanitumia.
1: Kuna babangu mmoja siku moja nikaona kasalio kidogo nikakafodi kama kalivyo. Napiga simu mtu mbona nashukuru, apiga simu. Halo. Sasa tunajua.
0: Unyakuo umepatikana, umepita.
1: Mwingine ukiwa unapiga simu.
0: Niambie kana vipi?
1: Sawa. Sawa.
0: Amefanya marejesho bila ridhaa yake.
1: Marejesho bila ridhaa yake. Sawa. Kwa mimi najaribu kuanza njia boxi. Yaani laini kuwa na wakati fulani tusiendelee kujisifia zaidi kwamba watu wana account za benki au account za fedha wakati hizo account zenyewe zinasoma 0-0.
0: Na zingine ndio kuta zile ambazo za wale matapeli. Ile pesa tuma kwa namba hii. Mimi baba mwenye nyumba yako.
1: Tuma
0: kodi ya nyumba.
1: Bwana wewe.
0: Jamani. Tayari kweli kweli. Shahidi aeleza alivyobaini jinai maneno ya Lissu kurasa wa 7 gazeti la Habari Leo limeandika. Mhitimu aipaisha familia kiuchumi. Ni kwa namna gani hiyo? Haya basi gazeti la Habari Leo limeandika taarifa zaidi. Balozi aeleza fursa za uchumi Tanzania na Msumbiji. Sio balozi wewe sasa. Jamani sio Hamisi eh?
1: Yeah,
0: sawa. Ni balozi.
1: Balozi mwakilishi. Balozi aeleza fursa za kiuchumi Tanzania na Msumbiji.
0: Huyu ni
1: balozi wa Msumbiji bila shaka Tanzania.
0: Yes. Watu wanne wafa kwa ajali ya basi, 12 wanusurika ziwa Tanganyika. Sawa. Pole sana na wakaweze kugua pole na waliopoteza wapendwa wao, Mungu apatie faraja. Muhimbili yatenganisha pacha wa aina yake. Yes, hili gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya Jumanne, tukiendelea kumjuza mdau wetu yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Vina tugeuze magazeti yetu
0: ya viwanjani.
1: Twende viwanjani katika kurasa za kimichezo na burudani asubuhi ya leo.
0: Yes.
1: Na mimi naikamata gazeti Nipashe asubuhi ya leo kurasa wake wa kimichezo na burudani. Kurasa wa kimichezo na burudani gazeti Nipashe limeandika makocha wachambua vikosi Simba na Yanga.
0: Okay.
1: Kurasa wake wa mbele wasema vimeonyesha utofauti watu waangalizo. Unajua mara kesho Jumatano ni Simba na Yanga eh?
0: Okay.
1: Yeah, mchezo ambao utachezwa pale visiwani Zanzibar. Ngao ya jamii, ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara. Faitoto atoa tuzo ya MVP Zanzibar. Kurasa wake wa kimichezo gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo kule uwanjani yaliyojiri katika habari za michezo. Yanga Simba zatua Zanzibar. Sindiwa? Uwanja wa Mkapa kukabidhiwa Oktoba. Lakini habari nyingine imeandika TFF yaja na mfumo mpya wa ununuzi wa tiketi. Itakuwa ni kidigitali zaidi. Au itafanyika kwa namna gani? Basi gazeti la Habari Leo limeandika zaidi. Milioni 120 za tengwa CRDB marathon. Ni katika kurasa 22 gazeti la Habari Leo. Arteta matumaini kibao. Katika kurasa 22 gazeti hili la Habari Leo. Katika habari za michezo na burudani.
1: Gazeti Majira asubuhi ya leo kurasa wake wa kimichezo na burudani lenyewe limepambwa na habari kubwa yasemayo Rais Samia alipongeza tamasha siku ya mwananchi. Kocha Yanga afunguka kuhusu kipigo. Kurasa wake wa kimichezo gazeti hili Majira.
0: Kwenye kipigo sasa.
1: Tasoma undani wa taarifa hiyo. Kwani wewe unataka tusemeje?
0: Sina neno.
1: Una neno eh?
0: Sitii neno.
1: Usitii neno. Weka hapo
0: hapo. Nyamaza tuli, kimya.
1: Kimya. Lakini uzuri kaka na mdogo hakuna cha kucheka. Simba Yanga zapigana vikumbo Zanzibar. Kurasa wa kimichezo gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hii.
0: Sawa.
1: Ni kuelekea katika mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo Ngao ya Jamii ambao utachezwa siku ya kesho pale visiwani Zanzibar.
0: Okay.
1: Gazeti Majira limeandika undani wa taarifa hii.
0: Sawa. Na tunatia nukta hapo. Tulimshirikisha mdau wetu kama anza katoa maoni na hasa kwenye yale ambayo yameajiri kwenye magazeti siku ya leo. Lakini kwa ile taarifa ya ile mwanamama
1: ambaye mama
0: alitoweka miaka 42.
1: Alipotea miaka 42. Na mimi niliuliza swali tu, yani wewe miaka 42 umeolewa huko. Umeishi huko. Kwanza uliolewaje? Hii ni swali la kwanza.
0: Huko juu kwa juu.
1: Yani hiyo juu kwa juu uliolewaje?
0: Kwani unatakaje?
1: Eh?
0: Kwa unatakaje?
1: Yani ulipata unyakuo.
0: Itakuwa na ile sogea tukae.
1: Sogea tukae.
0: Eh, maisha kasogea, wakapatikana watoto. Basi.
1: Nafikiri kuna jambo la kujifunza Niva.
0: Yeah.
1: Of course wengi sio mimi nimezaliwa ndani ya ndoa. Mm-hmm. Ndoa halali. Lakini wengi vijijini wengi ndoa zao ni zile sogea tuishi.
0: Mm.
1: Ambazo unakuta tu wanakuwa wanapata baraka za wazazi.
0: Yeah, wazazi.
1: Yeah, kwa maana ya kwamba na ni utamaduni ambao umekuepo enzi na enzi, pande mbili zinakubaliana, wanapeana mali. Ndio ndoa yenyewe lakini. Lakini mara baada ya migogoro kuongezeka, serikali ikasema sasa tunazitambua hizi ndoa za kifanyaji za kitamaduni
0: za kimila.
1: Za kimila lakini mtakuwa mnathibitishwa.
0: Ndio.
1: Kweli wewe umepokea mahari. Wewe umekubaliana vikao vya familia vimekaa. Lakini sasa hivi kija kisheria ili mtakapopata changamoto tuweza kuwasaidia ndio wao wanakuja sasa kuzithibitisha zile ndoa za nini? Za kimila. Wengi wameoa na kuolewa katika ndoa za kimila. Si ndio kwa maana familia zenyewe zimetoa baraka. Lakini huyu sidhani kama familia ilitoa baraka. Kwa maana kwamba miaka 42.
0: Yuko huko.
1: Kuna jambo la kujifunza. La kujifunza kwa maana ya kwamba kulitafakari au kulitazama mara mbili swala hili katika mlango huu au upande huu kwamba sasa hivi kuishi na kuna kijana sasa hivi anaishi na binti wa mtu amezaa naye watoto watatu wawili wa nne anamtazama vizuri lakini hajaenda kufahamika nyumbani. Ili pia nao ni kula kuliangalia.
0: Sibiti kirejea tutasoma maoni ya wadau wetu lakini pia tutamjuza kile ambacho tutajifunza baada ya kuhitimisha meza ya magazeti siku ya leo. Basi tukikushukuru sana kwa muda wako wa thamani, unaweza kupata nakala ya magazeti ambayo tumekupitisha kwayo, gazeti la Majira, Habari Leo, Mwananchi pamoja na gazeti la Nipashe kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Na hii ni Azana Bwana. Tutasalia tena tarejea na hivi punde, endelea kusalia pamoja nasi.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

0: Naam, tumerejea. Asante sana kwa muda wako thamani na shukrani kwa kuendelea kusalia pamoja nasi baada ya kukujuza leo kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Ukaribie tupate mrejesho wako kwa yale ambayo tumekuhabarisha, alafu tutakupatia pia kile ambacho tutajifunza baadaye muda si kitambo kwa mada ambayo iko tayari siku ya leo kuendelea kupata elimu pamoja nawe. Hamis.
1: Naam.
0: Wadau wetu wanasemaje hapo?
1: Bwana, tumkumbushe mtazamaji nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi na nini maoni yako katika taarifa mbalimbali ambazo umezisikiza katika kurasa za magazeti. Habari kubwa ambayo tumeitazama hii leo ni ya juu ya mama mwanamke ambaye aliondoka nyumbani akiwa na umri wa miaka 16 na ameishi nchi za ugenini au mbali na nyumbani kwa muda wa miaka 42. Mara baada ya miaka 42 anarejea nyumbani. Swala hili, nini maoni yako katika hili? Tuambie kupitia 0745 18 38 47. Balozi na Niva
0: Abei,
1: nawapa ushauri kuhusu swala la mtu kuoa mke asiye wake au kuolewa na mume asiwa kwake. Anasema inatengeneza mjadala hapo studio, maana kuna ndoa za kimwili na za kiroho. Napendekeza mada iwe ndoa yako ni ya kimwili au kiroho.
0: Mzee
1: Magafu ametupendekezea mada.
0: Sawa, asante.
1: Tumeipokea. Hii nzuri.
0: Wakati mwingine tutaitafutia wakati.
1: Ndoa yako ni ya kimwili au ya kiroho?
0: Sawa, sawa.
1: Anasema Hamis, balozi na dada Aliva, bwana ni mwema.
0: Yes, wakati wote.
1: Kutoweka bila taarifa kwa muda mrefu sio vyema. Hata dada yangu aliondoka binti, tumempata ana watoto wanne. Tulifurahi kurejea, tulikuwa na tunajiuliza amefariki dunia au kumbe yupo. Anaitwa, anasema jamani, tunaaga Mama Amina wa Karatu pale.
0: Kweli.
1: Wakati fulani unasema baraka. Anakuta umekiumia.
0: Nafanya mawasiliano.
1: Kwa hiyo miaka 42 unaweza uka familia zinaweza zikaweka kabisa matanga.
0: Huyo kuta ashamzika. Kwa madio basi tena.
1: Kwa tamaduni zetu zile za Kiafrika.
0: Alafu sasa bwana, ndugu kupotea na yeye afadhali, kama ndugu amefariki dunia, kama ameuguza, amepata ajali, mmezika, basi nimesema asante Mungu.
1: Asante Mungu.
0: Lakini hujui mtu alipo. Haujui kama amefariki dunia, hujui kwa katika mazingira gani. Yaani inaumiza.
1: Yeah.
0: Inaumiza kwenye familia.
1: Anasema ndugu huyo mama ametisha. Kiufupi sasa familia yake ilimkumbuka au wengine ndio walikuwa washasahau, na yeye mwenyewe aliwakumbuka ndugu zake.
0: Mwenyewe anajiuliza hapo.
1: Anaitwa Nyimike Mwamwimbe kutokea Busunzu pale.
0: Yuleta Nyimike. Ni kama yeye kurejea kwake, na maana kwa anapakumbuka nyumbani.
1: Hivi? Kama tembo tu
0: Nyumbani bado kama aliondoka kiasi binti ya miaka 16. Mimi leo chukulia mfano mimi kule kwetu nyumbani kwetu kabisa kule Iganzo. Kule Mbeya, si ndio? Leo hii nina miaka kadhaa sijaenda nyumbani. Of course ni miaka michache. Lakini niseme labda niende huko nipotelee huko miaka na miaka. Siwezi kupasahau nyumbani. Sasa nitakachosahau huenda kwa sababu mabadiliko yanatokea. Naweza nikasahau nyumba kwamba iko sehemu gani. Lakini njia kwenda nyumbani siwezi kusahau. Najua kama ndapanda basi, kama nafikia hapa Dar mfano, nitaenda paka pale Mbeya mjini pale. Sawa.
1: Takamata bajaji pale za kwenda Iganzo.
0: Miaka hii siko natembea kwa mguu, miaka ya nyuma natembea kwa mguu huyo mpaka nafika kule Iganzo. Kesho hivi kuna bajaji, kuna bodaboda. Umeelewa? Nitaenda. Yaani ile njia lazima nitaijua, hata kama kuna mabadiliko makubwa ambayo yapo kutokana na umri mrefu. Lakini lazima nyumbani niweze kupasahau. Ndio, ndio kikuwa mdogo sana ule uelewa wako na kwa haujakamilika.
1: Unajua miaka au kifika unaanza kujitambulisha. Kikweli kuna mabadiliko ya kimaumbile.
0: Miaka 16 na jina lako, mimi ni mtu fulani naulizia nyumba fulani au kwa mzee fulani.
1: Kwa sababu yeye amerudi sasa atakuwa na miaka 58.
0: 58. Umeelewa? Kwa hiyo kiwalisia hakuna tarehe mtambua.
1: Unakuta
0: ndugu zake pisha nao njiani.
1: Unakuta bibi anaingia kumbe dadako bwana. Anaitwa Helman Michael kutokea Kachwamba Chato. Mtu huyo yaweza kuwa labda alikuwa na changamoto ya maisha. Ni kweli.
0: Inawezekana.
1: Inawezekana. Inawezekana.
0: Dakaogopa.
1: Anivyo na Hamisi, inasikitisha sana kwa huyo mama aliyepotea miaka 42. ila ninawapongeza kwa wanafamilia kwa mapokezi mazuri.
0: Yes.
1: Masalu Jiganza kutokea Nanjaro Lindi
0: pale. Asante Masalu. Umempokea vizuri sana.
1: Yeah, amempokea vizuri.
0: Sherehe kabisa ya kumkaribisha nyumbani.
1: Karibu nyumbani.
0: Yes.
1: Na ndivyo ambavyo Mungu anatupokea. Yesu Kristo anatupokea hivi pale ambapo tunachagua kuachana dhambi na kurejea nyumbani. Sasa
0: yes,
1: kama duniani tu sherehe inakuwa hivi,
0: hivi una mbinguni.
1: Una imagine kule mbinguni inakuwaje?
0: Yes.
1: Inakuwa ni furaha kweli kweli.
0: Ni kweli kabisa.
1: Anaitwa Ndonde Fidelis kutoka Songea. Mwanamonga. Ah, Bwana apewe sifa.
0: Amena.
1: Kutoweka ni jambo ambalo linaweka wanafamilia katika simanzi sana. Katika
0: sana,
1: asilimia kubwa ya maisha yao, ila yote kwa yote kumshukuru sana Mungu. Wamekumbuka familia yake kama mwana mpotevu. Wamempokea tu.
0: Yes.
1: Bwana arudi nyumbani. Karibu.
0: Karibu nyumbani, nyumbani ndugu yetu. Maisha ya songe. Sasa sijajua kama amekuja na wanae, amekuja na mumewe, kama watoto na mume kawacha huko alikokuwa.
1: Kwenye habari picha pale niliona kama yuko na
0: watoto. Tena kule alikokuwa.
1: Hii si ndio nyumbani kwake.
0: Maswali mengi.
1: Unajua miaka 52 tayari kama nyumba mji ashatengeneza mji kule.
0: Ni miaka 42.
1: Miaka 42 kwa maana miaka 58.
0: Miaka 58.
1: Kwa umri huo tunaamini kwamba tayari ushajitengeneza kimaisha. Yaani kwa maana tayari wenda ameshatengeneza mji kule.
0: Ana alisema
1: na wajukuu, ana
0: wajukuu
1: ndio. Ameshatengeneza mji kule. Kwa hiyo anza kule amekuwa amekuja huku kwa
0: sababu kaja tu kusalimia jamani naishi na kumua.
1: Naishi na
0: sasa wewe ndugu zako atakwambia yeye akiondoka leo sasa. Sijui tena
1: kurudi. Atarudi na miaka 42 mingine mbele ilikuwa 90 na.
0: 90 na kama Mungu ataenda kumjalia uhai mrefu.
1: Ni kweli.
0: Changamoto kweli.
1: Je, alipofika alijitambulisha au walimjuaje? Mimi mama Deus kutoka Shinyanga pale.
0: Hatujajua bado.
1: Hatujajua lakini ninachokijua mimi nyumbani ukisema tu mimi ni fulani.
0: Hey, mimi ni fulani wa mzee fulani kwa mzee fulani. Ukishafika tu pale watakuelekeza unapita hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa.
1: Umefika.
0: Nafika hapo jamani ya hora kizani unapita hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa.
1: Umefika.
0: Nafika hapo jamani ya hodi. Karibu. Aye mimi ndugu.

0: furaha
1: sawa.
0: Amemwona mtu ambaye alipotea muda mrefu. Kwa hiyo kitu ndio hisia za sherehe huwa zinaanzia hapo. Lakini kuona mtu ambaye ukudhani kwamba utamuona tena pengine, kwa mfano kama huyu mama, familia unajaribu kuimagine kwamba ilikuwa katika namna gani.
1: Yes.
0: Jamani, mabinti wajifunze kwa kisa hicho cha huyo mama, waolewe kwa mpango maalum. Anaitwa Joshua kutokea Karatu pale.
1: Ndio maagizo ya Mungu.
0: Na si tu mabinti, vijana pia nao waoe katika mpango maalum. Aliwapa aliwapa kumbuka. Bila shaka ni swali hili.
1: Alipakumbuka.
0: Basi na mimi nigeuze hivyo. Alipakumbuka nyumbani au alijua ndugu zake anaitwa Pokea sawa kutokea Kagera. Nashukuru
1: sana. Bana, hii simulizi imependwa na watu wengi. Kama tutaweza kuitafuta tafuta huko tupate taarifa zaidi, basi tutakuja tumalizie simulizi.
0: Tumwahidi mtazamaji tutakuja nayo hii simulizi vizuri sana.
1: Tutaitafuta huko tuone jinsi mambo yalivyokuwa kwa basi. Kuna kitu ambacho natamani tufanye sasa kwa ajili ya muda wetu, kwa sababu pia tunaenda kupata elimu katika masuala mbalimbali. Ikumbukwe kila wiki ya kwanza ya mwezi wa nane kila mwaka Tanzania inaungana na dunia katika kuadhimisha wiki ya unyonyeshaji. Ambayo tulifanya wiki iliyopita ujue. Wiki ya unyonyeshaji ikihamasisha jamii kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki ya msingi ya kunyonya maziwa ya mama.
0: Sio ile mama mtoto analia unambandika tu.
1: Kauji.
0: Sio uji, yani unampa nyonyo.
1: Kama ugomvi, kama namsusia.
0: Yani unampa wewe unaendelea shughuli zingine unampa huko mtoto anyonye. Afu nakuta sasa linamzidi sasa mtoto.
1: Mwingine mpaka linamziba pumzi. Kwa sababu hata mtaalamu ameelekeza pia kuna ile watu mwingine nakuta mtoto hanyonyi vizuri kwa sababu umempakataje. Umeelewa? Harufu yako mama, zingangu umetoka na kijasho kulikotoka. Mtoto mwee kama na mama, mwee, ushamchukua. Sasa ziwa liko karibu na kwapa. Jamani,
0: watoto wanavumilia mambo mengi.
1: Wanavumilia mengi maskini ya Mungu malaika hawa. Na chakula na kitaka.
0: Najua mtaalamu atakuja kuongea hapa kwa undani muda mfupi ujao, lakini mimi tu nikwambie si unasema sisi wanaume hatupendi uchafu.
1: Ndio.
0: Ni kweli. Kama sisi wanaume tunalinganishwa na watoto. Kama sisi wanaume hatupendi uchafu, namna gani mtoto? Umetoka shamba mwenyewe mtoto analia, umemchukua umemweka hapa. Umetoka kwenye mihangaiko mtoto umemweka hapa. Una jasho na nini, anaanza kwanza kupata chumvi kwanza za mwili.
1: Changanyiko flavor.
0: Changanyiko flavor.
1: Anaweza hii ndio nakuaga siku zote au nyingine tofauti.
0: Wewe unakuta mtoto ananyonya. Lakini analifikiria nyonyo. Leo ni nini? Mbona kama
1: wengine anasusa. Wanaacha.
0: Mtoto siku zote apende kunyonya kabisa. Wewe msafi.
1: Hapo sasa. Ngeje nipeza perfume kali. Tutajifunza vizuri. Mtaalamu akija hapa tutajifunza kwa uzuri, lakini pia kwa undani zaidi ameainisha zile changamoto za unyonyeshaji ambazo wapo kina mama ambao wengine wanapata changamoto mbalimbali wakati wa kunyonyesha. Na jinsi ya kuzitatua ili mwisho wa siku lazima mtoto endelee kunyonya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakuwa na afya iliyo njema, apate kinga na ikiwa ni haki yake ya msingi ya kunyonya. Mtoto ananyonya ni haki yake.
0: Ni haki yake. Mwaka
1: fulani sio ombi, mtoto anatakiwa anyonye.
0: Mwaka fulani kule Kenya kuna kesi ziliibuka kina baba walikuwa wakishitakiwa.
1: Ndio.
0: Shitakiwa kujimilikisha haki ya watoto.
1: Haki ya mtoto bwana yeye. Kujituzima na mali za chakula cha mtoto.
0: Cha mtoto nini bwana?
1: Mambo gani hayo?
0: Mambo gani bwana? Jamani, kama mmepata mtoto tayari hiyo haki ni ya mtoto.
1: Ni chakula cha mtoto.
0: Chakula cha mtoto.
1: Sio cha baba.
0: Sasa baba tena na wewe tena.
1: Nataka aneo wewe. Na meno yako si ukatafuna mahindi.
0: Kale miwa. Shingi zao wako bwana wanaheka heka.
1: Hata hapa nchini kuna baadhi ya makabila yaliainishwa hivyo, lakini mwisho wa siku tunatambua kwa kwamba maziwa yanatengenezwa kwa ajili ya chakula cha mtoto.
0: Ni kweli.
1: Achiwe mtoto ale jamani. Yes.
0: Mtoto ale.
1: Yeah.
0: Ashibe.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu ana kitu kingine ambacho anakula.
1: Kweli kabisa. Bara,
0: mimi nitarejea hapa mara baada ya muda kidogo.
1: Yes.
0: Nikupishe mkaribishe mgeni na tayari ameshakusha kufika hapo.
1: Naam.
0: Ili mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini wakati pia mtazamaji anaweza kutuandikia hapa maoni yake kupitia 0745 183847. Kumbuka kutuambia unaitwa nani, unatupata ukiwa wapi na yapi maoni yako katika taarifa mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo unapata nafasi ya kuyasikiza na kuyatazama kutoka hapa studio. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed.
1: Endelea kusalia nasi.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Habari wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe unatufuatilia kupitia AWR Tanzania na Rock FM na kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunakualika katika wasaa mwingine siku ya leo, tukipata wasaa wa kujifunza mambo ya msingi pamoja nawe. Yote haya ni kwa ajili ya kujenga taifa letu la Tanzania, tukianzia kwenye ngazi ya familia na jamii kwa ujumla wake. Mimi ni Aniva Mongola, na kusimama na pamoja nasi siku ya leo tukijikita katika kujenga afya bora ya jamii yetu, tukianzia kwa mtoto ambaye anatakiwa kupata haki yake ya kunyonya. Ikumbukwe kila mwaka wiki ya kwanza ya mwezi wa 8 tunaungana na dunia katika kujifunza na kuhamasisha unyonyeshaji, ikijenga mustakabali wa mtoto, kumjengea afya iliyo njema na haki ya mtoto kupata maziwa ya mama. Na hivyo basi katika siku ya leo ninamleta kwako Gilegista Gwarasa, yeye ni afisa lishe mwandamizi kutoka hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Mwananyamala hapa Dar es Salaam, ambaye atatuelekeza umuhimu wa unyonyeshaji, na kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji ukajifunze ni kwa namna gani mtoto akipata maziwa ya mama ataweza kupata afya iliyo njema, na zaidi yote ikiwa ni jukumu la jamii kusisitiza umuhimu wa unyonyeshaji. Ungana pamoja nasi siku ya leo tupate elimu katika siku ya leo kwa ajili ya kutambua umuhimu wa unyonyeshaji kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania kwa ujumla wake. Habari ya wakati huu?
1: Nzuri tu.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Na
0: habari za Mwananyamala?
1: Mwananyamala ni kwema, tuko salama, tunaendelea na huduma salama.
0: Amina. Asante sana.
1: Ndio.
0: Tumepata muda wa kujifunza mambo ya msingi sana, na kama nilivyosema hapo awali, kila wiki ya kwanza ya mwezi wa 8 tunaungana na dunia katika kusisitiza umuhimu wa mtoto kupata maziwa ya mama.
1: Labda
0: kwa kuzingatia hili, kauli mbiu imeendelea kuwa ipi, na ni kwa nini ni muhimu mtoto kupata maziwa ya mama?
1: Asante sana. Kila mwaka kunakuwa na kauli mbiu mbalimbali ambazo kwa ujumla wake zote zinahamasisha katika kunyonyesha maziwa ya mama.
0: Naam.
1: Mwaka huu tunasema maisha, ili kufanya maisha ya mtoto kuwa imara, lakini huanza na ule uimara wake unaanza na maziwa ya mama. Tunasema anaanza na maziwa ya mama kwa sababu maziwa ya mama ni kila kitu. Maziwa ya mama anafanya mtoto apate virutubishi vyote, tena kwa uwiano sahihi. Si hivyo tu, kama mtoto ananyonya moja kwa moja kutoka kwenye titi, anapata maziwa ya mama katika joto ambalo mwafaka. Kwa maziwa ya mama kwa mtoto tunasema ni kila kitu, kwa sababu yana virutubishi vyote, yanampatia maji kiwango cha kutosha, lakini pia yana viinilishi ambao vinampa kinga ya mwili kwa asiweze kuugua mara kwa mara, hususan katika miezi 6 ya mwanzo ya maisha ya mtoto. Kwa ndio maana tunasema katika miezi 6 ya mwanzo ya maisha ya mtoto, mtoto huyu ni vema akapata maziwa ya mama pekee bila kupewa kitu chochote, asipewe maji, asipewe juice, asipewe chochote, labda kwa maelekezo ya tabibu. Sasa hapo itakuwa ni matibabu. Pale ndipo inaruhusiwa mtoto akapewa chochote, kwa sababu ni matibabu, vinginevyo hatupaswi kumpa chochote mtoto mpaka atimize miezi 6.
0: Okay.
1: Na kama ulivyosema mtangazaji, kila mwaka tunajikita katika kuhamasisha unyonyeshaji, kwa sababu jamii zetu wakati mwingine tunakutana na changamoto mbalimbali na elimu mbalimbali zinarudisha nyuma ili swala la unyonyeshaji ambalo ni msingi wa maisha ya mtoto. Tunashukuru kwamba nchi yetu baada ya kuweka mkakati na kushirikiana na dunia ili hali inaendelea vizuri. Sasa hivi tunapozungumzia unyonyeshaji maziwa ya mama pekee tumepanda mpaka tumefikia 64%. Watoto wananyonya maziwa mama pekee mpaka miezi 6. Lakini pia ule uanzishaji wa maziwa ya mama, kwamba mtoto katika saa moja anatakiwa anze kunyonya. Sasa hivi tumepanda, ilikuwa mwaka 2018 53.5%. Sasa hivi tumeshafika 70%. Kwa hiyo unakuja kukuta ili tendo la kila mwaka kukumbushana kuwa na wiki maalum la uhamasishaji linaendelea kuielimisha jamii, linaendelea kujenga tabia bora kwa jamii kuhusiana na masuala ya unyonyeshaji.
0: Asante sana. Hii ni habari njema sana, na tunaamini serikali kupitia Wizara ya Afya inaendelea kuweka msisitizo na elimu kuhusiana na umuhimu wa kunyonyesha. Baada kabla tujaendelea mbele zaidi, tukizungumza kuhusu kunyonyesha, iki kitendo kinahusisha nini hasa?
1: Asante.
0: Naam.
1: Tafsiri ya kunyonyesha ni kumpatia mtoto maziwa kutoka kwa mama yake. Sasa namna gani ya kumpatia? Ama huyu mtoto anawekwa kwenye titi, kwa hiyo ananyonya moja kwa moja. Ama maziwa yale yanakamliwa, alafu mtoto huyu akapewa kwa kutumia kikombe.
0: Sawa.
1: Kwa hile kitendo cha kupewa maziwa kutoka kwa mama yake, ndio tunatafsiri kuwa ni unyonyeshaji. Kwa watu wasifike mahali wakasema sasa mimi nashindwa kunyonyesha, majukumu ya biashara, majukumu ya kazi, kilimo na kadhalika. Tunakushauri kwamba ukamue maziwa, alafu yule mtoto wakati wewe uko mbali na mtoto, wakati mama yuko mbali na mtoto, yule mtoto anapewa kwa kutumia kikombe. Huo wote unaitwa ni unyonyeshaji.
0: Okay. Ndiyo. Asante, nashukuru umeleka vizuri. Hii inampatia nafasi mama kutimiza jukumu lake na kumpatia mtoto haki ya kunyonyesha. Wakati huo pia mtoto akipata haki yake ya kunyonya, kupata maziwa ya mama, lakini pia shughuli za kiuchumi zikiendelea kwa ujumla wake.
1: Kabisa, kabisa.
0: Asante. Kama vile ambavyo tumetamani baada ya kujifunza na kuwatambua haya, tuweze kufahamu sasa kwa ujumla wake kuhusu swala zima la baadhi ya changamoto ambazo baadhi ya kina mama wanakutana nazo katika utekelezaji wa mchakato wa kunyonyesha. Labda kwa utaalamu wako tuambie ni changamoto zipi na kila mmoja anaweza kukabiliana nazo kwa namna gani.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Ndugu mtangazaji, tunaposema unyonyeshaji kwa ukamilifu wake, tulianze hilo kwamba mtoto anapozaliwa anatakiwa katika saa moja aanze kunyonyesha maziwa ya mamake. Na atatakiwa kuendelea kunyonya mara kwa mara kila anapohitaji, usiku na mchana, mpaka anapotimiza miezi sita asipewe kitu kingine chochote. Lakini huyu mtoto tunasema unyonyeshaji kwa ukamilifu kwamba itakapofika miezi sita yule mtoto maziwa mama anakuwa atoshi. Kwa hiyo inabidi aongezewe vyakula vingine. Ila ni vema huyu mtoto akaendelea kunyonyeshwa mpaka atimize miaka miwili au zaidi. Isipokuwa kuna kundi dogo la kina mama wanaweza kuwa na matatizo fulani ya kiafya. Kwa wale ndio wanashauriwa walau wanyonyeshe mpaka kipindi fulani, wengine unakuta ni mwaka mmoja au basi. Lakini ile tendo la unyonyeshaji wakati mwingine linakutana na changamoto. Changamoto mbalimbali. Changamoto ambazo tunakutana nazo ni nyingi, mojawapo unakuta wakati mwingine ni maumbile ya matiti ya mama.
0: Okay.
1: Watu wengine wanakuwa na hofu kutokana na umbile la titi lake. Mungu ametuumba tofauti tofauti na maumbile tofauti. Lakini maumbile, umbile lolote la titi la mama lina uwezo wa kutoa maziwa mengi ya kutosheleza mtoto kunyonya na kushiba na kupata virutubishi vyote bila kujali ni kubwa ni dogo. Kwa sababu mfano chukulia ukubwa na udogo, ile tu inatokana na nyama nyama ambazo zinatengeneza ile titi, lakini halina uhusiano kabisa na utengenezaji wa maziwa. Sasa wakati mwingine lile umbile la titi la mama linaweza likawa ni kisababishi. Wakina mama wengine anaweza kuwa na titi kubwa kiasi kwamba anashindwa kumweka mtoto pale kwenye kinywa mtoto akanyonya. Na tukumbuke kwamba mtoto hanyonyi chuchu, ananyonya ziwa. Sasa inapofikia mahali kama tatizo ndio hilo ni kubwa sana, huyu mama ni vizuri akutane na wataalamu, atamwelekeza, atakamua maziwa kama hawezi kumweka vizuri mtoto kwenye titi lake. Lakini wengine unakuta yale matiti yanaweza kuwa ile chuchu imebonyea ndani. Chuchu inapobonyea ndani au chuchu inapokuwa bapa, inakuwa ni ngumu katika utokaji wa maziwa. Tukumbuke kwamba chuchu yenyewe ndio sehemu ambako maziwa yanafanya nini? Yanatokea. Sasa pia baadhi yao wanapokutana nayo matatizo, tunasema ni vizuri wakutane na wataalamu wawasaidie, wawaelekeze kwa chuchu zilizobonyea au zile ambazo ni bapa ziweze kutoka na mtoto aweze kunyonya. Kwa hili huwa ni zoezi ambalo huwa linafanyika, wataalamu wanatuelekeza. Na inashauriwa kabisa kwamba zoezi hili la kusaidia kuvuta chuchu ili zitoke nje inashauriwa lifanyike baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Sasa.
1: Na si kabla ya mtoto kuzaliwa. Kwenye jamii zetu tunakuta mwingine akishaona analiwa anaanza kuvuta ile chuchu. Na wengi wanapata matatizo. Tatizo kubwa nalo jitokeza ni kwamba linamsababisha huyu mama apate uchungu kabla wakati. Kwa inaweza kusababisha mtoto mimba ikaharibika au katoka, kwa sababu ule mama alikuwa anahangaika kutoa kuvuta zile chuchu kutatua tatizo hilo wakati ambao si mwafaka. Kwa wakati mwafaka akijifungua ndipo asaidiwe kwa kushirikiana na wataalamu ili aweze kutoa zile chuchu. Na ikumbuka sasa akiwa mjamzito mfano anakaa anavuta chuchu zitoke, hakuna uendelevu. Lakini akijifungua akivuta zile chuchu, mtoto ataendelea kuzivuta nje pale anapo nyonya. Hilo ni tatizo. Kwa tunashauri wanaokutana na matatizo hayo wakutane na wataalamu. Wakati mwingine matatizo ya unyonyeshaji unakuta kwamba maziwa yanakuwa ni mengi sana.
0: Mm-hmm.
1: Mengi sana, mtoto akitaka kunyonya kidogo yanampalia na shindwa kunyonyesha hivyo. Kwa inapotokea hali hiyo maziwa ni mengi sana, tunashauri huyu mama, badala ya kuendelea kwamba lazima mtoto anyonye kwenye titi lake, tunasema akamue.
0: Okay.
1: Alafu anamnyosha kwenye kikombe. Lakini tatizo jingine tunakuta kina mama wengine huwa wanahisi kuwa hawana maziwa ya kutosha.
0: Mm-hmm.
1: Waina mama wote, kama anafuata kanuni ya kunyonyesha mtoto wake mara kwa mara, usiku na mchana, na kama yule mtoto anakaa kwa muda mrefu kwenye titi, kwa maana kwamba ananyonya mpaka titi limeisha, au yule mtoto ananyonya mpaka ameshiba kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa unakuta na wataalamu wanatuambia kama angekuwa tunaangalia muda, basi ingekuwa dakika 20 mpaka 30 kwenye titi moja. Mtoto anaponyonya pale kwenye kwa muda mrefu, inasaidia, inasisimua utengenezaji wa maziwa.
0: Mm-hmm.
1: Au mtoto anaponyonya mara kwa mara, inasisimua utengenezaji wa maziwa. Kwa usifike mahali wakina mama wengine wanasema, mimi bwana ninaona maziwa hayatoki, hayatoshi. Hiyo tunasema kabisa wakina mama wote tuna huo uwezo. Ingawa kuna baadhi ya wachache sana ambao wanaweza wakapata hilo changamoto ya maziwa kutoka. Na mara nyingine huwa inatokana tu kwamba huyo mama anaweza kuwa na msongo wa mawazo. Huwa inaleta tatizo la kutotoka maziwa ya kutosha. Kwa tunashauri jamii, mama anayenyonyesha tumsaidie. Anaposema maziwa hayatoshi, ni kweli hayatoshi, hebu tujaribu kufikiria hilo, lakini pia tuone je ana tatizo. Kama ana msongo wa mawazo, tujaribu kumweka katika hali ya utulivu ili kusudi kuwezesha huyu mama maziwa aweze kutoka kama kawaida. Lakini sasa na kingine ni ile tu jamii, wakati mwingine hawajui tunaposema maziwa yanatosha ni kiasi gani.
0: Sawa sawa.
1: Na
0: kwa kiwango gani?
1: Kwa kiwango gani? Kwa wengine wanakuwa tu na ile hisia maziwa hayatoshi. Basi mimi niombe tu tukiwa wanafamilia, wanakaya, tusaidie yule mama anayenyonyesha. Moja namna ya kujua kama maziwa yanatosha ni ile kwamba huyu mtoto akinyonya, mara nyingi akishiba hata kulala na lala muda mrefu.
0: Okay.
1: Wengine wanaweza kukuta amelala mpaka hata masaa mawili kwa sababu ameshiba.
0: Ameshiba.
1: Na ameshiba maziwa ya mama.
0: Sasa.
1: Na lakini unakuta namna nyingine ya kujua ni kwamba huyu mtoto anatopaswa kwa siku akojoe walau mara 8 mpaka mara 12 katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo. Kwa sababu kumbuka kipindi hicho ule mtoto apewi maji, apewi kitu chochote. Na kama ananyonyeshwa vizuri, anawekwa kwenye titi vizuri na anashiba, basi tunatarajia akojoe mara 8 mpaka mara 12. Maana yake ni nini kwenye jamii zetu? Sasa hivi tunatumia hizi nepi za kisasa ambazo zimekuwa maarufu, tunaita pampers. Basi itokee kuna siku katika kila wiki, itokee tunajaribu kufanya kuangalia je utokaji wa maziwa unatosheleza. Kwa siku hiyo wale watoto wapewe nepi za vitamba
0: za kawaida,
1: za kawaida. Ili kusudi tuweze kuhesabu kwamba huyu mtoto anakojoa mara ngapi. Tukiona inafika mara 10, 12 tunashukuru kwamba huyu mtoto maziwa yanamtosheleza. Lakini tuchukulia ile kanuni yetu kwamba anawekwa kwenye titi moja muda mrefu. Kingine ambacho kitatusaidia kujua mtoto maziwa yanatosha, mkojo wake unakuwa mara nyingi au na harufu gani? Na haui na rangi ile ya njano sana. Kwa hiyo kwa ile tu kwamba unakuwa wa kawaida ni kwa sababu kwamba amepata pia na maji ya kutosha. Lakini tunapokuwa kliniki, huyu mtoto huwa anaongezeka uzito kuanzia gramu ya 5 nusu kilo na kuendelea. Kwa unapoona mtoto kila mwezi anaongezeka katika uzito huu, tunasema huyu mtoto maziwa yanatosha. Kwa tusichukue ile jukumu wanafamilia kwamba tunaona maziwa hayatoshi, watoto wanaanza kupewa maji, wanaanza kupewa uji. Tunawakosea watoto kwa sababu wanapopewa vitu vingine katika miezi sita ya mwanzo zaidi ya maziwa ya mama, vile vyakula vingine na vinywaji vinachukua nafasi ya maziwa. Kwa tunapunguza yale maendeleo ya mtoto na ukuaji wa mtoto, tunampunguzia hata kinga. Kama tulivyosema, maziwa mama yana kila kitu, virutubishi pamoja na viini ambavyo vinampa yeye kinga.
0: Sasa.
1: Lakini matatizo mengine ambayo huwa yanajitokeza wakati wa kunyonyesha, watoto wengine wanalia mara kwa mara. Wanalia sana. Sasa mtoto anapokuwa analia sana mara kwa mara, naweza kuwa na sababu nyingi. Tusikimbilie tu kwamba tatizo ni la unyonyeshaji.
0: Kwamba inawezekana hashibi.
1: Hey, inawezekana hashibi. Na inawezekana pia huyu mtoto ana maumivu. Mm-hmm. Naweza kuwa na maumivu mbalimbali. Kama amefika labda miezi mitano, watoto wengine fizi zinaanza kutoa meno. Kwa hiyo anasikia maumivu. Ndio maana analia. Lakini inaweza kuwa joto, baridi, hali ya hewa haimpendezi. Wakati mwingine labda anaweza kuwa na ugonjwa, anaweza kuwa na matatizo ya mafua, kwa anashindwa kuvuta vizuri maziwa.
0: Sasa.
1: Kwa tunapokutana na changamoto hiyo ya mtoto kulia, tuanze na kuangalia tatizo ni nini. Na watoto wengine wakati mwingine wanapakatwa vibaya. Mm-hmm. Wanapopakatwa vibaya, wanapowekwa vibaya kwenye titi, wale watoto badala ya tumbo kujaza maziwa, tumbo linakuwa limejazwa maziwa kiasi na hewa nyingi.
0: Okay.
1: Hewa inapokuwa nyingi inamsumbua mtoto. Na kama inamsumbua, yule mtoto atakuwa analia mara kwa mara. Kwa tatizo la kulia mara kwa mara, hebu tuanze kufikiria tu tunachunguza katika kila tatizo ni nini. Kama kule vijijini bwana, tunafua nguo tunaanika kwenye manyasi. Mm. Inaweza kuwa ile nguo ya mtoto ina miba.
0: Ndio.
1: Amevaa mtoto inamsumbua analia. Mm. Kwa tujaribu kumchunguza kichwani mpaka miguuni na kuangalia sababu nyingine zinazokuwa ni sababu.
0: Asante.
1: Na mara nyingine mtoto anaweza akalia kama anapakatwa vibaya. Yaani anapakatwa vibaya, anataka kunyonya.
0: Mm.
1: Maziwa hayapati ya kutosha.
0: Ndiyo.
1: Anaona maudhi. Ule mtoto atalia. Maana yake ni kwamba kama familia, mama yote yule tumsaidie aweze kujua namna sahihi ya kupakata na kumweka mtoto kwenye titi.
0: Okay.
1: Lakini matatizo mengine huwa yanajitokeza wakati mwingine mama ndo anakuwa ni tatizo, kwa sababu labda matiti yanakuwa yamejaa sana.
0: Mm-hmm.
1: Au unakuta mara nyingine titi limepata maambukizi.
0: Mm-hmm.
1: Kama titi linakuwa limejaa sana, na ili huwa mara nyingi linaripotiwa kwa watu wakina mama wanaokuwa mbali na nyumbani, kwa sababu atatoka nyumbani anafanya shughuli zake, anasubiri mpaka arudi, titi linajaa, mama anakaa titi linauma.
0: Mm-hmm.
1: Napata joto. Mm-hmm. Lakini inakuwa tu ni kwa sababu limejaa sana, na ufumbuzi wake ni kwamba mama anapokuwa mbali na mtoto akamue maziwa, apunguze anapokuwa yamejaa.
0: Yeah.
1: Ili kutoa ili tatizo la kwamba titi limevimba sana, mama ameshindwa kunyonyesha.
0: Mm-hmm.
1: Na mara nyingi ile titi likivimba sana, kama litakuwa likamli mara kwa mara, wakati mwingine huwa inaweza kusababisha jipu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kina mama anapata majipu, lakini okay, kumbe ni kwa sababu tu ameshindwa kukamua mara kwa mara au ameshindwa kunyonyesha mara kwa mara. Na baadhi yao kama nilivyosema, wengine wana matiti maziwa mengi. Kwa kama mama mtoto ananyonya ameshiba lakini hajamaliza.
0: Mm-hmm.
1: Kwa inashauriwa kama mtoto kama mama ana maziwa mengi, mtoto hamalizi, yale yanayobaki anatakiwa kufanyaje? Kukamliwa, ili kuondokana na hili tatizo la matiti kujaa sana. Mm. Na kuuma.
0: Okay.
1: Lakini wakati mwingine kunakuwa na uambukizo. Matiti mara nyingine anapata fangasi.
0: Mm.
1: Na mara nyingi unakuta anakuwa na hali kama weupe hivi, wekundu kidogo.
0: Yeah.
1: Sasa hili ni vizuri tunapoendelea katika malezi, hebu tu tunachunguza pia hata kinywa cha mtoto. Huenda mtoto akawa na hilo tatizo, alafu kama tukilijua basi tuwashirikishe wataalamu wa afya ili kuweza kutatua. Na inapotokea una maambukizi au titi linauma, mara nyingine unakuta kama sindano zinachoma.
0: Mm.
1: Ile ni dalili kwamba titi lile lina uambukizi.
0: Okay.
1: Basi ni vizuri kuwahi kwenye vituo vya afya, tukutane na wataalamu waweze kutatua hilo tatizo.
0: Asante.
1: Ila wakati mwingine,
0: mm,
1: kunakuwa na tatizo watoto wanakataa kunyonya.
0: Yes.
1: Hataki kunyonya. Mm. Akisogezwa kwa mama yake hataki.
0: Mm.
1: Wanakuwa mara nyingine na sababu. Kunakuwa na sababu nyingi.
0: Sawa.
1: Mara nyingine mama anakuwa mbali na mtoto kwa muda mrefu.
0: Mm.
1: Anafika mahali ni kama vile mama mtoto haoni sababu hata ya kuwa karibu na mama yake.
0: Okay.
1: Kwa hiyo anakuta kuna sababu gani? Kwa hiyo anaamua kukataa kunyonya. La, wengine ni kwa sababu ya matumizi ya hizi chupa bandia.
0: Mm.
1: Tunachukua na chupa bandia tunatumia kuwalishia watoto. Mtoto yule kwenye chupa bandia maziwa yanatiririka tu, hapati shida ya kuvuta, hatumii nguvu. Lakini mtoto anaponyonya kwa mama yake anatumia nguvu.
0: Mm.
1: Na unakuta wengi ukimwangalia mtoto utakuta hata usoni kumetoka nini?
0: Jasho.
1: Anatumia nguvu. Sasa kama mtoto amezoesha sana kutumia chuchu bandia hizi, inafika mahali haoni sababu ya kunyonya kwa mama yake, anaamua kukataa kunyonya.
0: Okay.
1: Lakini pia wakati mwingine mtoto anaweza kataa kunyonya kutokana na mabadiliko ya harufu ya mama yake.
0: Mm.
1: Mama mtoto anatambulika kwa mtoto wake kwa harufu. Kwa akisikia harufu anajua huyu ni mama yangu, hasa kwa wale watoto ambao ni wachanga kabisa. Mm. Kunapokuwa mabadiliko ya harufu ya mama, mtoto unakuta mara nyingine anakataa. So inaweza kuwa mabadiliko ya harufu kwa sababu mama ametumia dawa fulani zimebadilisha harufu yake, harufu ya jasho lake. Lakini pia wakati mwingine mama anaweza kuwa ametumia vipodozi, perfume, lotion hizo ametumia, yeye inamfurahisha, lakini kwa mtoto ni kero.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo mtoto anafanyaje? Anakataa. Kwa hiyo tunashauriwa kwa kweli wakina mama tunaponyonyesha, hizi sabuni zenye harufu kali, perfume pamoja na vipodozi vingine si muafaka, kwa sababu vinaweza vikamfanya huyu mtoto akose haki yake ya kunyonya inavyopasa. Kwa hiyo watoto tunatuwasaidie wasifike mahali kukataa kunyonya. Ndio, ndio.
0: Nashukuru sana. Asante, umeainisha kwa uzuri sana na ninafurahi kwamba hata yale ambayo umeyagusia ni yanajitokeza pia katika mchakato mzima wa unyonyeshaji. Labda kabla tuendelea sana, ninatamani kufahamu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea ambavyo vipo katika mchakato wa unyonyeshaji, lakini nadhani pia kwa taaluma yako kama kama mtaalamu wa lishe utusaidie.
1: Okay.
0: Kuna jambo la baadhi ya watoto hutokea anachagua ziwa la kunyonya.
1: Ndio.
0: Yaani kimweka kushoto anakubali, ukimweka kulia hakubali kunyonya. Hata tusaidie pia hapo, ile inatokana na nini? Hilo la kwanza.
1: Ndio.
0: Lakini kuna baadhi ya wanawake wanaamini kwamba unyonyeshaji wa mtoto na ushibaji wa mtoto na kutofautiana kati ya jinsia na jinsia. Kwamba mtoto wa kike akinyonya tu kidogo anashiba haraka. Lakini mtoto wa kiume anahitaji maziwa mengi, na dikwe kama utahitaji maziwa ya kutosha na utapaka chuchu na kuuma mpaka inachubuka kiasi kwamba yani unaona kabisa hashibi. Je, kuna uhalisia hapa katika ule umri wa miezi sita mtoto wa kunyonya? Mtoto wa kike na wa kiume kweli kuna tofauti ya ushibaji wao au ni nadharia ambazo tunazizoea tu?
1: Asante. Labda nilianze na hili swali la pili la ushibaji.
0: Ndio.
1: Mtoto na mtoto tunaona tofautiana katika ushibaji.
0: Okay.
1: Na hata tafiti pia zinatuambia mtoto wa kiume na mtoto wa kike pia wanatofautiana.
0: Mm-hmm.
1: Kumbuka watoto wa kiume au wanaume wana misuli.
0: Sasa.
1: Na ile misuli inajengeka toka utoto. Kwa ukija kufuatilia hata mahitaji ya virutubishi ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume unakuta ni tofauti.
0: Okay.
1: Hata namna yao ya ukuaji ni tofauti.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni dhahiri kwamba watoto wa kiume huwa wananyonya zaidi kuliko wale watoto wa kike.
0: Mm-hmm.
1: Kutokana na wao katika maumbile yao wanahitaji nyongeza virutubishi katika kutengeneza maumbile ya mwili wao.
0: Sawa, sawa.
1: Ndio. Kwa hiyo tusiwakatili.
0: Sawa.
1: Na tusiseme kwamba kumetokea mchubuko kwa sababu mtoto wa kiume. Ukishaona mchubuko, hilo ni tatizo la unyonyeshaji.
0: Okay.
1: Kwamba huyo mtoto inawezekana hajapakatwa vizuri,
0: mm-hmm,
1: au hajawekwa vizuri kwenye titi,
0: mm-hmm,
1: kwa hiyo mtoto anavuta chuchu paka inafanya nini?
0: Inapata
1: mchubuko.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo upakataji mzuri na unyonyeshaji ni jibu katika matatizo mengi ya unyonyeshaji. Sasa hili la pili la watoto kukataa titi. Kuna baadhi wanasema wakati mwingine ladha ya titi moja ya maziwa kutoka titi moja na titi jingine huwa ni tofauti.
0: Ndio.
1: Kwa ndo maana inafikia wakati mwingine watoto wanaamua kupendelea titi fulani zaidi. Ila pia wakati mwingine ule upakataji kwamba akikaa mkono wa kushoto mtoto anakaa vizuri, anakaa kwa raha, kwa utulivu.
0: Okay.
1: Lakini akikaa huku anaumia.
0: Mm.
1: Kwa mfano mtoto mara nyingine wengi wanapakatia hapa kwenye huu mfupa.
0: Yeah.
1: Anaumia. Sasa mara nyingine tu ni ile namna ya upakataji inaweza kuwa inachangia.
0: Okay.
1: Kwamba akikaa huku anakuwa na amani, huku hana amani, mtoto anaamua kuchagua titi. Hivyo ndo hali halisi ilivyo.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huu. Wakati tukiendelea na hamasa na msisitizo wa unyonyeshaji kwa ajili ya mtoto kuwa na afya iliyo njema, kuna changamoto zingine ambazo zinajitokeza. Labda utoe ushauri pia kwa baadhi ya watoto ambao wanazaliwa wanakosa maziwa ya mama, either baada ya mama kufariki dunia wakati wa kujifungua au baada ya kujifungua, hilo la kwanza. Lakini la pili, wakati mwingine kuna baadhi ya kina mama ambao wanakuwa wanapitia changamoto ya afya ambao inaweza kapelekea asiweze kabisa kunyonyesha, au inawezekana ile maziwa yasifai, huenda kuna dawa anatumia au kuna changamoto ya afya ambayo anaitumia ambayo labda mtaalamu wa afya kaonyesha kwamba haya maziwa mtoto hayatafaa. Mtoto ambaye anakuwa amekosa haya maziwa katika mazingira kama haya, ni kwa namna gani anaweza kupata mbadala ili pia aendelee kwa afya ile njema?
1: Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba kuna baadhi ya kina mama hata kama wangependa kunyonyesha, hali zao za afya zinazuia wasinyonyeshe. Mfano, kuna kina mama ambao wanaumwa saratani, wanapata mionzi na wana nyingine zile dawa ambazo ni za kemikali, hawa haifai kwao kunyonyesha watoto wao. Kina mama wengine unakuja kukuta wana matatizo ya akili, wanapewa zile dawa za wagonjwa wa akili. Na wenyewe kwa kweli ni kundi ambalo mara nyingi si vema wakanyonyesha. Lakini unakuja kukuta watoto wengine ndio hao tunao wakuta kwenye jamii zetu. Mama ameumwa sana, mama amelazwa sana, ana tatizo fulani ambalo linafanya asinyonyeshe. Au mama amejifungua bahati mbaya amefariki. Watoto kama hao pia wanatakiwa kupata maziwa, lakini maziwa yanayoshauriwa ni maziwa maalum ya watoto. Na yako madukani yanauzwa maziwa maalum ya watoto, na yale ambayo ni ya mtoto ambaye yuko chini ya miezi sita, unakuta makopo yameandikwa namba moja. Mtoto yule ambaye miezi sita na kuendelea ameandikwa namba mbili. Hayo ndo maziwa pekee yanashauriwa kwa watoto. Huko nyuma tulikuwa na utaratibu wa kurekebisha hata maziwa ya wanyama wanapewa. Tulikuwa tunarekebisha hata maziwa ya unga ya kopo ya aina yoyote wanapewa. Lakini tafiti zikaja zikaonyesha kwamba hayo maziwa hayasaidii chochote. Hayo maziwa yanafanya watoto wadumae, washindwe kukua vizuri, vile vile maendeleo ya ubongo yanakuwa ni madogo, wanadumaa. Kwa hiyo na si hivyo tu, ukichukulia maziwa ya wanyama, maziwa ya wanyama yameonekana kuwa tumbo la mtoto mchanga chini ya miezi mwaka mmoja anashindwa kumengenya vizuri virutubishi vilivyomo mle, hususan protini pamoja na mafuta. Kwa matokeo yake, badala ya kumsaidia yale maziwa, yanakuja kuathiri afya yake, na mara nyingi yanaathiri figo, yanaathiri viungo maini, yanaathiri viungo mbalimbali vya mwili, kwa sababu tu ile mtoto anashindwa kumengenya na kufyonza vile virutubishi ambavyo viko mle na kushindwa kutoa mabaki yanayotokana na maziwa wanyama. Kwa hiyo kinachoshauriwa ni maziwa ya maalumu ya watoto, kuanzia mtoto pale amezaliwa mpaka anapotimiza mwaka mmoja. Maziwa ya wanyama kama tunataka kuwapa ni baada ya mwaka, mtoto akishatimiza mwaka mmoja na kuendelea, pale anaweza akatumia maziwa ya wanyama. Lakini tukumbuke kuwa maziwa yale maalumu wamejaribu kidogo kuyarekebisha yafanane fanane na ya mama, ili kusudi iwe rahisi kufyonzwa mwilini. Tofauti na ukiamua kuchukua tu maziwa yoyote ukampatia mtoto.
0: Shukrani sana. Tunapoelekea kuhitimisha, tumejikita kwenye kutambua na kuainisha changamoto mbalimbali ambazo mama anataka kukutana nazo wakati wa kunyonyesha. Tunapoelekea kuhitimisha, ni muhimu kwa kiwango gani, au unaponyonyesha mtoto kuna manufaa gani kwake? Lakini natamani pia uhamasishe jamii, kwa sababu ninaamini swala la kunyonyesha sio jukumu la mama peke yake. Maana mama atahitaji kupata virutubisho ili aweze kuzalisha maziwa ya kutosha ambayo atamsaidia mama mtoto kupata afya iliyo njema. Kwa hiyo kwa jumla wake, jamii inawajibika kwa namna gani kuhakikisha kwamba mama anapata maziwa ya kutosha kwa ajili ya kuzalisha kwa ajili ya afya njema mtoto? Tunabarikiwa kwa tumisho.
1: Asante. Tendo la kunyonyesha lina faida nyingi tu. Kwanza, inafanya maziwa yawepo, yapatikane kwa wakati katika joto linalotakiwa kwa mtoto. Lakini huyu mama anayenyonyesha pia inamsaidia, kwa sababu kwanza inampa afya, inamkinga asipate saratani ya kizazi au saratani ya matiti. Kwa hiyo pia tungeweza kupunguza tatizo kwa unyonyeshaji. Lakini mama anayenyonyesha kwa bidii akishajifungua tu, inapunguza hata ile upotevu wa damu kwa sababu itafanya ipunguze zile siku na damu itoke kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo tunamzuia mama asipate upungufu wa damu. Lakini mama anayenyonyesha vile vile inajenga mahusiano mazuri kati ya mama na mtoto, hata kiuchumi pia. Huyu mama baada ya kuingia gharama ya kununua maziwa ya kopo maalum, sasa atatumia maziwa tu ya mama akiwa hayupo, anakamua na mwachia mtoto. Kwa hiyo vile vile kiuchumi ina faida. Ni hamasishe jamii kwamba swala la kunyonyesha, tumesema maziwa ya mama ndio kitu msingi sana katika kuimarisha afya ya mtoto. Kwa jamii, bila kujali ni kaka, ni dada, ni mjomba, ni jirani, tujitahidi tumsaidie huyu mama pale anaponyonyesha. Tumpe elimu, tumpe stadi sahihi za unyonyeshaji, lakini tumtengenezee mazingira rafiki ya unyonyeshaji. Tumhamasishe, tumwache katika hali ya utulivu kiakili pia. Tumpe msaada wote ambao anahitaji. Na kwa ajiri, basi ni vema sana waajiri au maeneo ya kazi, wafanya biashara, kuwe na sehemu ambazo tutamtengea huyu mama aweze kuwa na nafasi ama ya kunyonyesha mtoto ama ya kukamua maziwa ambayo atatumia mtoto akiwa mbali naye.
0: Asante sana. Nashukuru sana. Elimu hii imetusaidia na tunaamini itaendelea kujenga msisitizo kwa ajili ya jamii yetu kutambua muhimu wa kunyonyesha. Tunakushukuru sana kwa siku ya leo, na tunaamini pia elimu hii itasaidia sana kuendelea kuhamasisha jamii ya kuhusiana swala zima la unyonyeshaji, na mtoto akaweza kupata haki ya msingi ya kunyonya na kupata maziwa ya mama. Tutumie salamu pale Mwananyamala hospitali.
2: Asante, salamu zitafika.
0: Asante,
2: karibuni Mwananyamala hospitali.
0: Asante sana. Basi tunahitimisha hivyo kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji. Tumepata elimu ambayo imetusaidia kwa kina zaidi kuhusiana na swala zima la umuhimu wa mtoto kupata maziwa ya mama, na hasa leo tukiwa tumejikita kupata elimu ya kuainisha baadhi ya changamoto ambazo mama anayonyesha anaweza kukutana nazo, lakini zimetolewa ufumbuzi ili zikaweze kuondolewa na hatimaye mwisho wa siku mtoto akaweza kupata maziwa ya mama na akaweza kuwa na afya iliyo njema. Tunaamini elimu hii itakusaidia ifanyie kazi na kuwa sehemu ya kukamilisha haki ya mtoto ya kunyonya ili akaweze kuwa na afya iliyo njema. Mimi ni Aniva Mwangola, asante kwa muda kwa thamani. Nilikuwa na Gilegista Gwarasa, yeye ni afisa lishe mwandamizi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala hapa Dar es Salaam. Tukiwa pamoja nawe katika siku ya leo, asante kwa muda kwa thamani. Naendelea kusisitiza umuhimu wa kunyonyesha mtoto akapata maziwa ya mama kwa ajili ya kuwa na afya iliyo njema, na kuwa na vijana na watu wazima ambao wamepata haki ya kunyonya na walio na afya iliyo njema kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania. Nakutakia wakati mwema na asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo.
3: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
5: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Habari wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kwa muda wako thamani. Nashukuru sana kwa kuendelea kutega sikio matangazo haya kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Mimi ni Buheri wa afya, jina langu ni Anivo Mongola. Baada ya kuhabarika na taarifa na yote ambayo yameandaliwa kwako siku ya leo, sasa nakualika katika wasawa huku na kule kukujuza taarifa mbalimbali yale ambayo yamejiri katika taifa la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini na ulimwenguni kote, na tamata hitimisha na ujiri katika anga la kimataifa. Napoanza tukujuza kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo nazo. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amezitaka shule, vyuo na makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa. Mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4 amenusurika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa kisimani. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, jamii imewaswa kuwapa watoto majina yatakayoakisi tabia na maana za majina hayo ya kiroho pamoja na kijamii. Na hayo ni machache kati ya hayo tulionayo. Endelea kutega sikio tukisalia hivi punde na kurejea hapo pamoja nawe hivi punde katika habari kamili, yale ambayo tumekujuza kwa muhtasari. Tasalia pamoja nawe na tukirejea tena hivi punde pamoja nawe.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakanaje programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
3: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
0: Naam, karibu sasa ungane pamoja nasi kukujuza taarifa mbalimbali katika wasawa huku na kule. Ukiendelea kutega sikio ya AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Na taarifa zetu leo hii zinaanzia pale jijini Mbeya tukiungana na mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole ambaye ametujuza kwamba mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Chalamila amezitaka shule, vyuo na makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga kizazi chenye maadili mema, uzalendo pamoja na uwajibikaji. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
4: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jengo jipya la TAKUKURU katika wilaya ya Rungwe, Chalamila amesema elimu dhidi ya rushwa inapaswa kuanzia ngazi za chini.
5: Vile TAKUKURU imefanikiwa kuchopeka somo la historia na maadili katika mitaala ya shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo vya kati nchini. Jitihada zinaendelea ili katika vyuo vikuu vyote nchini pia tupatiwe somo kama hili la historia na maadili. Kupitia dira hii, natoa wito kwa shule zote za msingi, sekondari, vyuo na hata vikundi mbalimbali kama vikundi vya wazee, vikundi vya kina mama, vikundi vya waendesha bodaboda pamoja na vikundi vingine kadha wa kadha mkoani Mbeya na wilayani Rungwe ambao bado havijafungua klabu za wapinga rushwa, tafadhali nifungueni klabu hizo, na sista kuru tazifikia klabu hizi ili kuwapatia elimu, ili kwa pamoja tushirikiane katika kuitokomeza rushwa.
4: Akisoma risala, mkuu wa miliki wa TAKUKURU, mhandisi Dr. Emmanuel Kiangmo, amesema jengo hilo limejengwa kwa bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2024-2025 kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 386.
6: Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Rungwe ulitekelezwa kwa kutumia bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo mradi ulitengewa kiasi cha shilingi milioni 386 laki moja 13,640 bila senti.
7: Kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU Rungwe, ninaomba kutumia fursa hii kushukuru sana mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwa jengo hili ambalo tangu tuanze kulitumia wananchi wa Rungwe wanatufikia kwa uhuru na wanapata huduma kwa karibu.
4: Kwa upande wake, mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Rungwe, Mariam Johnson, ameahidi kulinda na kutunza jengo hilo ili liendelee kuwa na mazingira bora ya kuwahudumia wananchi.
8: Naomba niahidi mimi niliyepo sasa na hata watakaokuja baada yangu kulitunza jengo hili. Hapa umetuachia deni kubwa sana ambalo sasa mimi na watumishi wenzangu wa TAKUKURU wilaya ya Rungwe tunapaswa kulilipa deni hilo.
4: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Rungwe, mkuu wa wilaya Mbarali, Brigedia Jenerali Maludi Hassan Sulumbu, amesema ujenzi huo unaendana na azma ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi na huduma kwa wananchi.
9: Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, aliahidi kuwa serikali yake itaendelea kuimarisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kibajeti na kimfumo. Amesema na ametekeleza, na tunaona jengo leo tukienda kulizindua jengo la TAKUKURU wilaya ya Rungwe.
4: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka pale jijini Mbeya. Maana rushwa ni adui wa haki na tuendelee kuhamasishana kupinga kabisa vitendo vya rushwa. Mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 4 amenusurika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa katika kisima na baba yake. Kutoka pale Katavi, mwanahabari mwenzetu Anna Peter anatusimulia zaidi kwa undani wa simulizi hii.
10: Wakizungumzia tukio hilo, mashuhuda pamoja na mwenyekiti wa mtaa huo Bernard Nswima wameelezea namna tukio lilivyotokea.
11: Sasa nilivyosikia anapiga kelele, nikasikia inawezekana kuna joka ameingia mle ndani. Sasa kumbe fika pale, kumbe kuna mama mmoja pale akafungua geti. Nilipofungua geti ndio tukakuta na mama mmoja hivi. Akasema wewe, kuna mtoto ambaye ameingia mle ndani kwenye kisima. Basi ndio kukimbia pale, akasema bwana kule chini kuna mtu, tena kuna mtoto kule chini. Basi ndio kuvua nguo ndio kuingia tena kule chini. Sasa ndio kuchukua kamba kufika kule chini, ndio kuchukua mtoto ndio akapanda kwenda naye.
12: Kweli hilo tukio nimeliona, nilipokuwa nyumbani nafanya usafi, kasikia kelele, tukafika kwenye tukio, nikaambiwa kwamba kalete kamba, nikakimbia nikachukua kamba nikampa, wakaingia wakatoa mtoto. Mungu amesaidia, mtoto anaendelea vizuri na baba alitoka, wote wanaendelea vizuri. Kwa tunashukuru kwa ushirikiano. Ni tukio baya, yani baba anaingia na mtoto, aiseli minishua sana.
13: Ilikuwa kama majira ya sambati, nimetoka ndani kwangu, nikamwona jirani yangu huyo akatoka ndani kwake, akiwa anazungumza maneno fulani hivi. Nikaona moja kwa moja anakimbia, akaja kujidumukiza kisimani.
14: Kwa ni saa 2 kama dakika 10 hivi, nimepigiwa simu na majirani, wananchi wema, kwamba kuna baba na mtoto kumkia kisimani. Basi mimi nikawa nimesogea eneo la tukio, nikawa nimefika hapo kweli kukuta hali kama ilivyo. Na kwa maelezo ya haraka ni kwamba, kwa maelezo ya majirani, kwamba ilionekana kulikuwa na mgogoro kidogo kati ya baba na mama. Kwa hiyo hasira ikamchukua baba kuamua kuchukua mtoto wao wa umri wa miaka 4 na kumtumbukiza kisimani. Kuna kisima kiko hapa ambacho kina urefu zaidi ya futi 28. Mtoto akadumbukia humo, baba naye akawa amejitupia humo. Lakini mama wa mtoto akaanza kupiga kelele na majirani wakawa wamesogea, na kuingia mundani kwenda kuwaokoa baba na mtoto.
10: Akizungumza kwa niaba ya msimamizi wa kituo cha afya cha Ilembo, Daktari Kelvin Ponera amekiri kumpokea mtoto huyo akiwa na shida ya upumuaji iliyotokana na kunywa maji mengi.
15: Nilimpokea mtoto wa miaka 4 wa kike ambaye akiwa na shida ya upumuaji pamoja na kuwa amechoka sana, kutokana na kwamba inasemekana kuwa alidumbukia kwenye kisima na hivyo alikunywa maji mengi. Kwa hiyo alivyoletwa hapa tuliweza kumpatia matibabu stahiki na hivyo aliweza kuruhusiwa siku ya jana na kuelekea nyumbani akiwa na afya njema.
10: Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, Sakap Kastan.

0: Kazi ya mtaa wa Kiegea B kata ya Mkundi manispaa ya Morogoro amegoma kupokea fidia shilingi milioni 1,200,000 kwa ekari moja ili kupisha eneo la wawekezaji wakidai kiasi hicho cha fedha ni kidogo sana. Wanaomba Gombe anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na mkuu wa wilaya Morogoro Musa Kirakara, wananchi hao wamesema wapo tayari kuchukua kiasi hicho cha fedha ili kupisha eneo hilo.
2: Kikao cha awamu ya mwisho bei hiyo hiyo ya milioni 1,200,000 wananchi tuliikataa, tukasema mtu ametoka huko amekimbia kwenye mafuriko na nini amekuja kununua eneo lake huko alafu namlipa milioni 1,200,000, shamba ameshaliendeleza, haitoshi kubeba familia yake na kwenda sehemu nyingine kwenda kutafuta ardhi. Mkaomba kwamba basi mwende mkatafakari angalau mtuletee jibu jingine. Lakini sisi wananchi tulikuwa tunapenda kwamba katika upande wa uwekezaji angalau tulipe kwa siku ya mita shilingi 3,500, tuko tayari kutoa ardhi, sio 1,200,000.
3: Taratibu unaojua mimi ni kwamba unaponipimia kuweka mipango miji nalipia vile viwanja, endapo nimeshindwa kulipa ndo mtatoa kiwanja hata kimoja cha gharama zenu. Sasa unaponinyang'anya vile viwanja, wale watoto mimi nitawafanya? Alafu milioni 1,200,000 unayonipa haina mahali pa kunipeleka. Ndio maana watu tunakuwa na migogoro ya kukataa.
1: Wananchi hao wamesema kwamba kufuatia hali hiyo kwa sasa wengi wao hawana uhakika na kesho itakavyokuwa, na kwamba kufuatia hali hiyo baadhi yao wanaweza kuugua magonjwa yasiyoambukiza.
4: Wananchi wale wako hapa mbele yako, kwanza moja wako frustrated, yani kana kwamba wako na pressure, hawana uhakika wa maisha ya kesho. Leo hii umesema kwamba kwenye maeneo ya ambayo itakuwa ya huduma mbalimbali atalipwa hekali moja kwa shilingi milioni 1,200,000. Swali la msingi la kujiuliza, je, milioni 1,200,000 ndani ya manispaa anaweza kuja ardhi akapata kiwanja? Na kama hapati, inakuwaje sasa serikali hiyo hiyo ambayo anaishi ndani yake, ambayo naye pia ni mlipa kodi, ambaye analipa kodi kwa Tanzania, ambao kupitia kodi hiyo watumishi mbalimbali wanaajiliwa, sasa inakuwaje sasa kwa milioni 1,200,000 anapewa huyu?
1: Naye mkuu wa wilaya Musa Kirakara amesisitiza kuwa eneo hilo ni kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda, ambapo amesema tayari serikali imetenga eneo la makazi ya watu hao ekari 400.
5: Mabadiliko yanafurahisha, mabadiliko yanaumiza, na hatuna eneo lingine kwa mujibu wa mipango miji kwa ajili ya kongani za viwanda, ni hili tu. Sika na kwamba tulikuwa tuna uwezo wa kuweka sehemu nyingine, lakini tukasema twende Kiegea B. Hapana, mipango miji iliyopo ya nchi hii linafahamika kwa maeneo la Kiegea ndiyo eneo la viwanda, lakini serikali yenu imejiongeza pamoja na viwanda na huduma zingine, tumeweka eneo la makazi la hekari 400 ambalo kwa mujibu wa wananchi wote tuliohakiki watapata maeneo pale.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka pale mkoani Morogoro. Tukitanukta kwa sasa na tunalipa bill, tutarejea vipande kukujuza taarifa zaidi katika wasaa huu na kule leo hii. Endelea kutega sikio.
6: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448898 au

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154-52-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

asante kwa kuendelea kutegea sikio. Naam, asante kwa kuendelea kutegea sikio katika wasawa huku na kuleleo hii, na kama ndio kwanza

0: za parachichi pamoja na chenga za mkaa. Na hii ndio fursa ambayo tunahabarishwa na mwanahabari wetu Kadis Ezekiel kutoka pale mkoani Kibora, Kigoma kwa mradi.
1: Katika hali ya kawaida kuna baadhi ya vitu ambavyo huonekana havina thamani na kuchukuliwa kama taka katika mazingira, lakini kwa kikundi hiki taka za parachichi na chenga za mkaa zimegeuka kuwa malighafi adhimu ambayo ni kiungo muhimu katika uzalishaji wa sabuni.
2: Baada ya kupata wazo tukaanza kukusanya taka, tuanza kukusanya taka ya mkaa. Lakini tukaona bado kuna uhitaji, parachichi zinatupwa ovyo, tulikuwa tukipita masokoni. Tukasema hapana, kwa nini tusitengeneze kwa sababu parachichi na mafuta? Tumejaribu kama mara zaidi ya mara 5 tunashindwa, tukaenda tukarudi SIDO. Lakini wakati tunarudi SIDO, wanajiandaa kutufundisha SIDO, wakatokea watu wa CRS Caltas yao. Wakatufundisha sasa, ndio wakatupa utaalamu wa takarejeshi. Tukaanza kuona fursa nzuri sana iliyomo katika taka.
1: Katika kuhakikisha wanazalisha bidhaa zenye ubora, huu ndio mchakato wanaopitia katika kuchakata taka hizi mpaka kupata sabuni. Wanaeleza kuwa ubunifu huu umeanza kuwapa matumaini ya kujitegemea kiuchumi na kuwafungua katika masoko mapya ya bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira.
3: Sasa hivi tunamshukuru Mungu tunakopesheka kulingana na kupitia hii kazi tuliyoianzisha hapa.
1: Mbali na kutengeneza sabuni, kikundi hiki kinaamini kuwa matumizi ya taka zinazopatikana kirahisi yatawasaidia kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika masoko.
2: Kuta ukitengeneza kwa gharama ya mafuta ya mawese na mafuta ya mise mbosa, unajikuta unapata hasara kwa sababu yani faida kidogo. Lakini baada tulivyogundua kuanza kutengenezea kwa kuchanganyia parachichi, yani gharama imeshuka sana. Kwa hiyo maana yake tuna uwezo kupambana sokoni katika ushindani wa soko.
1: Matumaini yao ni kuona wanapata wadau wa kuwashika mkono katika safari yao ili wafike mbali zaidi.
2: Tunahitaji kupata mashine ya kukamua na tunahitaji kupata mashine ya kukausha kwa ajili ya kukausha ile parachichi ili maji yatoke, ibaki ni mafuta yenyewe ya parachichi.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.

0: Naam, kutoka kule mkoa ni Kigoma tuelekee pale Lindi tukiungana naye Brigitta Kambona ambaye ametujuza kwamba kutokana na mgogoro wa wakulima na wafugaji uliopo katika kijiji cha Nditi wilani na Chingwea katika mkoa huo wa Lindi kuendelea kuchukua sura mpya kila wakati, wakulima wa kijiji hicho wameomba serikali kuchukua hatua za haraka iwezekanavyo za kuokoa maisha yao na mali zao ikiwemo zao la mbaazi. Brigitta Kambona, tujuze zaidi kwa undani na taarifa hii.
1: Wakizungumza mbele ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deus Sangu, wamesema hatua za haraka zinapaswa kuchukuliwa ili kumaliza mgogoro uliopo kati ya wakulima na wafugaji, kwani kwa sasa wanaishi kwa woga huku mashamba yao ya mbaazi yakishambuliwa na mifugo hiyo.
2: Wanapiga watu mashambani, wataua watu hapa, tunawakamatia wapi? Hilo ni tatizo, mheshimiwa waziri. Tena ningeomba utupe majibu ya kutosha leo. Na hata huko tunakwenda kufanyiwa kazi, wajua kabisa kwa pale muda wote na dakika yote inatokea misiba, kwa sababu watu wameshachoka kwenye hili sasa.
3: Kwa kweli maisha yetu yamebadilika sana, kiasi ambacho kwamba ndani ya majumba tunavyolala na alabu kunenda kalale, kuamuka kele butoka nje. Na sio hiyo tu, hata kofia zetu tunaangalia za miaa. Ni jambo ambalo kwamba hatukutegemea, kwa sababu ilikuwa maana yetu tuuze mbaazi, tununue kofia au mavazi mengine ambayo yanaendelea.
4: Lakini bado tunapaswa kuwadhibiti wale waliolisha mashambani, lakini yapo matukio ya kuwapiga wakulima, lakini kuwatendea vitendo vya unyanyasaji pia ambayo yanaripotiwa kwenye maeneo yetu. Kwa lazima jeshi la polisi lifanye juhudi kubwa la kuhakikisha kwamba mambo haya yanachukuliwa kama mfano pale wanapopata mtu aliyetenda makosa.
1: Kutokana na malalamiko ya wakulima hao, waziri Sangu amesema anatoa maelekezo hayo kwa vyombo vya usalama wilaya ya Nachingwea.
5: Na niwaombe vyombo mnavyohusika, vyombo vya ulinzi na usalama,

0: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika ngazi yako una nafasi ya vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia tunayo taasisi ambazo zinashughulikia na uhifadhi. Majeshi yetu husu kupitia TAWA pamoja na TFS. Jambo hili limefika mahala ambapo kila mtu ahakikishe anatimiza wajibu wake.
1: Wafugaji na wakulima wote wa Tanzania, kila mmoja ana mhitaji mwenzake, lakini busara na hekima lazima iweze kutumika. Sisi kama wilaya tunaendelea kufanya vikao hivi na operation hizi zinazidi kuendelea. Hatujalala kwenye swala la operation.
2: Kama tunaweka upande huu wakulima, upande huu wafugaji, itakuwa jambo jema sana.
3: Hata hivyo, kutokana na mgogoro huo, serikali imeahidi kuongeza nguvu katika maeneo yote yenye migogoro kati ya wafugaji na wakulima kwa mkoa wa Lindi ili kuhakikisha inamalizika. Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, hukuna kule AWR Tanzania.
4: Naam, tunarejea pale mkoani Kigoma ambapo changamoto ya mazao ya uvuvi ikiwemo dagaa na samaki kuharibika na kusababisha hasara kwa wachakataji na wauzaji kwa kukosa namna bora ya kukausha na kuhifadhi mazao hayo mara baada ya kuvuliwa katika ziwa Tanganyika mkoani Kigoma imepatiwa ufumbuzi baada ya serikali kwa kushirikiana na wadau kusaidia mahema maalum ya kukausha dagaa. Kutoka kule mkoani Kigoma, mwanahabari wetu Kades Ezekiel anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
5: Teknolojia hiyo ya mahema maalumu ya kukausha dagaa inalenga kuondoa njia za kizamani za kuanika dagaa kwenye mchanga, mawe au vichanja wazi ambavyo hupunguza ubora na kusababisha hasara. Baadhi ya wachakataji na wajasiriamali wa dagaa na samaki wamesema mradi huo wa mahema ya kukausha dagaa na mazao ya uvuvi, yani solar tente, umewasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza thamani ya dagaa na samaki, hivyo kukuza kipato chao na serikali kwa ujumla.
6: Huu mradi ni mzuri sana. Tunaanika dagaa nzuri kabisa. Yaani zinaenda sokoni na zinawahi kununuliwa. Lakini zamani kwa tunaanika dagaa kutoa vumbi, hata ikienda sokoni tena watu hawainunui kwa ajili ya vumbi imejikunja. Afu mvua ilikuwa ikinyesha dagaa zinaharibika, hazina kazi tena. Hivi sasa tunaanika dagaa zetu haziharibiki na mvua.
7: Solar tent zinatusababishia biashara zetu kuwa nzuri na kuwa zenye thamani na kuwa zenye ubora. Kwa popote pale tunapokuwa tumezipeleka zinakuwa na ubora tofauti na mwanzo. Kwa maana mwanzo tulikuwa tunaanika kwenye vumbi, tunaanika kwenye mchanga, upepo mwingi, mvua nyingi, dagaa tunajikuta zinaharibika.
5: Kwa upande wake, katibu wa kikundi cha wachakataji wa mazao ya uvuvi katika mwalo wa Myobozi, kijiji cha Mwakizega wilani Uvinza, Kesi Amani pamoja na mwenyekiti Mbona Hasani, wameiomba serikali pia kuwajengea vizimba vya ufugaji samaki ili kujiongezea kipato na serikali kwa ujumla.
8: Upande wa serikali, sisi tunachoomba hapa ni kuboresha tu vizimba. Vitasaidia sana kwa sababu dagaa ndani ya ziwa Tanganyika linaelekea kuisha. Linaendelea kupungua dagaa. Kwa hiyo wakati dagaa linapungua au ziwa limefungwa, basi sisi tutaendelea kuvuna samaki kupitia vizimba.
9: Tunahitaji kweli waendelee kuja kutuboreshea na mengine ili tuendeleze kipato.
5: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma ambayo ndio imehitimisha mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasaa huku na kule leo hii. Endelea kutegea sikio Edward Zedele, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nikirejea hivi punde kukujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Asante na endelea kwa pamoja nasi.
10: Nini matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
11: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, ikakutana katikati.
12: Mkadekea atulivu, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadeka hiyo.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Science, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

0: Asante sana kwa kuendelea kusalia pamoja nasi katika wasawa huku na kule. Leo hii tukiendelea kukuhabarisha taarifa mbalimbali, na baada ya kuhitimisha habari zinazohusu taifa la Tanzania, tunakuhabarisha sasa yanayojiri katika kanisa la Waadventista Sabato. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana anatujuza taarifa ya kwamba serikali wilayani Sikonge mkoani humo imewataka washiriki wa sherehe za sikukuu za vibanda au makambi katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Ukanga kutumia mafundisho yatakayotolewa kupinga ukatili dhidi ya watoto, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Kwa undani wa taarifa hii, mwanahabari mwenzetu Solomon Yohana yuko mkoani Tabora na atatuhabarisha zaidi.
1: Wito huo umetolewa katika ufunguzi wa sherehe za makambi 2026 yanaokwenda na ujumbe usemao nitakwenda nikimsubiri Yesu, yaliyozinduliwa katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Ukanga wilayani Sikonge mkoani Tabora na katibu tawala wa wilaya hiyo Andrea Ngwani kwa niaba ya mkuu wa wilaya hii.
2: Nawaomba tutumie mafundisho tunayopata katika kambi hii kujenga familia na jamii yenye heshima, upendo na utu. Tukatae ukatili wa aina yoyote, iwe dhidi ya wanawake, watoto, wazee au mtu yoyote. Tofauti zetu tutatue kwa mazungumzo, busara na kuheshimiana. Kambi hili lisiwe tu sehemu ya kusikiliza mahubiri, bali iwe ni fursa ya kubadilishana maisha yetu na kuwa watu bora zaidi katika familia na jamii.
1: Kwa upande wake, meneja wa kambi Timotheo Chubwa ameeleza shughuli zitakazofanyika siku zote za kambi, huku washiriki wakieleza mafanikio ya kiroho wanayotarajia kuyapata katika kambi hilo.
3: Kwa hiyo katika kambi hili tunakusudia kuwa na masomo na vipindi mbalimbali. Tutajifunza mafundisho makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini tutajifunza pia masomo yanayohusiana na unabii. Tutajifunza pia masomo yanayohusiana na ndoa na masomo ambayo yanahusiana na uwakili. Kwa hiyo katika makambi haya tunakusudia watu wataondoka wakiwa wamebarikiwa na wamejifunza mambo mengi. Hivyo na wasa washiriki wote na waumini, tusipange kukosa kipindi hata kimoja. Lakini kwa upande wa majirani zetu pia tunawakaribisha sana, hasa wenyeji wa wilaya hii ya Sikonge, kwa sababu hapa tupo makao makuu ya wilaya ya mji wa Sikonge.
4: Kwani katika kambi hili ndipo ambapo tunapata uamsho wa kiroho. Tumetembea kwa mwaka mzima, huu ni muda ambapo sasa tunaweza kuongezewa mafuta, nguvu ya Roho Mtakatifu na kuanza maisha mapya ya kiroho.
5: Natamani kuona tofauti ya maisha yangu katika makambi haya.
1: Aidha, serikali wilayani humo imewahakikishia ulinzi na usalama wa washiriki wa kambi hili muda wote wa kambi mpaka kutamatika kwake.
2: Na niwahakikishie tu kwamba kuhusu swala zima la amani na usalama, nawahakikishia kuwa serikali inathamini haki ya kila mwananchi kuabudu kwa uhuru na amani. Kwa hiyo ninaposhiriki kambi hili, mshiriki kwa utulivu na amani, huku serikali yenu ndani ya wilaya ikiendelea kuhakikisha usalama na uwepo wa ninyi. Nanyi mna wajibu wa kushirikiana na vyombo vya serikali ndani ya wilaya kwa kutoa taarifa napoona jambo lolote linaloweza kuhatarisha usalama.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka wilayani Sikonge mkoani Tabora, lilipo kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Ukanga, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Na tunaelekea pale mkoani Simiyu sasa, ambapo makanisa manne ya Waadventista wa Sabato yaliyopo katika mtaa wa Itilima, halmashauri ya Itilima mkoani Simiyu, yamehitimisha makambi ambapo watu 54 wamebatizwa. Anita Balingila yuko mkoani Simiyu anatujuza zaidi kwa taarifa hii njema.
6: Kupitia makambi yao, kazi ya Mungu imeendelea kusonga mbele.
7: Tunashukuru Mungu katika kambi hili ambayo inahusisha makanisa manne. Tumekuja kumshukuru Mungu katika sikukuu za vibanda ambayo ni sherehe yetu ya tangu zamani. Kumshukuru Mungu kwa mambo yote aliyotendea. Kambi limestawi vizuri. Neno la Mungu limehubiliwa. Maombezi yamefanyika. Tunasifu jina la Bwana. Mtaa una jumla ya makanisa 15.
8: Tunamshukuru Mungu kwamba kuna watu wamebatizwa siku ya leo, na Furaha ni kwamba walikuwepo kwenye makambi haya, wamejifunza pamoja, lakini wito wangu ni kwamba natamani kuona makanisa ya eneo hili kama vile kanisa la Luguru Jineri, Luguru Central, Ilaba pamoja na Zoni, wataendelea kuwapatia malezi ya kiroho ili waendelee kukomaa katika imani, kumtegemea Mungu mbinguni, kuishi maisha ambayo yanalingana na mapenzi ya Mungu mbinguni.
6: Makambi haya yamehudhuriwa na watu wengi, huku yakihusisha matembezi ambayo yametumika kugawa vitabu ili wapate neno la Mungu, ikiwa ni sambamba na kutoa msaada kwa wajane.
9: Tunamshukuru Mungu toka tufungue makambi haya siku ya Jumamosi ambayo ilikuwa ni tarehe moja, watu wengi waliweza kuhudhuria, na kimsingi ufunguzi ulienda vizuri. Pamoja na hayo, tukafungua rasmi siku ya Jumapili ambayo tulifanya matembezi, tukazungukia viunga hivi vinavyozunguka kanisa la Luguru Jineri, mahala ambapo kambi hili imefanyika. Na tunashukuru Mungu, waliitikia watu wengi na tukafungua rasmi na tukaendelea kupokea na wageni wetu kwa kuhudumia kambi hili.
10: Nimepata sabuni, nimepata kitenge. Kitu cha kuambia tu kwamba tukae ndani ya Yesu. Maana tukapokaa ndani ya Yesu, Yesu ndiye faraja kubwa kwetu.
11: Namshukuru Mungu sana kwa kubatizwa leo. Ila nawahamasisha na vijana wenzangu, naombe na wenyewe waweze kubatizwa kama nilivyobatizwa mimi.
6: Kutoka Itilima mkoani Simiyu, huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Naam, asante sana Anita Balingiraki kwa taarifa yako kutoka mkoani Simiyu, ambayo ndio ambayo imetimisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Ninakusihi endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea sasa hivi punde kwa kujaza na ujiri katika anga la kimataifa. Na hii ni Dar Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
12: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
13: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
14: Nikadeka atulie kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulie mpaka dakika.

unapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu.

0: ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.
1: Sauti ya Matumaini kutoka Morning Star Radio.
2: AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini.
3: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.

0: Na mtasonga mbele kwa uzuri pamoja na wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Baada ya kukabarisha habari za kitaifa siku ya leo, natumai taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, tunaungana naye sasa mwanahabari mwenzetu Mercy Kaneli ambaye atatujuza kwa undani zaidi yanayojiri katika anga la kimataifa leo hii. Na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ukienda kutega sikio pamoja nasi kwenda kuhabarika kwa yale ambayo yameandaliwa kwa ajili yako.
1: Habari za kimataifa hii leo tunazianzia barani Ulaya. Wastani wa hali joto katika miezi ya Juni na Julai umefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa Ulaya Magharibi, huku wataalamu wakionya kuwa ukame wa udongo unachangia kuongezeka kwa joto. Ulaya Magharibi imerekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni na Julai kwa wastani wa hali joto kufikia nyuzi 21.62. Kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja wa Ulaya, Copernicus. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la nyuzi 2.79 juu ya wastani wa mwezi Juni uliorekodiwa kati ya mwaka 1991 na 2020. Copernicus, yenye makao yake makuu mjini Bonn nchini Ujerumani, imesema kulikuwa na tofauti kubwa ya hali joto kati ya Ulaya Magharibi na sehemu za mashariki mwa Ulaya, pamoja na eneo la Skandinavia ambako hali ya hewa ilikuwa ya baridi zaidi. Mtaalamu mkuu wa mikakati ya tabia nchi wa Copernicus, Samantha Burgess, amesema udongo unapokauka upoteza uwezo wake wa kutoa ubaridi wa asili, hali inayoruhusu joto kujikusanya kwa urahisi zaidi. Kwa mujibu wa Copernicus, maeneo yaliyoathirika zaidi na ongezeko hilo la joto ni pamoja na rasi ya Iberia, Ufaransa, Ujerumani, Austria, Hungary na Uingereza. Na sasa tuelekee nchini Iran. Iran imesema ina wasiwasi kuhusu mkataba wa ushirikiano wa ulinzi kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan, ikieleza kuwa hatua hiyo inaashiria mabadiliko katika mtazamo wa mataifa ya eneo hilo kuhusu Marekani. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani, Ismail Baghaei, alisema nchi za kanda hiyo zimeanza kutambua kuwa usalama hauwezi kununuliwa kutoka kwa washirika wa nje, akimaanisha Marekani ambayo ni mshirika wa karibu wa nchi zote tatu. Baghaei amesisitiza kuwa Tehrani haioni mkataba huo kama tishio, akitaja uhusiano wa kidini, kihistoria na kiustaarabu uliopo kati ya Iran, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan. Mkataba huo uliotangazwa wiki iliyopita unataja kwamba shambulio dhidi ya mwanachama mmoja litachukuliwa kama shambulio dhidi ya wanachama wote. Kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu athari zake kwa usalama na mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Tuhitimishe habari za kimataifa huko nchini Urusi. Watu 12 wameuawa na wengine 39 kujeruhiwa katika shambulio la droni lililofanywa na Ukraine mjini Nizhnekamsk katika eneo la Tatarstan nchini Urusi, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ni sehemu ya kampeni ya kuishinikiza Urusi na Rais Vladimir Putin kuketi kwenye meza ya mazungumzo na kukomesha uvamizi wa Ukraine ambao sasa umeingia mwaka wake wa 4. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, amesema Ukraine inatoa majibu yenye sababu na uhalali, akiongeza kuwa kila shambulio la Urusi litajibiwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya mkuu wa Tatarstan, Rustam Minikhanov, shambulio hilo kubwa la droni limetokea asubuhi ya leo na kulenga miundombinu ya viwanda pamoja na maeneo ya kiraia. Mji wa Nizhnekamsk ni kitovu muhimu cha sekta ya mafuta nchini Urusi, ukiwa na mitambo miwili ya kusafisha mafuta pamoja na kiwanda cha kemikali za petroli. Ni hayo tu katika anga la kimataifa siku ya leo. Mimi ni Marcy Kanaeli.

0: Na asante sana Mercy Kaneli kwa uchambuzi wa habari za kimataifa ambao ndio umetimisha saa moja ya huku na kule siku ya leo. Nikushukuru sana msikilizaji wa Dar es Salaam sauti ya matumaini kwa watu wote kwa kutega sikio na asante sana kwa kutichagua. Tunapohitimisha nikukumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo hii. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amezitaka shule, vyuo na makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa. Mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4 amesulika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa kisimani. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, jamii imewaswa kuwapa watoto majina yanayoakisi tabia na maana za majina yao kiroho na kijamii. Na tia nukta hivyo katika wasawa huku na kule. Asante sana kwa muda kwa thamani. Jina langu ni Nivo Mungula. Endelea kutegea sikio ya Dabla Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Na asante sana kwa muda kwa thamani. Waendelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi siku ya leo kwa pindi vinavyoendelea kwa uzuri pamoja nawe.
1: Ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Kwa dereva akapita spidi, wakajuma lengo lake fanyaje? Atapita kwa hiyo, kilichotokea kwa kutana katikati.
3: Mimi kadekea atuelewi, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewa kadeka hiyo.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Speaker, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote, asante sana kwa kuenda kwa pamoja nasi. Tukikualika sasa kuelekea pale mkoani Morogoro, timu ikiwa tayari kwa uzuri kukudumia katika kipindi cha Sema na Jamii na mengine yote ambayo yameandaliwa kwa ajili yako. Asante kwa kutuchagua na asante sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Ukienda kubarikiwa kwa uzuri kupitia AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba hali yako ni njema, na mimi siku ya leo pasi na shaka ninapenda kukualika katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na tayari tuko hapa kuweza kushiriki pamoja nawe katika kipindi kizuri. Mimi ni Kibaga Mwaipaja,
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa. Sote kwa pamoja tunakuambia karibu sana. Na wakati ukifika basi, msikilizaji, utaruhusiwa kutoa maoni, mchango kwa kile ambacho tunakwenda kuzungumzia. Na kwa siku ya leo tunaye Steven Mason ambaye yeye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, naye atakwenda kutuelezea kuhusiana na ni wakati gani askari anaweza kung'oa alama za utambulisho, kwa mfano plate number, kwenye gari. Hilo ndio tunatakiwa tufanye nini? Tuliangalie.
0: Kwa kumbe kuna wakati anapata kibali cha kuweza kung'oa.
1: Ndio hicho tutakachoonda kukiona. Lakini pia nani askari yupi? Na katika mazingira gani? Lazima kuwe na askari yupi? Yaani sio yoyote. Na katika mazingira gani? Kuna mazingira. Kwa hiyo hivyo vitu ndio vya kuzingatia katika mada ya leo.
0: Askari gani atang'oa hiyo namba ya utambulisho? Nitakusema tena plate number. Wakati huo huo askari yupi? Mazingira gani? Tuangalia vitu vitatu hapo.
1: Haya. Kwa hiyo ndio hivyo msikilizaji, nambari ambayo utakuja kuitumia ni 0712695992. Narudia tena, nambari ni 0712695992.
0: Karibu sana Maso.
2: Asante sana. Awali ya yote, kwanza ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi nyingine tena ya kuwepo katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na kwa siku hii ya leo tunapoenda kuzungumzia swala zima la usalama barabarani, leo tutaweza kuona kwamba ni kwa namna gani basi

0: Asante sana. Awali ya yote kwanza ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa utukufu ambaye ametupatia nafasi nyingine tena ya kuwepo katika siku hii ya leo Jumanne nyingine ambayo tumepata kibali tena mbele zake. Kwa sababu hiyo tunamshukuru kwa ajili ya uzima huo. Lakini pia ni wasalimu wasikilizaji wetu popote pale mlipo, ni wakaribishe sasa katika kipindi hiki kizuri cha siku hii ya leo. Na kwa siku hii ya leo tutakwenda kuangazia moja kwa moja mada inayosema ni wakati gani askari anaweza kung'oa alama za utambulisho, mfano namba pleti kwenye gari, na ni askari yupi na katika mazingira gani. Hii ndio mada ambayo tutakwenda kuizungumzia siku hii ya leo. Kwa hiyo ni kualike sasa msikilizaji wetu, fuatana pamoja nami uweze kujua kwamba ni kwa namna gani basi huyu askari anaweza kung'oa hizi namba au alama za utambulisho. Nianze kwa kusema kwamba kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani, yani Road Traffic Act au tunaita RITA au RTA, askari aliyepewa mamlaka ya moja kwa moja ya kuondoa alama za utambulisho wa gari katika mazingira ya kawaida ni askari wa mkaguzi wa magari au tunaita VECO Inspector, VI kwa kifupi. Huyu VECO Inspector yeye ndiye ambaye mkaguzi wa magari ndiye mwenye mamlaka ya kuweza kung'oa alama za utambulisho katika chombo cha moto. Na sema hivi ni kwa sababu mazingira ya kawaida, ukiacha mazingira yale ambayo ni ya muhimu yanayosababisha kwamba chombo cha moto wakati huo kipo maeneo hayo, mfano pale ambapo gari limetelekezwa haliwezi kuvutwa mara moja na askari wanataka mwenye gari ajitokeze, mazingira moja ya mazingira yanayoweza kusababisha askari huyu mkaguzi akang'oa alama za utambulisho ni pamoja na hiyo. Lakini hebu tumwangalie huyu VECO Inspector, yeye anawezaje kung'oa hizi alama za utambulisho kwenye chombo cha moto? Ni kwa sababu anaruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura 168 katika kifungu chake kile cha 97(2) kwenye mabano cha sheria ya usalama barabarani. Kwa hiyo baada ya kifungu hiki kumpatia mamlaka huyu mkaguzi wa jeshi la polisi mkaguzi wa magari, basi moja kwa moja kifungu hiki kinampatia ruhusa ya kuweza kuondoa alama zile za utambulisho ikiwa tu amebaini makosa ambayo tutakwenda kuyaangalia hapa mbele kwamba ameyakuta kwenye chombo husika alichokikagua. Kwa hiyo kifungu hiki cha 97 cha sura ya 168(2) kwenye mabano ndicho kinachompa mamlaka huyu inspector kwa ajili ya ukaguzi. Lakini pia baada ya kujiridhisha kwamba gari hilo halifai kwa ajili ya matumizi yaliyokusudiwa barabarani au ni hatari kwa watumiaji wengine wa barabara, atakapokuwa amelikagua ili kwamba sasa liweze kwenda kufanyiwa matengenezo lifae kurudi barabarani kwa ajili ya kuendelea na matumizi mengine kama ilivyo ainishwa kwamba matumizi jinsi yalivyo, ili lisiweze kuleta sasa madhara barabarani and legal effect ya na kuondoa namba za utambulisho. Hivyo anaweza kuziondoa hizo namba kwenye chombo husika na ameshaona ya kwamba hakifai. Sasa tafsiri ya sheria hii inasema kwamba haihitaji mazingira mengine ya kuondoa alama hii ya utambulisho isipokuwa tu pale ambapo tayari huyu VECO Inspector au mkaguzi wa magari atakuwa amekagua ile gari na kujiridhisha ya kwamba tayari gari hili halifai kwa ajili ya matumizi fulani. Lakini kama vile haruhusiwi kuondoa alama za utambulisho katika mazingira mengine ya kawaida, kama vile unakuta kwamba gari labda ina faini inadaiwa kwamba imeandikiwa inadaiwa, na sasa pengine tunasema kwamba imebeti au imezalisha deni lile limezidi kuongezeka la serikali, haruhusi kung'oa plate number. Lakini wakati mwingine unakuta kwamba pengine yuko wrong parking, gari ambayo yuko wrong parking hiyo pia haruhusiwi. Na jambo lingine kama vile askari labda kubishana na dereva, yani wanabishana na dereva kwamba ukagua gari yangu sijui mbona mimi nzima na nini, haruhusiwi pia. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo hayampi kibali huyu mkaguzi kung'oa plate number kwa makosa kama hayo ambayo nimeyataja baadhi katika mazingira hayo ya kawaida. Au gari kwamba haina bima, haruhusiwi pia kung'oa plate number. Lakini atang'oa pale ambapo atabaini haya yafuatayo. Kwa kukumbuka sheria hiyo ya RITA, huyu pia mkaguzi inamtaka kwamba gari hilo atakalo likagua litembee likiwa salama kwa kulipatia kibali ambacho kinaitwa VI. Sasa hiyo VI ambayo anapewa sasa yeye, hiyo ni tayari kwamba huyu mkaguzi ameshakagua kile chombo na amekiona kinafaa, na tayari sasa anakiruhusu kiweze kuendelea na safari. Lakini wakati huo anakagua kile chombo, anapokuwa katika eneo lake lile la ukaguzi, hawezi kulipatia VI kwa sababu tayari pale hajaondoa kile ile alama ya utambulisho ambayo tunasema ni number plate au plate number. Kwa sababu hiyo ataikagua ile gari, na atakapokuwa ameikagua amejiridhisha kwamba hii gari ni nzima inaweza kuendelea na safari, atairuhusu iendelee na safari. La akikutana kwamba ina changamoto ambazo au ina matatizo ambayo hayaruhusu ile gari kutembea barabarani, inaweza kuleta madhara au ikasababisha madhara kwake dereva au kwa watumiaji wengine wa barabara, kwa hiyo huyu mkaguzi wa magari itamlazimu sasa aweze kumwambia dereva ya kwamba hii gari aende akaitengeneze. Sasa anawezaje kwenda kuitengeneza? Ni pale ambapo sasa ndipo huyu mkaguzi anaondoa ile alama ya utambulisho ili ile gari isitembee tena barabarani hadi itakapokuwa imetengenezwa. Kwa hiyo atachukua alama ile ya utambulisho, ataenda nayo kituoni, na gari ile itakapokuwa imetengenezwa itamlazimu dereva airudishe tena kwa huyu mkaguzi aweze kuikagua, na atakapokuwa amejiridhisha kwamba yale makosa aliyoainisha yamesharekebishwa tayari, basi moja kwa moja ataweza kumpatia kitu kinaitwa VIR, ni vehicle inspector report, ambayo hii sasa inamdhihirishia kwamba gari yake imekaguliwa na mkaguzi na imethibitishwa kwamba ni nzima, inafaa kwa ajili ya matumizi mengine ya barabara zetu, ambapo haitaweza kuleta madhara otherwise itokee dharura. Lakini kwa wakati huo tayari amejiridhisha kwamba gari hii inafaa kwa mujibu wa kifungu kile cha 97(2) kwenye mabano sura ya 168 ya sheria ya usalama barabarani.
1: Steve, na labda kabla hujaendelea, kuna kitu kama asiyo kimenichanganya au ndo mimi sijaelewa, mtanisaidia kuelewa.
0: Karibu.
1: Umezungumza kwamba huyu VI ambaye anakagua gari ana uwezo wa kukagua gari alafu akakupa VI kwamba imekaguliwa.
0: Ndiyo.
1: Anakagulia sehemu gani hasa ambao anapata nafasi ya kuweza kuikagua gari yako afa akakupa kibali uende sasa? Je, ni kwenye vituo vyao ambavyo wanasimama wanafanya ukaguzi, au ni mahali maalum ambapo unapeleka gari yako ikaguliwe vitu vingi? Kwa sababu mara nyingi barabarani tunaona ukaguzi unakuwa ni ule mdogo mdogo tu. Sasa kama mtu anatembea kaona gari ina changamoto, wewe ukakagua kama askari, alafu unapewa hiyo VI, utakuwaje na uhakika kwamba huko chini kuko salama wakati ukuinama kukagua?
0: Okay, asante. VIR inatolewa na mkaguzi katika eneo maalum ambalo linafanya ukaguzi huo, mfano katika vituo vya polisi.
1: Okay.
0: Ya, na wakati mwingine operation zinafanyika, ukaguzi huu unafanyika hata huko barabarani. Kuna kuwa na eneo ambalo limetengwa maalum, tayari pale huyu Veko anakuepo pale na timu yake wanakagua hayo magari. Kwa hiyo wanapokagua lile gari, wanapolikuta kwamba liko salama, basi moja kwa moja anakuandikia hiyo VIR. Alafu unaendelea na safari yako. Otherwise kama akikuta kwamba gari yako ni mbovu, ndipo atachukua hatua kwa mujibu wa kifungu hiki cha 97 cha sheria ya usalama barabarani sura ile ya 168(2) kwenye mabano.
1: Ah, kumbe kunakuwa na eneo maalum wakati mwingine hata kama ni nje ya kituo.
0: Ndio, hata kama ni nje ya kituo kunakuwa na eneo ambalo pengine linatengwa sasa. Lakini japokuwa ukaguzi huu unapaswa kwamba wewe mmiliki au dereva uwe unaofanya mara kwa mara kwa ajili ya usalama wa chombo chako cha moto unapokuwa barabarani. Kwa hiyo hata wale ambao wanatembea na magari yao barabarani, kwa sasa hivi tuna wiki ile inaenda kwa usalama, ambayo sasa wengi wamekuwa wiki hizi mbili zilizopita kurudi nyuma, wengi walikuwa wanaleta magari yao pale kituo kikubwa cha polisi hapa mkoani Morogoro, yanakuja kukaguliwa pale, na yanapokuwa vizuri wanapewa hiyo VIR, anaendelea na safari yake. Kwa hiyo ni kujizoesha kuja kukagua chombo chako cha moto mara kwa mara, kwa sababu unapokileta ni kwamba unaonyesha kuwa unajali maisha yako na maisha ya wengine.
1: Unakipeleka wewe mwenyewe?
0: Unakipeleka. Unaruhusiwa kukileta.
1: Sio mpaka ushikwe.
0: Sheria iko wazi. Sio mpaka ushikwe kwamba chombo kimekuwa ni kibaya, hapana. Unaruhusiwa kwa ajili ya kwenda kukikagua chombo chako ili uweze kuwa salama huko barabarani.
1: Basi tuweza kuendelea, maana niliona kama inachanganya na mtu angeza kujiuliza maswali ambayo najiuliza mimi. Pengine hilo nalo litamsaidia kuelewa kwamba kumbe kuna wakati sio lazima ukaguzi ukafanyike kituo cha polisi.
0: Ndiyo.
1: Kuna uwezekano huyo VI akaamua kwamba kuwe na eneo maalum ambapo watafanyia huo ukaguzi, alafu mwisho wa siku watu wanapewa kibali waendelee na safari zao.
0: Naam, wakati mwingine ukaguzi unakuta magari pengine ni mengi, na eneo letu la ukaguzi pale kituo cha polisi inaweza kuwa ni dogo. Unaweza wakachagua kwamba bwana leo tutakuwa uwanja wa Jamhuri pale, tutafanya ukaguzi. Kwa maana ile atakuja leo tutakuwa uwanja wa taifa pale Kindege au tutakuwa leo mahali fulani tutakuwa pale na nane Dodoma uwanja wa Jamhuri. Hivyo kwa hiyo watu wataleta magari yao pale yatakaguliwa na yanapothibitishwa yako salama wanaendelea na safari. La kutana changamoto matatizo yapo kwenye gari, basi gari hilo itaamriwa kwamba iende ikatengenezwe.
1: Na ni wakati gani sasa askari anaweza akang'oa hizo alama?
0: Wakati ambao askari anaweza kung'oa hizo alama ni pale anapokuwa ameikagua gari na kuithibitisha kwamba ina matatizo ambayo kisheria hayaruhusu gari hiyo kutembea barabarani. Sasa mfano unakuta kwamba labda pengine gari hiyo ameikagua, amekuta kule spring kule chini zimefungwa na mipira. Mipira hii tu ya baiskeli hiyo imefunga kule alafu iko barabarani inafanya kazi. Hiyo ni moja ya makosa ambayo yatasababisha gari hii isiendelee na safari. Lakini wakati mwingine anaweza akashika kwenye ule usukani akaukuta na wenyewe pia umefungwa mipira. Yaani haya tunayakuta, tunakutana nayo mengi. Unakuta umefungwa mpira. Sasa ile ni hatari sana barabarani pia. Mpira ule ukifunguka basi ile gari inaweza kupoteza mwelekeo na kusababisha ajali barabarani. Au wakati mwingine unakuta kwamba anakagua ile gari anakuta matairi yote au mipira yote ya gari imekwisha. Haina kashata kabisa, ni kipara kabisa kiasi kwamba hii gari muda wowote tairi inaweza kupasuka na kusababisha madhara. Lakini jambo lingine, unaweza kukuta kwamba anamwambia hebu endesha gari yako, akaendesha gari yake akamwambia simama. Akamwambia simama hapa kwa pengine hatua tano, kitendo cha dereva ile kusimama anaongeza hatua 15 ndipo gari yake inasimama. Kwa hiyo tayari hii inaonyesha kwamba anakagua pia mfumo wa breki, anakuta kwamba tayari mfumo wa breki sio mzuri. Ya kwa hiyo hayo ni baadhi ya makosa ambayo askari huyu mkaguzi akiyabaini basi anaweza pia kumwambia dereva akatengeneze gari yake isiendelee na safari na akachukua hiyo plate number kwa ajili ya kwenda kufanyia matengenezo. Atakapomaliza lazima arudi pale kituoni ajiridhishe tena veko kama nilivyosema hapo awali kwamba matengenezo yamefanyika na gari iko salama, basi atamwandikia hiyo VIR ataendelea na safari zake.
1: Katika mazingira yapi?
0: Katika mazingira hayo sasa ya kumkagua itategemea kwamba kama alikuwa kwenye operation huko barabarani ataweza kumwambia kwamba sasa nachukua plate number katengeneze gari au kama ameileta mwenyewe kituoni pale au ameambiwa ailete pale kituoni kwa sababu sasa hivi unaingia mtandaoni unaomba wewe mwenyewe kwamba naomba ukaguzi wa lazima. Kwa hiyo unapoomba unapangiwa tarehe, unachagua bana nataka nije tarehe 10. Basi tarehe 10 pale mkaguzi wa magari veko inspector anajiandaa, anajua tarehe 10 nina gari 30. Tarehe 10 nina gari 7. Kwa hiyo anajiandaa na tayari pale ameshaona maelezo yako bwana, gari inakuja Habi Mashiru Mshana na Steven Masoni, tayari namba za magari ziko pale maana umejaza mwenyewe kwenye mfumo. Kwa hiyo anasubiri akija pale anaingia kwenye mfumo kwamba kweli wewe uliomba, anakagua gari yako, baadaye amejiridhisha. Na gari nyingi wengi wanajitahidi sana na kutengeneza magari yao, wachache ambao sio hawafuatilii sana magari yao, lakini zinaweza zikaja gari pale karibu gari 20-30, unaweza ukapata gari 5. Lakini zinaweza zikaja gari pale karibu gari 20-30, unaweza ukapata gari 5, zisifike hata 10 ambazo zina changamoto ya

0: kwamba sasa si nimeenda pale ikaguliwe mimi wakati huo labda najua shwari si ndio? Sidhani kama wewe unajua gari bovu afu tena unalipeleka pale, maana yake ungeenda wapi? Lakini pale wameenda kugundua katika ukaguzi kwamba bwana hii gari sio. Sasa usiwaniruhusu niende nikaishughulikie, sasa wakibaki na plate au naenda hivyo bila plate number.
1: Labda niseme hivi kwa sheria inatambua kwamba chombo hiki cha moto kiko salama barabarani pale kinapokuwa kina alama ya utambulisho. Sasa kinapokuwa na ile alama ya utambulisho kwamba ni T211 ABC. Unajua hili gari liko barabarani na maana kwamba linafanya kazi, liko salama. Sio analiona linakuja linatembea.
0: Ndiyo.
1: Lakini bila kulikagua hutaweza kujua. Sasa ili tujue ni lazima lifanye nini?
0: Likaguliwe.
1: Kwa hiyo linapokaguliwa linaonekana kwamba lina makosa tayari, tutakwambia kwamba likatengenezwe. Lakini sasa itakuja kwamba pale unapokaguliwa gari linapoonekana na matatizo, halafu ukaachwa
0: ukaondoka
1: na plate number zako, unaweza ukaendelea kufanya kazi kwa sababu alama ya utambulisho unayo. Kwa hiyo hata huko barabarani
0: kwa maneno mengine ninaweza nikaenda kulishughulikia likiwa halina hiyo plate number.
1: Unaruhusiwa kwa sababu tayari wewe hata ukisimamishwa na askari una maelezo kwamba mimi naenda kufanya nini, kutengeneza gari, nimetoka kukaguliwa pale kituo fulani na askari fulani. Kwa hiyo hata hao askari mawasiliano yanakuwepo. Kwa hiyo wanajua tu kwamba hii gari inaenda kutengenezwa na huruhusiwi. Huruhusiwi kutembea na chombo cha moto ambacho hakina alama ya utambulisho.
0: Hapo sasa.
1: Yaani kishiria huruhusiwi.
0: Kwa kimsingi ukimruhusu pale anatakiwa kwa moja kwenye gere.
1: Pale anatembea kwa kibali cha mkaguzi wa magari kwamba nenda gere.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ina maana kwamba anapoenda pale kwenye karakana tayari katoka kwenye ana kibali cha kutembea bila kuwa na nini na alama ya utambulisho, kwa sababu ameshatoka katika ofisi ya mkaguzi. Kwa hiyo na anapotoka pale moja kwa moja anatakiwa aende garage, sio akaipaki gari nyumbani au akafanye kazi.
0: Na mazoezi kama haya huwa yanafanyika mara ngapi kwa mwaka pengine?
1: Asante. Huwa kunakuwa muda wowote unapohitaji kufanya ukaguzi wa gari lako.
0: Yaani kuna ule mimi sawa, lakini kuna ile kwamba sasa
2: ni operation.
1: Kuna wiki anaenda kwa usalama ambayo huwa inafanyika kila mwaka.
0: Okay.
1: Sasa hiyo wiki anaenda kwa usalama, hiyo ndio inakuwa sasa na ukaguzi na inakutaka sasa wewe ukatengeneze gari yako pia.
0: Okay.
1: Kwa sababu sasa inawezekana huko nyuma ulikuwa huna muda au ulikuwa unapuuzia huko busy na shughuli zako, lakini kwenye hii wiki anaenda kwa usalama, basi ni muhimu sana kwamba wewe lazima ukatengeneze gari yako.
0: Sawa. Watajuaje kama mimi nimeshakaguliwa?
1: Unakuwa na VIR kwa sababu unapokuwa umeshakaguliwa tayari unapewa hiyo nani veko inspector report, hiyo inspection report.
2: Nilikuwa najaribu kuwaza, mara nyingi tumekuwa na utaratibu huo kwamba mtu tunaona na magari hayo yako hivyo amekaguliwa akakutwa na makosa hayo, wengine sio wepesi wa kuchukua hatua kwamba mimi nimeshaonekana nina shida, nitakiwa nipeleke gari yangu garage kwa ajili ya matengenezo. Plate number imechukuliwa, alafu huyu mwenye gari hakwenda kama alivyoagizwa na vehicle, akakutwa barabarani, gari haina hiyo utambulisho. Pengine adhabu yake inakuwa ni nini hasa, kwa sababu ni kana kwamba anatembelea chombo ambacho tayari hakiruhusiwi kuwa njiani.
1: Asante sana. Kisheria, sheria haimruhusu dereva kutembeza chombo cha moto kibovu barani. Ubovu wa gari kuna mambo mawili hapo. Kuna makosa ambayo yanamwainisha dereva kwamba huyu ana makosa, lakini pia kuna makosa ambayo pia linamwainisha pia mmiliki wa gari. Sasa hili ni somo na lenyewe pia linajitegemea pia kwamba tuangalie kwamba ubovu wa gari nani anaadhibiwa. Yaani kuna kifungu ambacho kinasema ubovu wa gari nani anaadhibiwa. Kwa hiyo hapo sheria imechambua makosa ya dereva yanayosababisha kwamba adhibiwe kwa ubovu wa gari, lakini kuna makosa ambayo yamechambuliwa sheria yatakayosababisha ubovu wa gari. Hapo tu madeta kweli.
0: Nadhani sasa tutoe fursa kwa msikilizaji kwa haya ambayo yamekwisha kuzungumzwa. Kama atakuwa na swali nyongeza, changamoto gani ufafanuzi, anaruhusiwa. Na kumbuka tena ni 0612695992. Kwa hiyo kuanzia sasa unaruhusiwa kupiga simu ili angalau tupate matatu na pia wakati tunasubiria bado tunaweza tukarudi tena kwako kama kuna kipengele ambacho ulitamani pia tukifahamu. Wakati tunasubiria wewe naye unatupatia maujuzi. Mimi niseme hivyo maana hili
1: huyu mkaguzi wa magari sasa ya kwa gari hili tayari

0: basi au tela la gari, anaweza pia kuthibitisha kuwa gari hilo linafaa kwa matumizi kwa jinsi lilivyotumika, na atatoa cheti cha kuthibitisha kama nilivyosema, certificate of fitness inaonyesha kwamba kina yenyewe pia au tela hili la gari kwamba limekamilika. Lakini pia anaweza kutoa kibali gari liendeshwe au kuvutwa kwenda karakana kama nilivyosema hapo kwamba likatengenezwa na bali rudi kwa ajili ya uzi. Mwingine anaweza kutamka tu kuthibitisha kwa gari halifai kwa tumizi ambayo lisajiliwa kwa hiyo. Kwa mfano tunakuja unakuta kwa hii sajiliwa kubeba abiria, kwa mfano Noa, lakini kwa Noa jinsi ambavyo imesajiliwa kubeba abiria akijipani anakuta ina siti 4 siti 10 jumla yes, bari, lakini pia na masharti ya jumla ya usafirishaji kutoka kule LATRA.
1: Haya, na wakati huo je, huyo mwenye Noa kwa mfano akawa amenani amebeba mzigo ndani ya kubeba abiria, unakuta zile siti zote zimeuawa kule alafu wamejaza mzigo, hiyo nayo pia inakaaje?
0: Sasa inategemea, kwa sababu kuna kwenye usajili pale LATRA Noa hiyo hiyo anaweza kaisajili kwa upande wa mizigo. Lakini Noa anaweza kuisajili kwa mizigo ya kubeba abiria tu. Kwa hiyo sasa kwamba kwa Noa imebeba mizigo itategemea kwamba amebeba mizigo angalia kibali cha
1: salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Naongea na Kija Richard Kamani, Tabora wilayani Igunga.
1: Kija Bumado, umeisikia?
2: Nimeisikia sana.
1: Ndio,
2: asante. Sasa unakuta gari langu
3: bahati mbaya.
1: Haya, naona mafuta amemuishia, moja aweke, atarudi mwingine huyu hapa. Haya, bado wanaendelea fikiria kutafuta, lakini basi wakishakuwa tayari watasema. Lakini wakati nasubiria, kuna huyu hapa ambaye ametuma ujumbe, anasema jambo zuri ni yaani huyu bwana, ngoja tumsikie hivyo hivyo. Sasa yeye ajaenda kwenye nani, kajitambulisha tu, kwa hiyo tunaachana naye. Ajaenda kwenye hapo studio. Madada zangu,
3: sorry,
1: nawasikiliza vizuri na nimeelimika hata sasa. Nawasikiliza na nashukuru sana. Naitwa Isaac Ibrahim, asanteni. Nitakuwa na nyie mpaka mwisho.
3: Isaac,
1: nimecheka na mwingine naye ameelimika. Mimi nikwambie msikilizaji kwa kutuma ujumbe, maana muda ni mchache, na kwa kufanya hivyo basi tutakuwa tumekuwa muda wetu. Hello, habari?
4: Salama,
1: habari. Habari ya kwako? ya kufanyaje
3: hivyo, wanafanana na boda boda.
4: Tuache na magari, kutokana na usalama wetu sisi ambao tunatembea na miguu. Watoto wetu huwa wanatoka shuleni, kuna vijana ambao wanaendesha pikipiki vibaya. Kijana analalia pikipiki yuko kwenye mwendo, lakini kaona maskari wako barabarani. Hii hali wanashughuliaje hii?
1: Aha,
4: hawa wanaoendesha bodaboda kwa namna hii ya vijana wetu.
1: Haya, mama Mage, bila shaka anamaanisha hata na wao plate number vipi haziguswi. Kwa makosa hayo.
3: Haya, barikiwa.
1: Haya, haya, tunaelewa. Atakuwa sasa hivi kashatoa ng'ombe anaenda kuchunga. Basi tutamsaidia kwenye hilo, japo anasema mimi nimeenda tofauti kidogo, nimegusa hawa bodaboda hajaangalia kuhusiana na hili, na tuangalie pia jibu tumuelekezee katika upande wa kuhusiana na namba utambulisho pindi na wao wanapokuwa wametoa nini wamefanya makosa. Kwamba na wao kuna kuaga na wao kaguzi, maana sasa wao wamekuwa na changamoto kubwa kwenye line. Hello.
5: Hello.
1: Habari?
5: Salama mtangazaji, habari za hapa Idapirwara?
1: Ni nzuri kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
5: Huyu ni Rafael Isaac kutoka hapa Kiruru Bariadi.
1: Aha, karibu sana.
5: Ninapenda niulize, kuna pikipiki ambazo hazina plate number kabisa, zinaitwa pikipiki za watoto wa mjini, na zinapita hata mahali ambapo waendeshaji wakaguzi wako. Hizi vipi? Yani zimekongoroka kabisa, hazina chochote, hazina hata ile side mirror, kila kitu hakipo.
1: Haya, Rafael Isaac kutoka Bariadi. Tumemsikia.
6: Ngoja turejee kidogo. Chombo cha moto ni kipi? Sina pikipiki imo Maso?
0: Imo.
6: Kwa kumbe changamoto hiyo hata kwa pikipiki nagusa, sababu ni chombo cha moto kiko njiani.
0: Ndio.
6: Tusaidie kujibu.
1: Simu ya mwisho ili aweze kujibu. Yaani ya mwisho kwa maana kwamba napokea sasa, nitaruhusu baadaye. Yes. Haya, kwenye line. Hello.
7: Ano wakuu wa maskofu akina mama duniani hapo redio ambako URW wa Sabato.
1: Halo, habari?
7: Salama wakuu wa maskofu pamoja na mtumishi wa Mungu huyu baba wa usalama hapo studio.
1: Ndio.
7: Wapenda wasikilizaji, naitwa Godilizi, nimeita kwa jina lingine Tereni, nikiwa Masia Mamba Moshi Kilimanjaro. Awali ya yote nipende kuwashukuru sana kwa hiki kipindi cha usalama barabarani, na ndio maana nasema URSC redio Sabato ndio redio pekee natiliati mimi na kero, kwa sababu hii redio inaelimisha, hata kama ni mtu wa mataifa gani inaelimisha, na hususan tena hiki kipindi cha usalama. Mimi sitakuwa na swali, maana huyu mtumishi wa Mungu wa usalama amekuwa chungu katika hii redio kila wiki yuko. Kwa hiyo mimi ni mpe tu maua yake, Mungu afunike azidi tu kujali hizi roho za watu kama anavyo za watu waendeshe magari vizuri, watu wajali zile alama. Ni hayo tu, ni ache na wengine laini. Nikisema acheni, maana mtasema
1: aikambe.
6: Haya, barikiwa.
1: Asante sana mama yetu. Ngoja tusikie sasa kutoka kwako.
6: AWR.
0: Asante sana. Ni maswali yao ni mazuri. Kwa kuwa tulikuwa tunaangalia kwamba ni wakati gani askari anaweza kung'oa alama za utambulisho. Sasa niseme kuwa hata pikipiki pia zinahusika kwa sababu tunazungumzia chombo cha moto.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo hata pikipiki pia kama ina tatizo na yenyewe pia inatakiwa ikakaguliwe na ikatengenezwe pia. Kwa hiyo maelezo niliyoyatoa hapo yanahusika moja kwa moja hadi kwenye pikipiki. Lakini nijibu kuhusiana na mama Mage na huyu Bwashia aliyetoka hivi punde. Niseme kuwa na yule wa Bariadi bila shaka. Kwamba pikipiki hizi labda nianze kwanza kwa kusema hivi kwamba askari wa usalama barabarani huyu naye pia ni binadamu kama mimi na wewe msikilizaji.
1: Ndio.
0: Kwa nini nasema kwamba ni binadamu? Kumbuka ya kwamba na yeye pia anapofanya kazi katika mazingira yoyote yale, jambo la kwanza analopaswa kulizingatia kabla ya yote ni usalama wake kwanza. Yaani swala la usalama wake kwanza ni la muhimu sana, ili aweze kuangalia usalama wa wengine. Kwa sababu kama hata kuwa makini katika swala la kuangalia usalama wake kwanza, basi hata usalama wa watu wengine pia hataweza kuangalia au hataweza kuzingatia. Kwa nini nimeanza kwa kusema hivyo? Ni kwa sababu wamesema kuna pikipiki ambazo zinatembea zina plate number, lakini kuna pikipiki ambazo zinatembea ni mbovu. Na jambo la tatu ni kwamba ziko pikipiki ambazo madereva wanaendesha wakiwa wamelala kwenye pikipiki na wako kwenye mwendo kasi. Mama Mage kutoka kule Karatu. Sasa labda niseme kwamba kwa nini wanaendesha hivyo, na anasema kwamba askari wapo wanawaangalia. Jambo moja ambalo msikilizaji anapaswa kulifahamu au unapaswa kulifahamu ni kwamba askari sio kwamba hawaruhusiwi kukagua pikipiki, wanaruhusiwa kuzikagua, maana ni chombo cha moto.
1: Ndiyo.
0: Lakini changamoto inakuja ni kwamba unaona pikipiki inakuja, unaisimamisha na unaona kabisa hapunguzi mwendo, anakuja na mwendo wake ule ule, hana dalili za kusimama. Askari ni binadamu na yeye anapaswa pia kuangalia usalama wake. Zingatia nimesema kwamba usalama wake kwanza. Kwa hiyo atakapoona pikipiki inakuja na haipunguzi mwendo na yupo katikati ya barabara ameisimamisha, hawezi kubaki pale. Lazima ataipisha ili ipite sasa. Yeye ndiye na majukumu mengine, kwa sababu kama atangangana kunyoosha mkono kuizuia atagongwa, na hayo matukio tumeyashuhudia yameshajitokeza mara nyingi. Tumepoteza askari wetu barabarani kwa sababu ya kutimiza majukumu yao. Kwa hiyo wako madereva ambao wanatii sheria. Akisimamishwa ni kweli anasimama, pikipiki yake anasimamisha, wanasalimiana na askari vizuri, anamkagua, anaendelea na safari yake. Na hii tumekuwa tunatoa elimu kila siku na maeneo yote ambapo madereva hawa wapo wa pikipiki wanapofanya kazi. Na hiyo michezo tunaiona. Na elimu tunawapatia kila kunapokucha kwenye vijiwe vyao tunawafuata. Wakati mwingine tunawaita katika maeneo ya ofisi. Tunawapatia hiyo elimu ya usalama barabarani. Kwa hiyo unapoona kwamba hawa wanaendesha pikipiki hazina alama za utambulisho, yani haina plate number, basi huyo anafanya makusudi. Na askari atakapoona kwamba ni kweli hii pikipiki imepita hapa haina alama ya utambulisho, atakapomsimamisha, akisimama, hatua zitachukuliwa. Lakini la hataweza kusimama, askari hawezi kumlazimisha simama, au hawezi akaruka aweze kuikwenda kuikamata ile pikipiki kwa nguvu aizuie, hiyo hairuhusiwi. Kwa hiyo
6: wakati anafukuziaga
0: hiyo ilikuwa ni zamani, tunalikuwa ni kipindi tu cha kipindi fulani ambacho siwezi kukisemea sana, na tuniakilisha achwa. Kwa mfano hapa katika mkoa wa Morogoro hilo tayari lilisha ondolewa, halipo tena ile kwamba pikipiki unasimamishwa, umekataa, basi pikipiki nyingine inawashwa, wanakukimbiza. Hapana, otherwise uwe ni muharifu na taarifa ziko timamu katika ofisi ya jeshi la polisi. Kwa hiyo utafukuzwa tu kama ni muhalifu na tayari umeonekana kwamba umepita
6: tena, katika walikuwa wanafuatwa mpaka hata wakijificha sokoni huko wanafuatwa.
0: Lakini sasa msikilizaji azingatie hilo kwamba hizo pikipiki ambazo hazina plate number zinaonekana, na hao wanaofanya michezo ya kuendesha pikipiki wamelala kwenye pikipiki wanaonekana na wanasimamishwa, isipokuwa wachache wanaotii. Lakini elewa kwamba wale wanaofanya michezo hiyo anajua kwamba anafanya michezo hatarishi, na hiyo hairuhusiwi kisheria. Kwa hiyo anaposimamishwa na askari anajua moja kwa moja sheria itachukua mkondo wake. Hawezi kusimama, na ni wengi tunawaona kwamba wanafanya nini, wanapita. Sasa huyo askari na yeye pia anapaswa kuangalia usalama wake. Kwa hiyo asiposimama askari atakaa pembeni aendelee na majukumu mengine ya kuangalia usalama barabarani.
6: Labda tuwakumbushe pia kwamba mwananchi unapojua kwamba kuna changamoto mahali fulani, na wewe pia ni raia ambaye unapaswa kutoa taarifa kwa ajili ya usalama wako. Kama unajua kabisa pikipiki inatokea sehemu fulani na ina shida hiyo, si uripoti
0: kabisa. Huo ndio ushirikiano ambao tunautaka.
6: Huo ushirikiano maaskari wengi wanautaka. Sasa kama haujafanya usije kalaumu huku njiani.
0: Ndiyo.
6: Fanya sehemu yako kwa ajili ya kusaidia wengine ambao wangeza kupata changamoto kupitia pikipiki hiyo.
0: Na kwa nyongeza hapo niseme kwamba zile plate numbers unapoipeleka ile namba kwa askari wa usalama barabarani, kama imefanya tukio fulani, moja kwa moja zile namba zimesajiliwa kule TRA kwenye usajili wake. Tunaangalia kwamba usajili wake huyu ni nani. Kadi iko pale TRA inaonyesha kwamba huyu ni Teofrida Michael. Huyu Teofrida Michael yuko wapi? Inaonyesha kabisa kwamba kwenye kadi anaishi Mguru wa Ndege pale Morogoro Kihonda, na mawasiliano yake yako pale. Kwa hiyo huyu watawasiliana naye, na moja kwa moja ataambiwa kwamba chombo chako kuna 1-2-3 tafadhali ukilete kwa ajili ya kusikiliza hilo shtaka lako au kwa ajili ya ukaguzi. Kwa hiyo chukua tu plate number, njoo utoe taarifa kwamba tumeona pikipiki fulani kwa kweli ina michezo fulani, au walikuwa wamepanda watu 6 na umewapiga picha. Una ushahidi wa ile picha, wamepanda watu 6 kwenye pikipiki ile na plate number inaonekana. Njoo utoe taarifa, yule dereva tukimpata atakuwa na yeye mwelimishaji kwa wengine, kwa sababu atapewa elimu, ataonywa, sheria itachukua mkondo wake. Akitoka pale naye atakwenda kuwa balozi kwa wengine kwamba jamani, madhara ya kupakia watu 4 kuna 1-2-3-4 tuyaache. Na sheria yake, adhabu yake iko 1-2-3-4 tuiache. Kwa hiyo ataenda kuwa mwalimu kwa wengine.
1: Sawa kabisa. Huyu anasema Bwana asifiwe.
6: Amina.
1: Laiti kama wanachokisema kingekuwa wanakifuatilia na kukagua kweli, ajali zisinge kuwepo. Lakini askari wana maneno mengi kama wanasiasa, lakini hakuna utendaji. Utakuta gari limetoka kituoni kukaguliwa lakini bovu.
6: Jamani.
1: Haya, huyo ata
0: huyo sasa anaposema kwamba gari limetoka kituone linakaguliwa halafu ni bovu, sio kweli. Ninamkatalia kwa sababu gari haliwezi kutoka kituoni pale na plate number zake limekaguliwa na mkaguzi wa magari vehicle inspector, halafu likaruhusiwa litoke likiwa bovu.
1: Labda pengine
0: labda aliliona likiwa linaenda kutengenezwa, lakini sio kwamba limeshakaguliwa, limeruhusiwa likafanye kazi likiwa bovu.
1: Labda pengine
0: utaratibu haupo kwenye jeshi la polisi.
1: Labda pengine ni hawa ambao wanatoa chochote kitu, kwa hiyo anaambiwa akashughulikie.
0: Sasa kama alitoa chochote kitu sio kwa jeshi la polisi, kwamba uende ukatoe fedha pale kwa mkaguzi wa magari kwamba gari lako ni bovu likaendelee kufanya kazi. Hatuna wakaguzi wa aina hiyo ndani ya jeshi la polisi.
1: Sawa. Huyu ni Alphonse Maziba wa Madabadaba Malinyi. Mimi naona muda wa ukaguzi usiwe mwaka mzima, angalau mara tatu kwa mwaka, yani isiwe mara moja. Sasa huyu alikuwa anamaanisha hivyo, anatamani ingekuwa hata mara tatu.
0: Hayo ni maoni pale kwamba ni maoni yake, ni mazuri sana.
1: Sawa, watafanyia kazi, kwa sababu kikweli hiyo mara moja inaweza isitoshe, na magari sasa hivi tukiangalia ni mengi sana. Ehe, kutokea Mabwe Pande ni mwinjilisti Isaac Ezekiel. Swali, kuto kulipia bima ya gari kwa wakati ni changamoto ya mimi kutolewa utambulisho wa gari?
0: Hapana, nilizungumza kwamba hiyo sio sababu ya kutolewa. Hiyo kama gari haina bima, utaandikiwa fine. Utaandikiwa fine na utaombewa kakate bima, lakini hutaondolewa namba za utambulisho.
1: Atapigwa fine. Sasa labda swali kauliza, pengine aliwahi kutolewa.
0: Kama aliwahi kutolewa, basi mwisho pale asikilize namba za simu, alafu tuwasiliane ili aweze kutupatia ushahidi kwamba ilikuwa wapi na mazingira gani, na yani tutahojiana naye kwamba alitolewa plate number. Inawezekana tu kwamba kulikuwa na makosa mengine, lakini kwa askari wetu wa usalama barabarani wanalifahamu hili. Na hawa askari wa usalama barabarani wanaokagua magari kila siku, hawa wenyewe hawana mamlaka hayo ya kutoa namba za utambulisho. Wenye namba za utambulisho nimeshasema kwamba ni nani? Ni vehicle inspector, mkaguzi wa magari, ambaye huyu kifungu cha 90 na ngapi na 72 kwenye mabano kinamruhusu kufanya hivyo.
1: Na tena kwa sababu maalum.
0: Maana sio usije ukakutana pale barabarani kuna koplo, kuna sergeant yao, kuna meja pale wanafanya tu ukaguzi wa kawaida, akakuondolea plate number. Kuna mambo mawili: anaweza akakagua chombo akajiridhisha kwamba ni kibovu na akafanya mawasiliano na mkaguzi, mkaguzi akamwambia kwamba hiyo gari iruhusu iende katengeneze, ondoa alama za utambulisho. Kwa hiyo akiruhusiwa na huyu mkaguzi, kwa sababu mkaguzi tayari ameshaamini kwamba chombo kimekaguliwa na huyu askari, ndipo atampa mamlaka hayo, atamwambia kwamba atoe ile namba ya utambulisho. Lakini sio kwamba kila askari barabarani anayekagua magari anaruhusiwa kutoa plate
1: number. Nachokiona mtu anaweza asijue kwamba huyu, je, ndio mwenye hiyo sifa ya kunitolea hiki utambulisho wangu, kwa sababu anaweza asimjue huyu aliyepewa mamlaka kwamba anakuwa kuaje.
0: Asante. Mimi ninachosema ni kwamba huyu dereva anachotakiwa kukizingatia hapa, hili la kwamba ni nani, wanafahamu madereva. Nina imani 100% madereva wanajua kabisa kwamba mkaguzi wa magari ni vehicle inspector, ndiye mwenye mamlaka hayo. Lakini swali ni kwamba wewe dereva unajua wazi kwamba gari yangu mimi ili iwe nzima barabarani inatakiwa iweje? Sasa kama askari atakagua akakuta ni kweli spring za gari zimekatika kule chini, au unakuta propeller yako badala ya kuwa na bolti 8 ina bolti 3, kwa nini wewe uone kwamba huyu askari hana amekuonea kutoa plate namba, wakati ni kweli chombo chako ni kibovu?
1: Yani hutaona kwamba umeonewa, lakini tunasema kwamba si yoyote.
0: Anaweza, unaruhusiwa kuuliza. Dereva unaruhusiwa kumuuliza askari kwamba hivi, kwa nini unaniondolea plate number? Askari ana majibu, atakwambia kwamba
1: atakwambia
0: sababu sasa, ni 1, 2, 3 na atapiga simu.
1: Yaani tunataka kumjua
0: huyo. Atapiga simu kwa sababu pale hawezi kutoa plate number bila kufanya mawasiliano na
6: sasa,
0: mkaguzi.
6: Sasa hapo mimi ndo nachanganyikiwa Mason, kwa sababu
0: karibu,
6: kama tumeshakubaliana hapa kwamba atakayekuwa na mamlaka ya kutoa namba ya utambulisho ni yule vehicle inspector.
0: Sawa.
6: Ambaye anaweza akawa hayuko eneo la tukio.
0: Sawa.
6: Unataka kuniambia kwamba huko aliko, baada ya kuwa amesikiliza maelezo ya huyu askari ambaye yuko site,
0: ndio
6: ampe kibali cha kutoa? Mimi naona sio sawa, kwa sababu ikitokea huyu askari ambaye yuko kwenye eneo la tukio akawa hayuko sawa na huyu dereva, alafu akatoa mrejesho kwa yule vehicle inspector ambaye ana uwezo wa kutoa namba ya utambulisho, akatoa taarifa ambazo sio sahihi, hauoni kwamba huyu mtu atakuwa hajafanyiwa sawa? Kwa sababu kimsingi alipaswa yepo mwenyewe vehicle inspector ambaye mwenye kibali cha kuweza kutoa namba utambulisho. Kwa hiyo kwa simu tunatoleana namba utambulisho, naona kama haijakaa vizuri. Hii tuweke vizuri hapa.
0: Iko hivi. Katika vituo vyote vya ukaguzi,
6: ndio,
0: si kila kituo cha ukaguzi au tunaita checkpoint kwamba zina huyu mkaguzi wa magari ambaye ni nani, ni vehicle inspector.
6: Sawa.
0: Lakini kuto kuwepo kwa vehicle inspector sio kibali cha magari mabovu kupita kwa wale askari yaendelee na kazi zao.
6: Okay.
0: Sawa eh? Mm-hmm. Sasa kwa nini nasema hivi? Ni kwa sababu kwamba vehicle inspector ni lazima awepo kwa mujibu wa sheria. Na anapokuwepo kwa mujibu wa sheria kule barabarani, wale askari ambao wanakagua yale magari wameshaelekezwa kwamba gari bovu ni gari la aina gani.
6: Okay.
0: Sawa sawa eh? Mm-hmm. Isipokuwa nimesema kwamba hawana mamlaka ya kutoa zile plate number, kwa sababu hapa kifungu cha 97 kinamruhusu huyu mkaguzi wa magari ambaye anaitwa ni vehicle inspector. Sasa kama huyu askari ambaye yuko barabarani na ameona kwamba gari hili ni bovu, nukuu hii hapa, izingatiwe kwamba atafanya mawasiliano na vehicle inspector kwa mujibu kwamba makosa yaliyoainishwa ya kwamba ubovu wa gari ni makosa yepi na yepi anayajua yule askari aliyoko barabarani. Kwa hiyo anapoyakuta kwenye ile gari ambayo yanapelekea kuondoa namba za alama za utambulisho, atafanya mawasiliano na vehicle. Na yule dereva atakuwepo pale kuwa shahidi kwamba chombo chake cha moto kweli atamuelekeza kwamba makosa ambayo nimeyakuta kwenye gari yako ni 1, 2, 3 na kwa makosa haya sheria haikuruhusu wewe kuendelea kufanya kazi na chombo chako cha moto. Kwa sababu hiyo ninafanya mawasiliano na mkaguzi wa magari anipe ruhusa ya kubaki na alama za utambulisho ili ukatengeneze chombo chako cha moto. Sasa huyu dereva atakapokuwa ameambiwa makosa haya moja kwa moja, ina maana kwamba atakapokuwa anabishana na askari hataweza, kwa sababu uko barabarani. Uko barabarani, nasisitiza tena, hatuna askari ambaye hajui ubovu wa gari.
6: Sawa, hilo limeeleweka. Sasa mimi kama raia au kama dereva natamani niweze kutofautisha, yani kupata tu ile yale maarifa kwamba nitajuaje kwamba huyu sasa ndiye aliyepewa mamlaka ya kufanya hili zoezi, au nitumie lugha hii, nitajuaje kwamba huyu ndiye mkaguzi, ndio vehicle inspector, nitajuaje?
0: Aha, asante. Veko unapokwenda Veko yeye kama Veko ana alama zake ambazo anakuwa nazo kwenye mabega za utambulisho wa jeshi la polisi pale. Na wale askari ambao wako barabarani pia ambao sio maveko na wenyewe wana alama zao za utambulisho ukiangalia pale kwenye mabega yao. Sawa sawa. Sasa zile alama za utambulisho ambazo wanazo wenyewe kwenye mabega yao unafahamu kabisa kwamba huyu ni askari ana cheo gani na huyu ana cheo gani. Nafikiri kwamba ili hatujawahi kuja kulizungumzia. Tutakuja kulizungumzia siku moja kwamba wafahamu kwamba koplo ana alama gani, ana ya utambulisho wake, na sergeant, major, inspector, huyu mkaguzi na wengineo hao warakibu. Hiyo nafikiri siku moja tutakuja kuielezea. Kwa hiyo pale barabarani pia unapofika kwa wale askari unaweza kuwatambua vyeo vyao, kuangalia kwenye bega lake pale viko pale kwamba huyu ni nani, unamtambua. Sasa hata veko pia unamtambua. Lakini kama nilivyosema hapo kwamba veko sio kila kituo anakuwepo, ila ukaguzi unakuwepo eneo. Kwa mfano, natoa mfano hai kwamba dereva huyu alikuja akatengeneza gari, alafu alipotengeneza gari akapeleka kwa veko ikakaguliwa. Baada ya kukaguliwa ikaonekana kwamba inafaa, veko kamaandikia pale ripoti yake kwamba gari ni nzuri, aendelee na kazi zake. Lakini kwa bahati mbaya yule mtu ametoka pale, ametoka tu kwa veko, hajakutana na askari yote barabarani, ameenda porini kufanya kazi. Ameenda kule porini kufanya kazi wakati anatoka. Yaani jana ametoka kukaguliwa, leo ameenda porini, amefanya kazi huko porini siku mbili. Ya tatu anatoka barabarani, anakutana na askari. Anapokutana na askari pale barabarani, anakuta kwamba gari yake kule alikoenda imeharibika. Baadhi ya vitu ambavyo vimeonyesha kabisa kwamba haifai kwa ajili ya matumizi. Anapotoka pale barabarani atakutana na askari, watamkagua. Wanapomkagua ataonyesha ile ripoti yake ya kwa veko kwamba mbona juzi nimekaguliwa. Na ukiangalia kule ni juzi kama juzi, yani Jumapili amekaguliwa. Lakini kaenda polini. Sasa je, unafikiri kwamba huyu naye kama veko hayupo, kwa hiyo hawa askari hawawezi kusema kwamba kama ulikaguliwa bwana na hii si juzi kushinda jana, basi wewe endelea tu kwamba ripoti yako hii hapa unayo, gari yako ni nzima. Gari imeshaharibika tayari. Mwingine anatoka tu pale kwa veko, amekaguliwa tayari ni kwe. Lakini anapotoka hapa kuelekea labda let's say Dodoma kutoka Morogoro, huenda kumbe amefika hapo kwenye hizo rasta hapo mahakamani hapo Islamu, katika zile kuzipiga zile rasta gari na mzigo, kumbe amezipita vibaya, kavunja spring. anafika pale eneo la kanisani Dodoma Road, nazungumzia kwa watu ambao hawako Morogoro. Anafika pale anakaguliwa na askari. Anapokaguliwa anaonekana kabisa springi za nyuma zimevunjika zote. Na ametoka muda huo huo ana vehicle inspection report kutoka kwa veko kwamba amekaguliwa gari iko salama. Kwa hiyo huyo askari moja kwa moja na yeye atachukua hatua kwamba gari yako ni mbovu.
6: Nashukuru sana kwa michango na mjadala mzuri ambao bila shaka yule ambaye alikuwa akiufuatilia ana kitu cha kujifunza. Na hasa kwa madereva unatakiwa ujue vitu vingi sana, kwa sababu wewe ndio uko barabarani kabisa. Unakumbana na kila hatua ya usumbufu. Sasa ili kuepuka usumbufu huo, basi ukifuatiliana pamoja nasi unakuwa una darasa tosha kujua uweje barabarani. Dada mkubwa, mimi naona tuelekea kumaliza
1: kabisa, muda umeisha, na pengine sasa tumpatie nafasi ya kuhitimisha.
0: Asante sana. Labda kwa kuhitimisha niseme kwamba pamoja na kwamba tumeona mkaguzi ndiye mwenye mamlaka ya kuweza kutoa hizo namba za utambulisho pale anapobaini kwamba gari ina tatizo, basi ni wazi kwamba hata wewe umiliki wa chombo hicho cha moto au dereva unaendesha hicho chombo cha moto, huna mamlaka ya kuondoa alama za utambulisho kwenye chombo chako cha moto. Hiyo ichukue na ubaki nayo kwamba huna mamlaka ya kuondoa alama za utambulisho kwenye chombo chako cha moto na kukitumia barabarani. Huna mamlaka hayo, isipokuwa unakuwa unatembea na chombo ambacho kimeondolewa namba hizo na mkaguzi wa magari kwa kuthibitisha kwamba gari yako ni mbovu. Tofauti na hapo, gari yako ama chombo chako cha moto unapotembea nacho barabarani ni lazima kiwe na alama ya utambulisho. Iwe ni pikipiki, iwe ni bajaji, iwe ni guta, iwe ni gari ya mizigo ama iwe ni gari ya abiria, ni lazima itembee barabarani ikiwa na alama ya utambulisho. Kwa hiyo dereva au mmiliki, kati yenu nyie wawili, hamruhusiwi na hamna mamlaka hayo kisheria. Mwenye mamlaka hayo ni Veko Inspector kwa kupitia sura ya 168 ya sheria ya usalama barabarani, kifungu cha 972 kwenye mabano. Namba za kupiga kwa ajili ya kutoa taarifa za usalama barabarani, trafiki makao makuu Tanzania, 0742 820000. Nitarudia tena, trafiki makao makuu Tanzania, kikosi cha usalama barabarani, 0742 820000. Lakini pia namba ya kwangu mimi ninayetoa mada hii asubuhi ya leo ni mimi 0686 424260 0686 424260. Tahadhari ni kwamba namba hizi zinatumika kwa ajili ya kutoa taarifa za usalama barabarani peke yake na si taarifa nyingine. Asante.
6: Na kufikia hapo, mpendwa msikilizaji, tuafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii kwa siku ya leo. Endelea kubarikiwa wakati tukiendelea kusubiri vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Kibaga Mwaipaja
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, lakini tumekuwa naye pia Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani kutoka hapa mkoani Morogoro.
6: Na msikilizaji, tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muhtasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha afya ya akili.

Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka Edebra Tanzania, kisoma kwako nami Aniva Mwongola. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali imeanza kuweka mfumo wa kamera za usalama barabarani ili kuimarisha utii wa sheria, kurejesha nidhamu na udhibiti wa ajali zinazotokana na ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani. Ameongeza kuwa utekelezaji wa mfumo huo umeanza katika mkoa wa Mjini Magharibi na utaendelea kuimarishwa na kupanuliwa katika maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini kwa lengo la kuongeza usalama wa madereva, waendesha vyombo vya usafiri pamoja na watembea kwa miguu. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Arusha imewakutanisha wadau wa usimamizi wa utekelezaji wa programu ya miradi ya maendeleo katika mkoa huo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uwajibikaji, uadilifu pamoja na matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Washa hiyo imelenga kujenga mtazamo wa pamoja, kubaini changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wa miradi na kuweka mikakati ya kuhakikisha miradi inayotekelezwa kwa ufanisi na kwa malengo yaliyokusudiwa. Na katika habari za kimataifa, tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limeikumba Colombia na kuua watu zaidi ya 100 huko wengine wakifunikwa na vifusi. Kulingana na taarifa ya rais wa Colombia aliyotoa masaa 6 baada ya tetemeko hilo, watu 111 wamethibitishwa kufa kote nchini humo kutokana na tetemeko hilo la jana Jumatatu. Na huo ndio mwisho wa habari kwa fupi kutoka Edabra Tanzania. Kwa habari nyingine kwa fupi, tafadhali mwana nasi takapotimia 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

Gazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Habari za wakati huu, wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu cha afya ya akili. Kwa majina ninaitwa Theodora Malisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Tunawakaribisha sana katika kipindi chetu hiki ambacho kinahusu mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Kipindi chetu hichi kinazungumzia masuala ya mawasiliano kwenye familia kama kipande cha saikolojia pia. Mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia, tunaweza tukasema wengi wetu tunafikiria migogoro ya familia inatokana na pesa, ulevi au uasherati au na mambo yanayofanana kama hayo. Lakini kiukweli ni kwamba maneno tunayosema na namna tunavyoongea ndicho chanzo kikubwa cha migogoro katika familia zetu. Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni kuongea, kusikiliza, kutuma ujumbe kwa maneno au kwa vitendo. Tunavyosema kuongea ni kwamba mtu huwezi kuongea peke yako. Lazima awepo mtu wa kusikiliza. Na yule unayezungumza naye kama pia yuko karibu na wewe, utaona jinsi ambavyo anajibu kwa kupitia uso au muonekano wake, jinsi mnavyokuwa mnawasiliana, kwamba hichi kitu unaweza kugundua kwamba kinamfurahisha ama hakimfurahishi. Kwa mfano, mama anamwambia mtoto fanya kazi za nyumbani. Hayo ni mawasiliano. Yule mtoto aseme ndio au aseme hapana, lakini mama anaweza akaona jinsi ambavyo yule mtoto amelipokea lile na akajua kwamba hii kazi itafanyika au haitofanyika kutokana na jinsi mtoto atakavyokuwa anaonekana katika wakati ule. Kadhalika, baba anapomkazia macho mtoto bila kusema kitu. Wababa tunajua mara nyingi sana sio wazungumzaji kama wakina mama. Kwa hiyo utakuta baba anamkazia mtoto macho, labda kuna swala ambalo aliwahi kumwambia ili usilifanye hivi, lakini akajikuta kwamba yule mtoto amelifanya lile jambo. Kwa hiyo akimtizama tu kwa jinsi atakavyomkazia macho, yule mtoto anajua kabisa hapa nimekwisha kufanya kosa. Kwa hiyo hata kama ni kuendelea, hatoendelea tena mbele, itabidi aache. Hapo ni mawasiliano. Lingine ni kwamba mke anaponyamaza siku nzima kwa hasira, yamkini kuna kitu ambacho kimemwendea sio sawa sawa, au mume wake amekifanya bila kujua, lakini sasa yeye akaona katika ile hasira alionayo asizungumze, akaamua kunyamaza kimya. Na atakapokuwa amekaa kimya, pia mume wake lazima atagundua kabisa kwamba hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida, ndio maana anakaa kimya. Na anakuambia hata ukimya ni mawasiliano, kama tunavyoona kwamba kukaa kimya pia ni majibu. Kwa mfano, mtu amekwambia fanya jambo fulani ukakaa kimya, ukaondoka zako, anaweza akachukulia kwamba labda umemdharau au hukusikia. Yani yote hayo ni mawasiliano. Sasa tuangalie ni jinsi gani mawasiliano yanavyoweza kusababisha migogoro. Kwanza tunaona kwamba maneno makali na matusi, mfano wa kijijini ama mjini, baba anaposema wewe ni mtoto mjinga, uwezi kitu, yani tayari hayo ni mawasiliano ambayo sio mazuri kwa baba kumwambia mtoto kwamba wewe huwezi kitu, wewe ni mjinga. Yani hilo linaweza likaleta mgogoro. Ijapo mtoto atakuwa hana uwezo ule wa kumjibu, lakini atakuwa akiliishi. Mtoto atasikia nini akiambiwa labda wewe ni mjinga, huwezi kitu? Kwanza atajiona kwamba hana thamani. Kwa maana hiyo, kila ambacho mzazi wake huyu baba atakachokuwa akimwambia afanye au akimkanya swala fulani, anaweza kujiona mimi mbele za baba yangu sina thamani. Pia atakuwa na hasira au huzuni wakati wote atakuwa hajachangamka. Lakini babake akiwa hayupo karibu naye, utakuta anacheza na wenzake, anafurahi kwa sababu wale hawajamsemea hilo neno ambalo ni baya, ambalo linamletea huzuni. Pia anaweza kuwa mkaidi na kujifungia kimya. Anaweza akakaa mahali kimya akijua baba yupo nyumbani mpaka atakavyoondoka. Maneno yanaweza kuumiza kuliko bakora, yani kuliko fimbo. Kwa hiyo inaonekana ni kwamba ni bora kama mtoto akifanya kosa, mzazi ukamfahamisha, ukamchapa, kuliko ile kumsema maneno mabaya. kwa sababu chukulia kwamba katika maisha yake atakuwa anajisikia siku zote kwamba mimi sina thamani, mimi sipendwi, bora niwe mkaidi kwa sababu hata nikifanya jema halionekani. Kwa hiyo anaendelea kuyafanya hivyo. Kuna kisa kimoja cha mwanafunzi mmoja, alikuwa walimu wake wamezoea kumwambia kwamba yeye ni mchafu. Kila analolifanya anaonekana yeye ni mchafu. Akipita hivi wanamuona ni mchafu. Sasa siku moja mwalimu wake alimtaka amwagize mahali fulani akamfanyie jambo moja. Yule mwanafunzi aliweza kusimama kwa ujasiri akamwambia, mimi siwezi kufanya unavyotaka. Akamuuliza ni kwa nini, akamwambia kwa sababu mimi ni mchafu. Kwa hiyo kuanzia wakati ule yule mwalimu kwa kweli ilibidi ajisaishe, wala asimuite tena mchafu, kwa sababu alishaona madhara yake kwamba kumbe mtoto huwa kiko akilini na ana hasira nacho, ni vile tu hana ile mamlaka ya kuweza kusema amwadhibu yule mwalimu wake. Nyingine ni kunyamaza kwa hasira. Wanasema wana psychology ni silence treatment. Kwa mfano, mke anagombana na mume kisha ananyamaza wiki nzima. Apiki vizuri, hajibu maswali, anafanya kama mumeo hayupo, lakini akiwepo afanyi. Hii inajenga chuki kuliko katika ugomvi wa wazi. Kwa maneno tunaona kwamba hapa mume amegombana na mke wake, mke wake ameamua kumnyamazia kimya. Hiyo ni aina pia ya mawasiliano kama tunavyoona. Anakaa kimya wiki nzima, kuna kucha, siku zinapita, anapika, na kwa sababu si kwamba yani yuko salama, yani hayuko kiafya, hayuko salama, lakini anajilazimisha hata kupika. Anaweza hata azidishe hata chumvi kwa sababu hayuko salama. Tayari ana mgogoro kwenye akili yake, kwenye mawazo yake, na huenda anamtafutia visa, hapa nifanye nini. Akiulizwa swali lolote wala hawezi kujibu kwa sababu tayari hana ile furaha ya moyo. Kwa hiyo mengine anayafanya mazuri wakati akimwona yule bwana hayupo, lakini akiwepo anafanya tofauti kabisa. Hii inajenga chuki kuliko hata ugomvi wa kawaida. Pia kuamrisha na kutishia, hii ni aina pia ya mawasiliano. Mfano, mzazi anamwambia mtoto, ukirudi kufanya hivi, kurudia kufanya hivi tena, nitakufukuza nyumbani. Mtoto anaweza kuishi kwa hofu, kudanganya badala ya kusema ukweli, kuasi kwa siri. Yani yule mtoto ameshagundua kwamba hili kosa nikilifanya, babangu huwa anasema atanifukuza nyumbani. Sasa cha msingi hapa, ni bora tu niwe nadanganya. Kwa hiyo mtoto anaingia katika hali ya kudanganya. Anaishi kwa wasiwasi wakati wote. Yamkini hata akigundua kwamba baba hayupo nyumbani, yeye ndo atakuja nyumbani. Atakula haraka haraka, atafanya yake, ataondoka, ataenda kujificha mahali fulani. Anajua kabisa yani hata nikigundulika kwamba sikuwa, nitamdanganya, kwa sababu tayari ameshaona huyu mzazi hanipendi na ameshaniambia atanifukuza. Kwa hiyo niko radhi kama nikufukuzwa, nitafukuzwa tu. Kutoelewana kwa sababu ya kutosikiliza. Hapa mfano wa ndoa. Mke anaweza akasema, nimechoka sana na kazi za nyumbani. Mume, wewe siku zote unalalamika. Yani badala ya kumwambia pole, asapoti, unastahili kuchoka kutokana na shughuli za hapa nyumbani ni ndogo ndogo, lakini zinahua zinachosha. Yeye anaona kama vile yeye kulalamika ni kawaida kwake. Kwa hiyo yani hamtii neno la faraja la kuweza kumsaidia. Kwa hiyo mume yule anakuwa hamsikilizi, hata akiendelea kujitetea hasikilizi. Hapo mgogoro unakuta unaanza kwa kitu kidogo tu, siri ya uongo. Mfano, mume anaficha mshahara wake au ana mahusiano nje. Mke akigundua, uaminifu unavunjika, ndoa inaweza kuvunjika. Kwa maana hiyo tunaona jinsi ambavyo mawasiliano katika familia yasipokuwa mazuri, usalama pia unakuwa ni mdogo wa kuendelea kuishi pamoja. Kwa maana hiyo ina maana kwamba ile kuzungumza au kumjua mwenzako hali yake anaendelea vipi, au ile kuweka mipango pamoja, kwa mfano ile swala la mshahara, kile kidogo unachokipata ukamshirikisha, mkapanga pamoja, na akaona kwamba kimeishia hapa hapa mezani, hakutakuwa na manunguniko, na uaminifu huo utaonekana wazi kabisa, na mambo mengine pia yataendelea, na amani ya ndoa itakuwepo. Kwa hiyo mpaka hapo, mpenzi msikilizaji, ninakukumbusha kwamba kipindi chetu kinahusiana na mawasiliano katika familia na madhara ambayo yanaweza kutokana na mawasiliano ambayo sio mazuri katika familia. Endelea kuwa nasi kama ndipo unapoingia katika stesheni yetu ya AWA. Kipimada iliyopo hewani ni mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Uko na mwanasaikolojia wako Theodora pamoja na Habili. Sasa nimkaribishe Habili aendelee na kipengele kinachofuatia.
1: Asante sana. Mada yetu inasema mawasiliano kama chanzo cha migogoro ndani ya familia. Tunatambua kwamba migogoro inaweza kuwa imesababishwa na vitu vingi, lakini kwa siku ya leo tutaangazia namna gani mawasiliano ni miongoni mwa vyanzo vya migogoro ndani ya familia. Kila mtu naamini anatokea kwenye familia, lakini familia ni nini? Familia ni kikundi au kundi la watu ambao wameunganishwa kwa damu, ndoa au taratibu za kisheria. Wanaishi pamoja, wanashauriana, wanajadiliana na kusaidiana katika shughuli mbalimbali za kijamii au za kiuchumi. Familia inaweza kuwa inakutanisha watu tofauti tofauti. Kuna familia ya baba, mama na mtoto au watoto. Kuna familia ambayo inaundwa na baba, mama, babu, shangazi, mjomba, watoto, wajukuu na kadhalika. Kuna familia ya baba na watoto tu, au kuna familia ya baba na mama, na familia tofauti tofauti, makundi tofauti tofauti ya watu. Sasa kama tulivyoona kwamba mawasiliano inaweza kuwa ni miongoni mwa vyanzo vya changamoto ndani ya familia, kwa siku ya leo tutaangalia sasa ni kwa nini mawasiliano ni muhimu sana kwenye familia zetu. Mawasiliano yanaweza kuwa ni mazuri au ni mabaya. Sasa mawasiliano yanavyokuwa mabaya ndio yanaenda kusababisha migogoro mingi kwenye familia zetu. Maana tunafahamu familia ni kama gari na mawasiliano ni mafuta ya gari. Kwa hiyo mafuta yanavyokosekana, gari haliwezi kutembea. Tutaangalia baadhi ya familia zinavyoishi ili tuone kwamba ni namna gani ambavyo mawasiliano yanaweza kuwa ni chanzo cha migogoro ndani ya familia. Kwa familia ya kwanza ambayo wazazi wanazungumza na watoto, unakuta baba anapata muda wa kukaa na watoto wake wanazungumza, au mama anapotoka kazini anakaa na watoto wake wanazungumza. Labda pale ambapo changamoto inatokea ndani ya familia, kuna tatizo, wanakaa kama familia kwa ujumla, mtoto anaweza kachangia alichonacho, mama pia kachangia mchango wake, baba naye akachangia mchango wake, kwa pamoja wanajadiliana kwa ajili ya kutatua ile changamoto, ile tatizo ambalo limetokea ndani ya familia. Pia kuna zile familia ambazo mtoto anaweza kumshauri mama au mama kumshauri baba. Kuna mipaka, lakini kila mtu anakuwa na uhuru wa kuzungumza kile alichonacho. Tunategemea nini kutoka kwenye familia namna hiyo? Familia kama hiyo itakuwa na amani sana, kwa sababu kila mtu anahisi anaheshimika ndani ya familia. Kila mtu anapewa nafasi ya kusema kile alichonacho. Pia ushirikiano ndani ya familia kama hiyo itakuwa ni mkubwa, kwa sababu pale ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza, anaona umuhimu wake ndani ya familia, inakuwa ni rahisi kushirikiana na wenzake, tofauti na familia ambazo haziendani, hazifuati huo taratibu. Sasa kuna baadhi ya familia ambazo kejeli ni sehemu ya maisha yao ya kila siku au kimya. Kuna familia ambazo watu hawazungumzi, kila mtu akiamka anaendelea na mambo yake. Au kuna familia ambazo sheria ni kali. Kwa tunavyofahamu, kila familia ina sheria zake. Unaweza ukafika kwenye familia ya mtu fulani ukaambiwa hilo kochi huwa ni la baba na hamna mtu mwingine ambaye anaruhusiwa kukaa hapo. Kwa hiyo sheria zinavyokuwa kali sana ndani ya familia, inaathiri nini? Itavunja ule umoja ndani ya familia, watoto hawatokuwa na amani kukaa pale nyumbani kwao, mke na mume ushirikiano unaweza kupungua. Kwa hiyo hivi ni namna ambavyo mawasiliano yanaweza yakazalisha migogoro ndani ya familia zetu. Na tukumbuke ya kwamba mawasiliano sio namna tu ambavyo tunaongea. Kila tabia ni mawasiliano, kila tabia inaongea. Kwa hiyo kitendo cha mtu kukaa kimya pia nayo ni ishara ya mawasiliano. Ni lazima tuangalie ndugu ambao tunaishi nao, wana familia wenzetu. namna ambavyo wanaishi, matendo ambayo wanajaribu kuyaonyesha. Kwa sababu unaweza ukakosana na mtu, labda kuna neno umemtamkia asikujibu, lakini tu namna ambavyo atakunja uso wake utajua kwamba huyo mtu amependa au hajapenda, au namna ambavyo atarusha mikono yake, jinsi atakavyokuwa tu amekaa, unaweza ukagundua kwamba huyo mtu kitendo amekipenda au hajapenda. Sasa hapa tutaangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukaboresha mawasiliano ndani ya familia. Kuna njia kadhaa, ila nitazitaja kwanza alafu tutaanza kuelezea njia moja moja. Njia ya kwanza ya kuboresha mawasiliano ndani ya familia ni kutumia maneno ya upole. Njia ya pili ni kusikiliza kabla ya kujibu. Na njia ya tatu ni kuongea hisia zako na sio kumlaumu mtu mwingine. Na njia ya nne ni kufanya mikutano ya familia. Na njia ya tano ni kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Tutaanza na njia ya kwanza ambayo tumesema kwamba ni kutumia maneno ya upole. Sasa hapa, ndugu msikilizaji, inabidi uweze kuelewa kwamba tunavyosema kutumia maneno ya upole sio kushindwa kuwasilisha lile jambo lako, lakini utaangalia ni kauli zipi ambazo unazitumia ili uweze kuwasilisha hisia zako. Wanashauri badala ya kusema wewe ni mzigo, inabidi useme nahitaji tuongee kuhusiana na hili. Labda mtu amekukosea, au labda wewe ni mama kwenye familia, mtoto labda unamtuma dukani anakataa kwenda, ukimpatia kazi za pale nyumbani hafanyi, mwisho wa siku unaanza kumuona yule mtoto kama mzigo. Sasa unaanza kumtamkia hizi kauli kwamba labda fulani, unjue sasa hivi ni mzigo, nikupatia majukumu hutaki kufanya. Kwa badala ya kufanya hivyo, unaweza kumuita mtoto wako ukamwambia, fulani nahitaji tuzungumze, kuna hiki na hiki. Njia ya pili tumesema sikiliza kabla ya kujibu. Kusikiliza ni msingi mkubwa sana wa mawasiliano, kwa sababu kwenye familia zetu nyingi watu wanasikiliza sana wa mawasiliano, kwa sababu kwenye familia zetu nyingi watu wanasikiliza kwa sababu ili aweze kukujibu.

0: yenyewe inakuwa sio nzuri. Kitu kingine ni lazima umwangalie, kama tulivyosema kwamba mtu anaweza kuwa anazungumza kwa mdomo ambao ni maneno, au anaweza kuwa anazungumza kwa ishara ambayo ni vitendo. Kwa hiyo lazima umwangalie, utamwangalia machoni au utaangalia namna ambavyo anaweka mikono yake au miguu yake. Ni muhimu sana wakati mnazungumza ili uweze kuelewa. Labda kuna namna anashindwa kutamka maneno, lakini kwenye mwili wake tu ukiona muangalia vitendo vyake unajua kuna jambo anajaribu kuliwasilisha. Na kitu kingine ni vyema ukampatia mtu muda akazungumza mpaka akamaliza. Ndio ile tulikuwa tunaongea kuhusiana na kumkatisha. Yaani mtu anaanza tu kuongea kabla hajamaliza kuelezea jambo ambalo alikuwa amekusudia, wewe umeshamkatisha. Inakuwa sio nzuri. Hapa ya tatu tulisema ni kuongea hisia zako na usilaumu. Hii ni muhimu sana. Hapa ni pale ambapo tunasema kwamba labda kwa mfano mtu amefanya jambo na wewe hujapendezwa nalo. Sasa badala ya kusema labda wewe unijali, ukitumia lile neno wewe, tayari hapo mtu anaichukulia kama vile unamlaumu. Kwa badala ya kusema wewe unijali, ni vyema ukatumia ukaanza kusema mimi. Labda unaweza ukasema mimi najisikia vibaya kwa hicho ulichokifanya, na hisi ni kama vile hunijali. Kwa mtu unaelezea hisia zako lakini pasipo kumshambulia mtu ambaye unaongea naye. Kwa hiyo inabidi tutumie mimi tunavyoanza kutoa manunguniko yetu, na tusitumie wewe. Jambo la nne ambalo tunatakiwa kulizingatia ni kufanya mikutano ya familia. Kama tunavyofahamu, changamoto ya mtu mmoja ndani ya familia inaathiri familia nzima. Inaweza ikawa kwa sasa hivi mnaishi pamoja au mmetengana. Kama kwa familia ambazo watoto wameshakuwa tayari, unaweza ukakuta wengine wameshapata kazi zao, wameondoka pale nyumbani. Kuna wengine wameshaoa au kuolewa, wameondoka nyumbani. Labda familia amebaki pale baba, mama, labda na watoto wawili wa mwisho. Kwa hiyo haina maana kwamba kwa sababu wengine wameshaondoka pale nyumbani, changamoto inavyotokea wenyewe hawaathiriki. Kwa hiyo changamoto ikitokea ndani ya familia, kama wewe ni mwanafamilia, kwa namna moja ama nyingine utaathirika. Kwa hiyo ni vyema kuliko kupambana na changamoto zetu wenyewe binafsi, ni muhimu tukashirikisha familia nzima, kwa sababu tunaamini kila mwanafamilia anaathirika kutokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo familia inavyokutana itajadiliana kuhusiana na changamoto iliyotokea, itaweka sheria za familia ambayo kila mtu atahisi ni sawa na anaweza kazifuata, na lazima impatie kila mtu nafasi ili aweze kuzungumza. Na jambo la mwisho tulizungumza ni kuhusiana na kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Ushauri kwa wataalamu, kuna wataalamu wa saikolojia au wanasii. Kwa hiyo pale ambapo familia imepata changamoto, kuna wataalamu waliobobea kwenye masuala ya familia kutatua changamoto za familia. Kwa hiyo kama pale familia imeshakaa imejaribu kutatua changamoto inayopitia na imeona kama vile imeshindikana, ni vyema kuwaona hawa wataalamu ili waweze kuwasaidia kutatua changamoto zao. Na tulisema kwamba tunaweza tukawaona wazee wenye hekima. Kwenye jamii zetu kuna wale wazee wa busara. Tunaamini kwamba wanasema nyani mzee amekwepa mishale mingi. Kwa hiyo tunavyoenda kukutana na hao wazee, tunaamini wana busara na wana maarifa ya kuweza kutusaidia. Pia kuna viongozi wa dini. Kwenye jamii zetu kila mtu ana imani yake. Lakini sasa pale ambapo unakuwa umekutana na changamoto, kwa sababu dini na inatusaidia pia kutufanya tuwe watu wenye maadili mema katika jamii zetu. Kwa pale ambapo unaona kuna mgogoro nyie kama familia mmeshindwa kuutatua, ni vyema ukatafuta wa viongozi wa dini ili muweze kushirikiana nao mkautatua. Ningependa kuhitimisha kwa kusema ya kwamba mawasiliano mazuri huleta amani, upendo na mshikamano kwenye familia. Lakini mawasiliano mabaya huleta ugomvi, chuki na talaka. Inabidi tukumbuke ya kwamba familia bora haijengwi kwa pesa tu.
1: Unasikiliza redio ya

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni matumaini yangu jambo mpendwa msikilizaji na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni ambayo inapatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha sera za ndoa, na leo tena utaweza kusikiliza somo ambao unasema kwamba kumlinda mumeo. Utakuwa naye mtumishi wa Mungu Mama Debora Urio akiweza kuzungumzia kuhusiana na somo hilo la siku ya leo. Tena
1: watu wengi mpendwa msikilizaji wanaingia katika ndoa sijui akili zao zikiwa hazijaelewa sawa sawa kwamba ndoa ni nini. Anaingia alafu anaishi ovyo ovyo, mara ndoa inavunjika. Kabla hujaingia ujitathmini. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga.
0: Mimi ni mtangazaji wako mjoli wako Fano mwana Watanda. Lakini kwanza utegee sikio, hawa ni Kinondoni Este Kwaya, wanasema kwamba leo ni changamoto.

Mpendwa msikilizaji, ni kualike tena katika kipindi chako kipendacho, kipindi cha familia. Leo nitazungumza na wasichana wanaotarajia kuwa wake za watu au wanawake ambao tayari wameolewa. Nilishazungumza hili jambo, lakini leo ninalirudia tena. Tunasoma Mwanzo 2 fungu la 18 ya kwamba mwanzo wa ndoa ni Mungu mwenyewe katika bustani ya Eden. Neno la Mungu linasemaje kuhusu ndoa? Waibrania 13 fungu la 4, neno la Mungu linasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa nini iheshimiwe na watu wote? Ni kwa sababu ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Ndoa ni takatifu sana. Kabla ya dhambi kuingia katika dunia hii, ndoa ilikuwepo. Mambo mawili matakatifu yaliyokuwepo kabla ya dhambi kuingia ni ndoa na sabato. Na ndiyo maana shetani anapiga vita sana ndoa pamoja na sabato. Ukisoma Malaki 2 fungu la 16, neno la Mungu linasema, maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Watu wengi, mpendwa msikilizaji, wanaingia katika ndoa sijui akili zao zikiwa hazijaelewa sawasawa kwamba ndoa ni nini. Anaingia alafu anaishi ovyo ovyo, mara ndoa inavunjika. Kabla hujaingia, ujitathmini. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga. Angalia kwamba kweli utaishi kwenye hiyo nyumba unayotaka kuingia. Usiingie tu kuchungulia mkato wa chumba alafu utoke. Ndoa za Kikristo ni za milele. Mpendwa msikilizaji, Yesu mwenyewe katika Mathayo 19 fungu la 5 anasema, basi aliyewaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hakuna kutenganishwa tena. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuwatenganisha wanandoa wawili. Mpendwa msikilizaji, binti unayenisikiliza, mwanamke unayenisikiliza, ambaye kama unawazawaza vile kutoka, kitu kidogo tu unawaza, mimi bora niende kwetu. Hivi unamchezea Mungu, unamchezea huyo mwanamume, unamchezea Mungu. Kwa sababu uliapa wewe mwenyewe ya kwamba utaishi naye katika uzima, katika ugonjwa. Na ulisema mwenyewe katika kila hali utavumilia na kuishi naye. Sasa hayo mengine yanatoka wapi? Sasa basi, katika kipindi chetu cha leo tutajadili mambo ambayo yanafanya wewe mwanamke uishi kwa furaha hapo nyumbani, ili ukawe mwenye furaha, ili ukawe na ndoa yenye furaha na amani. Fanya haya yafuatayo ambayo Biblia inasema juu ya wanawake walioolewa. Timotheo wa pili 3 fungu la 16, neno la Mungu linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu ambalo tunalisoma ni pumzi ya Mungu, lisikilize na kulitii. Jambo la kwanza ambalo mwanamke atafanya ili ndoa yake iwe yenye furaha na amani ni lile lililopatikana katika Waefeso 5 fungu la 22. Efeso 5:22 ni mafungu tuliyoyazoea sana, hata wengine hayawaingii tena, anaona kama kitu cha kawaida, maana amezoea sana kwa kuwa hajali. Waefeso 5:22, neno la Mungu linasema, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Mpendwa mwanamke unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, unapoolewa nenda ukamtii mumeo. Umtii mumeo katika kila jambo. Hilo ni neno la Mungu linalosema, ili ukaishi kwa amani, mtii mumeo kama Kristo, kama kanisa linavyopaswa kumtii Kristo. Vivyo hivyo na sisi wanawake
tunapaswa kutii waume zetu. Na hii ni siri itakayo kufanya mwanamke uishi kwa furaha nyumbani, mume wakupende mpaka wenzako wakushangae. Ni utii. Wanawake wengi tumekosa utii kwa waume zetu. Unapokosa utii kwa mumeo, unajiletea shida wewe mwenyewe. Wakolosai 3:18 anasema, ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Mpendwa, kuna wanawake wanafanya kazi ya Mungu vizuri tu, wainjilisti, wanaimba kwaya, mashemasi, wana vyeo vya kila namna makanisani. Kuna yale makanisa mengine, wazee wa makanisa wana vyeo, wanaheshimika kanisani, lakini nyumbani ni mjeuri, mumewe hana kauli kwake. Hiyo ni dhambi. Humtendee hivyo mumeo, ila unamtendea hivyo Mungu wako. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu limenipa mamlaka kusema haya ninayoyasema leo. Tito 2:3 linasema vivyo hivyo na wanawake, watu wazima, wazee, wanawake. Waje nisome hilo fungu. Tito, nje tusome hilo fungu. Tito 2:1 nianze. Lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Neno la Mungu linaniambia, lakini ungeweza kuweka, lakini wewe Debora nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wanawake, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahilivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili. Akili ya nini? Wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Na hivyo neno la Mungu limenipa mamlaka ili kwamba neno la Mungu lisitukanwe. Mpendwa binti unayenisikiliza na mwanamke unayenisikiliza, utii kwa mume ni jambo litakalo kufanya wewe uishi kwa furaha na amani hapo nyumbani. Jambo la pili ni kumlinda mumeo na maovu yote. Ili ukaishi kwa furaha na amani, linda, mulinde mumeo. Yeremia 31:22, neno la Mungu linasema, tazama ninaumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamme. Mwanamme analindwaje? Kuna wanawake wanajitahidi sana kulinda waume zao, lakini njia wanazotumia katika ulinzi sio zenyewe, hazifai hizo njia. Mlinde mume kwa mambo matano. Jambo lililo kubwa kumlinda mume ni kumuombea. Mchovye mumeo katika damu ya Yesu kila mara. Kila unapokumbuka, Roho wa Mungu anapokukumbusha, muombee mumeo. Mungu wangu, mlinde mume wangu. Mlinde na hila za adui. Duniani leo wanaume wana taabu. Mabinti na wanawake waliokosa adabu wanatembea barabarani nusu uchi. Mwanamume huyu asipoombewa itakuwa vigumu. Kwa hiyo wewe tumia mambo hayo kumlinda mumeo. Muombe, tumia mdomo wako kumlinda mumeo. Mdomo wako udondoze asali. Maneno matamu kwa mumeo hayafaidi. Wanaume wanapenda sana maneno matamu. Bahati mbaya sana wanawake hatuelewi. Ukiwa na mashoga zako unajipendekeza maneno matamu matamu, lakini ukirudi kwa mumeo maneno hayo yanatoweka. Tumia mdomo wako kumlinda mumeo. Jambo la tatu, tumia muonekano wako kumlinda mumeo. Onekana vizuri, vutia machoni pa mumeo. Wanaume wana shida ya macho. Ukiweza kuteka macho ya mumeo, kwamba kila anapokuangalia wewe umvutie, basi utaishi kwa furaha na amani hapo nyumbani, maana hata aenda kwa mwingine atadumu kwa wako. Kuna wanawake wanajua kuonekana vibaya, kila mara utafikiri anatoka kwenye zizi la ng'ombe. Hakuna sababu ya kuwa mchafu mchafu, unajiharibia wewe mwenyewe. Jambo la nne, tumia jiko lako kumlinda mumeo. Ninamaanisha kwamba jinsi unavyopika, pika chakula kila kipendacho mumeo. Wanawake wengi hapa tunajikwaa, hasa wale ambao wana wasaidizi nyumbani na wale wenye watoto wakubwa. Pikeni haraka, baba karibu anarudi. Lakini sio haki.
mwanamke unapaswa kupika wewe. Kwa nini usikae ukapika? Hmm? Ni uvivu gani huo? Hata kama uvivu kiasi gani, basi waambie watoto wa kuandalia kila kitu. Alafu ukae mwenyewe upike. Mwanamke jikoni unapokaa ukae. Alafu jambo la tano ni lile jingine ambalo unalijua. Mpendwa msikilizaji, mwanamke anayemlinda mumewe na maovu ya dunia hii ataishi kwa furaha na amani nyumbani kwake. Wanaume wengi wameachwa bila ulinzi. Wameachwa tu. Mwanamke anasema sema hovyo, kauli zake ni chafu. Yeye mwenyewe muonekano wake ni mchafu. Anapika vibaya. Hajikabidhi kwa Mungu na akamkabidhi mumewe kwa Mungu. Mambo kama hayo yanaondoa furaha na amani nyumbani kwa ajili ya kuwe mwenyewe. Jambo la tatu ni kumtosha mumeo, kumridhisha mumeo. Utasoma Wakorinto wa kwanza 7 fungu la 3 mpaka la 4, na pia utasoma Mithali 5 fungu la 15. Mpe ruhusa mumeo akufurahie vile apendavyo katika Bwana. Lakini jambo la 4, kufariji mume. Unapomfariji mumeo, mume anapofarijika, hata akipata makwazo sehemu yoyote, mume anakimbilia nyumbani akijua kwamba nyumbani atapata faraja. Na mumeo anapopata faraja, wewe mwenyewe utaishi kwa furaha na amani hapo nyumbani. Tunajifunza habari Isaka alivyofarijika na mkewe Rebeka. Rebeka alijua kumfariji Isaka. Ukisoma Mwanzo 24 fungu la 67, Isaka alifarijika kwa kifo cha mama yake baada ya kumuoa Rebeka, neno la Mungu linasema. Lakini jambo jingine, mwanamke, binti unayenisikiliza, unapaswa ukawe pambo la nyumba na chanzo cha furaha ya mumeo. Mhubiri 9 fungu la 9, neno la Mungu linasema mume amfurahie mke wa ujana wake. Na Mithali 17 fungu la 22 linasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Ukawe pambo na chanzo cha furaha hapo nyumbani. Mwanamke, ukawe mpole, mpenda amani, sio mgomvi mgomvi. Unapokuwa mgomvi mgomvi, unaondoa furaha ya mumeo na huwi pambo la nyumba wala chanzo cha furaha ya mumeo. Kuna wanawake wanajua ugomvi jamani. Jambo dogo yeye analifanya kuwa kubwa. Hivi kwa sababu gani ukamkoseshe raha mtoto wa mwenzako? Hmm? Neno la Mungu linasema katika Mithali 25 fungu la 24, ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi na mchokozi. Mithali 27 fungu la 15 linasema kutonatona siku ya mvua nyingi na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Kutonatona. Anasema mwanamke maneno hayaishi. Hmm? Mithali 9 fungu la 13 inasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga hajui kitu. Kelele. Kuna wanawake wanajua kelele. Haijulikani kwamba mumeo yupo nyumbani, ni kelele tu. Hii haina maana kwamba mumeo asipokuwepo basi ndio upige kelele. Ninamaanisha kwamba hata baba anapokuwepo nyumbani, labda ni weekend, anatakiwa naye kupumzika. Mama kelele kelele na watoto kelele, mwanamke mjinga anapiga kelele. Mimi najua wewe uko na yule. Kelele mtindo mmoja. Biblia inakuita mpumbavu. Mwanamke unayenisikiliza, ikiwa wewe unapiga piga kelele hapo nyumbani kila mara, wewe ndio chanzo, unapiga piga kelele, Biblia inakuita mpumbavu. Na ni afadhali uambiwe mjinga kuliko mpumbavu. Maana neno la Mungu linasema mpumbavu hata akitwangwa kwenye kinu mara 7 atatoka awe mpumbavu vile vile. Lakini mjinga yeye ni kutokujua tu kitu. Akishajua hawi mjinga tena. Mithali 15 fungu la kwanza nasema jawabu la upole hugeuza hasira. Kumbuka tuko kwenye pointi ya kwamba mke ukawe au uwe pambo la nyumba na chanzo cha furaha ya mumeo. Mume anakuja juu, wewe jawabu la upole tumia, geuza hasira ya mumeo. Jambo jingine, binti unayenisikiliza, siku moja utakuwa mke wa mtu. Wewe mama unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, utakapoolewa usiende kusikiliza maneno ya watu. Kuna watu wapo kwa ajili tu ya kusema maneno ili wewe uharibu nyumba yako. Analisema jambo kana kwamba ana ushahidi, kumbe tu mwenzako anataka kukuvunjia nyumba. Kwa sababu hata kama ni kweli hilo jambo kweli lipo, mtu sahihi wa kumwambia ni huyo wa upande wa pili, si yule aliyefanya jambo. Ikiwa umemuona mume wa mtu
kabisa una ushahidi, umeona. Unapoenda kumwambia mkewe, inamsaidia nini? Ninyi watu mlioka standby kwa ajili ya kusema maneno ya waume za watu. Kwanza, kwani umetumwa? Umemwekea kuwa mlinzi. Ukiona mtu amefanya jambo, mwanamume amefanya jambo, mfuate yule yule mwanamume ndio umwambie. Unapoenda kumwambia mkewe, nia yako si uwasaidie ili uwavunjie.

0: Asante sana mama Deborah Urio. Yawezekana pendwa msikilizaji kwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, unaweza kutujuza kupitia anwani hii hapa ifuatayo.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanu Mwana Watanda, na kutakia baraka za Bwana. Barikiwa naye Noru Kitambo, anasema kwamba Yesu Mwokozi.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu wasikilizaji wa vipindi vyetu vya kujifunza neno la Mungu vinavyokufikia kila siku za Jumapili hadi Jumaa. Mada kuu yetu ni Yesu anakuwazia mema, na neno kuu ni Yeremia 29 na lile fungu la 11, kwa maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Nikukaribishe katika mfululizo huu wa vipindi hivi vya kujifunza neno la Mungu. Mimi mwenyekiti wako ninaitwa Elia Emmanuel na mkufunzi wetu ni Pastor Leta. Ikiwa utakuwa na swali, unaoni ama una ombi lolote kwa ajili ya ubatizo ama kwa ajili ya kujifunza na kupata masomo zaidi, unaweza kutuma kwa namba ya 0685462642 ama kwa namba ya 0784666593. Somo la leo lina kichwa kinachosema dhambi ilitoka wapi? Dhambi ilitoka wapi? Na neno kuu la leo litotoka kitabu cha Ezekieli 28 na lile fungu la 15. Neno la Mungu linasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Nikukaribishe katika wimbo huu mfupi ambao utatuingiza katika mada ya leo. Karibu.

0: Basi baada ya wimbo huo, ndugu msikilizaji, tupate ombi kisha tuingie katika mada ya leo. Tuombe. Baba yetu mwema, asante kwa sababu unahitaji kutufahamisha kila jambo linalotokea katika ulimwengu huu sasa. Tunashukuru kwa ajili ya somo zuri lilo mbele yetu. Tusaidie kupata hekima na ufahamu na kujibu maswali mengi juu ya asili na chimbuko la dhambi. Tusaidie kukuamini na kuona wokovu ndani yako, katika jina la Yesu Kristo, amina.
1: Basi karibu sana mpenzi msikilizaji. Mungu akubariki kwa kuchagua kusikiliza radio hii ya AWR, na hasa katika kipindi hiki maalumu tunapokuletea hotuba za namna Yesu anavyokuwazia mema. Leo tena tutakwenda kuangalia namna Yesu anavyokuwazia mema kwa kukuelezea chimbuko la dhambi, asili ya dhambi. Dhambi ilitoka wapi? Nani muasisi wa dhambi? Je, ni Mungu, kama baadhi ya watu wengine wanavyodai kwamba Mungu atakuwa ndiye amesababisha kuwepo kwa dhambi na shida hizi tunazozipata, au ni kiumbe mwingine? Na je, kama ni kiumbe mwingine, ilikuwaje huyo kiumbe mwingine awe na nguvu zaidi mpaka mawazo yake yakafanikiwa na kuyashinda mawazo ya Mungu? Haya ndio mambo ambayo tutakwenda kuyaangalia siku ya leo. Fungu tulilopewa, fungu elekezi kwa ajili ya somo letu la leo, lilikuwa linatoka katika kitabu cha Ezekieli 28 fungu la 15. Linajaribu kujibu swali, dhambi ilitoka wapi? Biblia inasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Lakini ili kuipata picha kamili, hebu tulianze hilo fungu katika kuanzia fungu la 14 na tutamalizia fungu la 17. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Hapo moja kwa moja fumbo tumeanza kulitambua, anayezungumzwa hapa alikuwa kerubi. Na kerubi ni daraja mojawapo la malaika. Malaika wana madaraja. Kuna daraja la malaika unaitwa kerubi, kuna daraja la malaika unaitwa serafi. Hii daraja la malaika wanaoitwa makerubi, hao walikuwa na sifa ya kwamba ndio walikuwa wanatumika katika ofisi ya Mungu. Walikuwa wanatumika kwenye ofisi ya Mungu mbele ya kiti cha enzi, na Biblia inawataja vizuri kwamba hawa ndio walikuwa wanaufunika kile kiti cha enzi, yani ule utukufu wa kiti cha enzi walikuwa wanaufunika wao. Na kwa hiyo miongoni mwa malaika hawa ndio viongozi, walikuwa wanaaminika. Sasa katika hao viongozi alikuwepo kiongozi mkuu. Anasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Huyo anasema nami ni Mungu mwenyewe, ni Yesu. Yesu ndio alimposition, alimpa kazi, alimuajiri akae hapo kwenye huo mlima wa Mungu. Anasema umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya mawe ya moto na bila kuungua. Kwa wingi wa uchuzi wako, watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo, nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi. Nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Hapa anazungumzia sasa wakati unaokuja baadaye, anauzungumzia kama ni wakati wa sasa umeshakamilika. Yako hayo mambo ya adhabu yake na jinsi atakavyotolewa na kutupwa, yanakuja huko mbele, bado hayajafikia muda wake, lakini hapa yameatamka kama yameshatokea. Anasema, ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Sasa hapa ndio panakuja na siri. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa hiyo dhambi ilitoka kwenye moyo. Kwa hiyo dhambi ilitoka kwenye moyo. Dhambi ilitoka kwenye moyo kama ambavyo tume

mfahamu sana rafiki yangu, najua hiki apendi, hiki anapenda, na kwa hiyo alibaki katika huo msimamo hata katika kipindi ambacho anapitia majaribu. Sasa huyu malaika aliyeumbwa alitakiwa pia amenteni hayo mawazo yake. Inaonekana kuna wakati huko nyuma, wakati ndo amepewa hayo majukumu, alikuwa anamwazia Mungu kwa wema. Alikuwa anamuelewa Mungu kila katika amri zake zote anazomwagiza, na alikuwa akizifurahia. Alikuwa haendi kinyume na yale matakwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukafika wakati ambapo moyo wake uliinuka. Na nini kilichosababisha moyo uinuke? Ni uzuri, ni hekima. Wapendwa, dhambi haikutoka majalalani, au dhambi haikutokana na mtu fulani ambaye anaona kwamba Mungu hakumtendea haki, hakumuumba vizuri, au alimnyima stahiki zake. Dhambi ilitoka kwa kiumbe ambaye alipewa stahiki zake zote, na kwa ukweli alipendelewa sana, kwa sababu katika hali ya uzuri yeye inasemekana alikuwa mzuri sana, yani Mungu alimaliza ufundi wake. Na katika upande wa akili au hekima, alikuwa na hekima na akili nyingi sana, na kwa upande huo Mungu alimaliza ufundi wake. Uwe na tahadhari sana unapokuwa na haya mambo mawili. Watu wakikusifia kwamba una akili, au hata wewe mwenyewe ukijihisi kwamba una akili, ujue una kazi kubwa ya kuchunga hiyo akili, kwa sababu katika kuwa na akili nyingi ndipo unaingizwa katika majaribu ambayo shetani aliingia. Jaribu gani? Mtu ambaye anajua kwamba ana akili kuliko wale wanaomuongoza, unadhani atakuwa anafurahia kuongozwa na watu wasio na akili? Unadhani atakuwa anawapa heshima kabisa kama inavyostahili? Au atakuwa kila wakati anahisi kwamba ilikuwaje hawa watu wasio na akili wakapewa kunisimamia mimi, kuniongoza mimi? Atakuwa na tabia ya uasi, atakuwa na tabia ya kiburi, atakuwa na tabia ya ukaidi, kwa sababu akili inamgomea kwamba wewe huwezi kuongoza na watu wenye uwezo wa chini. Unapokuwa na uwezo wa kiuchumi, una pesa, una mali kuliko wengine, una hatari ya kutowathamini wasio na pesa, wasio na mali. Na hata inapotakiwa uwapatie heshima, kwako litakuwa jaribu kubwa sana kuwapa heshima watu wao. Niwape heshima kwa lipi? Wana kitu gani hawa? Watu wenyewe wachovu kabisa hawa. Kila siku wanakuja kuniomba mimi hela hapa, kila siku wanakuja kuniomba msaada hapa, alafu niwape heshima gani? Alafu jambo jingine la kuwa makini nalo, uzuri. Uzuri ni kitu kizuri, kwa sababu ukiwa mzuri watu wote wana appreciate, watu wote wanakuambia, ah bwana umezuri, unapendeza, unavutia. Na ukiangalia mwenyewe kwenye kioo unajiridhisha kwamba hawa watu hawajaniongopea, kwa kweli mimi ni mzuri. Sasa hapo ndipo panakuja hatari. Hatari ya vipi? Hatari ya kuwaona watu wengine wote kwamba hawana maana, hawana thamani. Lakini hatari kubwa zaidi ya kumdharau hata yule aliyekupatia huo uzuri. Mzazi unamdharau, Mungu unamdharau, wakati hawa ndio waliosababisha ukawa mzuri. Kwa sababu hakuna mtu aliye mzuri ambaye alituma maombi ya kuumbwa aumbwe vizuri. Hakuna mtu aliye na akili ambaye alituma maombi ya kwamba naomba mnipatie akili, na akatoa pesa akanunua hiyo akili. Hapana. Akili na uzuri ni vitu vinaletwa na Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake, na lengo lake katika kugawa hiyo akili na uzuri ni huyo anayepokea zawadi hizo ampe Mungu utukufu, aonyeshe shukrani kwamba Mungu nakushukuru kwa akili hii, na awaambie watu wengine, jamani, uzuri huu na akili hizi sio za kwangu, hizi zimetoka kwa Mungu. Hilo tu. Na ndio sababu Mungu aliumba malaika ili kusudi, na hasa huyu malaika ambaye alikuwa amependelewa sana, matarajio ya Mungu na mawazo yake ni kwamba huyu malaika atakuwa kila wakati anamtukuza Mungu, anamsifu Mungu, anamshukuru Mungu, na anawafundisha wale wengine ambao hawajapewa hata upendeleo kama wa kwake kumheshimu Mungu pia. Unafahamu ya kwamba wewe kama umejaliwa majaliwa fulani na Mwenyezi Mungu, halafu ukatumia hayo majaliwa kuwadharau watu wengine, unachofanya unamgombanisha Mungu na hao watu wengine ambao hawajajaliwa hayo majaliwa yako.
wanafanya conclusion kwamba Mungu amempendelea huyu mtu na

0: huyu mtu amekuwa jeuri, na huu jeuri umesababishwa na Mungu mwenyewe. Lakini kama utakuwa mnyenyekevu, wale watu wakabaki wanashangaa, huyu mtu ana akili, huyu mtu ni mzuri lakini mnyenyekevu, watamsifu huyo aliyekupatia huo uzuri, watamsifu huyo aliyekupatia hiyo hekima. Kwa hiyo dhambi ilianza katika moyo wa malaika aliyekuwa amependelewa sana, na dhambi ilianzia mbinguni. Hili pia ni jambo lingine la kushangaza, kwamba tulitarajia kwamba dhambi ingekuwa imeanzia labda duniani au katika sayari nyingine ambayo Mungu aliumba, na kutokana kwamba hiyo sayari ilikuwa na mazingira fulani ambayo pengine hayakuwa mazuri sana, dhambi ikapata nafasi ya kuanzia kule. Dhambi ilianzia mbinguni, kule Mungu anakoishi kabisa. Kwa hiyo hili limekuwa ni jambo la kuleta changamoto, licha ya kwamba tutajaribu kuelezea dhambi ilianzaje, lakini kimsingi hatuwezi kuelezea sababu ya dhambi kuwepo. Tumeambiwa kabisa kwamba tutakapofika mbinguni tutakuja kufahamu kwa nini dhambi ilikuwepo na ilitokea wapi, kwa sababu Mungu alimuumba malaika huyu aliyetenda dhambi akiwa mkamilifu kabisa. Anasema ulikuwa mkamilifu siku ulipoumbwa. Sasa kitu kikamilifu kilizaa vipi kitu kisicho kikamilifu? Hilo ni fumbo ambalo siku moja tutakapofika mbinguni tutalielewa vizuri zaidi, lakini kwa sasa hivi utambue tu kwamba dhambi ilianza na malaika, na huyu malaika aliitwa Lucifer. Baadaye kutokana na kwamba ametenda dhambi, akabadilishiwa jina akaitwa Shetani na Ibilisi. Hayo yote ni majina yake. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 7 hadi la 9 Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, ile jina lake jingine anaitwa joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa, hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo mpambano ulikuwa mkali. Baada ya hiyo hali ya kutoridhika kuibuka katika moyo wa huyo malaika, ikaleta mtafaruku mkubwa sana. Malaika wakawa anajadili, na anaenda kwa malaika hawa, anawapatia mawazo yake, kwa sababu huu ulikuwa ni mpambano wa mawazo. Vita ya awali kabisa ilikuwa ni vita ya mawazo. Mungu ana mawazo yake ambayo ameyawasilisha kwa viumbe wake. Malaika wamejulishwa vizuri kwamba jamani, mimi Mungu sera zangu ni hizi, ni hizi, ni hizi. Na ninyi mkiishi katika sera hizi, maisha yenu yatakuwa mazuri sana. Lakini mkienda tofauti na hizi sera, maisha yenu yatakuwa mabaya. Lakini siwalazimishi, mna hiari ya kufuata hizi sera ama kutokuzifuata. Sasa hapo penye kuwapatia uhuru wa kuzifuata sera zake ama kutokuzifuata, ndipo walitumia vibaya huo uhuru hawa malaika. Kwa hiyo Shetani akaenda kwa hawa malaika, na Biblia inatuambia hawakuwa malaika wachache. Katika kitabu cha Ufunuo Ufunuo sura ya 12 fungu la 4 Biblia inasema na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika inchi, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake. Kwa hiyo theluthi moja ya malaika wa mbinguni walishawishika, wakajiunga upande wa Lucifer, wakakubaliana na mawazo yake, wakakubaliana na sera zake na kwa hiyo wakasimama upande wa wale malaika wa asi. Hili ni jambo lililochukua muda mrefu, halikuwa jambo lililotokea tu siku moja pap. Mawazo mageni yalipoingia kwa huyo kiumbe, akaanza kuyachakata, akaanza kuyafikiria. Na unafikiri haya mawazo yalihusu nini hasa? Hebu tuangalie kidogo katika kitabu cha Isaya anatudokezea nini kilichotokea katika mawazo ya huyu malaika. Isaya 14 fungu la 12 hadi 15 Biblia inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Huyo anaitwa nyota ya alfajiri ni huyo huyo Lucifer, ndio jina lake hilo. Wakati hajaasi aliitwa Lucifer au nyota ya asubuhi. Ewe uliyoangusha mataifa, nawe ulisema moyoni mwako. Unaona, tunarudi pale pale moyoni. Nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota ya Mungu, za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita viumo vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Kilichomjia mawazoni mwake ni hivi kwamba mawazo haya Mungu anayotuambia ni mazuri, sio mabaya, lakini mimi naona namna ya kuyaboresha. Naona namna ya kuyaboresha. Kwa mfano, Mungu anaposema kwamba yeye tu ndio aabudiwe peke yake, hapana, hii si sawa. Mtu kama mimi nimejaliwa uwezo mkubwa sana, naweza pia nikaabudiwa. Halafu pia hizi amri zake alizotuwekea, hizi hazipaswi sisi tuwekewe hizi amri, wawekewe viumbe wengine. Akawa anakuja na mawazo tofauti, mawazo mbadala. Na haya mawazo mbadala haya yalikuwa na uongo ndani yake. Unajua uongo ni kwenda kinyume na ukweli. Hiyo ndio tafsiri rahisi tu ya uongo. Kama kuna namna mambo yamekuwa established, yani mfumo umeshawekwa wa labda wa kuendesha saa, mfumo wa kuendesha simu, ukaja na mfumo tofauti na ule, huo sasa ndio uongo, na huo utasababisha machafuko. Sasa Mungu alitengeneza mfumo wa kuendesha utawala wake, mfumo wa kuendesha malimwengu, mfumo wa kuendesha serikali ya kule mbinguni, na akajaribu kueleza hizo sera kwa viumbe wale wa kule mbinguni, malaika na wengineo. Na sasa akaja na wazo huyu shetani kwamba hapana, kuna uwezekano wa kuboresha. Kama Mungu ametupatia uwezo wa kuchagua, mimi nataka nitumie huo uwezo kuboresha huu mfumo, na badala ya kwenda kwa Mungu kumwambia kwa Mungu, unaonaje mfumo huu ungebadilisha ungekuwa hivi, unajua Mungu ni Mungu anayekubali kushaurika, anashaurika. Kumbuka kuna wakati mmoja aliwahi kumwambia Musa kwamba, Musa, na nataka niangamize wana wa Israeli wote, alafu nianzishe uzao mwingine mpya kutokea kwako wewe. Jambo hilo Musa alipoliangalia na kulitafakari sana, alilikataa hilo wazo la Mungu. Akasema huyu anayeongea leo wala si yule Mungu nimfahamu. Mungu anataka kuangamiza. Watu watakuelewa vipi? Unajua hili jambo lita backfire kwa sababu watu watasema umewachukua utumwani kuja kuangamiza hapa jangwani. Hii haitakaa vizuri. Kweli hao watu wamekosa, wanafanya nini, lakini sio kuangamiza. Mimi nakataa hilo wazo. Na Mungu akamkubalia Musa, akasema basi nimeahirisha, sitafanya hivyo. Ninaona kabisa Lucifer angeenda kwa Mungu ajaribu kumuuzia hilo wazo na akae naye vizuri. Mungu angesema, mwanangu, kumbe wewe akili zako zinafanya kazi vizuri sana. Sasa hayo maboresho unayoyafikiria, shida itakuwa hapa, kwenye hili. Kwa vyovyote vile Mungu angemwonyesha shida ilipo, kwa sababu Mungu ana uwezo mkubwa kuliko wa huyu kiumbe. Huyu kiumbe ana akili, lakini hizo akili amegawiwa. Sasa aliyemgawia, unafikiri amebakiwa na akili kidogo, amebakiwa na akili nyingi? Angeweza kumsahihisha kwamba, no, mwanangu, mimi ninakupongeza, ninapongeza uwezo wako wa kutumia akili na uwezo wako wa kufanya uchaguzi, lakini huo uchaguzi sio sahihi. Lakini kilichofanyika ni kwamba yeye Lucifer alifanya kwa siri sana, hayo mawazo ya kwamba ninataka ni muondoe Mungu pale juu ni sawa na kusema kwamba ninataka ni establish sera zangu mpya zitakazokuwa mbadala wa sera hizi Mungu alizoziweka. Na hayo ni mapinduzi, na huo ni uhaini, yani kuondoa mamlaka iliyowekwa kihalali kwa kutumia nguvu kama ile shetani alivyokuwa anataka kufanya. Ule ni uhaini ambao leo katika nchi nyingi adhabu yake ni kifo. Na kwa hiyo akaja na huo. Na huu uhaini ulisaidiwa na vitu gani? Kuna vitu vilivyosaidia uhaini kuweza kusimama hivyo ulivyosimama. Na kimetajwa hapa katika kitabu cha Yohana 8:44, Biblia inasema hivi: ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Hapa uongo ulitumika sana, na uongo ulikuwa ni ule wa kujidanganya nafsi yake kwamba anaweza kumsaisha Mungu, kwamba anaweza kuwa na mawazo bora kuliko mawazo Mungu alionayo, kwamba anaweza kutawala malimwengu Mungu akiwa chini yake. Na unapofikiria kumtoa mtawala yoyote, ni lazima ufikirie kufanya mauaji, kufanya mapinduzi. Kwa hiyo wazo lilomjia hapo ni kwamba nitamtoa Mungu pale juu, alafu mimi nitakaa pale kwenye kiti, na kama anakataa kutoka nitamtoa kinguvu. Na maana hapo anawaza kumuua au kumuondosha kabisa. Kwa hiyo alianza mchakato wake wa dhambi kwa kutumia uongo na kwa kutumia roho ya kuua, yani chuki kubwa sana, na hasira na wivu, vikaja vyote vikajikamatia hapo. Na vilipokamatana vizuri, baada ya kuwepo hapo kwa muda mrefu, akaanza na yeye kuamini ule uongo ambao mwanzoni alikuwa na utunga tu kama mawazo yake tu mwenyewe. Ni mawazo tu, ni idea limemjia, akaliendeleza lile wazo, wakati anapoliendeleza lile wazo anaendelea kuliamini. Na mwisho akaanza kuaminisha na malaika. Nao malaika wakaanza kuamini, mwisho wakafika mahali pa kukubaliana kwamba sisi kwa kauli moja tumekubaliana na wazo la huyu rafiki yetu Lucifer. Tunafikiria kabisa mfumo wa utawala hapa ubadilishwe, na badala ya Mungu kutawala, tunaomba huyu Lucifer apewe nafasi na yeye atawale, ili tuone haya mawazo yake bora ambayo ametupatia hapa yakiwa katika vitendo. Lakini Mungu alijua kumpa Lucifer nafasi hiyo ni kuleta hatari katika mbingu yote. Mbingu yote ingechafuka kama ambavyo amepewa ulimwengu huu tulionao. Miaka 6,000 amekuwepo katika ulimwengu huu. Baada ya kufukuzwa kule mbinguni, alikuja hapa duniani. Na haya mabaya yote unaona katika hii dunia ni matokeo ya mawazo yake. Ni matokeo ya mawazo yake mbadala aliyokuwa anataka ayaanzishe kule mbinguni. Hebu niambie, mbingu ingekuwa wapi sasa hivi kama angeruhusiwa kuyatekeleza kule mbinguni? Na ndio maana Mungu imempasa aingie gharama kumfuatilia katika hii dunia ili kusitisha huo mpango wake. Mpango wake umeleta madhara makubwa, umeleta mauaji. Ni katika dunia hii ndio unakuta kuna vita, kuna mauaji, kuna maradhi, kuna vifo, kuna maafa yasiyoelezeka yanayosababisha huzuni kwa wanadamu. Haya yote ni matokeo ya sera za shetani. Kwa sababu yeye alipokuja kwenye hii dunia alitambuliwa kama mfalme au Mungu wa dunia hii. Yesu mwenyewe anamtambua hivyo. Na wakati alipokuja hapa duniani, Lucifer alifanya vituko vikubwa sana. Kwa mfano, katika kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia fungu la kwanza, anasema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, akampandisha juu akamwisha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Hebu fikiria uwezo alionao, yani dakika moja inatosha kweli kuonyesha ulimwengu wote. Na hapo alikuwa amempandisha juu. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu. Unaona? Anadai kwamba dunia iko mikononi mwake. Na ni kweli, kwa sababu alipomrubuni Adamu pale, akakubali akaingia cha kike. Dunia yote ikawa chini ya utawala wake. Na ndio maana Yesu akataka kumuuzia Yesu kwamba huo mpango wa wokovu uliokuja nao wa kuja kukomboa ulimwengu kwa kufa pale msalabani. Kwa nini uingie gharama zote hizo? Mimi nakurahisishia, wewe sinajua unanifuata mimi ili uninyang'anye utawala wa hii dunia. Nakupa tu deal, nipigie magoti, mimi nakuachia. Nakuachia kabisa, wala hutahitaji kwenda tena msalabani ukafe vifo vya aibu na nini na nini. Lakini Yesu alikataa. Kwa hiyo ni kweli kwamba yeye ndiye mtawala wa huu ulimwengu. Yeye ndiye Mungu wa hii dunia. Na sasa sera zake alizokuwa anataka kuzianzisha kule mbinguni ndizo hizi zinazoendelea hapa duniani. Unaona watu wanachinjana, watu wanapigana, yaani katika swala la watu kuuana, vita ya Ukraine, watu wanauana. Wale ni wazungu wale, tulikuwa tunafikiri watu wastaarabu sana, lakini wanauana, vita inaendelea. Na wanaotengeneza silaha wanaendelea kutengeneza, wanawauzia, wao wanapata hela, watu wanakufa, watoto wadogo, wakina wanawake wasio na hatia, na kila mahali, sio tu Ukraine, kila mahali. Unajiuliza, hivi dunia imepatwa na nini? Imepatwa na nini? Hizi ndio zile sera zilizokataliwa kule mbinguni ndio zinatumika hapa. Sisi tunatumika kama shamba darasa. Lakini imeonyesha kabisa kwamba huyu dogo amefeli kabisa. Kumbe alikuwa anataka mambo makuu asiwe na uwezo nayo kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni vema tu Mungu alipomkatalia kwamba hapa usisimamishe utawala wako. Lakini baada ya kufukuzwa alienda wapi? Baada ya kufukuzwa sasa bahati mbaya ndio akaja hapa kwetu. Akaja katika hii dunia akakutana na wazazi wetu wale, walikuwa watu wakarimu sana, wakamkaribisha. Wakamkaribisha shetani hapa duniani hapa. Na Ufunuo sura 12 fungu la 7 na 9 nasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nimekuambia ilikuwa vita ya maneno, vita ya idea, nani mwenye idea bora zaidi. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na shetani audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata inchi na malaika zake wakatupwa katika inchi. Watu wamekuwa kijiuliza baadhi kwamba ilikuwaje baada hiyo vita kushindikana huko mbinguni, Mungu akamruhusu shetani kuja duniani. Hivi sio kwamba Mungu kweli alikuwa anatutafutia matatizo? Kwa sababu huu ugomvi ulianzia huko mbinguni, na kama alimuona shetani hafai, si angemwangamiza tu moja kwa moja kwa nini amlete duniani? Kulikuwa na hatari. Kama Mungu angechukua maamuzi ya kumwangamiza shetani, shetani alishashawishi malaika. Unaambiwa hao theluthi moja ni malaika wengi sana. Yaani wanadamu wote kwa wakati mmoja wakipewa malaika hao, malaika wengine wanabaki hawana mtu. Ni idadi kubwa sana. Na walikuwa sio wajinga wale malaika. Walikuwa ni watu wenye akili nao vile vile. Lakini walizidiwa akili na huyo mwenzao. Na kwa hiyo Mungu angemwangamiza shetani. Angethibitisha madai yake. Kwa sababu moja madai ya shetani kwamba huyu Mungu ananichukia sana. Na ananichukia kwa sababu mimi nina akili kama yeye. Na mawazo yangu ni bora tu, ila ameyazuia yasipate nafasi hapa kwa sababu anajua yatafanikiwa. Na msishangae mkiona anachukua maamuzi ya kuniua. Lakini mimi nimejitoa muhanga, wacha nife tu, lakini lazima niwatetee ninyi. Hayo yote nafanya kwa ajili yenu. Unajua watu wote wanaoasi huwa wanakuwa na hiyo roho. Wanaonekana kama vile wanahurumia sana wale watu wengine, lakini hiyo ndiyo roho ya uasi iliyokuwa ndani ya Ibilisi. Kwa hiyo Mungu alichofanya ni kumuondoa katika mazingira ya pale mbinguni. akamruhusu aende kokote akauze hizo sera zake. Kwa hiyo alikuja duniani akiwa katika kampeni ya kuuza sera. Alipouza sera zake hapa duniani, wazazi wetu wakazipokea, lakini kwingine kote alikopita alifukuzwa na akatoka nduki. Kwa hiyo Mungu hawezi kulaumiwa kwa sababu sisi kwa ujinga wetu tulimkaribisha hapa na akafanya makao yake hapa, akawa ndiye mfalme wa hii dunia. Lakini habari njema ni hii. Kama Mungu angekuwa amemwacha shetani na akamuona yule anaenda duniani anawadanganya wanadamu, anajifanya Mungu wa dunia, alafu yeye Mungu ametulia kule mbinguni anaendelea na shughuli zake kama kawaida, hapo tungekuwa na sababu ya kumlaumu. Lakini Mungu hakutulia. Alimwambia shetani kule bustani kwamba ninakuja, nitakugonga kichwa na nitakisambaratisha hicho kichwa chako. Na kugonga kichwa maana yake ni kwamba mamlaka yako yote yataisha. Na ndicho kilichotokea. Yesu akaja akamfuata shetani na akamshinda. Katika kitabu cha Petro wa pili 2:4 Biblia inasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije ile hukumu. Habari njema ni kwamba hawa malaika hawa ambao wanaonekana kusumbua sana hapa duniani, hao ndio wanatuingiza majaribuni, hao ndio wanatufanya tunakosana na Mungu mara kwa mara. Yaani sisi mgogoro wetu na Mungu unasababishwa na huyu malaika huyu na wafuasi wake, ni malaika wake wanaomsaidia. Na Mungu pamoja na hayo yote yanayotokea amemwekea ukomo. Hiyo ndio habari njema. Huyu malaika kama asingewekewa ukomo angefanya uharibifu mkubwa zaidi kuliko huo aliofanya au anaendelea kufanya. Lakini anawekewa mipaka ambayo hawezi kuivuka. Kwa mfano sasa hivi hawezi kutoka katika hii dunia kwenda katika sayari zingine. Yuko hapa hapo, amekuwa contained hapa. Amefungwa katika vifungo vya milele chini ya giza. Ndio maana haonekani. Yupo, lakini anafanya kazi yake akiwa anapewa access kidogo sana. Tumshukuru Mungu kwa hilo. Lakini pia Mungu huyo alisema pale bustani kwamba nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Huu rafiki ambao unaona sasa hivi kati yetu na shetani ni mdogo sana kuliko ule ambao ungekuwepo kama Mungu asingeweka gavana. Mara nyingi Mungu ameweka gavana. Tusiwe na rafiki sana, tusikie sana ushauri wake. Mara chache tu anafanikiwa kutuvuta kwake na kutushawishi na kutuingiza katika makosa na kugombana na Mungu. Lakini mara nyingi kama Mungu angekuja afunue, tungegundua kwamba amekuwa akiepusha madhara makubwa ya mahusiano ya karibu na huyu kiumbe kwa sababu anatupenda. Na hata hivyo ameweka ukomo ambapo atakuja kumpatia adhabu. Katika kitabu cha Yuda 1:6 Biblia nasema, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakaacha makao yao yaliyo wahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza ya hukumu kwa ajili ya siku hiyo. Hii inarudia tena kile kilichotajwa katika Petro 2:4 Hawa malaika wasiwe sababu ya wanadamu kukosa amani, kukosa furaha, kuwa na hofu, kuwa na mashaka mengi. Wana uwezo, lakini uwezo wao unawekewa mipaka. Wakati Mungu anaporuhusu wanaweza kufanya madhara yao, lakini wakati Mungu anapokuwa hajaruhusu hawezi kufanya madhara yote. Na ndio maana tunatakiwa tuwe watu wa maombi sana, tumuombe Mungu ulinzi. Tumuombe Mungu ulinzi ili atukinge dhidi ya malaika hawa waovu ambao wametapakaa kote duniani. Biblia inamfananisha shetani na simba. Hebu tuangalie hapa katika kitabu cha Petro 1:5-8 Biblia inasema, mwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi. Yaani kazi anayoifanya sasa hivi ni yeye anatushawishi tutende dhambi. Tukishatenda dhambi anakimbia moja kwa moja kwenda kumwambia Mungu kwamba fulani ametenda dhambi. Wakati yeye ndiye aliyekuwa anasimamia huo mradi wa huyo mtu kutenda dhambi. hiyo kazi anaifanya. Lakini anasema kitu kingine anachodokeza ni kwamba kama simba ungurumai huzunguka zunguka akitafuta mtu ameze, yani yeye anajua kabisa kwamba hii ni lala salama, na kwa hiyo hiyo ndio kazi anayoifanya hasa katika siku hizi za mwisho. Moja ya kazi chafu anazozifanya katika siku hizi za mwisho imetajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kuanzia fungu la 11. Biblia inasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kwa hiyo shetani anaigiza sana, hata wakati fulani anajiigiza kama mtumishi wa Mungu. Na watu anawaita, njoni hapa niwaombe, na watu wanakwenda hapo wanasema, jamani tumeombewa na shetani, amini tumeombewa na mtumishi wa Mungu, lakini kumbe yeye mwenyewe amejigeuza tu kama mtumishi wa Mungu. Haya maujiza ambayo leo yamejaa kila mahali, miujiza mingine haifanywi na Mungu, mingine inafanywa na shetani na maajenti wake, wanafanya tu maigizo. Na kwa hiyo ni wakati wa hatari sana. Shetani anatumia dakika zake za lala salama za mwishoni kutafuta mtu ameze, akienda kumshtakia kila mmoja wetu. Lakini habari njema ni hii, Mungu ametafuta mwarobaini wa shetani. Ufunuo 19 fungu la 20 Biblia inasema, fungu letu la mwisho hilo, yule mnyama akakamatwa, yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Huo ndio utakao kuwa mwisho wa shetani. Mwisho shetani ana mwisho. Mungu ana mpango mzuri kwa ajili yako. Usihofu, Yesu atakutetea. Na kwenda kuomba, ikiwa ni nia yako, Mungu akusaidie kufungua vifungo vilivyo kufunga. Labda una mapepo, labda una mashetani, labda una maagano ya kiukoo yanayokusumbua, labda una ugonjwa unaodhani kwamba umetupiwa na wanadamu wenzako, labda kuna wachawi wanaokusumbua. Mungu atakufanyia wepesi. Tunapokwenda kuomba, inua mkono wako mahali ulipo tupate kuomba. Yesu, asante kwa sababu ulimshinda shetani. Asante kwa sababu umemwekea mipaka asiyoweza kuivuka. Baba, tunaanguka miguuni pako. Msaidie na huyu msikilizaji wangu ambaye anatoa maisha yake kwako. Mpiganie, umshindie, kwa sababu vita hiyo sio rahisi kwake kuishinda. Lakini wewe Baba, ukiingilia kati, utaishinda vita hiyo kiurahisi sana. Msaidie pia anapofanya maamuzi ya kubatizwa, ili aweze kuwa mshindi kikamilifu na kuondoka katika vifungo ambavyo shetani amemfunga navyo. Asante kwa sababu utafanya hayo. Tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amina.
1: Mungu awabariki wasikilizaji kwa ajili ya kipindi hiki. Niwatakie siku njema. Karibuni kwa ajili ya vipindi vitakavyoendelea kesho.

Tayari imekwisha kutimia saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Muda mfupi uliopita umesikiza kipindi kizuri, kipindi cha neno na leo ambalo bila shaka limekubariki, na kwa sasa basi narejesha matangazo haya pale mkoani Morogoro katika kipindi kizuri, kipindi cha salamu za kumsikilizaji huyu ambaye umechagua kusafiri pamoja nasi kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Endelea kusalia pamoja nasi ukitegea sikio AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na haya ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Napenda ni kukaribisha katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa matumaini haya ya kwamba hali yako ni njema, nasi ni wazima kabisa. Ndani ya studio kwa ajili ya kuendesha kipindi hiki, langu jina naitwa Habi Machilumshana. Ukipenda basi unaweza kaniita dada mkubwa. Kama ilivyo ada, siko peke yangu.
1: Mimi ni Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru sana kuchagua AWR Tanzania. Basi kwa wakati huu nakukaribisha sana uweze kuungana nasi kupitia 0712 695992. Ni kuombe sana kifika wakati utapiga simu yako kusalimia watu watano na kuacha ujumbe hapo, na vile vile wajumbe fupi za maandishi tafadhali wasalimia watu watano, acha ujumbe wako hapo, unaweza kurejea mara nyingine. Ana kwamba watu kumi na message mbili au jumbe mbili.
0: Umeona Basi nadhani tumeelewana. Sasa tuelekee katika jiko salama. Hapa Neema Shikaeli Kisanga anatuelezea kuhusiana na parachichi. Parachichi tayari tumekwisha kuangalia jana na hata wiki iliyopita tulianza hivyo. Lakini sehemu ya tatu hii, mtegee sikio kwa makini ili uweze kuelewa hasa alichokikusudia.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Mungu wetu ni mwema, ametupatia kuona siku ya leo tena. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukiandaa lishe bora, vyakula bora, ili kuweza kutusaidia kupata afya nzuri na kinga nzuri ya miili yetu. Katika kipindi kilichopita tumezungumzia kuhusiana na faida ya tunda la parachichi. Na kwa siku ya leo tena, naomba nikukaribishe tuendelee na muendelezo wa kuona faida za tunda la parachichi. Lakini kabla nilikuwa nimekupa utangulizi wa tunda la parachichi na namna ambavyo lina umuhimu katika miili yetu. Sasa nimezungumza kuhusiana na jinsi tunda la parachichi linavyoweza kusaidia kufanya uzito wako au uzito wa mwili kuwa sawa. Ni kwa sababu inaenda kupunguza mwendo wa kufyonzwa kwa chakula, kumengenywa kwa chakula, lakini pia kulubricate utumbo, vyakula vikapokelewa kwa uzuri, lakini pia vikachakatwa, vikavunjwa kwa uzuri. Parachichi sio tunda tamu, ila linaweza kusaidia matunda matamu yakaenda kumengenywa vizuri, kwa sababu lenyewe linakuwa limetangulia. Hata kama ni mgonjwa wa sukari akatumia parachichi alafu akagusa tunda lolote ambalo yeye hataki kulila lina sukari, ile sukari haitopanda. Kwa sababu gani? Tayari tumeshatanguliza, tumeshapunguza mwendo kwa kutumia parachichi. Kuna magonjwa, kwa mfano wa magonjwa ya moyo, unajua wengi tunapata changamoto za magonjwa ya moyo kwa sababu ya kile tunachokula. Mishipa ya damu inapoziba, sawa, ina uwezo wa kupelekea ukapata changamoto za magonjwa ya moyo. Lakini parachichi, kwa sababu lenyewe linaenda sasa kufanya vilivyo mwilini vitumike, ili visije vikafanyaje, vikakuletea madhara, hata mishipa yako ya damu itakuwa vizuri, itaweza kusafirisha damu vizuri. Na haya mafuta mazuri ambayo yako kwenye parachichi yenyewe ndio huwa yanasaidia kufyonzwa kwa mafuta mengine ambayo yako mwilini, ikiwemo cholesterol. Ndio maana ukila tunda la parachichi cholesterol yako inakuwa normal. Cholesterol inahitajika mwilini, wapendwa, na sio mbaya kwenye mwili wa mwanadamu, ila inapozidi ndio changamoto, lakini pia inapopungua ni changamoto. Jitahidi sana unapotumia tunda la parachichi, kumbuka litakusaidia mambo yafuatayo. Sasa miongoni mwa faida za parachichi ni pamoja na kudhibiti shinikizo la damu, kushusha kiwango cha rehemu au tunasema kuloa cholesterol level ya kwenye damu. Sasa kingine, kinadhibiti ugonjwa wa sukari, lakini inapunguza maumivu ya viungo na magonjwa mengine ikiwemo inflammations, pamoja na kuimarisha uwezo wa kuona vizuri. Kwa nini nimetamka haya kwa pamoja? Nataka nikuambie faida zake. Yaani ni kitu gani kinafanyika? Tunda la parachichi kama nilivyotoka kuelezea, litakusaidia wewe usiwe mlaji wa mara kwa mara, kwa sababu lenyewe linavunjwa kwa muda mrefu. Kama ambavyo mnakumbuka niliwaambia kuhusu lipid foods, vyakula vya mafuta, vyenyewe vinavunjwa taratibu sana. Karanga, hivi vyakula vya namna hiyo, kwa sababu vina mafuta maalum ndani, yale mafuta yanafanya kuvunjwa kwa muda mrefu. Sasa kwa sababu ya kuvunjwa kwa muda mrefu, kikikaa chakula muda mrefu tumboni na kikavunjwa kwa kipindi kirefu, wewe huwezi kuhisi njaa ya kula mara kwa mara. Na kwa maana hiyo, hata kile kinachopelekwa kwenye damu kitakuwa ni kiwango kizuri sahihi ambacho kitasaidia kuweza kuleta kusambaa vizuri kwa virutubishi ndani ya mwili wako. Na ukiwa ni mtu wa kuzoea kula parachichi mara kwa mara, utafanya mwili wako usio unaingiza vyakula vingi visivyotakikana kwa wingi, maana wengi wetu tunakosa kuwa na kiasi. Ukiona hiyo changamoto ya kukosa na kiasi, wakati wote unapotamani kula anza na parachichi. Utakuwa mlaji wa mara kwa mara. Na kwa namna hiyo basi utasaidia mwili wako usiweze kufyonza kiwango kikubwa cha sukari kwenye damu au glucose, ambapo ikaenda kupelekea changamoto za mishipa ya damu, kuziba kwa mishipa ya damu, lakini pia kupeleka kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha cholesterol. Hapo hapo inaweza ikapelekea kupata magonjwa mengine. Kiwango kikubwa ni magonjwa yasiyoambukizwa. Ili kuepukana na hayo, jitahidi kutumia tunda la parachichi. Umeona nilivyokuelezea namna ambavyo utaweza kusaidia au kudhibiti usipate hizo changamoto. Mpendwa msikilizaji, note down, nazungumza faida za vyakula. Sina lengo lingine tofauti. Kingine, unajua kwa sababu ya kupunguza kiwango cha rehemu, hizi tafiti ni kipindi kirefu sana nimesoma, kwa sababu inapunguza kiwango kikubwa cha rehemu, manake hutopata changamoto za kuziba kwa mishipa ya damu. Mishipa ya damu itakapoziba, mgonjwa anaweza kupata heart attack, anaweza kupata changamoto zingine za stroke kwenye ubongo, hatopata hizo shinikizo la damu. Itakusaidia kuweza kutengeneza afya nzuri ya mwili wako. Kama circulation itaenda vizuri, mwili wako utasambaza vizuri virutubishi, lakini pia hewa nzuri ya oxygen, lakini pia utakuwa na afya bora. Wakati mwingine tunaumwa mishipa na mifupa kwa sababu supply haiko sawa. Kwa hiyo uweze kuwa na mishipa mizuri ya damu, basi damu yako ikazunguka vizuri, virutubishi vikasambaa vizuri, uwezi kupata pia changamoto za maumivu ya mishipa. Lakini lubrication, haya mafuta yanayotumiwa, yanayopatikana kwenye parachichi, yanasaidia pia kiafya, maana na yenyewe yamebeba nini? Yamebeba virutubishi muhimu. Haya, faida nyingine ni pamoja na kuimarisha mifupa ya mwili, kuimarisha usagaji wa chakula. Kwenye mifupa nimeshaelezea, kuimarisha usagaji wa chakula nimetoka kukueleza. Unapokula parachichi lako mara ya kwanza, unafanya mmeng'enyo au kuvunjwa kwa kile chakula kinachoendelea kuingia mwilini uwe bora. Chakula jamani wapendwa, kikisagwa vizuri, ufyonzwaji ukaenda vizuri, manake utapata virutubishi vizuri, utaweza kujipatia kinga nzuri ya mwili, lakini pia utaweza kufanya kutembea vizuri kwa uchafu kwenye mwili, ikiwemo choo kikubwa. Choo kikubwa, nini, bowel movements zitaenda vizuri. Kama usafirishaji wake utakuwa vizuri, fibers za kutosha, parachichi linaweza kukusaidia kupata choo vizuri. Usipate choo kigumu, usije ukapata maradhi mengine yanayopelekewa na kupata choo kigumu, ikiwemo bawasiri. Mara nyingi choo kinapokuwa kigumu mara kwa mara, alafu unakandamiza zile veins zikavunjika, zikapasuka, unaweza ukapata choo cha damu, au unaweza ukaja kupata vimbe. Unajua inaweza ikaanza kukuletea madhara taratibu, mwishoni ukapata ile changamoto. Kwa sababu mmeng'enyo mzuri wa chakula utapatikana, basi utaweza kupata maradhi, ikiwemo kupata choo kigumu. Sasa ili ni moja ya tunda linafaa pia kuliwa kwa wajawazito. Hizi changamoto za choo kigumu pia huwa zinawakuta sana wajawazito. Lakini pia bawasiri huwa inatokea pia mama anapokuwa mjamzito, kama hatozingatia ulaji mzuri. Akipata choo kigumu, anakandamiza sehemu ya utumbo na kuweza kusababisha ile changamoto ya bawasiri. Kwa hiyo mama mjamzito, tunda hili lina manufaa sana kwako. Litaweza kukusaidia kupata lishe bora, virutubishi kwa mtoto na kwako pia. Lina madini mazuri ambayo nitakueleza mbele ya safari, lakini pia tunda hili lina uwezo wa kukusaidia usipate choo kigumu, ukapata choo cha kawaida ambacho kisikuletee madhara, lakini pia ukaendelea kuwa na afya bora wakati wa safari yako ya ujauzito. Faida nyingine nimekwambia ni tunda la parachichi lina virutubishi vya aina mbalimbali. Virutubishi hivi ni pamoja na vitamin C. Mpendwa, ukisikia tunda lina vitamin C, likimbilie, penda sana kulila hilo tunda. Na asilimia kubwa ya matunda na mboga mboga tunapata vitamins na minerals za kutosha. Sasa vitamin C ni vitamins kinga. Ni vitamin kinga, ni nzuri sana kwa kukinga afya ya mwanadamu. Uepukane na maradhi makubwa, uepukane na changamoto za maambukizi ya magonjwa. Vitamin C inaboresha kinga ya mwili. Lakini kuna vitamin nyingine inaitwa B6. Lakini kuna vitamin nyingine inaitwa vitamin E. Ndio maana mtu anayekula parachichi mara kwa mara ngozi yake inateleza. Vitundu vya mwili vinapumua vizuri. Ana ngozi laini. Hawezi kupata maradhi au changamoto za ngozi. Kwa sababu ya nini? Anapata good vitamin E kutoka kwenye parachichi. Lakini parachichi pia ni lina vitamin K. Lakini kuna madini kiwango kikubwa sana, lakini hapa tunapata pia madini ya kopa, madini ya potassium. Haya ni muhimu, yanapatikana kwa wingi kwenye tunda la parachichi. Sasa, wakati nimezungumzia kuhusiana na vitamin E, naomba niseme kitu kabla ya kuendelea mbele. Ulaji wa matunda na mboga mboga unamfanya mtu kuwa na afya bora kwa asilimia kubwa sana. Lakini unaweza ukagundua una afya bora kabla hujaenda hospitali kupima, kwa kuangalia ngozi yako, kuangalia macho yako, kuangalia openings, tunasema sehemu za wazi za mwili wako, pua. Ukiangalia kwa ndani kwenye pua utaona kuna rose color. Ukiangalia lips zako, ukiangalia ulimi wako utaona rose color. Ukiangalia kwenye macho yako tunasema huyu damu yake iko sawa. Wanaanza kuangalia afya kwenye openings. Sasa kwenye ngozi ya mwanadamu, ngozi ina uwezo wa kuelezea afya ya organs zilizoko ndani. Utasema huyu mtu anatoa uchafu kwa wingi sana. Utasema huyu mtu anapumua. Ukiweza kula tunda la parachichi mara kwa mara, angalau mara moja kwa siku, tunda hili wapendwa linatengeneza afya ya mwili wako. Utakuwa bora, seli zako za mwili zitakuwa zina perform vizuri. Mwili wako utakuwa na afya. Lakini wewe mwenyewe utakuwa na afya bora, utaweza kumudu majukumu yako ya maisha. Mifupa ya mwili wako itakuwa sawa, mishipa itakuwa bora, usafirishaji, circulations zote kwenye mwili zitaenda vizuri. Lakini pia utaweza kuwa na ngozi nzuri, kucha. Lakini utakuwa na nywele za afya bora. Parachichi lina faida nyingi sana. Nitakuambia faida zote, hata ikiwemo kucha na nywele. Kiangalia kucha yako, utasema kucha hii ina afya. Tunasema huyu mtu ana virutubishi vya kutosha. Nywele inakuwa nzito, inakuwa protein in nature. Kwa protein in nature inakuwa zigzag, nzito. Inakuwa na scalp ambayo haina maambukizi mba. Parachichi ni nzuri kwa afya. Watu wengi huwa wanatumia parachichi kwa kufanyia steaming kwenye nywele. Mimi ushauri wangu, kula parachichi. Yani hivyo vyote usihangaike, kula kwanza. Ukilila vizuri parachichi, umetengeneza vyote hivyo vikawa vizuri kwenye mwili wako. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda

0: Haya, mimi nitoe shukrani za pekee sana kwa Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu ambayo anaendelea kutupatia. Nasi tulosikia basi nafasi hii ikawe ni ya kipekee sana kuweza kufanyia kazi kile ambacho tumekipokea. Bila kupoteza muda, kwa dakika hizi mpaka na dakika 40 tunapokea simu. Baada ya hapo tutahamia kwa ujumbe mfupi wa maneno.
1: Haya bwana, muda ndio umefika, wacha tuendelee kujua ni nani kutokea wapi, utaniambia ili maisha mengine yaendelee. Kwenye line, hello.
2: Aro, dada, habari za mchana?
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu ni njema kabisa, sijui ni hapo Moromoro mji kasoro bahari.
1: Atujambo, mwenzetu nani kutokea wapi?
2: Sauti ya mwenyekiti mkuu Kempla Manonga Salam Club. Ewani kasimama anda kama jilafa au mauzu babaka na enjo. Nadunda na kuwakisha Eda Zulawara kiwa kipande cha hapa kibiso hivi matagohi nizi ndada zanguni.
1: Oh, nda kama hongera kwa kufungua laini, wakina nani wanakumbukwa mchana wa leo?
2: Mungu ni mwema kwa kila jambo, ngoja niminike na watu wangu wa nguvu kama ifuatavyo. Ngoja nitaanza na bwana shemeji mwite Jidayomba Ndoma. Eneo ya Mondo Igunga pale namwambia tu pamoja sana, tuendelee kujenga leo, kesho yetu tuweze kufurahia. La pili kuna pacha wangu wa Salamiti Sija Kazilo. Huyu ni mpenda mazuri maeneo hapa kijiso, naye namwambia kwa pamoja sana. Zangu salamu za tatu nitampelekea Mara Mashiri, naye namwambia kaka tuko pamoja sana. Zane chukue mzee wa Koreta Isa Saulo Makomba moja, na inabidi kwa moja sana. Nimalizie na kuuma Genda na Gombo Mrenge. Wote nawatakia mchana ulio mwema. 2026 Manonga Petro ijengeleo. Kesho tuweze kufurahia dada zangu mwenyewe.
1: Ndakama.
2: Tuko pamoja, tuko pamoja.
1: Barikiwa.
2: Amina, mbarikiwe nanyi pia.
1: Haya, asante. Haya, Ndakama Jilasa anapotoka tunaendelea na mwingine hapa kwenye line, hello.
3: Walete ote, Tam Tam Salam Club. Jamani bendera, chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, kwa kuwa leo nalipo kwa ile gwala Tanzania, lakini haina tatizo. Mimi ndio yule comrade wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa. Tam Tam Salam Club. Kikupi mina ito Isaya Auto, niko makombe ya seta nimetumia. Na hii ni uyuipa Kabola, habari za hapo Eda Bara Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Nzuri sana Isaya, habari za huko.
3: Huku ni salama wana, radio haipo, tumekuwa tunapata burati mbalimbali hapa kupitia vyombo mbalimbali vingine, lakini haina tuko pamoja kabisa.
1: Wana
3: salamu zangu za kwanza kabisa leo nilianzie maeneo ya Morogoro. Yupo kesi ya moto, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako, wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za pili, yupo Jiriama Hela Gakwe, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu, yuko Shija Masanja, huyu ni mtumishi wa usingizi, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini hizi za nne, kuna Jidayoma Ndoma maeneo ya Mondo pale, namwambia mkuu endeleeni kuijenga leo, kesho yenu mtakwenda kufurahia. Tano na mwisho ni kocha mchezeshaji huyu wa Hatuna Kitu Kepu, hapa namzungumzia Kajala Malunde maeneo ya Shinyanga pale, namwambia mkuu japo redio haipo lakini mimi lazima wafike tu wote, walete wote.
1: Asante Isaya, jumbe umefika huo. Haya, kitoka Isaya tunaendelea kuona wengine kwenye line, hello.
4: Hey dada, habari?
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
4: Nzuri, unaongea na Sadiki Msoma. Simbo Igunga Tabora hapo na hakisha dada zangu.
1: Oh, Sadiki, karibu sana.
4: Asante sana dada zangu, mitambo huku ishakata. Tunabuni tu kwa hiyo tunajua kipindi kinaanzaga saa ngapi,
1: Okay. Tabora hiyo?
4: Tabora hiyo. Na pamoja nianze na huyu, Nyanda Mashiri, Mangungu kama daa, namwambia amani kwake. Namba 2. Kuna Esther Mishado, pande za Korogwe Tanga, nawaambia amani kwake. Namba 3, kuna Magufuli Jikono Jandama, pande za Morogoro, nawaambia amani kwake. Namba ya 4, kuna superstar huyu baba Daniel, nawaambia amani kwake. 5 ya mwisho, kwa wadau wote wa AWR, nawaambia amani kwao. Pamoja sana dada,
1: barikiwa.
4: Pia ubarikiwa nawe dada.
1: Amen. Haya, dada Sadiki kwenye line hapa, hello.
5: Halo dada zangu, habari ni za hapo studio dada zangu?
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
5: Safi kabisa dada angu. moja kwa moja kutoka 105.5. Hii ni Ifakara nzima na wilaya yake ya Kilombero. Tunaendelea kupata vyema kabisa. AWR inaendelea kushika chati kabisa hususani hapa halmashauri ya mji Ifakara, dada zangu.
1: Naam, nani mwenzetu kutoka Ifakara?
5: Mimi ni Enoch Kangele, naendelea kuwakilisha vyema ndani ya wilaya hii. Dada angu moja kwa moja bila kupoteza wakati nitaenda kwa Ellen Tinyato, nawaambia kaka tuko pamoja sana. Namba mbili nitaenda kwa Isaya Saulo, nawaambia kaka tuko pamoja sana. Namba tatu nitaenda kwa Raymond Miovela, nawaambia tuko pamoja sana. Namba nne nitaenda kwa wadau wote wa AWR, nawaambia tuko pamoja. Namba tano nitamalizia kwa Jihili Maela Gakwe, naambia tuko pamoja sana. Na Nyanda Mashiri, tuko pamoja sana. Dada zangu, endeleeni kuchapa kazi hapo studio.
1: Asante Enoch, wasalimie Ifakara.
5: Asante sana.
1: Haya, asante Enoch. Akitoka tunaendelea na mwingine kwenye line. Hello Enoch. Akitoka tunaendelea na mwingine kwenye line. Hello
6: 20 26 ukijitahidi.

0: Mayala Mashiri mchana uwe mwema kwake. Nambari ya pili Jackson Mbalizi Mbeya, Fred Mushi, amani iwe naye. Tatu kuna msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Hatuna Kitu Kempu, Raymond Ile na Tuzinyo Vea, anaenda pale Nyabula, mchana uwe mwema kwake. Nafasi ya nne kuna Anko Hatuna Kitu Kempu, Samuel Iva Kuvala, Anko Sam, maeneo ya Iringa Kisimani, mchana ukawe mwema kwake. Tano na mwisho sike maeneo ya Changombe Juu, na mwana mama Paulina Joseph, mchana ukae mwema kwake. 2026 ukijitahidi tutakuita, tutakieni siku njema.
1: Asante sana. Na kuna upepo huko kwenye line, alo.
2: Habari zenu wapendwa wangu hapo studio AWR Tanzania.
1: Ni nzuri sana, habari za kwako?
2: Ni nzuri sana, namshukuru Mungu. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani kwa sasa ni ya msemaji mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Naitwa Raymond Myomela, Nyabula Iringa ndiko ninakopatikana. Wadau watano niwatakie mchana mwema na mlo mwema. Kwa kwanza kabisa naitwa Nyanda Mashili, anapatikana Mangungu Kamada. Nambari ya pili ni kwa Kerenga Chapati, anapatikana Mahaha Bariani. Nambari ya tatu Kidayomba Ndoma, anapatikana pale Funga huko Tabora, Tabora huko. Nambari ya Richard Mnaki, huyu hapa anapatikana pale Mpwapwa Dodoma, huyu ripota watu na kitu kempu. Nambari ya tano na mwisho kenda kama babake Maendo, anapatikana Temeko kule. Jeshi la Hatuna Kitu Kempu tunasimama kwa ujasiri na sana. 20, 26 ukijitahidi tutakuita.
1: Naam. We, kabisa, kabisa, kabisa. Asante sana Raymond.
2: Asante sana
1: Raymond, ana vibe sana bwana. Haya bwana, kwenye line, hello.
3: Mwamba sasa huyu hapa.
1: Kaingia. Atari.
3: Raha sana. Habari ya AWR Tanzania, Morogoro, Kasoro Meli na Meli nilisema nitaleta mimi.
1: Nzuri sana, habari ya kwako Frankie?
3: Jema sana, jiji la Dar es Salaam liko shwari kabisa, hakuna shari, mambo yote yanakwenda vizuri, hali ya hewa ni nzuri, wala hakuhitaji kuwa na hofu.
1: Basi pamekuwa jijini kweli.
3: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania, Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Ukisikia watoto wa mjini ndo sisi, hapo ukija na jembo na lima lami. Bwana, leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia pale maeneo fulani ya Kiegea Mpwapwa. Yuko ripota mkuu Hatuna Kitu Kempu Richard Mdachi. Bwana mkuu, simama imara, twende pamoja. Nafasi ya pili leo nitaiacha Nyabula Iringa. Yuko msemaji Hatuna Kitu Kempu anaitwa Raymond Mwana Myomela. Namwambia wewe ndiye superstar. Hongera sana mkuu. Bwana, nafasi ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Binti Manyanga. Yuko Mayala Mashiri, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne nitaiacha maeneo fulani ya Mtwala. Yuko rafiki yangu anaitwa Afande Mambondo. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Mwisho kabisa msumari huu nitaumalizia maeneo fulani ya Shinyanga mjini. Nazungumzia Ndembezi Mazinge. Iko familia yangu, dada yangu wa damu kabisa anaitwa Soji Charles Kazungu. Kwa heshima zote huwa napenda kumuita mamake na Kazungu. Najua sanjari kabisa na mwanae Anet. Wamekuwa ni walaibu sana wa AWR Tanzania. Nawaambia endeleeni kuipenda AWR Tanzania. Yes, AWR Tanzania.
1: Yes.
3: 2026 Hatuna Kitu Kempu, ukijitahidi sisi bado tutawaita, na nyinyi endeleeni kujitahidi, mtaitwa siku sio nyingi. Bye bye.
1: Bye. Huyu anatuaga, utafiki kamaliza mara ya pili. He?
4: Hapo sasa.
1: Haya, kwenye line, hello.
5: Habari za AWR Tanzania.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
5: Jema sana, shukuta kempu, kizwacha mboga mboga, madikodiko, mboga mboga manjori.
1: Bana,
5: kanisani hapa Kelvin Brighton, niite KB, babake na Juliet. Moja kwa moja, nianzie maeneo fanifasi, Bombani, Mweza, Tanga, Tanzania. Ali mote, aminia sana mkuu.

0: Kana hizi za pili nizipeleke Nyambura, Iringa, Tanzania. Msemaji mkuu hatuna kitu kempu Raymond Nyovela aminia sana mkuu. Za tatu ni sobie sobie mpaka maeneo fanifani ya Morogoro. Kera Mwanji, sijajua sahivi ya nahariani amani kwake. Wana hizi za nne nizipeleke maeneo fanifani ya Buchosa kule Sengerema. Kamanda mpambanaji wa hatuna kitu kempu Bernardo Gololi aminia sana. Tano na mwisho mfindi maeneo ya holu pale dadangu wa nguvu Sara Brighton anawasikiliza kwa makini sana. Mfumo bora maisha ni kupenda kinachokufurahisha. Kazi njema.
1: Hakika.
2: Barikiwa KB.
1: Hakika. Mfumo bora maisha.
2: Sasa ndio hivyo, hangaika na kitu cha kufurahisha. Kwenye line, hello.
3: Habari yako mama?
2: Salama sana, habari yako?
3: Safi, uko vipi wewe Dabuara?
2: Hatujambo. Nani mwenzetu?
3: Bwana kutoka chama zima la Mburo Kempu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia wapiganaji wenyewe ushindi, mabingwa salamu Tanzania. Dada zangu, hii sauti ya mlezi jina kubwa nite papa sheria mtu wa kuchungulia babake na Raimu Sifa Sambishi.
1: Ndio kusema.
3: Makao makuu ya chama na serikali
1: Dodoma.
3: Nisimama vyema sana.
2: Oh, baba Rahim.
3: Nawapata vyema sana mama zangu studio.
2: Uko vizuri?
1: Wamejikwamua Dodoma, amepita.
3: Ebara, nashukuru sana. Ebara, tazianzia pale kwa mashere kwa Captain Masanja Ngosha Mtanzania. Ujamaa kwa sasa nisoma vyema sana Aida Kudwara kwa sasa heshima sana Captain Ngosha Mtanzania. Ebana, za pili nitaziacha hapa Dodoma kwa Richard Mdache, heshima sana kwa hapo kule. Ebana, tatu kwa Kabulubota mzee wa Dongo, big up sana kwake Ndache hapa. Ebana, za nne kwa Kamanda Deogratis Okale KDO mwanasheria huyu Mburu Kempu, big up sana kwake leo. Ebana, tano na mwisho banda zipeleka kwa Frank Amos babake na Neri wazee wa mikufu na macheni mengi shingoni, hatuna kitu kempu. Big up sana kwa bana, dadangu, dada zangu wenyewe. Tuko pamoja jamani, mbarikiwe.
2: Asante sana.
3: Aminia.
1: Baba Rahim
2: Dodoma wamejitahidi.
1: Ah sana. Washatokea.
2: Bado Tanga.
1: Wametokeza wawili
2: eh?
1: Okay.
2: Kwenye line, hello.
4: Habari zenu binafsi hapo studio?
2: Nzuri sana. Habari zako?
4: Salama, salama.
2: Ehe, nani mwenzetu kutokea wapi?
4: Mkali wa Tam Tam za Law Club, Haruna J Nyonyi, yupo Singida.
2: Haruna za siku nyingi.
4: Alhamdulillahi bwana, mshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Wow.
4: Nimeameza.
2: Ah, yani kwa kweli angalau umepita, tumekusikia.
4: Shukrani bwana, na mimi kuwapata. Bwana, naanza salamu zangu zifuatazo. Bwana moja, imwendee Isaya Saulo, mzee wa Saudi, naambia tuko pamoja. Bwana mbili, imwendee Khalifani Shabani, yupo Mwasoya Singida, naambia tuko pamoja kwenye mlo mwema. Bwana tatu, nimwendee Bati Kimangu, jamaa wake yupo Msande Singida, ambia mlo mwema uhusika kwako. Bwana nne, mama Niki akiwa pale Moshi, ambia tafuta laini. Tano na mwisho, nimwendee Antoni Mhoji akiwa Lamba Singida, ambia mlo mwema uhusika kwako. Mkali wa Tam Tam za Law Club, Haruna J Nyoni. Kazi njema sana.
2: Asante Haruna. Salimia madogo.
4: Pamoja.
2: Haya, asante.
1: Watoto wanavuja.
2: Wewe mpaka raha. Basi namna hiyo, msikilizaji, tunazo dakika chache zilizosalia na watu kwa kweli wanamiminika. Wacha tuendelee kuona tutaishia wapi. Kwenye line, hello. Hello. Haya, basi kidogo.
5: Hello.
2: Habari yako?
5: Safi za jengoni hapo.
2: Nzuri sana. Nani kutoka wapi?
5: Hii sauti ya HD za napiga simu kutokea Makongonda Masasi Mtwara huko kusini mwa Tanzania huko.
2: Wow, toka Mtwara.
5: Sana Mtwara tukukinya sana, line ngumu sana dada yangu, na saa kadi kidole nusu kizame line.
2: Pole. Uko Mtwara mbali nako ndio maana uko.
1: Kidole mpaka kizame.
2: Karibu sana. Nimefurahi kukusikia kutoka Mtwara.
5: Asante sana. Moja, huyu afande mambo ndo akiwa pale Masasi. Mbili, huyu Isaya Saulo. Tatu, huyu Laumu Arabu akiwa pale na Ngomwa. Nne, kwa huyu hapa Baba Neli. Tano na mwisho, kwa wachezaji wote wa AWR na akiwepo na huyu hapa Jairio akiwa pale na Mungu na mpeka kaangu saka laini. Tujitahidi wanantwara, tusikate tamaa, tusaka laini. Mungu atubariki, tutakuwa tunapata laini.
2: Amen. Amen. Lakini nimefurahi kukusikia.
5: Niwatakieni mchana mwema, Mungu awabarikini HBZ na wacheni laini. Karibuni sana Mtwara.
2: Asante sana, barikiwa.
5: Asante.
2: Hai, asante. Nimefurahi kusikia kutoka Mtwara. Kwenye line, hello? Hello. Haya, bahati mbaya yani, simu yake imekatika lakini basi
6: leo Kigoma hatujapata kabisa.
2: Ngoja tuone labda ndo hawa wanakuja kwenye line. Hello.
7: Hello. Dada mkubwa.
6: Abe.
7: Habari hapa studioni.
6: Hapa ni kwema kabisa. Habari ya kwako?
7: Habari ya kwangu njema na mshukuru Mwenyezi Mungu.
6: Ndio, nani huyu, uko wapi?
7: Kutoka Shinia Salam Club, umekumbana na mzee maskini jeuri jeuri. Mzee maskini jeuri nafanga hii simu nikiwa ndani ya Bariadi mkoani Simiyu dada.
6: Wow, mzee maskini jeuri, karibu sana.
2: Kitambo
7: nimelipiga geti nikaingia kabisa.
6: Leo umelibamiza kabisa.
2: Kwa umeingia nalo huyo.
7: Ah, nimeingia nalo kabisa. Ya kwanza nitaenda kwa makamu wa mwenyekiti wa Tuma Salam Taifa, huyu anaingia chapati ndani ya Mahaha. Namwambia mlo mwema na AWR. Bili huyu mlezi wa Simiyu Salam Club, muite Christopher Mlekela Mzembiluka mapande yake ya Bale Mkololo. Namwambia mchana mwema na AWR. Tatu huyu Machanura Juma, popote alipo, namwambia mchana mwema na AWR. Nne huyu Kesi ya Moto, namwambia tuko pamoja na mimi. Tano na mwisho huyu Mliamaye Lagakwe, namwambia tuko pamoja na mimi. Ujumbe wa Tuma Salam, tupendane. Dada Habib Bachimwei
6: Abe,
7: karibu sana hapa Bariadi mkoani Simiyu.
6: Obeja sana.
7: Haya, nashoka Simiyu lulu.
6: Obeja. Haya, asante sana.
2: Machimu kasema huku mwisho. Oye. Unajua kuvurugika ni rahisi sana eh? Badala Machiru unaweza kaika ukabadilisha kidogo yani, afika tofauti.
6: Yani angeweza tu kutamka ile ya kule Bariadi asingechanganya.
2: Hello.
8: Hello, bali mtangwa ndalo
2: bangu. Nzuri, habari ya kwako?
8: Sio habari ya kwangu nzuri. Aisee, yani pamepata line.
2: Hongera sana ndugu yangu kwa kuiona line. Nani mwenzangu kutokea wapi?
8: Aisee, sauti ya Maige mtoto
2: wakaketo
8: niko ndani ya nchinga kapola hapo. Kapola sauti hii.
2: Oh, Maige. Maige mtoto wakaketo. Haya, kwa kuwa umepata nafasi yako ya mwishoni mwishoni huko. Haya, watano akina nani hao?
8: Aisee, wa kwanza huyu ndugu yangu Paulo Nzile. Nawaambia. Laini, nisee, nimebahatisha kunipata. Mapili, mahewa tabawa siwa ndani ya kaumu pale, nawaambia. Salamu zake. Mchanduwema. Watatu, huyu taafu utunga akiwa ndani ya Mwangoko, nawaambia mchana mwema. Wanne, kijamaa Helaka Awe, akiwa ndani ya Mwangoko kwe, Maika kamwambia mchana mwema. Watano la wamisho, Dogo Seleri akiwa namba sita. Katika ujumbe taka.
2: Ehe.
8: Kama ipo, ipo tutata zangu.
6: Kama ipo.
2: Ipo.
6: Ipo.
2: Asante sana.
8: Barikiwe sana, barikiwe sana hapo mjengwa.
2: Asante sana, tunakushukuru.
8: Asante.
2: Haya, hii itakuwa simu ya mwisho kwa siku hii ya leo. Kwenye line, alo?
9: 20, 26, Manonga Tam Club. Leo ili kesho supply dada zangu Habi na Kibaga Mwaitaja, habari zenu hapa studio?
2: Nzuri sana, habari ya kwako?
9: Njema sana, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama salimini kabisa.
2: Hongera kwa kutufungia line mchana wa leo. Haya, nani mwenzangu kutoka huko uliko?
9: Bwana Mwananzengo jenga kijiji babake na Sofia. Mwana Nzenga ndiko nako kiwasha. Bwana na bofe na mtelefoni kangu
2: hapa. Baba Sofi. Baba Sofi huyu. Karibu sana Baba Sofi.
9: Shukrani sana. Bwana, mimi za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Simbo. Pale kuna Sadiki Msoma. Ambia mkuu bikafutana kwako. Bwana, za pili kuna Baba B. Huyu ni Kubi Mwandu. Maeneo ya Mwanyagula pale naambia mkuu. Pamoko sana. Bwana, hizi za tatu. Mista Maganga Nchemba, huyu ni bwana shemeji yangu mimi. Huyu ni baba yake na Salima. Maana Ipala pa naambia mkuu niko mbele yako. Bwana, za nne, baba yake na Angel. Huyu ndio kama mwana wa Jirasa, maana fulani ya Chibiso. Na ni mwenyekiti mkuu wa Manonga Salam Club, naambia mkuu pamoja sana kwako. Bwana, za tano na mwisho, ngoja nizielekeze na pande fulani ya Mwamabiti kule, kuna Dawso Botonga. Najua kwa sasa yupo na Nyanda Mashiri. Kwa sasa hapo studio.
2: Naam.
9: Ewana mimi kila siku nasema kwamba kuzunguka mwili sio kazi, kazi ni
2: kukupatia mburu. Asante sana, barikiwa pia.
9: Amina, amina, amina, amina.
2: Haya, tunamaliza namna hii. Baba Sofi, no, anatufungia laini yetu. Niseme tu jamani, sasa tujaribu kwenye upande mwingine ule wa jumbe fupi za maandishi ili mambo yaende sawa. Naona muda nao nakimbia, lakini zipo simu za kutosha kweli.
6: jumbe zipo.
2: Uh-huh.
6: So mchezo. Basi ngoja tupambane nazo tuone tutafika wapi kwa hizi jumbe zizofika. Mimi kama kawaida huwa naangalia vile vigezo na masharti. Ndio nimesema kawaida yangu.
2: Uh-huh.
6: Basi huyu hapa na vigezo hivyo nimkumbushe msikilizaji.
2: Yaani watu kama mgeni huyo.
6: Tuma ujumbe huu.
2: Moja tu.
6: Usihangaike na jumbe tatu unazituma, hapana. Ukituma ujumbe mmoja umezidisha sana ujumbe hizi mbili basi. Ujumbe wako nitasoma, lakini ikikuta ziko kumi kwa hiyo naelekea kwenye ujumbe mmoja. Basi huyu hapa anasema, dada zangu wakuu, kwema hapo?
2: Kwema.
6: Naitwa Mtemi Kambona. Ehe, wa Makunda Iramba Singida. Kijiji alikotokea waziri mkuu wa sasa. Mlomwema anapenda uende kwa Samueli Vakuvala, ameandika Mwakuvala, Vakuvala na Franki Sababu, Malundi Jifula pamoja na Bernardo Goroli, Gombo Mlenge na Isaya Saulo, hao amewakumbuka. Gombo Mlenge sijui yuko kipande gani.
2: Sijui kapoa.
6: Mlomwema kwa Bernardo Gololi, Kea Mwanje, Freddy Moshi, Frank Sababu Amosi, Baba Nelly na JW akiwa na Mombwe. Niite Kelvin Brighton, nipo Buza Dar es Salaam. Ah, kapita tena huko.
2: Katokea.
6: Kapita bwana. Uhuru wa Yesu. Naitwa Christopher Kabelele kutokea Masanga Kishapu. Salamu za Mlomwema ziwafikie wafuatao: Mahala Kachome, Nyanda Mashili, Daso Butunga, Mahona Ngasa, Kashinje Original, Ganja Makeyula, Robert Kuzenza, Mangilwa Kasema, Sandu na Mama Maxi Mrembo wa Songwe. Ujumbe, upendo udumu daima na siku zote. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Haya, mwingine huyu anasemaje? Kamposo naye Nyamiela. Kamposo naye Nyamiela, salamu zake kwa Msafiri Mberwa na Salumu Kiriga na Peter Tosh Boy na Kurwa Kisonjo na mzee Kisoma na Suma J. Ujumbe, jamani Peter Toshi, jamani Peter Tosh Boy anapenda matunda, japo Jumapili tumpelekee jamani, huo ndio ujumbe wake. Atakapelekea matunda huyo jamani. Haya, sio mbaya, kaomba jambo jema. Siku njema kwa Ernest Nyato, Alimote, Raymond Myovela, Mayala Mashili na Papi akiwa Mwitika Masasi. KB yupo Buza. Haya, akapita tena huyo. Haya, ujumbe huu nimebidi niuache kwanza. Huyo mwingine anasema, mwenyekiti mkuu wa kempu la Nonga nda kama Jilasa, Baba Enjo Chibiso Igunga, Mlomwema kwa Nyanda Mashili, Siabo Gambe, Raymond Miovela, Shija Mayunga, Ruben Mwashiozi, Mayala Mashili. Ujumbe, 2026 Manonga kempu tuijenge leo, kesho tufurahie. Ndivyo alivyo andika. Wewe unasema hi, nakupa hi kwa sababu
2: mistari
6: kwa kweli kazi ipo. Basi katika salamu za Mlomwema hayo yote yanapatikana. Wewe unasema habari za hapo studio.
2: Nzuri.
6: Nisome kama Mo Pao kutokea Chato Nyambogo. Salamu zangu zifike kwa shangazi Helena Chalesi kutoka Nzenga, Tabora. Bila shaka ni Nzega.
2: Mm-hmm.
6: Sio Nzenga. Haya, Tabora. Na zingine zimpate mama kipenzi akiwa Kanyido Geita, za mwisho rafiki kipenzi akiwa Mpanda Katavi, Musomeka Kaseke. Ujumbe, anasema lizikana. Basi ni rizika.
2: Mm-hmm.
6: Na mwenza wako.
2: Jamani.
6: ndo ulimchagua. Kaunganisha, kwa hiyo nilikuwa napata shida ili niweze
2: connection ili atoke.
6: Ili atoke. Hodi AWR.
2: Karibu.
6: Watano, Fadhili Kisharu, Esther Wakorogwe, Doto Mahona, Mama Amina, Lukasi Jeremia, Ndaka Majilasa, Lengacha Party, Erasto Amani. Ujumbe, AWR ni darasa.
2: Mm.
6: Amen. Naitwa Erasto Manga wa Moshi. Kwa kweli kweli ni darasa. Unajifunza mambo mengi hapa, acha kabisa. Wow, madada zangu.
2: Wow.
6: Ni ile ile sauti ya kijana mtaratibu. Haya, muite Muhaya Ndebile Nyanshimba Biharamlo. Tembea na hawa Mama Rashidi Chato, Ostabei Daso Butunga, Isaya Saulo akiwa Makomba, pamoja na nani, Ambakasia Mwamengo akiwa Mbeya, na Shitayomba, bila shaka ni Jidayomba Ndoma. Kesi ya moto, ujumbe: bora nikose chakula cha mchana kuliko kukosa kipindi cha salamu za mlo mwema. Bye bye badada vane. Na mutogwile sana, ila ninaumwa jino
2: jamani.
6: Pole, dawa ya jino. Daktari alisema Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa Esther Dogani Malundi Jifula, Jili ya Mahelaga kwa Shija Kaziro Jenga Kijiji, Abubakar Suleiman Mashindike Mihangwa, ujumbe: ukikosa akili wenye akili utawasumbua. Bye Masuka Nyenge, narudi Ujungu kama Dubai.
2: Ukikosa akili wenye akili utawasumbua.
6: Yani ni kazi sana. Ndio hivyo. Upendo kwanza,
2: mambo mengine baadaye.
6: Ndivyo ilivyo. Baadaye. Habi anasema hali yako ni sauti ya kutoka Upendo Salam Club iliyo hewani ni ya Jidamabi Makelemo au Edward Mchapakazi hapa Itunduru Igunga. Salamu kwa Nyanda Mashili, Daso Butunga, Kushilimwa Magembe na Paulo Njile, Canada Richard Nkuba Ndalami na Charles Mwipagi, ujumbe: ni heshimu ni kuheshimu. Ni heshimu ni kuheshimu. Bye Jidamabi Makelemo Itunduru ya Igunga. Hapo sasa heshima inarudia kwa heshima. Dharau?
2: Dharau.
6: Hapana.
2: Sio hivyo. Salamu kimaanisha nini wewe?
6: Salamu za muda mwema, bila shaka ni za mlo mwema. Za kwanza ziende kwa watuma salamu na wasikilizaji wote, na pili na wasalimia hapo studio dada zangu, asante.
2: Tunashukuru.
6: Za tatu kwa Frankie kutoka Sengelema. Nne ziende kwa baba mkubwa Aroisi bila shaka kutokea Kasamwa, na za tano ziende kwa shangazi yake kutoka Nyatimba aliyewakumbuka ni Paskali kutokea Kasenga Chato, ujumbe: hata bibi yangu alikuwa binti. Na wapenda wote na shoka kaya.
2: Kaya, kaumbu.
6: Mlo mwema kwenda kama Jilasa, Amani Erasto, Mama Rocky, Lucas Jeremia, Kubilu Mwandu, Karimu Mikumbi, Alimote, anaitwa Erasto Manga. Sante. Haya, naye ni nani huyu? Ni Christina Zabroni wa Bumangi, Butiama, Mara. Namtakia mlo mwema, ni Biseko Musa wa Mwanza. Kamaliza hivyo kabisa. Huyo ndo alitakiwa mlo mwema. Na huyo hapa anaitwa Esther Dogani au dada asiyependa makuu, msemaji mkuu wa kempu la watetezi akiwa Mwakipanga Nyandekwa Igunga. Salamu ziende kwa Hamisi Nkukwa wa Dar es Salaam, Jetruda Maganga akiwa Iborogero, na Fatuma Shija wa Mwisu, na Masuka Nyenge na Shija Kaziro wa Chibiso, ujumbe: tusikilize AWR bila kuchoka. Ujumbe mzuri huo. Basi naangazia ujumbe mwingine. Huyu ni Afande Mambo Ndo Masasi. Mchana mwema kwa Isaya Saulo, Kesi ya Moto, Sadiki Rafaeli, Jili ya Mahela Gakwe, Frank Sababu, Shija Masanja, Soji Chazi Kazungu, na Mwana Matulanya akawa amemaliza. Mwingine hapa anasemaje? Anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni, Ulanga, Morogoro. Mlo mwema kwa wafuatao: Daso Butunga, Besti West Doela, Besti West Doela, Jili ya Mahela Gakwe, Jidayomba Ndoma, Magufuri Jikono Jandama, Lenga Chapati, ujumbe: Ngwabeja mayo, ngwabeja kolomba. Haya.
2: Watamaliza hivyo.
6: Jamani kazi kweli kweli. Na muda unakimbia
2: sana.
6: Kamwene kamwene dada zangu.
2: Kamwene.
6: Bila shaka hapo mjengoni ni kwema, kwema kabisa. Anaitwa Raymond Muyovela kutoka Nyabula Iringa Tanzania, msemaji mkuu hatuna kitu kempu. Mlo mwema kwa lenga chapati, mangi muza urembo, kubiru mwandu, Sadiki Rafaeli, Ernest Nyato, Soji Chazi Kazungu na Fredi Moshi. Ujumbe, penda watu ila usilazimishe kupendwa.
2: Mm-hmm.
6: Penda tu, usilazimishe kupendwa. Naitwa Raymond Muyovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa pamba kali kutoka Nyabula Iringa Tanzania.
2: Raymond huyo.
6: Kupendwa napo kipaji. Wewe wapende tu wengine ila kupendwa si. Haya, Mahona Ngasa kaka asiyependa uchoyo kutokea Mwabaratulu Igunga. Mlo mwema kwa Elizabeth Mashaka, mwana Matulanya, Limbu Isanzule au Mungulumo wa pesa. Ujumbe, usipende kuwa na hasira, akili itakosa mipango mizuri. Hasira inaondoa mipango mizuri, utafanya mambo mabaya.
2: Aya bwana.
6: Assalamu alaikum.
2: Alaikum.
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
6: Ali Muhammad napatikana Kilima Hewa Singida. Salamu zangu za mdo mwema ni kama ifuatavyo. Mama yangu mzazi Fatma Iramba, baba yangu mzazi Muhammad Mrao, dada angu Mwana Hamisi Muhammad na mpendwa wangu Fridausi Ibra. Kwenu dada zangu zipokeeni. Asante. Ujumbe, ujanja ni kukumbuka kwa salamu na kutakiana mchana mwema. Huo ndo ujanja. Asante kutukumbusha hilo. Huyu hapa anaanza kwa kusema ha ha ha ha. Hamjambo hapo?
2: Hatujambo.
6: Huwa nafurahi sana nikiwasikia nyinyi mmesimama na mwenzako. Salamu zangu zinaanzia hapa nyumbani. Mama angu mzazi anaitwa Telesia Muliakado na kuja Tobiasi Kadala, anapatikana Kundini Mwekako, bila kumsahau Osea Swakala na rafiki yangu mkubwa sana, japo japo kuwa siku hizi amekaa kimya sana hewani. Namwambia kaka nipo, jipada ndio hivyo, nipo jipada na kusalimia. Niliyewakumbuka nisimsahau jamani, nisimsahau yule yule wakula yai bila kila asubuhi, mshamjua. Je, hata nyinyi hapo madada zangu mumemjua? Je, au Methodi Hamisi? Bana jamani, nimejitahidi. Vifupisho jamani msivitumie, vinatupa tabu kusoma. Andika sentensi kama ulivyofundishwa shule, achana na zile xx na cc, yani zile ziondoe. Tumia sentensi kama ilivyo. Haya, basi kwa dakika hizi za majeruhi nitasoma message kama mbili au tatu. Anaitwa Mangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa Daso Butunga, Jida Yomba Ndoma, Wile Simba, Seni Lukumba, Hamisi Mayanga, Jili ya Mahelaga, Kweshia Masanja na Shimbo Langula. Ujumbe, na wapenda sana watangazaji wangu. Namba zangu kwa wadau ni 0627 57 57 83, by Mangula Sheli. Namba yake ni rahisi sana. Basi naachana na huo ujumbe, niangalie mwingine. Huyu hapa ni anasema mchana mwema kwa wafuatao: Emmanuel William, Bernardo Gololi, Mayala Mashili, Raymond Miovela, Soji Chazi Kazungu, Samuel Vakuvala, Muite Uncle Sam, Christopher Mlekela na Lenga Chapati. Ni Frank Sababu Amosi, babake na Nelly kutokea Kigamboni. Ujumbe, dunia haitaji makasiriko. Ukiishi na makasiriko utapata madonda ya tumbo bure. Kila mtu, kila kitu mkabidhi Mwenyezi Mungu. 2026 tuna kitu kempu, kijitahidi utaitwa. Ndivyo ilivyo. Nahitimisha na ujumbe huu hapa.
2: Mimi
6: Samueli Mdimi, kama sio ndio hivyo hivyo, Mdimi wa Mpipit. Haruna J Nyonyi bila shaka ndo ametumiwa salamu. Elisha Mrimi jamani, ndo yale ya vifupisho. Naomba niishie hapo. Basi kwa leo tumefika tamati.
2: Shukrani sana kwa kutegea sikio AWR Tanzania. Asante kupiga simu, lakini pia niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe wake hatujausoma. Jamani, muda ndio umetuishia. Kesho naye anasema ni siku. Hatuna la ziada. Umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa. Na mimi ni Kibaga Mwaipaja. Asante sana kwa kuichagua AWR Tanzania. Matangazo haya basi tunayarudisha Dar es Salaam kwa sasa. Tuwatakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.

Habari wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za udhibiti kuwa wawezeshaji wa biashara badala ya kufungia biashara, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda mitaji na maslahi ya wananchi. Kapinga ametoa agizo hilo wakati akizindua ghala la kuhifadhia mazao la halmashauri ya mji wa Masasi lililopo kata ya Mtandi lililogharimu takriban shilingi milioni 921. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila amewataka wananchi wote wanaomiliki silaha kihalali kuhakikisha wanazifikisha kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kuhakikiwa na kuhuisha vibali vya umiliki pamoja na kulipa tozo zote za kisheria ifikapo Agosti 30, 2026. Chalamila ametoa agizo hilo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari, akisema hatua hiyo inalenga kuhakikisha silaha zote zinazomilikiwa na wananchi zinakuwa katika utaratibu unaotambuliwa na sheria. Katika habari za kimataifa, tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 Richter limeikumba Colombia na kuua watu zaidi ya 100 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kulingana na taarifa ya rais wa Colombia aliyoitoa masaa 6 baada ya tetemeko hilo, watu 111 wamethibitishwa kufariki kote nchini humo kutokana na tetemeko hilo la jana Jumatatu. Bunge la Sierra Leone limeidhinisha mageuzi ya kikatiba yatakayo badilisha sheria za uchaguzi nchini humo kabla ya kinyang'anyiro cha kuwania urais kuanza. Taifa hilo la Afrika Magharibi litafanya uchaguzi mwaka 2028, wakati spika wa bunge amesema baada ya kikao kuwa mswada huo ulioungwa mkono na chama tawala cha Sierra Leone uliidhinishwa kwa zaidi ya nusu ya wabunge waliopiga kura. Hata hivyo, idadi ya kura hizo haikutangazwa. Mwisho habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina kuhusu mbunifu anayegeuza mabaki ya nywele za binadamu kuwa mbolea asilia, kwanza muktasari wa habari kuwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
2: Asante Arnold. Tuanze na afya. Mkurugenzi wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Yakub Janabi, akizungumza mjini Bunia jimboni Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, amesema mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola yamepiga hatua, lakini bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa ambao hawafiki katika vituo vya matibabu.
3: Mara ya mwisho nilipokuja kulikuwa hamna vitanda. Sasa hivi tuna vitanda 1000. Najua mahitaji bado makubwa, tunahitaji vitanda 3000. Tumeongeza maabara kutoka sifuri kabisa mpaka kufikia maabara 16. Sehemu za kutibia zimekuwa kwa wingi zaidi, lakini tatizo kubwa sasa hivi tunaona 1/3 ya waathirika wote, 70% ya watu wanafariki kwenye jamii, maana yake 2/3 ya watu hakuwaoni.
2: Mjini Dnipro nchini Ukraine, gala la shirika la afya la Umoja Mataifa duniani WHO limeshambuliwa mara mbili ndani ya saa 24 na kuharibu vifaa tiba vya dharura vyenye thamani ya $500,000. WHO inasema hakuna watu waliouawa au kujeruhiwa, na vifaa hivyo vilikusudiwa kusaidia vituo vya afya vilivyo mstari wa mbele wa vita. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Ulaya, Dr. Hans Kluge, amesema mashambulizi haya lazima yakome sasa. Na serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na asasi ya YASI Tanzania kwa msaada wa serikali ya Canada imeendelea kuhamasisha umuhimu wa usajili wa watoto tangu kuzaliwa. Ujumbe huo umetolewa leo katika siku ya usajili wa matukio ya kiraia Afrika, ukisisitiza kuwa kila mtoto ana haki ya kutambuliwa na kuhesabiwa tangu siku yake ya kuzaliwa. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Anoti.
1: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina.

0: So daktar, na sasa ni wasawa mada kwa kina ambayo leo inamulika ubunifu wa aina yake wa kugeuza mabaki ya nywele za binadamu kuwa mbolea asilia, hatua ambayo inatekeleza malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs. Je, nani anafanya na inafanyika wapi? Ungana na Asumta Masoi kwenye mada hii kwa kina inayoanza na utambulisho wa mhusika kutoka kaskazini magharibi mwa Tanzania barani Afrika.
1: Kwa majina naitwa Ibrahim Isaya Mnigambogi. Mimi ni afisa wa kilimo katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma, nchini Tanzania.
2: Kwa nini mabaki ya nywele?
1: Kwa kweli baada ya kuwa nimeona saluni nyingi wanatupa nywele kwenye mitaro, kwenye madampo na mara nyingine kwenye njia za maji, wazo lilinijia kwamba kwa nini nisije na njia ambayo inaweza ikabadilisha hizi nywele kuwa kitu ambacho kitakuwa na manufaa hasa kwenye kilimo. Na kama tunavyojua, nywele huwa hazina uwezo wa kuoza kwa haraka kwa sababu ya keratin yake. Lakini kama tunavyofahamu, nywele zina kiwango kikubwa cha keratin pamoja na nitrogen. Kwa upande mwingine, wakulima wa maeneo ambayo unatoka wanakabiliwa na changamoto ya upungufu wa rutuba katika udongo, huku mbolea zikiwa katika gharama kubwa ambayo makundi kubwa la wakulima wengi, hasa wale wakulima wadogo wadogo, wanakuwa hawana uwezo wa kumudu hizo gharama. Kwa matukio nililenga niweze kusaidia kutatua changamoto ya uchafuzi wa mazingira na kusaidia wakulima kupata mbolea kwa gharama nafuu na yenye tija ambayo inaweza ikarutubisha udongo lakini ikapelekea kupata mazao mengi.
2: Na mchakato huu una hatua ngapi?
1: Hatua zipo takriban hatua tano, ambao hatua kwanza kabisa tunakusanya mabaki ya nywele kutoka kwenye saruni, sehemu za vinyozi na maeneo ya kutupia taka, hasa kwenye dampo ambapo hawa vinyozi huwa wanaenda wanazitupa, na maeneo yote ambayo tunakuwa tuna imani kwamba nywele zinakuwa zimeenda kutupwa. Hatua ya pili kuwa tunafanya usafishaji na usalama. Nywele zilizokusanywa mara nyingi zinasafishwa na kuchakatwa kuhakikisha zinakuwa salama tayari kwa kuchakatwa ili ziweze kutengeneza hiyo mbolea ya kikaboni. Hatua ya tatu mara nyingi huwa tunatumia mchakato wa kuyeyusha nywele kwa kutumia kemikali, hasa aina ya potassium oxide au sodium oxide. Lengo kubwa ni kuvunja protini aina ya keratin iliyopo kwenye nywele na kubadilisha kuwa virutubisho vinavyoweza kutumiwa na mimea na kusapoti hasa ukuaji wa mimea yenyewe. Virutubisho hivyo kama tunavyojua ni kama vile nitrogen, amino acid na peptides, lakini pia virutubisho kama phosphorus na potassium kwa kiasi fulani. Hatua ya nne mara nyingi huwa ni uandaaji sasa wa mbolea yenyewe. Baada ya kuwa tumeyeyusha kwa kutumia kemikali hiyo na kupata kimiminika, kimiminika hicho kinachopatikana huchanganywa na baucha.
3: Baucha mara nyingi huwa tunaweza tukachoma haya magunzi yanayotokana na mahindi. Baucha nyingine ambayo inatokana na mabaki ya mpunga.
1: Baucha husaidia hasa kuhifadhi virutubisho hivyo vilivyotoka kwenye nywele, kuongeza uwezo wa udongo kushikilia maji na pia kuhifadhi kaboni kwenye udongo. Hatua ya tano huwa ni ufungaji na usambazaji. Bidhaa ya mwisho mara nyingi huandaliwa kama mbolea ya kikaboni na inaweza kutumika kwenye mazao kama vile mboga mboga, mahindi, maharage na miti pia ya matunda.
2: Na umesema kwa Kiingereza unaitwa keratin cycle, yani huwa kubadilisha mabaki ya nywele mpaka kuja kuwa mbolea. Unatekeleza malengo yote ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa, yani SDGs.
1: Kwa kweli inagusa malengo kadhaa ya maendeleo endelevu kama ifuatavyo. Namba sita ambayo ni maji safi na usafi wa mazingira. Kwa kweli kwa tunachokifanya, tunazuia nywele hasa kuingia kwenye mitaro na njia za maji, tunasaidia kuboresha usafi wa mazingira, kwa sababu tunachokifanya ni kuondoa hizo taka za nywele kwenye maeneo ambayo yanakuwa hizo zinakuwa hizo taka za nywele zimerundwa. Sasa zisipoondolewa zinaweza zikaleta madhara kwenye mazingira. Lakini pia namba nane ambao ni ajira zenye staha na ukuaji wa uchumi. Mradi kwa kweli ambao tunaofanya unaweza kutoa ajira za kijani kwa vijana na wanawake katika ukusanyaji, uchakataji, ufungaji na ushauri pia wa kilimo. Lakini pia namba 13, hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kweli tunachokifanya tunapunguza taka zinazopelekwa kwenye dampo na kutumia biochar, ambayo hii biochar inakuwa ni kama kere ya vile virutubisho vinavyotoka kwenye nywele, ambayo husaidia pia kuhifadhi kaboni kwenye udongo.
2: Na kuna changamoto yoyote umepata?
1: Changamoto kubwa ni kuhakikisha tunapata mabaki ya nywele kwa utaratibu na kwa wingi unaohitajika, kwa sababu ndio kiini hasa cha utengenezaji wa mbolea hizi za kikaboni. Pia waelimisha wamiliki wa saruni na wananchi kwa ujumla kwamba nywele ambazo wanaweza kuziona kama taka zinaweza kuwa rasilimali muhimu.
2: Na hatimaye imeanza kutumika?
4: Ndiyo, mbolea zetu zimeanza kutumika na zimeonesha kwa kweli matokeo makubwa sana shambani, na wakulima wanaifurahia kwa sehemu kubwa.
0: Shukrani sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina, na kila laheri Ibrahim katika ubunifu wako huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, ramba za habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya watu walioshiriki kuandaa jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda, na kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, New York, Marekani.

0: mwezi wa 8 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu sana katika Wasawa Mulika, mahala ambapo umepata kusikia habari kwa ufupi, umepata kusikia jarida la habari la Umoja wa Mataifa, na punde tunaelekea kukuletea habari na matukio. Baada ya habari na matukio, msikilizaji, utabarikiwa na neno la matumaini, na kisha tutarejea tena hapa kuzungumza na wewe, kusoma mrejesho ambao umetupatia kulingana na yale mengi ambayo tunakuwa tumekuletea, hususan neno la matumaini, namna gani ambavyo litakuwa limekubariki na kitu ambacho utakuwa umejifunza kutokea katika neno la matumaini. Karibu sana msikilizaji, leo ni siku ya Jumanne. Siku zinakwenda kweli kweli. Mwezi wa 8 unaenda katikati. Lakini ndio hivyo, na sisi tuzidi kuchangamka vile ambavyo siku zinaenda, na sisi tunazidi kuchangamka. Langu jina ni Mina Osam, na pamoja nami ni Sharifa Mgalulo. Sharifa, habari za mchana?
1: Habari ni njema, habari za kwako?
0: Ni nzuri, ni nzuri. Ni nzuri. Mimi pia bwana, nilikuwa nasikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa. Kuna kitu hapo. Kuna kitu nimeokota. Tutakuja tukizungumzie.
1: Ndio, tutakuja kuzungumzie, lakini imekuwa sambamba kwa sababu tumetoka tu katika msimu wa 8-8.
0: Ndio.
1: Tumekumbushwa vingi, teknolojia tumeoneshwa, mbegu bora, lakini sasa tunaenda tuna msimu wa kuandaa mashamba. Basi elimu tuliyoipata sasa,
0: tukaiweke vitendoni
1: ili tukaone. Tulienda tu kutembea au tumeenda ili kupata kitu? Ndo msimu unakuja sasa.
0: Ndo vitendo vionekane. Haya, msikilizaji, karibu sana, tuambatane sote mpaka tamati. Tunawashukuru sana rafiki zetu wa IWR Tanzania pamoja na IWR Morogoro. Kwa msikilizaji wa IWR ulikuwa nao na wametukabidhi, tuna wewe sasa hivi, kwa hivyo usiondoke. Nambari ya studio ni 0757536087. Tuma ujumbe hapo, maoni na ushauri juu ya mengi ambayo utakuwa umesikia katika habari na matukio, neno la matumaini, na yote yanayohusiana na Wasawa Mulika.
1: Hakika mambo ni mengi. Karibu sana msikilizaji, tutakutembea nawe ilipofika saa 8:55 kwa siku hii ya leo.
0: Haya, wakati nikisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa, lakini Asunta Masoi, kuna kitu ambacho tulizungumza pia katika juma lililopita. Miongoni mwa teknolojia ambazo zinaendelea kuibuliwa, watu wakiachana na matumizi ya mbolea za kemikali na kutumia mbolea hai ama organic, wanaziita kwa lugha ya kigeni. Mbolea ya nywele bwana ilizua gumzo. Baadhi ya wasikilizaji pia walikuwa na michango yao na kustaajabu kweli kwamba nywele nazo.
1: Nywele nazo, unajua siku baada ya siku teknolojia inaendelea kukua. Teknolojia ndio inavumbua vitu mbalimbali, sayansi ikiendelea kupiga hatua mbele. Imekuwa ni mshangao kwa sababu haijazoeleka hivyo. Tumeona sehemu ambayo watu wanakwenda kupunguza nywele zikiishia kutoka kwenye viroba na kupelekwa sehemu ya takataka.
0: Na wengine wanachoma kabisa.
1: Wengine wanachoma kabisa. Lakini leo ndio mwambie mtu niuzie nywele. Kwa swali la kwanza, za nini?
0: Za nini? Unapeleka
1: wapi? Unataka ukanifanyie nini?
0: Nywele ni kama kiu. Hivi nywele ni kiungo.
1: Sio, nitaka mwili. Sio nitaka mwili.
0: Nitaka mwili.
1: Wataalamu wa mwili watatuambia
0: kama ni kiungo ama nitaka mwili kama asemavyo Sharifa. Lakini yote katika, na miongoni mwa changamoto ambazo walizitaja wale wavumbuzi ama watu wanaotengeneza, wanaotumia hiyo fursa kwa kutengeneza mbolea hizo, ilikuwa ni upatikanaji wa hizo nywele. Sasa
1: malighafi, maana yake
0: malighafi.
1: Na hii inachangia elimu bado, yani watu bado tunadhana potofu kuhusiana na matumizi ya nywele. Mtu kaambia kuchukua nywele zako, unataka yani moja kwa moja anakwenda kuzifanyia
0: nini? Na hao pia nao wao walisema hivyo hivyo kwamba wanahusishwa na shughuli za kishirikina.
1: Yani mtu, yani kwa kawaida elimu zaidi itolewe. Yani mtu kabisa aje saluni pale, unanyoa afu ndo unanyolewa hapo, na mtu anafagia nywele atia kwenye mfuko na unampa mtu. Wewe vipi? Mbona unampa nywele zangu yule? Yani utakuja na hilo swali. Bora unashirikiana naye nini? Kumbe maskini ni kitu tofauti. Kikubwa sasa hapa elimu kwa jamii. endelee kutolewa.
0: Elimu kwa jamii lakini uadilifu nao pia wanasema lisemwalo
1: lipo kama lipo basi
0: laja.
1: Lakini sasa yote kwa yote hapa tukizungumzia masuala ya organic, sasa hivi vitu mbalimbali vimeendelea kutumiwa hata mabaki ya vyakula pia yamekuwa yakitumia kutengeneza mbolea. Kuna siku nilikuwa tunazungumza kipindi cha mazingira hapa hapa na mmoja wa maafisa mazingira jiji la Mbeya, akasema hata Mbeya wana mpango huo wa kuweka mashine ambazo watakuwa wanachukua takaoza zote za majumbani badala ya kwenda kuzitupa watengeneze kwa ajili ya mbolea na vyakula vya mifugo mbalimbali. Kwa ni habari, kwa hiyo vitu kila siku teknolojia inakuwa Mbeya,
0: vitu vinavyotuzunguka
1: badala asubuhi kwa unabeba roba la taka unakwenda kuweka kwenye gari kuwa tunakuja kununua taka kwa sababu itakuwa ni fursa.
0: Ni fursa. Kama ilivyokuwa katika siku za nyuma kidogo kuhusiana na makopo ya plastiki ambavyo yamekuwa yakitumika, imekuwa ni fursa. Zamani yalikuwa tu yakitupwa, yakichoma moto, yakifanyaje ovyo tu, hayakuwa na thamani yoyote, vyuma chakavu na nini. Lakini sasa hivi kadri teknolojia inavyokwenda hivyo vyote vinageuka kuwa malighafi na rasilimali. Haya, tukiachana na hilo tukiachana na hilo umiliki wa silaha. Umiliki wa silaha. Sasa silaha gani? Unajua mtu mimi naweza nikaa na panga langu hapo ndani.
1: Silaha. Kwa ni panga sio silaha.
0: Ehe, panga ni silaha.
1: Ni kitu chenye ncha kali. So, amepigwa na kichwa chenye ncha kali.
0: Ni silaha. Sio silaha, ni kitu.
1: Jeshi la polisi linasema watu wameuawa, amejeruhiwa kwa kitu chenye ncha kali.
0: Hawasemi silaha yenye ncha kali. Sasa watu wana saa nyingine mtu wanakuambia kwamba labda wavamizi hao walikuwa na silaha ikiwemo mapanga.
1: Yenyewe ni silaha lakini wakati inaelezewa
0: mikuki
1: inasema ni yenye ncha kali. Na uwezi kusema basi ni ncha kali. Sijui.
0: Sasa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila amewataka wananchi wote wanaomiliki silaha kihalali kuhakikisha kwamba wanazifikisha kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kuhakikiwa na kuhuisha vibali vyao vya umiliki pamoja na kulipa tozo zote za kisheria ifikapo Agosti 30 mwaka 2026. Nadhani hapa na hapo Sharifa umeona uhitaji wa kupewa elimu zaidi. Ni silaha zipi ambazo zinahitaji mtu awe azimiliki kwa kuwa na kibali maalum?
1: Na ni kweli, na silaha zipi na unazimiliki kwa mazingira yapi na kwa nini? Nilipata kupitia kidogo, sio sana, lakini ili iweze mtu kwanza aweze kupewa umiliki, kwanza unaangaliwa utimamu wa akili. Je, inatosha? Sio kapewa tu sawa kwanza kwa. Lakini je, vigezo vingine vimewekwa na kwa nini? Yaani una kitu gani cha kufanya uweze kumiliki hiyo?
0: Mimi tu ni yaani natamani tu kujilinda na kitu, yaani
1: una kitu.
0: Na kitu.
1: Watakufanyia wenyewe vipimo vyao wanavyofanya, watakupa kibali na utaitumia, lakini nakupa japo tunakupa lakini masharti yako mpaka wako huu na huu
0: na huu.
1: Na huu.
0: Uyatumie katika mazingira hii na haya.
1: Sasa ndio kwa sababu na sawa watu wamekaa unanijua mimi umeonesha. Sasa inakuwa
0: sivyo. Sasa Chalamila ametoa agizo hilo leo Agosti 11 jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari akisema hatua hiyo inalenga kuhakikisha silaha zote zinazomilikiwa na wananchi zinakuwa katika utaratibu unaotambuliwa na sheria.
1: Hakika iwe hivyo. Ilishia kutokea kule kwa Dar es Salaam kwenye moja katika nyumba za starehe, ilitokea katokea sindofahamu moja akatoa silaha ambaye na basaka mjeruhi mwenzie. Kwa hiyo kwa kufanya utaratibu huo itasaidia
0: kupunguza vitendo vya kiuhalifu vya silaha. Lakini bado tujue ni silaha zipi na mimi nikitaka kumiliki silaha yangu nifuate taratibu gani na nini.
1: Hiyo ni elimu, kwa kuwa tuna kipindi cha ulinzi na usalama ipo siku
0: kwa kweli tutakuja na elimu hiyo. Haya, tumsikize Chalamila akizungumza na kisha tutarejea hapa kuzungumza zaidi. Maoni yako tuma kwa nambari yetu ya studio.
2: Sheria. Hakikishe kuanzia sasa tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8 anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinastakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Kwa wale wote ambao wanamiliki silaha kisheria na kwa bahati mbaya sana katika hali ya kujisahau au pengine kutokuwa na uelewa kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo, lakini zaidi pia kuweza kuhakikiwa umiliki wa silaha zao kabla operation maalum haijaanza kwa kila mmoja. Lakini jambo jingine, kwa wale ambao wamefiwa na wale waliokuwa kimiliki silaha hizo, wahakikishe michakato ya urithi inapoendelea, silaha hizo zinawasilishwa kwa jeshi la polisi ama kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu nao, ili waweze kupata maelezo mafupi kuhusu namna ya uhifadhi wa silaha hiyo mpaka pale michakato ya urithi itakapokamilika. Kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, wameacha silaha na vibali maalum vya umiliki kwa hiari yao, basi wafanye haya ambayo nimeyatangaza. Wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, mtu labda alikuwa ni kibaka, aliiba begi akidhani kuna hela, kujilichungulia begi kuna silaha, akaamua kwenda nayo nyumbani au kuitupa na vitu vingine vya namna hiyo, wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao. Kunitangaza tena rasmi kwamba kwa wale wote ambao wanamiliki silaha wasikilize tangazo hili. Ni muhimu kwa mkoa mkubwa kama wa Dar es Salaam vitu vyetu

0: Alinishe na kuzithibitisha.
1: Mhm.
0: Ili mwe na umiliki wa halali.
1: Lengo ni zuri tu, ni kwamba kuweza kuweka mazingira salama kwa wamiliki, lakini hata kwa wengine ambao wanakuzunguka wewe mtumiaji, lakini kuwa na data kamili, yani taarifa ambazo zitasaidia ili uweze kujilinda wewe na wanaokuzunguka.
0: Kabisa. Haya, mwaka jana kama sio kuanzia mwaka juzi, Sharifa, ni mwaka jana mwanzoni, pengine sikumbuki vizuri, kati ya mwaka jana na mwaka juzi TCRA walikuja na kampeni muhimu kabisa kwamba ni rahisi sana kujiepusha na utapeli wa kimtandao hususan kupitia simu. Lakini jambo hilo bado
1: limekuwa ni mwiba.
0: Yani linatoka hili
1: linakuja hili. Watu kila siku wanabuni njia mpya.
0: Wapo wanabuni njia mpya, lakini bado wapo hata wale wanaotumia
1: tuma huko.
0: Oh, mimi mwenye nyumba yako.
1: Hakika mimi wapo, najikuta pengine jana tutakuwa kugana mwenye nyumba afa nakwambia basi tuma humu. Na wewe kasi unajua sasa ni mimi unaenda. Ukishana kwa sijapata hela. Ni makini kwa sababu gani? Tunaelekezwa kila siku.
0: Naam.
1: Kwa mfano mtandao wa simu utakupigia kwa namba 100. Mtu anakupigia namba kabisa kamili 10 zimetimia. Alafu wewe tuseme unatumia za mtandao B. Mtu anakutumia namba ya mtandao A. Alafu anakwambia yani sijui
0: kabisa. Sasa wewe mbona unatumia namba ya mtandao A?
1: Alafu mbona utofauti?
0: Alafu unaniambia habari za mtandao huu.
1: Yani kuwa makini wakati mwingine. Kama nilivyosema ni rahisi sana. Kwanza usipende kufungua linki ambazo hujui chanzo chake na wala
0: viunganishi umetumiwa tu.
1: Umetumiwa tu na wewe umejaa.
0: Sio kuna bonus.
1: Upo.
0: Sio kuna offer, jamani.
1: Yote haya.
0: Ya bure ni gharama.
1: Sio vizuri. Kwa hiyo itasaidia, lakini itatuweka salama sisi, lakini hata wengine watuzunguka, na elimu zaidi endelee kutolewa. Na ikiwa umefanya mtu unaona kina kichochote cha utapeli, basi usikae kimya.
0: Toa taarifa. Waziri wa mawasiliano sasa na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema serikali inaendelea kuimarisha hatua za kukabiliana na vitendo vya ulaghai vinavyofanyika kupitia huduma za mawasiliano.
1: Na miongoni mwa mazungumzo mengi aliyosema, alisema sasa hivi mikoa miwili inaongoza, Katavi na Morogoro. Na zaidi ya matokeo ya utapeli 2000 na huko juu. Kwa hiyo ingawa mikoa mingine pia ipo Mbeya ikiwemo, lakini hiyo mikoa miwili
0: ina takwimu za juu zaidi. Sasa amewataka wananchi kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa za mawasiliano yanayotiliwa shaka. Kairuki amesema pamoja na hatua mbalimbali zinazochukuliwa, bado tatizo la ulaghai halijatokomezwa kabisa kutokana na wahalifu kuendelea kubuni mbinu mpya.
1: Wanabuni kila kukicha. Unaweza toka kaa umeongea na mama yako ni mgonjwa na basi tuma humu fanya haraka, anasubiri. Ukiangalia ushaongea na mama, kwa unajua ni daktari anasubiri, kumbe tapeli. Sijui tena unajuaje.
0: Wanajua, yani wana kama alivyosema ni kazi wamechukua kama ni kazi
1: ambayo si halali.
0: Kwa hivyo wanawekeza kutafuta kubuni mbinu mpya za kila siku kuongeza ulaghai kwa wananchi.
1: Sasa lakini yote kwa yote mina tunazungumzia tehama. Na tehama ndio ambayo wengi ni teknolojia habari mawasiliano. Na ili mtu aweze kufanya manake ya watu wana kitu kichwani, yani ni wasomi ambao wanaweza kubuni.
0: Naam.
1: Kama ikiotokea mtu ambaye anakutwa pengine mwongozo wa mtandao, anaweza akawa ni sehemu ya kusaidia taifa kwa masuala ya tehama. Yaani si kwa utapeli, ila akawekwa yani akatolewa mentality, yani akatolewa kwa upande wa utapeli,
0: akapeleka anasaidia hata kuepusha.
1: Kuepusha. Kwa kuwa yeye aliweza kufanya
0: vile au
1: kukamata. Watu wakisaidiwa, inaweza ikasaidia kupunguza hao wengine.
0: Mtaala wa amali ambao unatolewa katika shule nyingi za sekondari sasa hivi pengine unaweza kusaidia suluhisho. Unakuta vijana wengi wamehitimu masuala ya ufundi tehama. Wamehitimu tehama na nini, wamejifunza vizuri kabisa, wana shahada au astashahada, lakini hawana
1: pa kwenda
0: pa kuzifanyia kazi.
1: Wanazipeleka huko,
0: ndio wanazipeleka huko. Lakini kwa ujuzi unaotolewa ambao unaendelea kufundishwa, tutasaidia vijana watumie taaluma hizo za tehama kufanya vitu vingine vizuri vya kimaendeleo ambavyo vitakuwa ni suluhisho kwa jamii badala

0: utapeli.
1: Hakika, hata JKT kuna habari mwetu tutaipeleka baadaye, wamepewa msisitizo kwamba elimu hii tehamu uliyoipata itumieni kwa manufaa ya jamii na si kufanya vitendo vya kihalifu.
0: Haya, tumsikize Kairuki na tutaelekea huko katika hiyo habari aliyokuwa akizungumzia sharifa ya tehama kama muendelezo wa hiki ambacho tunakizungumza hapa.
2: Ukiona umepigiwa simu au umefanyiwa mawasiliano na kampuni ya mtoa huduma za simu kupitia namba ambayo ni nje na sio namba 100, wewe wala usihangaike naye. Wewe tuma ujumbe kwetu kwenye 150 40, tuwekee ile namba ambayo ilikupigia ambayo si 100 au ilikutumia ujumbe, wala usihangaike kujibizana naye, na sisi tutaendelea na hatua zingine. Nipende tu kusema kwamba huko mbele tunaendelea kuona hatua kali zaidi na mtaendelea kuona matokeo. Tunaomba tu ushirikiane.

0: ili kutokomeza hivyo vitendo. Kama wote tukitoa taarifa, tukitoa taarifa, kila mtu akitoa taarifa, akitoa taarifa, hata wanaohusika na mamlaka husika ya kudhibiti mambo hayo, wataona kabisa kwamba jamani hivi kumbe tatizo bado lipo
1: na ni kubwa.
0: Ni kubwa kwa kama walikuwa wakitumia mbinu A na B waongeza na mbinu C.
1: Na wataongeza juhudi zaidi na elimu na hasa mama zetu kule maeneo ambayo pembezoni mwa miji. Jamani.
0: Yaani mama zetu
1: iwafikie. Wanaumizwa jamani.
0: Wanatapeliwa
1: sana.
0: Kuna mama mmoja siku hiyo akananiambia kwamba yaani ni kuna mtu ametumiwa message na mtu kwamba yaani ile zile message za simu kutoka mtandao fulani, yani ina jina kabisa la mtandao pale juu, umepokea mtandao pesa, umepokea kiasi fulani kutoka mtandao fulani, kutoka kwa namba fulani fulani. Hapo hapo mtu akampigia simu, jamani kuna pesa imeingia kimakosa, naomba unisaidie uniamishie.
1: Angalia message imekuja.
0: Niamishie kama ni labda 40, akwambia niamishie basi 35 ili hiyo nyingine iwe ya makato yako.
1: Na unaingia na huruma.
0: Unaingia unahamisha chap na wanakusukasuka. Sema yani nitumie, yani ni hela ya mgonjwa yuko hospitali. Ni hela hiki na hiki na hiki. Dakika mbili umetuma unakuta salio lako limepungua.
1: Na hela ukija kuangalia ni ujumbe wa kawaida.
0: Ujumbe kumbe umetumwa na namba ya kawaida. Kwa tuwe ni makini sana kuhakikisha kwamba tunabaki salama katika masuala ya utapeli wa kimtandao. Katika hatua nyingine,
1: ndio
0: huko huko Dar es Salaam, waziri wa mawasiliano na teknolojia Angela Kairuki amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau kukuza ubunifu wa teknolojia ya habari na mawasiliano yani TEHAMA nchini ili kutatua changamoto na kuchochea maendeleo. Sasa amezungumza katika hafla ya tuzo za TEHAMA 2026 na kusema kwamba teknolojia ni muhimu katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, kilimo, elimu, madini, fedha na zinginezo.
1: Hakika sasa teknolojia inakwenda mbali zaidi. Hata kama wewe ni machinga unafanya biashara yako ndogo ndogo, bado unahitaji masoko. Sasa hivi masoko yote kusema ukae tu mteja kutembelee,
0: yani kama
1: utasubiri sana. Mfate mtu huko alipo mitandaoni na mwambie nitakuletea hapo ulipo. Yani utafanyaje yote? Teknolojia. Tafuta, sambaza.
0: Na sasa hivi watu wamepunguza sana Sharifa kutoka kwenda sasa ile sijui kwa Kiswahili kizuri wanahitaji ile ya kwenda unaenda unatembelea maduka kwanza kabla ya kununua. Na hiyo wanawake tunasifika sana. Yaani mwanamke anaweza akaenda akatembea sido nzima
1: na sinunue.
0: Ila kumbe ana mpango wa kununua hicho kitu mwisho wa mwezi. Huo ni mwanzo wa mwezi. Wiki mbili mfululizo anatembelea maduka hili na lile na lile na lile ili basi akinunua kitu chake.
1: Uwe na uhakika.
0: Uwe na uhakika.
1: Sasa mpunguzie mwendo mteja.
0: Na sasa hivi ndio nicho kwa naelekea kwamba sasa hivi wanawake wengi wanataja kwamba hawaendi huko ila wako katika makundi sogozi mbalimbali ama wanapitia zile kurasa za mitandao ya kijamii, anaangalia hiki ni bei fulani, hiki nitakipata wapi, hiki nitakipata wapi, hiki hiki hiki.
1: Ukienda okay, unajua moja kwa moja nafika hapa nachukua hiki.
0: Ana screenshot yamejaza 50. Anachagua akiwa ndani wake. Kwa hivyo kama alivyosema Sharifa, teknolojia itusaidie kukuza
1: biashara,
0: kilimo ndo kama hizo hayo masuala ya nywele.
1: Watu wanasema oh, nywele zetu zinauzwa.
0: Haya, tumsikilize Kairuki kwa mara nyingine tena, na tukirejea sasa tutakuwa na ile habari ya kuhusiana na JKT na mafunzo ya uzalendo wa kidigitali.
2: Umuhimu wa TEHAMA kama nyenzo ya muhimu haswa katika utekelezaji wa majukumu ya nyanja mbalimbali ikiwemo afya, kilimo, madini, elimu, fedha, lakini pia nyanja nyingine mbalimbali. Hivyo kwa kuwa na siku hii maalum hususan ya kuweza kutambua mchango wa mtu mmoja mmoja, ni jambo la kupongezwa sana na ni la umuhimu mkubwa. Utoaji wa tuzo za TEHAMA ni kichocheo muhimu cha kuhakikisha wajasiriamali, wawekezaji, vijana na wanawake wa Kitanzania wenye maono wanabuni bunifu na wanaweza kuweza kutumika kuchagiza maendeleo katika sekta za huduma ikiwemo pia sekta za uzalishaji. kutambuliwa kitaifa na hatimaye kimataifa huwa ni ndoto ya kila mbunifu. Lakini tumeweza kuona namna gani wadau kutoka sekta ya umma na binafsi walivyoshiriki, wadau wengine wa maendeleo, wabunifu, lakini pia wananchi mmoja mmoja. Na hii inatupatia tafsiri kwamba jamii yote inaelewa umuhimu na matumizi ya tehama katika uchocheaji wa ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Ukaguzi huu ambao umefanyika umezingatia viwango vya kimataifa, lakini pia umesaidia sana kuweza kuongeza uwazi, uadilifu, lakini pia uaminifu wa tuzo hizi, na naamini itasaidia kuleta matumaini makubwa kwa wadau na kuongeza imani ya kushiriki kwa washirika wetu kwa wingi zaidi. Hivyo nipende kuhimiza waandaaji wetu ICTC na wote walioshiriki kuhakikisha tunaweka mikakati zaidi ya kuhamasisha ushiriki wa wadau wengi zaidi katika tuzo zijazo. Kwa upande wangu na management nzima ya wizara, tutaendelea kutoa ushirikiano utakaohitajika kuhakikisha tunaongeza wigo wa ushiriki wa wadau katika tuzo za mwaka kesho, mwaka 2027, ili uweze kuongezeka zaidi kuendana na hatua kubwa za maendeleo ambayo tumeweza kupiga nchini mwetu katika tehama. Nipende pia kutumia fursa hii kuweza kuhimiza masuala matatu ya msingi ambapo tungetamani kuona ICTC ya utume ya tehama ikiendelea kushirikiana na wadau wengine wote muhimu

0: Haya, tehama imeendelea kutajwa kama nyenzo kubwa katika kuchochea maendeleo ya jamii. Sasa JKT nao
1: hawajabaki nyuma.
0: Hawajabaki nyuma. Wameaswa. Hivi kuaswa ni Kiswahili kizuri?
1: Kumuasa kumsisitiza. Namsisitiza nina kuasa tafadhali, nina kusihi fanya hili jambo.
0: Haya basi, JKT, vijana wa JKT wametakiwa. Ngoja nitumie hii.
1: Kumtaka maana yake ni lazima afanye hiko.
0: Ila kumuasa ni kumshauri. Basi wameshauriwa. Wameshauriwa kutumia vyema mafunzo wanayopatiwa na JKT kwa kuzingatia mafunzo hayo ikiwemo somo la uzalendo wa kidigitali, yani digital patriotism, kutumia vyema mitandao ya kijamii na kujiepusha kusambaza maudhui ya uchochezi. Sasa hayo yamesemwa na mkurugenzi wa mawasiliano wa JKT, Kanal Juma Mrai. Hivi karibuni alipofanya ziara ya kikazi katika kikosi cha Itaka JKT mkoani Songwe, ambapo vijana wa kundi la lazima, yani kwa mujibu wa sheria Operation Linda Amani, na vijana wa kujitolea Operation Nishati wanaendelea na hayo mafunzo. Hivyo hao lazima kwa mujibu wa sheria ndo wale wanani waliohitimu kidato cha sita.
1: Cha sita wanakwenda kule. Lakini pia sasa hivi wanachukua wale vijana ambao walihitimu darasa saba miaka hivyo, yani ambao wana sifa fulani fulani, wanapelekwa ili kuenda kujenga uzalendo.
0: Uzalendo bwana. Uzalendo una sehemu yake. Yaani kuna vitu kabisa mtu akikifanya unaona huyu uzalendo
1: haupo.
0: Upo kweli?
1: Unaweza kuona mchana tu fundi wako anajenga daraja, usiku anakuja kukata kwenda kuuza chuma chakavu. Anasema hivi uzalendo.
0: Hapa shida ni uzalendo.
1: Haupo.
0: Ndio uliokosekana.
1: Ndio maana. Elimu inatakiwa zaidi.
0: Haya, tumsikilize kanali hapa, na tukirejea tutakuwa tukipitia jumbe ambazo umetutumia kupitia nambari ya studio ya 0757 536087. Kanali anazungumza hivi.
2: Kwa niaba ya mkuu wa jeshi la kujenga taifa, kuwapongezeni nyie mlio amua kwa hiari yenu kuja kuhudhuria mafunzo ya jeshi la kujenga taifa. Huo mmeonyesha ni kiasi gani ambavyo nyinyi ni wazalendo katika nchi hii. Hebu jipikie makofi kwanza. Ukija hapa tuna kushepu katika kitu kimoja. Mtalala, malazi yanafanana, chakula kinafanana, mavazi uniform zinafanana. Hiyo ina maana gani? Hiyo kuanza kukuandalia kwamba utakutana huyu mtu wa Mwanza ana utamaduni wako tofauti. Huyu mtu wa Shinyanga, huyu mtu wa Tabora, wa Zanzibar. Kwa hiyo mwisho wa siku mnakaa ile connection na ile umoja wetu, sasa mnakuwa ni mnaongelea wa Tanzania. Kwa sababu nyinyi mko very sharp. Na mko katika dunia ya sasa hivi ambaye ni kiposi kidogo hapa, just a fraction of seconds, dunia nzima hiyo kitu kimefika huko. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho ni cha kutia taharuki, unatia taharuki kwa muda mfupi sana. Lakini sasa tunaposema kwamba uzalendo wa kidigitali maana yake nini? Kutumia mitandao ya kijamii, kutumia tehama kwa ujumla kwa manufaa yako, kwa na manufaa ya jamii yako na taifa kwa ujumla. Tumeelewana? Kwenye hii generation yenu yale, Gen Z, mko kwenye masuala ya mnaishi katika dunia ya mtandao, teknolojia iko juu sana. Tuna imani kabisa nyinyi kwa jinsi mnavyo
0: u uzalendo umeendelea kusisitizwa na si kwa hao tu, hata vijana wengine ambao hatukupata fursa ya kwenda katika mafunzo. Jamani tuweni wazalendo.
1: Niliuliza swali kwa moja katika kipindi cha ulinzi na usalama, nika nini tofauti kati ya kulinda amani na uzalendo? Ile afande akakujibuje? Akanijibu. Jamaa umekaa kwa kuku. Hakutaka kufahamu. Kulinda amani kwanza ni jukumu la kila mmoja, na uzalendo pia. Ila uzalendo ni kuhakikisha unafanya chochote unachoweza kuhakikisha unaitetea nchi yako.
0: Kulinda nchi yako inakuwa damuni.
1: Inakuwa damuni. Lakini kulinda amani haui chanzo cha vurugu kwa namna yoyote ile. Ukiona kitu hiki nikifanya nitaharibu miundo mbinu, acha, huo ni uzalendo. Lakini kuna hiki nitafanya nitaleta wengine taharuki, huko umelinda amani.
0: Mimi pia nimeondoka na uelewa wa kitu hapo. Haya, kwa dakika chache tutizame jumbe kidogo na kisha tutaelekea huko Mtwara.
1: Haya bwana, kabla ya kwenda Mtwara, Fadhili Kisharu wa Same Saweni, mko fresh dada Amina na dada Sharifa.
0: Tuko vizuri.
1: Tuendelee kuhabarika na habari moto moto, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Shukrani sana.
1: Asema kwa teknolojia imekuwa nywele za binadamu kutengenezewa mbolea. Ni maendeleo makubwa sana. Familia Rock FM niko nanyi mpaka mwisho wa kipindi. Jina yake ni Raymond Myovela, yuko Iringa, Tanzania.
0: Asante sana Myovela.
1: Anasema Nkereja Kiliasa kutoka Busara sana chat pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Shukrani sana.
0: Barikiwa.
1: Gashinje Membe Mhumbi wa Magungu, Igunga Tabora, pamoja mpaka mwisho wa kipindi.
0: Asante sana. Asante,
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: James Nyahigi wa Lagana Kishapu, Shinyanga, hongera sana mkuu wa mkoa Chalamila. Mungu ibariki Dar es Salaam. Jina lake ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni huyo Maduhu. Shukrani sana. Nasema habari za IWR dada zangu.
0: Mduhuri.
1: Ali Mohamed apatikana Kilima Hewa Singida. Kwa kweli hizo messages za matapeli zimetuchosha sana, kidogo hiyo hela itume kwenye hii namba. Jina linakuja fulani fulani. Hebu serikali wabuni namna ya kutokomeza hiyo tabia na kuzuia hizo laini na kuwakamata ili iwefundishwa kwa wengine. Kama watakuwa wanafungia laini, tabia hiyo itakoma, wakamatwe tu, hamna namna. Haya, shukrani sana. Anasema afande Mabondo, balozi wa IWR Masasi, nimependa kwa tamko kuhusu wamiliki wa silaha kiholela na kihalali ni kudhibiti uhalifu. Anasema alikuwa anazungumzia kuhusu na kwenda kufanya kutembelea maduka, amesema inaitwa window shopping kwa lugha ya kigeni. Haya bwana. Watanzania tuepukane na utapeli wa tujishughulisha na kazi ili kujijenga kimaisha. Jina lake ni Baba Omeira kutokea Kisogwe Kibondo. Haya bwana. Jina lake ni Salma Kasim Waliwale Lind, na natakia kazi njema. Mungu awabariki. Shukrani sana.
0: Amina.
1: Wale. Nisome jumbe nyingi lakini nitaishia sehemu. Anasema Dada Sharifa na Amina anawapata vyema sana. Mungu awabariki. Janja Malewa Jitunguru
0: kutoka Janja
1: Mapogoro. Na sasa ninachouliza ni kwamba kama nywele za binadamu ni mbolea, nitumie njia gani kumwambia fundi kinyoza nipe nywele chakavu by Doto?
0: Inasonekana mshirikina.
1: Sasa hapo mweleweshe kwanza.
0: Mpe elimu akuelewe.
1: Sije mkaanza kupigana marungu hapo. Nitahitimisha na ujumbe wao, nasema Isaac Sugweje, na wasalimu dada zangu hapa studio. Nachojua mimi hao matapeli wa mtandaoni, ni hao wahudumu wa mtandao. Maana mimi niliwahi kunitokea, nimetuma pesa kimakosa kisha nikarudisha, na hapo ilikuwa peke yangu ofisini. Sasa nikawapigia wahudumu wa mtandao nikawaambia nisubiri, wakaniambia baada ya saa 24. Baada ya saa 24 mbele nikampigia mtu kwa namba ya kawaida, akanipa pole ya usumbufu kwa huduma ya kurudisha pesa, kwamba mtandao ulikuwa unasumbua, yeye ni mhudumu. Niliposikia maelekezo yake nilikata. Ni alitaka kunitapeli, nikajiuliza amejuaje hilo jambo na mambo tunaongea na watoa huduma, nikaamini kuwa pengine na wao wanahusika. Tuweke koma kwanza hapo.
0: Tuweke koma, wanahusika wacha alifuatilia kwa kina kujua yaliyo moyamo. Sema lisemwalo huenda
1: likawepo.
0: Huenda likawepo. Kikubwa ni kufuatilia na kujua na kupata uthibitisho wa hilo linalosema ni kweli ama si kweli. Haya, tuelekee huko Mtwara.
1: Haya bwana.
0: Mtwara Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za udhibiti kuwa wawezeshaji wa biashara badala ya kuzifungia biashara, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda mitaji na maslahi ya wananchi. Kapinga ametoa agizo hilo wakati akizindua ghala la kuhifadhia mazao za halmashauri ya mji wa Masasi lililopo kata ya Mtandi lililogharimu takribani shilingi milioni 921.
1: Haya bwana, tumsikize Mheshimiwa Kapinga, tutarudi hapa.
0: Wakati tunaelekea kumsikiliza Sharifa, Mheshimiwa Judith Kapinga, serikali ya awamu hivi ni awamu ya sita imeendelea kusogeza ama kuwasogeza wananchi karibu na serikali, yani kwa kuleta majadiliano na mazungumzo. Hata mamlaka nyingine za udhibiti kama TRA kwa mfano, kuanzia mwaka jana nadhani madawati mbalimbali, madawati wezeshi yamekuwa yakifunguliwa katika kila kanda.
1: Elimu kwa mlipa kodi imeendelea kutolewa.
0: Elimu kwa mlipa kodi, hilo dawati wezeshi lenyewe linamsaidia mfanyabiashara kukuza biashara zake, kujua na kwa mawapi, kipi afanye ili kurasmisha biashara yake na vitu vya namna hii.
1: Badala kufunga funga, kufika funga tupa kule, mambo sasa imekuwa ni tofauti.
0: Funga tupa kule haiko hivyo tena. Haya, tusikie undani wa habari hii kutokea huko Mtwara.
3: Mtwara ni mkoa wa kilimo. Kilimo ndo kinaongoza uchumi katika mkoa huu. Kwa hiyo, hatutaki kurudia kule tulikotoka kwamba mazao yakiwa mengi unashindwa sehemu za kuhifadhi, unaanza kutafuta hata sehemu nyingine ambazo hazikidhi taratibu za uhifadhi wa mazao. Fedha ambazo zinatekeleza miradi hii ambayo inatekelezwa na halmashauri, sio hapa tu, ni fedha za serikali. Kwa hiyo waga, kuna ile kasumba ambayo miradi ikiwa inatengenezwa kwa fedha za serikali, basi kunakuwa kama kuna kulegea fulani hivi kwenye kuisimamia miradi hiyo ili iweze kuleta tija. Ndugu zangu, swala la kukamilika miradi kwa wakati halina mbadala. Ni lazima tujenge utamaduni wa kuhakikisha miradi inakamilika.

0: Haya jamani wa kazi wa Mtwara, tutumie gala hilo ili kuhakikisha
1: mambo yanakuwa ni mazuri.
0: Mambo yanakuwa mazuri, lakini mamlaka zinazohusika zilizotajwa tuendelee kuwasaidia wafanyabiashara
1: kukua
0: mm-hmm. ili pale ambapo wanatoa kodi si ndo maendeleo yenyewe.
1: Ndio hayo.
0: Mm-hmm. Mm. Haya, muda wetu umekwenda kweli na tunayo habari kutoka Mwanza ambako serikali imeendelea kuwahamasisha wawekezaji katika sekta ya uvuvi kuzingatia matumizi sahihi ya sayansi na tafiti za uvuvi katika kusimamia ubora na uzalishaji wa vifaranga vya samaki ili kuwa na tija katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba.
1: Sasa hivi Wizara ya Uvuvi imevalia njuga sana usalama masuala ya ufugaji wa samaki na kuondokana na kile kutegemea tu yale mazalia ya asili pengine baharini au nini, ili kuhakikisha upatikanaji wa samaki upo wakati wote kwa sababu ya mazalia asili yanafikia hatua kama inapungua, mahitaji ya soko ni kubwa. Lakini serikali imetoa hamasa kwa mtu binafsi, kwa vikundi na wawekezaji kufanya hivyo ili kuhakikisha kwanza kuongeza wigo mpana wa ajira, lakini kipato cha moja moja, hata hivyo kuongeza upatikanaji wa soko hasa mazao ya uvuvi.
0: Haya, waziri wa mifugo na uvuvi balozi Dr. Bashiru Ali ameeleza hayo na tumsikie na kisha tutarejea hapa,
2: ambayo itatueleza mchanganyiko wa kisayansi mzuri wa chakula ili mfugaji apate chakula hicho chenye ubora, asiwe analisha lakini samaki hawaongezeki uzito. Kwa tunataka taasisi yetu ya TAFIRI iwasaidie wawekezaji wadogo na wakubwa, na wawekezaji wenyewe pia wawe na motisha ya kushirikiana na TAFIRI ili wanachokifanya kizingatie masharti ya sayansi. Na nimekuja hapa kujifunza yale tunayofanya vizuri tuyaimarishe, na serikali isaidie tuyaimarishe. Yale ambayo tuna udhaifu tuyaseme wazi wazi, tuyakiri na tujipange kuyatatua. Eneo la vifaranga sio tu wingi wake na bei zake, lakini pia ubora wake na sayansi yake ya kuzalisha ili kulinda usalama na afya zetu, na wakati huo huo tukiwa na uhakika tunachokifanya kinaweza kutambuliwa kisayansi kama ni sahihi. Kwa hiyo mwekezaji na
0: haya, tukiachana na habari hiyo, tunamaliza na habari kutokea stendi kuu ya Magufuli kutokea huko Dar es Salaam, ambako mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewapa wamiliki na waendeshaji wa kampuni ya mabasi makubwa ya mikoani wiki moja tu kuhakikisha wanaanza kurejesha huduma zao katika stendi ya Magufuli, isipokuwa kampuni sita ambazo tayari zina vibali vya kuhuisha katikati ya mji, ikiwa ni hatua ya serikali kupunguza msongamano wa magari katikati ya jiji la Dar es Salaam.
1: Na kwa kweli unaweza ukafika pale saa moja mpaka ufike nyumbani kwako saa saba usiku. Msongamano ni mkubwa.
0: Msongamano mkubwa.
1: Na magari ya shushi pale mengine. Yeye ni shusha ni hapo. Tunashuka kule mkemba jipangia kituo chake.
0: Kituo chake.
1: Holela.
0: Kituo chake, mtu amejenga ofisi yake hapo hapo ndipo atakaposhuka. Au mtu ana sheria yake hapo ndipo atakaposhusha.
1: Yaani imekuwa ni hovyo.
0: Haya, sasa amezungumza na waandishi wa habari na kusema kwamba mabasi hayo yanapaswa kuanzia na kumaliza safari zake katika kituo cha mabasi cha Magufuli badala ya kuingia katikati ya jiji kwa ajili ya kupakia na kushusha abiria. Inayo. Haya, tumsikilize Chalamila hapa akizungumza.
1: Unajua sasa
0: unafika mpaka Magufuli. Haya, wakazi wa Dar es Salaam watatuambia zaidi. Kama je, hili kwa wanaliona je?
3: Leo tuna stendi kubwa sana pale pale wilaya ya Ubungo, eneo la Mbezi. Stendi yetu ile imejengwa kwa zaidi ya bilioni 54. Ni stendi ambayo ni bora na pengine kuliko stendi yoyote Tanzania. Ina uwezo wa kuchukua magari mengi kwa pamoja. Lakini kwa bahati mbaya sana, mabasi mengi hayako pale. Yamekuja kuzagaa upande wa Sheklangu na hii barabara ambayo inakuja mpaka Magomeni. Kwa mujibu wa taarifa za LATRA, izipo kampuni sita ambazo zilipewa kibali maalum cha cooperate mabasi yao na huduma zao, ikiwa ni pamoja na kujenga stendi ndogo kwenye maeneo kama vile maeneo ya Mazese na maeneo mengineyo. Kampuni hizi
0: wamiliki wa mabasi na abiria sasa tuanze kujipanga na kurahisi kuona namna gani ya kurahisisha safari zetu kwa kutumia stendi hiyo ya mabasi iliyojengwa, stendi kubwa kabisa. Kwa dakika moja iliyosalia tumalize na jumbe.
1: Nawapenda sana kina dada, mbarikiwe, barikiwa pia. Nasema kauliza kweli na taarifa, nywele saluni kumbe nywele zetu wanauza alafu na kuwalipa tunawalipa wakitonyoa, du hongera yao waliobuni mbinu kuwa nywele ni mbolea, jina yake ni Mahona. Shukrani sana. Kwa hiyo sasa tusiwalipe kwa kuwa nywele anauza?
0: Na sasa mimi nywele zangu naziacha.
1: Atajilipa huko huko. Gracious Camillus kutokea Busunzu Kibondo, Mungu ailinde Tanzania dhidi ya magonjwa. Nitimishe na wadada zangu, nawapenda pande za Idiwili, hizo SMS zimekuwa kero kuhusiana tumaumu tumaumu. Shukrani sana Frank Mdonyela. Shukrani sana.
0: Haya, shukrani sana msikilizaji wewe uliyetuma ujumbe ambaye tunaendelea kuambatana kwa pamoja. Dakika ni ya 59.
1: Sekunde zimesalia.
0: Sharifa.
1: Umeanza.
0: Kabla hatujaelekea katika neno la matumaini, una lipi la kumwambia msikilizaji?
1: Ninamshukuru, lakini pia andae moyo, akili na kila kitu, abarikiwa na neno la matumaini akisema songa mbele, lakini yote kwa yote tuendelee kwa wazalendo kwa nchi yetu. Hilo ni msisitizo.
0: Haya, songa mbele ndilo neno la matumaini la mchana wa leo. Tarejea kwako pale itakapotimu saa 8:30 mara baada ya neno la matumaini. Tuma ujumbe pale ulipoguswa kupitia nambari ya studio ya 0757536087.
4: Imetimia saa 8 kamili.

Karibu sana ndugu msikilizaji, kwa wewe ambayo umekuwa ni mdau mkubwa. Masomo haya yakiendelea kurushwa mbashara mahali popote ambapo unaendelea kutusikiliza.

0: mikoa mingine pia, Lindi, Songea, mmekuwa ni watu wazuri sana wasikilizaji, hasa wewe ambao umekuwa ukitusikiliza mara kwa mara. Ni wakati wako wa kukata shauri sasa. Wakati huu tumekuwa na somo zuri katika kipindi hiki cha ujumbe wa matumaini. Masomo haya yamekuwa yakirushwa hapa AWR kwa wewe ambao umekuwa ni mdau mzuri kwa ajili ya kusikiliza. Lakini leo, jana pasta, kama unakumbuka, tulikuwa na somo zuri. Linaosemaje pasta, kama unakumbuka vizuri?
1: Usirudi nyuma.
0: Kwa nini lilikuwa linasema usirudi nyuma? Nikagundua kuna mtu mmoja anaitwa Oliver katika Biblia. Pasta alikuwa ni mtu ambaye hakupenda kurudi nyuma, bali alipenda kufanyaje? Kusonga mbele. Na kwa nini aliupata ujasiri huu akaamua kusonga mbele? Lakini ulisoma mahali fulani pasta, ambapo mtazamaji au na msikilizaji anapendwa labda akaelewa, kitabu cha Mathayo sura ya 10 na lile fungu la 34, utashuka mpaka pale 39. Ninasema usimfitini baba mkwe, mmoja atatengana, nitafanyaje? Sasa pasta hapa alikuwa anamaanisha nini? Mungu hapa alikuwa anamaanisha, au Yesu hapa alikuwa anamaanisha nini? Ili kusudi huyu ndugu msikilizaji aweze kuelewa jambo fulani. Neno la Mungu tena linaweza likatufitanisha na mtu fulani. Neno la Mungu linaweza katutanganisha na mtu fulani. Pasa sijui hapa huyu msikilizaji wangu na msikilizaji wetu anaweza kaelewa nini.
1: Ni kwamba Yesu anaposema amekuja kuleta upanga, sio amani, kumfitini mtu na watu wa nyumbani mwake, ni kwamba na anasema tu ya kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani. Hili linamaanisha ya kwamba unapofanya maamuzi ya kufanya jambo fulani, anayeweza kukukatisha kusonga mbele ni aliye karibu yako. Yeah. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukafanya maamuzi ya kumfuata Mungu sawa sawa na neno lake linavyosema. Kwa hiyo jirani yako, baba, mama, watoto, mume, mjomba, shangazi, ndio anaweza kuwa wa kwanza kukupinga, kwa sababu unaacha uzoefu uliokuwa nao na unaingia katika uzoefu ambao wenyewe huenda kwao ni mpya. Kwa hiyo yale ambao watayaweka kama kipingamizi ndio hiyo ambayo anasema kufitini, yani ya kwamba ukweli unaoweka huru, ukweli utakutenga na uongo. Kwa hiyo ukishaufuata ukweli, wale wote ambao hawapendi ukweli, kwa hiyo hawatasimama na wewe. Kwa hiyo ujiandae ya kwamba usonge tu mbele. Na leo tutakwenda kuangalia namna ya kusonga mbele. Jana tulisema usirudi nyuma, tukimwangalia Orpa ambaye yeye alirudi nyuma, alipofanya maamuzi ya kumjua Mungu, baadaye akaamua kurudi nyuma. Lakini leo tutaona kusonga mbele.
0: Najifunza kitu kikubwa sana kwa Oliver. Oliver ananifundisha mimi. Wakati naamini nikiwa kijana mdogo ninategemea kwenda kanisani, bibi yangu alikule kwetu kuna baridi sana. Aliwahi kunimwagia maji ya baridi. Ili kusudi nguo ziroane nisiende wapi? Kanisani. Lakini nilisema nitasonga. Sabato iliyofuata nikaja nikafunga nguo juu ya mti aliponimwagia, nikaenda nikapanda juu ya mti nikachukua nguo nikaenda wapi? Kanisani.
1: Sikurudi nyuma.
0: Niliamua kusonga mbele. Nikasema nikiangalia nyuma tayari nitanani. Maana amenimwagia nimeroana. Nitaendaje kanisani? Kuona kutokana na ile hali ya baridi ilinifanya kwa mtu mwingine angerudi nyuma. Lakini mimi sikurudi nyuma. Nilipogundua ananifanyia vile pasta, niliamua kuchukua nguo kwenda kufunga juu ya mti. Na alipozimwagia zile, nikaenda nikachukua zilizo safi nikaenda mbele. Kwa najifunza kisa kikubwa sana kwa Oliver. Sasa kwa labda kwa mtu msikilizaji anayetusikiliza, Oliver anatufundisha nini?
1: Oliver anatufundisha ya kwamba ni hasara. Ni hasara kurudi nyuma baada ya kuwa umemjua Mungu. Maana alimjua Mungu wa Israeli na akatamani kurudi nyuma na akarudi. Tuliona ya kwamba jina lake alijawahi kutajwa tena mahali pengine kwenye Biblia. Ndivyo ambavyo na sisi tukirudi nyuma hatutatajwa tena kwenye ufalme wa Mungu. Katika maisha yale ambayo tunatarajia maisha mapya ambapo dhambi haitakuwepo, sisi hatutakuwepo. Kwa hiyo ili tuweze kubaki kwa Mungu ni heri tusirudi nyuma. Tukishamjua Mungu tusonge mbele.
0: Amina. Ndugu msikilizaji, kwa wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza, utakuwa umeshajifunza kitu. Kumbe tunapaswa kuchukua imani ya kufanyaje?
1: Kusonga mbele.
0: Rafiki yako baba fulani hakuna atakayeweza kukupeleka mbinguni. Mbinguni kila mmoja atabeba nini? Mzigo wake mwenyewe. Kwa imani yako, kwa uzoefu wako na maamuzi yako, kama huyu huyu dada yetu Olipa anachoamua kusonga wapi jamani, kusonga mbele.
1: Rutu sasa anaamua kusonga mbele.
0: Wanaamua kusonga mbele kwamba sasa kwa imani sisi tutafanyaje, tutasonga mbele. Ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa kutusikiliza, mahubiri haya yamekuwa yakiletwa na mchungaji wetu wa kanisa la Togo, Pastor Victor Pastor Victor Godfrey Chihimba, na mwenyekiti wake ni Henry Wallison kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Togo. Na lakini ukihitaji kututafuta kwa ajili ya mawasiliano, maombi, ushauri, labda unahitaji kuuliza kitu chochote, labda umeamua kumfuata Kristo na kusonga mbele, tutafute kwa namba zifuatazo: 06 99 26 40.
1: Basi 0677 04 9 3 6 7.
0: Kuna ndugu msikilizaji mmoja anasema labda mnaenda kwa haraka sana mwishoni, baada ya kumaliza somo hili tutazitaja namba kwa weledi mzuri. Jaribu kukaa vizuri na simu yako, jaribu kuchukua vipindi vyako. Lakini mahubiri haya yamezaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Togo, mtaa wa Kinondoni, na idara ya vijana ambayo imeamua kudhamini mahubiri haya yanayoletwa kwa ujumbe wa matumaini. Pasta, wakati tunaanza somo hili, tunakwenda somo lingine, ningependa tuombe, tumwambie Bwana atende jambo.
1: Amina.
0: Baba yetu wa mbinguni, ulizifanya mbingu na nchi na kila kitu kiko mikononi mwako. Tunahitaji kusonga kwa imani. Tunakuhitaji Kristo. Tunahitaji tuwezeshe kukujua wewe Baba. Peke yetu hatujui, tufungulie akili zetu tukujue wewe, katika jina lako Yesu. Amen. Pastor, karibu.
1: Asante. Mpendwa msikilizaji, siku ya leo, baada ya kuangalia ile somo lililosema usirudi nyuma, leo tutaangalia somo linalosema songa mbele. Songa mbele. Songa mbele. Na tuliona habari za Orpa ambaye alianza safari vizuri akimjua Mungu, lakini baadaye akarudi nyuma. Kuna wakati watu, ndugu wendu, wamerudi nyuma. Wamemjua Mungu na wakaamua ngoja nirudi nyuma. Yaani wamelijua neno la Mungu na kuonja neno la tumaini ambalo limewatenga mbali na dhambi. Lakini baadaye wakaamua kurudi kwenye dhambi. Wenda alisoma neno la Mungu vizuri, alikamtia moyo, akaacha habari ya ulevi, vutaji sigara, madawa na bangi. Lakini baadaye akarudi nyuma. Lakini kuna wakati wenda mtu aliamua akaacha ugomvi katika familia yake, kumpiga mume wake, kumpiga mkewe, na akaona ni vyema kama neno la Mungu linavyosema, enyi waume wapendeni, akampenda mke wake, enyi wake watiini waume zenu, akamtii mke wake. Lakini baadaye anaona akarudi nyuma. Na namtia moyo mtu mmoja ambaye alianza kwenda mbele, akamjua Mungu na akajua ya kwamba Bwana anahitaji tuweze kujumuika pamoja na kuabudu pamoja. Akawa anaenda kwenye nyumba ya ibada, lakini sasa anasema mambo yamekuwa ni mengi, kazi ni nyingi, amerudi nyuma. Mtu ambaye alikuwa ameanza maombi, ameanza kusoma neno la Mungu, lakini sasa amekata tamaa, amerudi nyuma. Lakini mtu ambaye alikuwa amelijua neno la Mungu na kulikubali na akaamua kuacha kwenda kwa waganga na kumtegemea Mungu wa mbinguni, lakini akaacha, akarudi nyuma. Lakini namtia moyo kusonga mbele mtu ambaye alikuwa amelijua neno la Mungu na akamuonja huyu Yesu Kristo anayeleta tumaini, na akasema nipo tayari kumfuata Yesu Kristo kwa ubatizo, lakini akaamua kurudi nyuma. Na leo ninatamani kutie moyo ya kwamba usonge mbele, usiache, songa mbele. Sasa tutakwenda kuangalia Rutu ambaye alikuwa ni mke aliyeolewa pamoja katika ile familia wale watoto wa Elimeleki. Na sasa Rutu baada ya kuona Orpa ana Naomi, baada ya kuona Orpa amembusu na anarudi, Naomi akasema maneno haya akimwambia Rutu: Naye akasema, mstari wa 15 katika sura ya kwanza ya kitabu cha Rutu, naye akasema, tazama shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake. Basi urejee wewe umfuate shemeji yako, yani umfuate Orpa. Naye Rutu akasema, usinisii ni kuache, nirejee nisikufuate, nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami. Mstari wa 17 huu. Na papo hapo nitazikwa. Bwana nitendee vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Ninapenda maneno ya Naomi, ya Rutu, ambayo yanasema, yani uenda hakuna kitu ambacho kinaweza kanitenga na Mungu ambaye nimemfahamu, na tumaini jema ambalo nimelionja kwa watu wa Mungu, ya kwamba kumbe Mungu ndio anastahili kuabudiwa, ya kwamba kumbe Bwana Yesu Kristo ndiye mwokozi. Kwa hiyo sitaki kutengwa na hili jambo. Nimejua ya kwamba neno la Mungu linatamani nizishike amri zake. Neno la Mungu linatamani niitunze sabato yake. Neno la Mungu linatamani ya kwamba nifanye kazi kwa siku sita. Neno la Mungu linasema ya kwamba nizidi kuwa mtu wa maombi. Kwa hiyo sitarudi nyuma, nitasonga mbele. Rutu anasema, usiniambie katika mambo hayo ya kwamba eti mimi nirudi nyuma, ya kwamba mimi niache, mimi nitasonga mbele. Na Rutu anakuwa ni mfano mzuri wa maisha ya kusonga mbele. Kuna wakati watu wanakata tamaa hata katika mambo ya kila siku. Anaanzisha biashara, akipata hasara anakata tamaa. Anarudi nyuma. Lakini leo tunataka tukwambie, songa mbele. Yuko Bwana matumaini, Yesu Kristo atakutia moyo. Ukimchagua kwa Bwana na makozi maisha yako. Kuna wakati mwingine mtu anapata mchumba. Vijana wanasema anapigwa kibuti na wa kwanza, anakata tamaa, anasema mimi sitaoa tena, anasema mimi sitaolewa tena. Lakini nakutia moyo, songa mbele, tunaye Mungu, usimwache. Kuwa na jibu kama Rutu, ya kwamba Mungu atakuwa Mungu wangu, hakuna lolote ambalo litaweza kunitenga. Lakini kuna wakati mtu anaugua na baada ya ugonjwa ule anaona ya kwamba Mungu hafai tena katika maisha yake, anamwacha na kugeukia mambo mengine. Anaanza kupoteza fedha, anaanza kupoteza muda wake na kuhangaishwa, akiambiwa leta hiki, leta kile, badala ya kudumu kwa Mungu wa mbinguni. Leo nataka nikuambia tu ya kwamba songa mbele, Mungu yuko pamoja na wewe. Amina. Kuna mtu huenda amezulumiwa haki yake, ana kesi mahakamani na vitu hivyo, na anaona ya kwamba kesi yake imezungushwa, imepigwa pigwa danadana, anaanza kukata tamaa ya kusonga mbele. Anaona ya kwamba mbona ninamtegemea Mungu, mbona ninamuomba lakini sipati jambo langu. Leo nataka nikuambia kwamba songa mbele. Ngangania kama Rutu alivyosema ya kwamba Mungu atabaki kuwa ni Mungu wangu. Sasa Rutu akawa amemchagua Mungu tofauti na Orpa ambaye yeye alimkataa na kurudi katika miungu yake. Kwa hiyo Naomi hakuweza kumkatisha tamaa, lakini vile vile aliacha kuwa na manunguniko kama Naomi, alimtegemea Mungu. Ni kweli alifiwa na baba mkwe, ni kweli alifiwa na mume, ni kweli aliachwa mjane asiye na msaada, lakini hakuwaza maneno hayo kama Naomi, kwamba hayo yote ametendwa na Mungu. Lakini alimfuata Mungu wa Israel na kumtegemea Mungu. Kama masomo yaliyotangulia ambayo tulisema ya kwamba yuko adui halisi ambaye ni yule mwovu bishi shetani, na mabaya yote yanatokea na chanzo ni yeye. Lakini watu wamemwangalia Mungu, na tuliona ya kwamba Mungu sio chanzo hayo mabaya yote, lakini Bwana ametuokoa kupitia Yesu Kristo. Sasa Rutu, maneno mazito ya imani aliyoyatoa, alionyesha upendo wake kwa mkwe wake. Na ndio maana tunasema ya kwamba ishi vizuri na wakwe wako. Wewe mama mkwe, ukiwapenda wakwe zako, na wenyewe binti zako atakupenda. Lakini Rutu alichagua kwenda na mama mkwe wake, kwa maana amemfundisha neno zuri la Mungu. Alichagua kumwabudu Mungu wa mbinguni pekee. Rutu alikuwa tayari kuwaacha baba na mama yake, ndugu zake kule Moabu, na kuambatana na Naomi aende kule Bethlehem na watu wa Mungu wakamwabudu Mungu pekee huko. Nami nakutia moyo ya kwamba usiache kuambatana na wale wanaoabudu Mungu wa kweli. Nenda katika Yakobo 4, Watson. Yakobo 4 7.
0: Sura ya 4
1: 7. Mungu anatuambia nini? Pale tunapoamua kumtii, pale tunapoamua kumfuata.
0: Yakobo sura ya 4 na fungu la 7 anasema hivi.
1: Ndio.
0: Fungu la 7. Anasema, basi mtini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia.
1: Naam, mtii Mungu, umpinge shetani, naye atakimbia. Shetani anakimbia kwa sababu sisi tutamtii Mungu. Na hivyo Mungu akiwa katika maisha yetu, sisi tutaweza kusonga mbele. Na Rutu akaondoka na Naomi, wakafika Bethlehem. Na walipofika Bethlehem, maisha ya Rutu yalikuwa ni maisha mazuri ya mfano wa kuigwa katika watu ambao wanamtii Mungu na kumtegemea. Kwa hiyo katika Mithali 22, Watson, hebu tuambie hapo tunapomtumaini Mungu. Mithali 22 na fungu la 22 hadi 23. La 22, Mithali 22 22 hadi 23.
0: Okay, 22 22. Anasema hivi, usimnyang'anye maskini kwa kuwa ni maskini, wala usimdhulumu mtu mnyonge langoni, kwa sababu Bwana atawatetea, naye atawateka uhai wao waliowateka.
1: Kwa hiyo na Rutu anapofika na Naomi, wanapofika kule Bethlehem, maandiko yanatuambia katika Rutu 2 ya kwamba basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali, na jamaa yake Elimeleki, na jina lake aliitwa Boazi. Naye Rutu Moabi akamwambia Naomi, sasa niende kondeni niokote masazo ya masuke nyuma ya yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, haya mwanangu, nenda. Basi akaenda akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji, na bahati yake ikamtukia kwamba akaifikia sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyo Boazi ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimeleki. Na tazama, Boazi akaja kutoka Bethlehem, akawaamkia wavunaji, akasema, Bwana akae nanyi. Akamuitikia, Bwana akubariki. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyesimamia wavunaji, na huyu die ni msichana wa nani? Yule msimamizi akamwambia, wavunaji akajibu akasema, ni yule msichana Moabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Kwa hiyo Mungu akamwelekeza Rutu kufika, kwa sababu anamtegemea. Akafika katika shamba ambalo alikuwa anaokota. Yeye hakuwa na shamba la kulima, lakini alikuwa na shamba ya kuokota. Na Kumbukumbu la Torati 10:18 waliambiwa ya kwamba wanapovuna wasivune mambo yote, bali waache mengine yanayoanguka masazo. Wale wajane, wale maskini watakuja na kuokota, maana hawana mashamba. Kwa hiyo Naomi alianguka chini katika uchungu wake ule, alilia kwa sababu amekuwa ni mtu maskini asiyemiliki kitu, bali ambaye anaenda kuokoteza. Na Rutu alikubali hiyo hali kwa sababu tu anamjua Mungu wa mbinguni. Hakupoteza tumaini, akaenda na Bwana akamuongoza. Leo nataka nikuambie tu ya kwamba amini Mungu anakupenda na anza kazi. Umepata hasara, ndio, usiangalie hasara uliyoipata. Simama, anza kazi tena, na Mungu atakuongoza kama alivyomuongoza Rutu kufika kwenye shamba la Boaz na akaanza kupata mema. Na wewe pia utapata mema katika biashara ambayo utakata tamaa. Usikate tamaa katika habari ya ujasiriamali wako uliouanzisha. Songa mbele. Usikate tamaa katika habari ya mambo makubwa unayotarajia katika maisha ambayo unatamani ya kwamba Mungu akufanyie. Yaanze vile ambavyo unatakiwa kuanza, na Mungu atakuonekania mbele. Kwa hiyo akaenda shambani. Alikuwa ni mgeni, ilikuwa ni hatari kwa mazingira, yeye kama mwanamke kwenda katikati ya vijana, kwenda kama mgeni, lakini hakuogopa kwa sababu alikuwa anamtii Mungu. Ukimtii Mungu, shetani anakimbia. Boaz, ambaye baadaye tutakuja kuona habari zake, ambaye jina lake tu linasimama ya kwamba katika yeye kuna nguvu, yani katika Mungu kuna nguvu, Mstari wa 8 sura ya 2 Boazi anasema, basi Boazi akamwambia Rutu, mwanangu sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako na yaelekee ukonde wa vunalo, ufuatane nao. Je, sikuagiza vijana wasikuguse? Mungu ataagiza shetani asikuguse, ataagiza mambo mabaya yasikupate, kwa sababu unamtii na kumtegemea kama Rutu. Songa mbele ukimtii Mungu, ataagiza malaika zake wakulinde. Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo nawe unywe walioyateka hao vijana. Kwa hiyo Mungu ataongoza njia yako, akaongoza njia ya Rutu, na Bwana atatenda kazi katika sisi kwa imani. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze tu ya kwamba tuishi kwa kumwamini Mungu. Ndilo neno la tumaini siku ya leo. Tuishi kwa neema ya Mungu. Rutu alitoka kwenda kutafuta rehema, na aliishi nyakati za uasi wa Waamuzi, ambao kila mtu alifanya mambo aliyoyaona mwenyewe, lakini Mungu alimuongoza kwa neema yake akafikia shamba jema. Na sisi Mungu atatuongoza katika maisha yetu, tutafikia mahali pema. Wewe ambaye ndoa yako inayumba, usimwache Mungu. Rudi ukiendelea kumtumaini na kumuomba. Yeye ndiye aliyekupatia huyo mume, ndiye aliyekupatia huyo mke, ndiye anayesema ya kwamba mwanadamu asiwatenganishe. Rudi kwake, ukimtii shetani atakimbia na ndoa yako itakuwa salama. Wewe ambaye watoto wako wamegeuka hata wanakutukana, lakini usimwache Mungu, mtegemee yeye, waombee, walete kwa Bwana, mtii yeye, shetani atakimbia na watoto watarudi kwenye akili zao. Mtii Mungu, ishi kwa neema yake, lakini pia tuishi kwa kumtumaini. Rutu alifufua matumaini ya Naomi, akamshukuru Bwana, akamtendea mambo makuu, maana Naomi alibarikiwa kupitia Rutu aliyekuwa akienda kuokota chakula na kuleta. Na vile vile Rutu aliweza kufanikiwa katika jamii ya Waisraeli na akawa mwanamke shujaa ambaye watu walimuona ya kwamba anafaa katika jamii. Basi Naomi anatukumbusha tu ya kwamba tunaweza kuamka tena. Kwa kupitia Rutu tunaweza kuamka tena. Huenda ni mambo magumu yamkupata katika maisha haya, lakini usimwache Bwana. Songa mbele ukimtumaini. Tutende matendo mema, na vile vile tuzidi kumtii Mungu na kumpinga shetani. Kwa hiyo Rutu akafanya jambo la pekee, akawa mjasiri, akaenda mbele. Anasema ya kwamba Mungu wako Naomi atakuwa Mungu wangu. Kuna wakati tumemfahamu Mungu wa mbinguni, na tumefahamu namna ambavyo ameendelea kutenda kazi katika maisha ya watu fulani, na sisi tumtamani huyo Mungu. Ninawapendekezea tumtamani huyo Mungu ambaye anaokoa. Naomi alimuongoza Rutu kwenda Bethlehem, nyumba ya mkate, na Rutu akawa anarejea akiwa na tumaini, neno lake kubwa akisema ya kwamba sitamwacha Mungu, sitarejea kwenye matope tena, sitarejea katika habari ya kurudi kwenye kuabudu sanamu. Mpendwa msikilizaji, je, umeacha nini baada ya kumjua Mungu? Na je, ni nini kinakushawishi usisonge mbele? Ninakushawishi leo kwa neema ya Bwana ya kwamba songa mbele, kwa sababu Bwana amekuandalia yaliyo mema na ushindi mkubwa kama Rutu. Katika kazi zako utafanikiwa, wewe songa mbele na Bwana atakuonekania. Matumaini ni kwamba Mungu hatoiacha njia yako, atakuongoza katika shamba jema kama alivyomuongoza Rutu akafika kwa Boaz. Sasa Rutu anaonekana ya kwamba ni mwanamke ambaye aliweka imani kwa Mungu wa mbinguni. Alimtegemea Mungu, alimfuata Mungu wa Israel na kumtegemea. Maisha haya yanahitaji kumtegemea Mungu. Lakini pia, je, siku hii ya leo ninatamani nikuite katika maamuzi. Usonge mbele katika kumtumaini Bwana, lakini usonge mbele katika kutoa maisha yako ili Mungu awe wako kamili, kama Rutu alivyofanya na kusema Mungu huyu atakuwa Mungu wangu. Ninatamani na wewe mpendwa msikilizaji, hivi karibuni kupitia namba za simu tulizozitaja na tunazoendelea kuzitaja, ikiwa unapenda Mungu awe Mungu wako kwa njia ya ubatizo, umpokee ili uweze kuwa mtoto wake kweli kweli, ambao unasema Mungu mimi ni wako na wewe ni wangu. Kwa njia ya ubatizo unaweza ukapiga hizo namba na ukatuambia hitaji lako. Na kama Ruto alivyosema ya kwamba Mungu huyu atakuwa ni Mungu wangu, na wewe ukaseme hivyo kwa njia ya ubatizo. Yesu anakusubiri. Anatamani kubadilisha maisha yako. Kuna wakati unasema ya kwamba hata mimi ambaye huenda nilikuwa ni mchawi. Ndiyo, inawezekana kusonga mbele. Wewe songa mbele, muamini Bwana awe mwokozi wako. Rutu alikuwa ni mwabudu sanamu, lakini alienda mbele na akajua Mungu wa mbinguni na akasonga mbele. Kuna wakati unasema hata mimi ambaye nilikuwa ni mzinzi, nikahaba, hata mimi ambaye nilikuwa ni mdangaji, je, ninaweza nikasonga mbele? Ndiyo, unaweza kusonga mbele. Ukijibu tu kama Rutu ya kwamba Mungu awe Mungu wangu. Unasema ya kwamba hata mimi ambaye sina kipato, ni maskini, ninaweza kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, hata nikabatizwa. Ndiyo, inawezekana, ikiwa tu unajibu kama Rutu alivyojibu ya kwamba Mungu atakuwa Mungu wangu. Ukaondoka kwa neema, ukaondoka kwa tumaini, na Bwana atakupigania. Ninatamani niombe na wewe ambaye unasema ya kwamba ninatamani Mungu awe Mungu wangu. Ninatamani niombe na wewe ambaye unasema ya kwamba ninatamani Mungu awe Mungu wangu. Ninatamani Mungu awe Bwana na Mungu.

0: Ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza kila mahali, kwa yeyote mahali ambapo yuko katika mikoa mbalimbali ambapo tunapatikana, na yoyote ambaye atakuwa tayari kwa njia ya ubatizo kama pasta alivyokwisha kutoa wito, tunaomba tutafute kwa namba zifuatazo 0699269640,
1: 0677049367.
0: Jitoe sasa, maana wakati ni huu. Huu ujumbe wa matumaini unapokufikia, rafiki yangu, acha kufikiria fikiria, fanya maamuzi sasa, na Bwana akubariki.
1: Barikiwe.

0: Rekodi inasema songa mbele ya kwa Injili Family na utofikisha dakika ya 33 mara baada ya saa 8 kamili za mchana. Ninakushukuru sana msikilizaji ambaye umeendelea kuketi kando ya redio yako ukisikiliza neno la matumaini lilokuwa na kichwa kisemacho songa mbele, usikate tamaa. Kupitia nambari ya studio ya 0757536087, ninaanza kupitia jumbe ambazo umezituma hapo msikilizaji, nikianza na huu hapa wa kwake Fadhili Kisharu. Anasema amebarikiwa na neno la leo, anasema anaamini hata haya, huyu anasema anaamini hata ndugu yake Fadhili Kisharu amebarikiwa. Huyu kumbe ni mbonea wa 105.3 Dar es Salaam. Haya mbonea, asante sana na endelea kubarikiwa na matangazo haya. Anasema bwana ni mwema, anaitwa MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Anasema amebarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe anasema tukaze mwendo tufike mbinguni.
1: Lakini hakutaka kufarijiwa kwa kuwa hawapo tena.
0: Anaitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, anasema anatufuatilia mwanzo mpaka tamati. Haya, asante sana kutokea Igunga. Wasalimie sana huko Mbutu Igunga na asante kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya.
1: Na macho yako kama yasitoke machozi, tulia, jipe moyo.
0: Lamiki Luleka kutoka Maswa Simiyu anasema alikuwa
1: nguvu mpya.
0: Haya, anaombi la kujiunga JKT, amesikiliza kwenye redio, amefurahishwa. Haya, amefurahishwa sana. Haya, asante sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Fadhili Kisharu wa Sami Saweni anasema kiukweli amebarikiwa sana na neno la matumaini na anasema tuwe na siku njema hapa mjengoni. Ujumbe wako ke Paul Mbwambo wa Mahenge Chikuti anasema Naomi ni mkwe wa kuigwa, ndio maana Ruthi anamngangania. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Bila shaka mama wako watajifunza kwa Naomi. Anaitwa Steve kutoka Kasenga anasema tusichoke. Haya.

0: Haya, ujumbe mwingine. Hajataja jina lake hapa. Haya, lakini anasema dunia imejaa machungu sana, haina ladha njema kabisa. Anasema madhara na laana za dhambi na mauti zimepiga mpaka mimea, matunda na vyakula. Anasema mfano beetroot na spinach ni vyakula bora kiafya, husaidia. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini mwishoni anamalizia kwamba tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu? Bwana Yesu Kristo Mwokozi pekee ndiye tumaini la milele lenye baraka tele. Anaitwa Hamisi kutoka Arusha, Tanzania, anasema asanteni sana waungwana marafiki.
1: Nguvu mpya ametupatia tena, wakati tulio nao si waku.
0: Shaibu Milanzi wa Mwongozo Tunduru anasema asante sana kwa matangazo, tunawapata vizuri na tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Haya, asante sana kutoka Tunduru. Barikiwa sana na fikisha salamu nyingi huko Tunduru. Anaitwa Maduhu Lusangija. Anaitwa Maduhu Lusangija kutoka Mbutu Igunga. Anasema anafuatilia mwanzo mpaka tamati. Maduhu Lusangija kutoka

Benson kutoka Didia anasema kweli tusikate tamaa, rafiki wa kweli ni Yesu pekee. Haya, hivi Didia ni wapi rafiki? Utatuambia hapa kwamba Didia ni wapi huko. Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Makoi Luochi kutoka Igembe, mkazi wa Kigoma, anasema haya, wilaya ya Kasulu, kijiji cha Mkuyuni. Ujumbe anasema tumtumikie Yesu milele. Haya.

Ninakushukuru sana msikilizaji ambaye unaendelea kutuma ujumbe kupitia nambari ya studio ya 0757536087. Unatubariki sana kwa kushiriki. Tunapenda sana kusikia kutoka kwako. Steve kutoka Kasinga anasema niko sambamba na nyie sana. Mungu awabariki. Haya, ubarikiwe pia mpendwa. Rafiki amerudi sina hapa anasema Didia ni Shinyanga. Kumbe ni Shinyanga. Asante sana, tumefahamu kumbe Didia bwana ni Shinyanga. Asante sana rafiki kutokea

robo saa ya mwisho kabisa ya wasawa mulika siku ya leo, na tunaendelea kupitia jumbe ambazo umezituma hapa msikilizaji kupitia nambari yetu ya studio. Rafiki nasema nimebarikiwa sana na neno, anaitwa Mr. Msamati kutoka Nachingwea, Lindi. Haya, kutokea huko Lindi, barikiwa sana rafiki. Anasema anaitwa Hasani kutoka Ruvuma na Mtumbo. Anasema amenifurahisha sana. Anasema japo yeye ni Muislamu. Haya, barikiwa sana mpendwa, na tunafurahi sana kusikia kutoka kwako. Endelea kufuatilia matangazo haya, hutabaki kama ulivyo. Haya, rafiki anaitwa Amosi kutoka Dar es Salaam. Anasema amebarikiwa sana na

kutoka Chato anasema anatusikia vizuri. Haya, barikiwa sana rafiki kutokea huko Chato kwa mrejisho wako. Huyo anaitwa Lameki, anasema alikuwa na ombi tumfanyie mchakato apate namba za mkuu wa JKT. Haya, uko wapi rafiki? Uko wapi? Haya, lakini katika kila mkoa, katika kila kanda yapo zipo kambi za jeshi. Kwa unaweza kufika hapo katika kambi ya jeshi liko karibu na wewe, hapo ukapata namba za hao wahusika na ukauliza mengi ambayo ungetamani kujua zaidi kuhusiana na JKT. Rosemary kutoka Kilimanjaro anasema mbarikiwa sana na neno.

Rock FM. Rock FM. 96.9. Tunazidi kupasuanga kupitia masafa ya 96.9.

Tukiwa katika dakika za jioni kabisa za wasawa mulika siku ya leo, nina kamata jumbe chache hapa zilizosalia. Anasema hamjambo hapo studio AWR. Sisi hatujambo. Anasema anaitwa Yusufu Kuyonza wa Iyovyo, Songwe Mkwajuni. Anasema ujumbe, malaika watatu anapasua anga kwa kila taifa, lugha, kabila na jamaa kupitia AWR. Mungu anasema nasi kupitia maonyo na faraja. Haya, asante sana kwa ujumbe wako mzuri rafiki. Anasema anaitwa mimi mpenda amani kwa jina anaitwa Everest Beda au Mtanganyika halisi wa Ruaha Kilombero. Anasema anabarikiwa sana na nyimbo zenye matumaini na ujumbe. Anasema Mungu kubariki hapo studio. Amina sana, ninashukuru kwa ujumbe wako mzuri. Anasema Bwana ni mwema. Kwa majina anaitwa Igembe Liochi Igembe, mkazi wa Kigoma Kasulu. Ujumbe anasema Yesu ni tegemeo letu sote. Anasema mbarikiwe sana dada zangu hapo studio. Haya, amina rafiki, ubarikiwe pia. Bwana ni mwema. Dada hapo studio anasema anabarikiwa na vipindi vya AWR Tanzania, maana ni farijiko la moyo. Ujumbe anasema jiulize hitaji la moyo wako. Anaitwa Richard kutoka Maswa. Steve kutoka Kasinga anasema na yeye anafurahi sana kwa hiki kipindi, anatamani siku isishe. Haya, barikiwa sana rafiki. Haya, anasema ndugu yangu, yafaa nini mtu akisema kwamba anayo imani lakini hana matendo? Anasema je, ile imani yaweza kumwokoa? Haya ni maandiko matakatifu, yanapatikana katika waraka wa Yakobo 2 mstari wa 14. Anaitwa Amos Joseph kutoka Dar es Salaam. Ujumbe anasema tusome Warumi 15 mstari wa kwanza. Haya, asante sana rafiki. Wacha na mimi niweke nukta hapa katika jumbe ambazo zimetufikia kupitia nambari yetu ya studio. Ninakushukuru rafiki ambaye umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati ya wasaa huu wa Mulika. Shukrani za kipekee sana kwako uliyeshiriki kwa kutuma ujumbe. Mungu akubariki sana, na nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vingine vizuri vinavyoendelea. Mwisho wa kipindi hiki siku ya leo na mwisho wa wasaa huu ni maandalizi ya wasaa mwingine tena siku ya kesho, lakini si mwisho wa matangazo. Endelea kubarikiwa na vipindi vingine vizuri vinavyoendelea. Kwa msikilizaji wa Nyanda za Juu Kusini, 9 kamili alasiri utakuwa naye Justina Nganyagwa pamoja na Nyangeta Daudi, rafiki wa maeneo mengine. Basi tutakurejesha katika studio za AWR Tanzania. Mimi ni Mina Usam, kwa niaba yake Sharifa Mgalulo na fundi wetu engineer Kazuzu Misoji Njebele. Hadi wakati mwingine, na Mungu akubariki.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za kudhibiti kuwa wawezeshi wa biashara kwa wananchi. Tume ya umwagiliaji imetoa zaidi ya pampu 120 kwa wakulima 1440 wanaofanya kilimo cha umwagiliaji katika halmashauri zote za mkoa wa Simiyu zinazorahisisha zoezi la kilimo hicho. Na katika habari za kimataifa, tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limeikumba Colombia na kuua watu zaidi ya 100 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Habari kamili. Mtwara. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za udhibiti kuwa wawezeshaji wa biashara badala ya kufungia biashara, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda mitaji na maslahi ya wananchi. Kapinga ametoa agizo hilo wakati akizindua ghala kumradhi la kuhifadhia mazao la halmashauri ya mji wa Masasi lililopo kata ya Mtandi lililogharimu takribani shilingi milioni 921. Aidha amesema mfanyabiashara anayekosa leseni asaidiwe kuipata, huku viwanda vyenye changamoto vikielekezwa kurekebisha kasoro badala ya kufungiwa, na ameagiza shirika la viwango Tanzania TBS kuwasaidia wajasiriamali wanaohitaji nembo na viwango vya bidhaa ili waendelee kuzalisha na kuuza. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewataka wananchi kutumia fursa hiyo kuwekeza kwenye swala la kuhakikisha watoto wanapata elimu. Msimamizi wa kiwanda hicho mhandisi Januari Mlomo amesema kiwanda hicho kina uwezo wa kubangua tani 3.15 za korosho kwa siku na tani 700 kwa mwaka, huku zaidi ya wanafunzi 1000 wakitarajiwa kupata mafunzo ya ubanguaji kila mwaka. Dar es Salaam. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini VETA imetakiwa kushirikiana na kiwanda cha kutengeneza samani za ndani cha Edosama kilichopo Kinyerezi jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuandaa Watanzania wengi zaidi kwenye ujuzi na umahiri katika stadi ya useremala kwa ajili ya soko la ajira nchini na nje ya nchi. Wito huo umetolewa na naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Hussein Mohamed Omar wakati wa ziara yake katika karakana za kiwanda hicho iliyolenga kujionea namna shughuli za useremala zinavyoendeshwa pamoja na matumizi ya mashine na teknolojia za kisasa zinazotumika kuandaa samani za aina mbalimbali. Dr. Omari amebainisha kuwa Wizara ya Elimu imeona upo umuhimu wa ushirikiano kati ya VETA wenye jukumu la kuzalisha vijana kupitia utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi na Edosama kama kituo cha uandaaji mafundi mahiri katika eneo la utengenezaji samani ili kuzalisha vijana wenye uwezo na weledi wa kushindana kwenye soko la ajira nchini na nje ya nchi. Naye mkurugenzi mtendaji wa kiwanda hicho Bwana Edward Saguda amesema sekta ya misitu ni sekta yenye mchango mdogo sana katika uchumi wa nchi, ikichangia 3.5% ya pato la taifa, lakini ikitazamwa kwa jicho la tofauti na serikali inaweza kuchangia zaidi ya 10% ya mapato ya serikali na kutengeneza ajira nyingi zaidi nchini. Simiyu. Tume ya umwagiliaji imetoa zaidi ya pampu 120 kwa wakulima 1440 wanaofanya kilimo cha umwagiliaji katika halmashauri zote za mkoa wa Simiyu zinazorahisisha zoezi la kilimo hicho. Pampu hizo zina uwezo wa kumwagilia ekari 20 kwa saa kwa matumizi ya lita 4 za mafuta kwa dakika 60, na zinarusha maji kwa kimo cha mita 65 na inavuta maji lita 22 kwa sekunde moja.
Awali, kabla ya uzinduzi wa zoezi la umwagiliaji wa pampu kwa wakulima hususan wanaojishughulisha na kilimo cha umwagiliaji, wakulima wamesema walikabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo kutumia muda na nguvu nyingi tofauti na tija wanayopata. Aidha, tume imewataka wakulima kujiunga kwenye vikundi ili kurahisisha shughuli za umwagiliaji, pia wawe na uongozi wa kuratibu shughuli hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran italazimika kuwalipa fidia watu waliokumbwa na kadhia iliyochochewa na vita ama kadhia iliyowasababishia watu hao. Rais Trump ametolea majibu masharti ya Iran kuhusu makubaliano ya amani kwa kutoa madai yake yanayoitaka Iran iwalipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, matamshi ambayo huenda yakatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pendekezo hili la Trump ambalo hajawahi kulitoa awali lilikuwa ni jibu la madai ya Tehran ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Amesema katika ikulu ya White House kwamba watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia pamoja na wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Bogota. Tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limekumba Colombia na kuua watu zaidi ya 100 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kulingana na taarifa ya rais wa Colombia Abelardo Pierrela aliitoa masaa 6 baada ya tetemeko hilo. Watu 111 wamethibitishwa kufariki dunia kote nchini humo kutokana na tetemeko hilo la siku ya Jumatatu. Timu za uokozi zilizokuwa zikihangaika kuokoa wakazi waliokuwa chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka katika mji Kali na kwingineko. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kisa hicho na kwamba ipo tayari kusaidia watu wa Colombia. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za udhibiti kuwa wawezeshaji wa biashara kwa wananchi. Tume ya umwagiliaji imetoa zaidi ya pampu 120 kwa wakulima 1440 wanaofanya kilimo cha umwagiliaji katika halmashauri zote za mkoa wa Simiyu zinazorahisisha zoezi la kilimo hicho. Na katika habari za kimataifa, tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limekumba Colombia na kuua watu zaidi ya 100 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Habari nyingine usisite kuungana nasi saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tutajiunga na uanda wa Mswahili muda sipunde. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Asante kwa kuendelea kusikiliza na kufuatilia AWR Tanzania. Mimi ni Rebecca Dennis, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Karibu na Mungu akubariki.

ndani ya uwanda wa Kiswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Kiswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Science ilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma. Inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninakukaribisha katika kipindi hiki na ninakushukuru wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kusikiliza AWR Tanzania tangu ilipotimu alfajiri. Na hivi sasa ni saa 11 na dakika 2 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na tutaungana na Hope Channel Tanzania katika kipindi cha ibada ya sikukuu za makambi kutoka kule kwa raa wilayani Babati mkoani Manyara, ambapo hii jioni hii ni wakati wa kusikia neno la Mungu. Endelea kubaki nasi, endelea kubarikiwa na matangazo haya popote pale ulipo. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nami ninatumia nafasi hii kukualika utenge muda wako wa thamani katika kipindi hiki cha jioni.

Bwana atukuzwe. Haleluya. Bwana ni mwema. Makambi 2026 kwa raha. Haleluya. Kama yupo ambaye yu mbali kabisa na kwa raha, na angeweza kuwa hapa, ajue kwamba kwa raha kumenoga. Kuna raha kuwa kwa raha. Bwana asifiwe sana. Nimemtukuza Mungu sana, na sijui wewe, lakini kambi hili lina joto. Haleluya. Tumezoea wengine makambi makubwa sana alafu yana joto lake, lakini hili lina joto kuliko hata idadi ya watu. Haleluya. Kwaya za mruki, kwaya ya vijana, kwaya ya Kwere leo iko wapi? Bwana asifiwe sana. Kwaya Magomeni hata muonekano unafanya tutabasamu. Yaani nyimbo zikija zinakuta nyuso zetu ziko tayari. Haleluya. Hakika ninajisikia kupendelewa kuwa kwenye kambi la kwaraha. Leo pia ninamshukuru Bwana sana. Hata sijui wengi katika ufuatiliaji ambao wanafuatilia matangazo wamejua ya kwamba Babati ni kitovu cha watumishi waliotukuka wastaafu. Haleluya. Na nimejua awali tulikuwa na mchungaji Mayo, najua atakuwa nasi pia. Kwa wale wasiojua, aliwahi kuwa mwenyekiti wa conference ya NET. Lakini pia mkurugenzi na mchungaji wa muda mrefu. Tumekuwa na mchungaji Willis Senguo ambaye daima nasema huwa ananipa joto. Leo nimeshangilia kumuona mchungaji Elisante Mkiramweni. Bwana asifiwe sana. Hakika ninajua kwa kweli kwamba kambi hili nilikusudiwa kubarikiwa mimi, sijui wewe. Alinilea nikitoka chuo, nikianza kujifunza namna ya kushughulika na makanisa, na hivyo ni baraka kwangu kumuona akiwa bado kijana. Haleluya. Bwana asifiwe mchungaji. Na kwako wewe unayetufuatilia katika mazingira yoyote unayokuwa kwayo, tunajua kwamba baraka za vitabu vya kiroho ni baraka muhimu kwako. Kwa wale tulio hapa, kuna meza pale nyuma. Hata sijui ni wangapi ambao tumeitembelea meza yetu ya mwinjilisti wa vitabu. Wapo ambao tunakwenda na kuiangalia kama mtu anaangalia jeneza siku ya mwisho ya mtu amefariki. Ni kuombe ufanye tu hilo pia. Hata kama hujakusudia kuchukua kitabu, nenda. Kwa sababu kwa kuona utaelewa hitaji lako. Bwana asifiwe. Nenda pale baada ya ibada ya leo ukabarikiwe. Nafurahi kushukuru kwamba mchungaji Mandago alituelekeza katika matarajio ya ujio wake Bwana, kama Yeremia anavyotuongoza kuona. Nikukumbushe miadi yetu siku ya Ijumaa. Sasa ngoja niseme hili kwa namna bayana hapa. Kumbe wengine tunaposema 12 kasorobo, kuna mmoja aliwahi kunidokezea jana kwamba hivi ni alfajiri. Hapana, ni jioni. Bwana asifiwe. Hivyo usije ukaja 12 kasorobo alfajiri hatupo ukasema hatukuja. 11 na dakika 45 Ijumaa jioni tuna miadi maalum na yeye aliyetuumba. Tutakuja rasmi. Tutakuja kwa lugha ya kigeni tunasema fomo. Vaa kama ujaye mbele za mfalme. Naam, si mfalme tu, mfalme wa wafalme. Njoo ukijua unakuja kushuhudia
uwepo wake tena kati yetu kwa namna ya pekee. Tuombe. Asante Bwana Yesu. Tunakutukuza kwa nguvu yako ya pekee, Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi ndani yetu akidhihirisha nguvu yako. Wewe uliyeongoza katika kuliandika hili neno lako, tafadhali tuongoze kulielewa katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Ninapoingia katika mada ya jioni ya leo, nimemtukuza Bwana pia kwa somo alilowasilisha mchungaji Msirikali katika swala zima la uwakili, na nimebarikiwa na naamini wewe pia. Mada yetu waweza ukaita kukabiliana na uovu. Kukabiliana na uovu. Luka 21:28 inasema, sema nami katika hiyo. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Naona wengine wanasema changamkeni, lakini nyuso zimenuna. Tafadhali, Bwana asifiwe unapochangamka kwa kujua unachosema. Haleluya. Karibu nami, njoo katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Tunapomtazama kwa namna nyingine katika hatua mpya mtumishi wa Bwana Nabii Elia. Nimesema kitabu gani rafiki? Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Nikukaribishe katika mtazamo wenye taswira 3, 4 au 5. Lakini nimependa niziite 4, au mitazamo ya mazingira ya matukio manne ambayo yapo kwenye aya kuanzia ya kwanza hadi aya ya 19 ya sura ya 18 ya Wafalme wa Kwanza. Nitaenda kasi kidogo jioni ya leo, lakini kwa sababu ni kisa, ninaamini utakwenda pamoja na mimi. Tunapozungumzia juu ya hatua ambayo Elia nabii, jina lake likimaanisha Mungu ndiye Bwana, hatua aliyokuwa ameifikia, tunamuona katika aya ya kwanza na ya pili ya sura ya 18 nabii Elia akianza kuonesha sifa muhimu ambayo mtu mcha Mungu, mtu anayetafuta uso wa Mungu, yampasa awe nayo. Elia anayeonekana hapa ni Elia anayeenda akisubiri. Haleluya. Anaenda akingoja. Elia anayemngojea Bwana. Sura ya 18 kwa kweli ni sura inayoanza kwa habari njema. Lakini habari hii njema haikuja kama vile habari ijayo katika siku moja. Ni baada ya mwendo mrefu wa miaka 3 tangu atamke katika ikulu ya Ahabu. Miaka 3 na nusu tangu mvua ya mwisho iliponyesha Israeli. Nabii Elia ametembea katika kijito cha Kerithi kikakauka. Amepelekwa na Bwana Sarepta. Mambo yakatokea kwa namna Bwana alivyopenda. Wakati umewadia, aya ya kwanza inaposema ikawa, kama unaipata ile ya kwanza ya sura ya 18 ya Wafalme wa Kwanza, sema amina. Haleluya. Ikawa baada ya siku chache, siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa 3
kusema, enenda. Kama unaweza kuhesabu nenda nenda nenda nenda katika unabii wa Elia na maisha yake, utazikuta nyingi tu. Enenda ukajionyeshe kwa nani? Kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Habari ni njema sasa. Haleluya. Yule yule Bwana aliyemtuma, neno lilipomjia akasimame katika ikulu ya Ahabu, ndiye anayepaswa kwenda kufungua ule mlango aliyofunga. Haleluya. Nenda ukamwambie, nenda ukajioneshe. Lakini la muhimu zaidi kwangu na kwako leo, naomba nikupendekeze, ni lile lililotokea kabla hili neno kutoka kinywani mwa Bwana. Kungoja. Alingoja katika mazingira anuai, kando ya kijito kikakauka, Sarepta matukio. Mpaka inafika sasa ni kwamba ametulia akingoja neno litokalo kwa Bwana. Wakati mwingi hili haliandikwi na halisomeki hivyo, lakini naomba mtazame Elia kama wewe na mimi kwanza. Yakobo anamtaja kwa lugha sahili kama ifuatavyo, katika Yakobo sura ya 5 aya ya 17, waraka wa Yakobo kwa watu wote. Yakobo anasema, Yakobo 5:17, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Mwenye tabia moja na sisi. Naomba utafakari hili kidogo pamoja nami. Neno ambalo Yakobo mtume analitumia kusema katika lugha ya Kiyunani aliyotumia kuiandika ni neno ambalo maana yake ni nzito kuliko hata ninavyoona Kiswahili kinaiweka. Neno la Kiyunani ambalo ni homoiopathes linamaanisha mwenye hisia, of the same feelings, mwenye hisia. Aha, sawa na mimi, sawa na wewe. Kwa lugha rahisi, Yakobo anapoandika juu ya Elia nabii, anasema ni mwenye asili ya mwili uliotoka katika dhambi, mwili uliotokana na mazingira ya dhambi tu kama wewe na mimi, mwenye uwezekano wa kushindwa kama wewe na mimi, mtu ambaye ni dhaifu kama binadamu mwingine awaye yote. Kwa lugha rahisi, kwa haraka, naomba uzingatie lugha ya mtume Yakobo kwangu na kwetu ni hii: kama iliwezekana kwa maajabu kutendeka kupitia kwa Elia, halo, yawezekana kwa maajabu kutendeka kupitia kwako. Mungu yule yule aliyekuwa Mungu wa Elia ndiye Mungu yule yule Mungu wako leo. Hajapoteza nguvu yake na hajapoteza upendo kwa watu waitwao wanadamu. Na hivyo, yaani, majaribu yake alivyoyashinda kwa maombi, imani yake iliyong'ang'ania kwa Bwana, kungoja kwake miguuni pa Bwana, kunatupa fundisho kama yeye aliweza na akasimama kama nabii, kama mjumbe wa Bwana kwa nafasi yake, kwa wakati wake, kwa zamu yake, wewe ya kupasa uwe vivyo hivyo. Mtunga zaburi anarudia rudia juu ya ukweli kuhusu kumngoja Bwana. Nikudokezee machache. Zaburi ya 27 aya ya 14 inasema, umngoje Bwana, uwe hodari, piga moyo konde, naam, umngoje Bwana. Zaburi ya 37 aya ya 7 inasema, ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi, yani subiri. Anasema usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Wewe kaa kimya mbele za Bwana, umngojee kwa saburi. Zaburi ya 37
Aya ya 34 inasema, wewe umngoje Bwana, uishike njia yake, naye atakutukuza uirithi nchi. Anasema wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Miaka mitatu ngoja. Nilikuwa nafikiri tu katika lugha rahisi, Israeli ipo kwenye njaa nzito kali. Inasemwa hivyo katika aya ya pili ya Wafalme wa Kwanza 18. Soma nami. Elia akaenda ili ajionyeshe kwa nani? Kwa Ahabu. Na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ni dunia hii. Hivi Tanzania, nchi yangu penzi, ingekosa mvua mwaka mzima mmoja tu, miezi 12 net, ingekuwaje? Ndipo tungekumbuka kupanda milimani, tungekumbuka kufunga na kuomba kwa namna zisizo za kawaida. Na wakati mwingine tunafanya hilo tunakutana na maafa na zahama kama hii. Elia alikuwa anatembea na Mungu katika nyakati hizi, miaka mitatu na nusu. Naam, lakini huku nyuma Elia anapoendelea kungoja, anafundisha kwa maisha, anafundisha kusubiri katika Bwana. Wengi, napenda kukufungua kidogo katika mawazo yako. Hoja ya kumngoja Bwana ambayo inaonekana kwa Elia ni changamoto ambayo imesumbua wengi wetu.

roho umewaua na wanashindwa kwenda njia yote mpaka Bwana atakaposema neno lingine hata katika kanisa langu. Miaka 1800 walikuwepo vijana wawili maarufu sana. Mmoja alikuwa E.J. Wagoner na mwingine aliitwa A.T. Jones. Walifundisha vizuri sana somo la haki kwa imani, hususan kwenye mkutano mkuu wa kanisa mwaka 1888. Mjumbe wa Mungu Ellen White akasema fundisho walivyolitoa ni sahihi na limekuja kwa kanisa kwa wakati mwafaka. Nasikitika kusema historia ninayoiangalia inanionyesha kwamba hawakudumu kanisani. Ninapoangalia miaka ya mwishoni mwa miaka 1800, ninafahamu mtu mwingine ambaye alikuwa maarufu sana, aliitwa L.R. Conrad. Ludwig Richard Conrad alikuwa mwenyekiti wa division ya Ulaya ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ndiye aliyesukuma hata wamisionari kuja katika sehemu za Afrika Mashariki. Wale waliokuja mwaka 1903 pale Giti, hao wakasambaa katika Afrika Mashariki wakaleta ujumbe huu wa kweli. Na huyu Conrad alipopishana vibaya na wenzake miaka 1930, aliacha imani. Hakufia katika imani. Unaweza kuchoshwa na watu na ukashindwa kungoja. Ngoja! Haleluya! Usikate tamaa. Na Elia hakati tamaa Mungu wake, na utaona baadaye katika safari hii ambayo tutaiangalia, si katika kipande cha leo, lakini utamuona Elia akifika hatua ya kuchoka pia, lakini pamoja na kuchoka bado anaongea na Mungu wa mbinguni. Haleluya! Ninachoangalia leo ni nguvu ya kungoja ya Elia. Lakini picha ya pili, nikwambia picha ni nne tu leo. Picha ya pili ambayo naomba uitazame kwa karibu ni katika sura hiyo hiyo ya 18 aya ya 3 hadi ya 6. Ninamuona Ahabu. Mtu kama sisi. Kama alivyokuwa Elia. Ahabu, mtu kama sisi. Aliyepofushwa na uovu. Ninachosikitishwa nacho sana juu ya Ahabu kinaonekana katika aya ya 3. Nenda nami pale aya ya 3, ya 4, ya 5 na ya 6. Nisome nawe pale, nenda nami. Aya ya 3, Ahabu akamwita nani? Akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, yani alikuwa msimamizi wa ikulu. Na anasema, na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Haleluya! Hata katika kumbi za Yezebeli alikuwepo mtakatifu wa Bwana. Haleluya! Aya nne, kwa kuwa ikawa. Na hapa ndio upate kwa mara ya kwanza inatajwa wazi kile Yezebeli alichofanya. Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatwaa manabii 100 akawaficha 50-50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Sizungumzie Obadia kwanza, lakini ona kinachofuata. Anamwita Obadia kwa nini? Aya ya 5. Ahabu huyu anamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemchemi zote za maji.

mpaka yule anayejikuta amejiweka ndani ya uovu kiasi hicho anakuwa kama mtu tahira. Busara hakuna. Hata kuangalia value, thamani, kipi chenye thamani katika hivi, wanyama au watu? Oh Ahabu, laiti angekuwa naweza akaisikia sauti yetu miaka hii maelfu baadaye, ikirejea nyuma mpaka alipo. Ahabu, ungestuka na kugundua ya kwamba ili nyumbu na farasi wanone, ili upate ulaini na urahisi wa maisha, mrudie Mungu. Vinginevyo si tu hasara ya nyumbu na farasi. By the way, wakati mwingine nilikuwa na mchungaji Chaboma, akawa amefanya utafiti kidogo juu ya nyumbu. Nadhani nyumbu wa kule walikuwa ni tofauti nyumbu wa Ahabu kuliko hao nyumbu wa Afrika Mashariki. Nyumbu wana akili ndogo sana, karibu zero. Akikimbizwa na simba, anajua ni hatari, anakwenda kuliwa, anakimbia. Lakini hapo njiani akikutana na maji na anajisikia kiu, anakunywa maji, anasahau kwamba yuko katika kumkimbia simba. Hao ndio anatetea Ahabu. Viumbe karibu na sifuri. Anaacha raia wa ufalme wanakufa kwa njaa nzito. Dhambi ya Yezebeli imemla. Lakini usidhani ya kwamba inamhusu tu Ahabu. Rafiki, hali ya kiroho inapodorora, ibada inapokosekana nyumbani kwako, unapokosa ibada binafsi, unapokosa muda wa kusoma Biblia binafsi, ukosapo muda wa kuangalia mwongozo wa kujifunza Biblia ukakuelekeza uielewe Biblia kwa namna iliyo halali, unapokosa nafasi ya kuisikia sauti ya Mungu, utakimbizana na visungura, utakimbizana na vinyumbu, utapambana na hasara kwa sababu umemkimbia mtoa faida. Oh Ahabu, anahangaika tena mwenyewe sasa. Yezebeli kashaua manabii na Elia amepona kwa sababu Mungu anamuokoa. Nisiende sana katika hilo, lakini nirejee nawe katika taswira inayofuata ya tatu. Ya tatu inamuonesha Obadia. Obadia mcha Mungu sana. Haleluya. Yule ambaye katika nyua za nyumba au ikulu ya Yezebeli yumo. Yule ambaye katika usimamizi wa masuala ya utawala na ofisi ya mfalme na malkia Yezebeli yumo. Lakini yule ambaye katika mazingira hayo hayo ambayo ni tata, yenye giza ya kukatisha tamaa, yeye na Mungu wake haachani naye. Obadia, licha ya kwamba ni jina zuri tu, mtumishi wa Yehova, ndio maana ya jina Obadia, anaishi kulingana na jina lake. Anatetea kile anachokiamini kwa vitendo. Obadia hasikiki akinena kama Elia. Lakini Elia anapopiga kelele kwa mdomo, Obadia anatenda kwa vitendo. Wakati na Yezebeli muovu anapouua manabii, Obadia anaficha manabii. Haleluya. Wapo wapi watu katika kushuhudia uovu katika jamii? Bwana amewabariki kwa nafasi serikalini. Bwana amewabariki katika nafasi katika jamii, katika makanisa, katika maeneo mbalimbali amewapa nafasi. Wako uko wapi Obadia, ambaye wakati jamii inapoasi, viongozi wajapoasi, watu wajapokufa, utasimama kutetea watu wa Mungu? Utasimama kuokoa watu walioumbwa kwa sura na mfano wake? Utasimama kwa ukweli ulioujua? Utakuwa mtumishi mwaminifu hata katikati ya wakati wa utawala wa giza?

Obadia ni waajabu sana. Unawezaje kulisha manabii 100 hizo nyakati kwa kuwaficha, halafu umewapanga 50 pango hili, 50 pango lingine, na unawalisha kila siku mkate na maji wakati wa kiangazi kikali kama kile? Labda angekuwa mwingine angesema, ngoja tumuombe tu Mungu, atajua namna ya kushughulika nao. Nimewaficha huko, Mungu atashughulika nao huko, watakuwa tu salama. Lakini amewaficha na bado amepeleka providence, amepeleka mahitaji, amepeleka mahitaji. Bwana tukuzwe kwa ajili ya watu wake ambao wapo hata leo. Haleluya. Wanaojali utume, wanaojali kazi ya Mungu hata wakati mgumu, katika makanisa, katika maeneo mbalimbali ya jamii yetu, wapo akina Obadia.

0: wale wanaoponea katika kazi ambayo inafanywa na Obadia wanabaki kwa mbegu inayoendeleza kizazi na kazi ya Mungu daima. Ndipo sasa Obadia katika taswira hii ya tatu anapotajwa katika aya zifuatazo, na nitakuomba usome nami katika aya kuanzia ya sita, aya ya sita ya Wafalme wa Kwanza 18. Kama umeipata sema amina. Neno la Bwana linasema, baada ya hii ili agizo la Ahabu tunagawana maeneo na nikudokezee kabla ya kuisoma hii aya ya sita, nilikuwa nasoma mahali wanazuoni wa maandiko matakatifu wanasema Ahabu alijua kwamba Obadia ni mcha Mungu mwaminifu, licha ya upotovu wa mkewe. Alijua Obadia hawezi kuendana na upuuzi, na hivyo alikuwa amemwamini kiasi ambacho kile ambacho angefanya yeye angeweza kumwamini Obadia naye afanye. Hivyo katika hata kazi hii ndogo ya kutafutia chakula nyumbu na farasi, anamwambia Obadia, wewe ukienda kulia naenda kushoto, ukienda kushoto na kwenda kulia. Ni mtu aliyemwamini yeye mwenyewe akijua hayuko sawa sawa, lakini Obadia yuko sawa sawa. Aya ya sita: basi wakaigawanya nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadia alipokuwa njiani, aya ya saba, kumbe Eliya akakutana naye. Bwana asifiwe. Aya inasema akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Kwa heshima huyu kiongozi wa ikulu akamwangukia nabii, wewe bwana wangu Eliya, kumbe ni wewe. Naomba uone yafuatayo. Obadia anajua aliwahifadhi manabii 100. Obadia ana taarifa ambayo Eliya hana, ya kwamba katika kule kuuawa kwa manabii wa Bwana ambapo Yezebeli alifanya, Eliya alikuwa mtafutwaji nambari moja. Na hapa anaeleza, baada ya hapa anampatia taarifa Eliya ya kwamba wewe umetafutwa mpaka nchi jirani. Nchi jirani hiyo ni wapi kama sio Sidoni, ambapo ndio kwao Malkia Yezebeli. Umetafutwa. Lakini anamshangilia katika hatua hii. Anapomshangilia anamwambia, kama ni wewe kwa kweli namtukuza Bwana, na anaanguka katika miguu yake pale, anapiga magoti. Jambo linalonishangaza, Eliya yuko njiani kwenda kwa Ahabu. Bwana amesema kajioneshe kwa Ahabu. Subiri kidogo. Eliya anajua hatari ya kusimama mbele za Ahabu. Eliya anapima alivyotumwa na Bwana na kile ambacho anapaswa atekeleze. Anakutana na Obadia. Eliya anamfahamu huyu mcha Mungu. Bwana asifiwe. Manabii wanajuana, wacha Mungu wanafahamiana. Anamwambia, sasa nakwambia kitu kimoja, nenda ukamwambie mfalme Ahabu niko hapa. Utasoma mwenyewe kila aya kwa namna yake, lakini inachonishangaza ni kwamba Eliya anataka Ahabu aje. Yaani katika safari aliyoifanya mpaka pale imetosha, sasa Ahabu ndiye aje. Kuna hekima hata katika kutekeleza agizo la Mungu. Bwana asifiwe. Kwamba tutakutana na Ahabu ni lazima, lakini kwamba ni lazima tukutane naye ikulu, inawezekana ikawa sio lazima. Pale pale nilipotoa tamko, panaweza pasiwe salama. Lakini kama agizo lilikuwa, maana agizo halikuwa ikulu,
1: agizo lilikuwa Ahabu.
0: Bwana asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Obadia anasikiliza. Nikamwambie nani? Nikamwambie mfalme Ahabu kwamba uko hapa. Mzee wangu, pamoja na heshima yangu yote kwako, lakini hapa sasa ni pagumu. Kwa nini? Mambo mawili. Na anayataja pale. La kwanza, anamwambia nabii Elia, umeponea chupuchupu tu. Huyu anakuinda kama vile mnyama wa pori, anakutafuta akumalize. Ndiye yeye unataka kutana naye? Hilo ni la kwanza, ni hatari kwako. Lakini la pili linalopelekana na hili, anamwambia nabii Elia, ninakujua mzee wangu, wewe una namna ambayo roho anaweza akakutowesha dakika yoyote. Hivyo nikiwa njiani nakwenda kumuita Ahabu mfalme, maana ananiamini, na nimwambie aje hapa. Tukija hapa hatutakukuta. Wewe utakuwa umeshayeyuka. Hey, si tulikutafuta, manabii wameuawa wote. Wewe umekuwa katika maeneo tu, uko hai kabisa, ni wewe, lakini hakuna aliyekupata. Sasa leo ndio aje hapa. Halafu mimi nitakapokutwa hapa na yeye mfalme tumekuja haupo, kichwa changu kimeenda. Nabii Elia, angalia aya ya 15. Angalia aya ya 15. Nabii Elia akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake. Bwana asifiwe. Hakika nitajionyesha kwake leo. Yaani amini niko hapa, sisogei. Kwa kiapo hicho Mwebrania alitambua, hiki kiapo huwa hakibadiliki, kinasimama. Unaona aya inayofuata, Obadia anaondoka. Ndiyo, anaenda, anamwambia mfalme Ahabu. Mfalme Ahabu anatajwa kwamba akaja kumpokea. Yani, hebu sikiliza rafiki. Ikiwa ulidhani kuwa mtumishi wa Mungu ni kitu kidogo, shuhudia kwa Elia. Kama ulidhani ya kwamba kumtumikia Bwana ni jambo dogo, rafiki, mzee wa kanisa, shemasi, mchungaji, kama ulidhani kumtumikia Bwana ni jambo dogo, mtazame Elia anayejua mahali pake. Mfalme ndiye aje hapa. Bwana asifiwe. Ilifika saa, ilibidi mfalme ndiye aje. Na mfalme anakuja, na kama ambavyo mwanazuoni mwingine katika kudadavua sehemu yanavyoeleza, mfalme haji peke yake, ana walinzi wake, anakuja na kamsafara kake kakumlinda kale, lakini Elia amesimama na walinzi wasioonekana. Haleluya. Na ndipo hapa tunapoenda hatua ya mwisho, tukio la nne, aya ya 17. Kama umeipata sema amina. Ikawa Ahabu alipomuona Elia, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Samahanini jamani, hivi mnasoma maandiko pamoja na mimi mpaka hapa? Nani anayetabisha Israeli? Nani chimbuko la zahama zote hizi, taabu yote hii? Unajua dhambi inavyofanya, haikufanya tu kwa Ahabu. Kuna tabia sisi binadamu tunayo, pale tunapoona tumekosea sana tukapenda kujitetea. Wana saikolojia wanasema hata pale tunaposema uongo tukijua ni uongo, kadiri tunavyousema ndivyo tunavyouamini. Huyu asemaye katika swali hili kwamba je, ni wewe mtaabishaji wa Israeli, swali hili ni uongo mtupu wa shetani mwenyewe. Na Ahabu mfalme anadhani huyu nabii wa kweli wa Mungu anaweza kuchezeshewa maneno. Sikiliza aya ya 18
1: Elia
0: anamwangalia mfalme anasema kwangu mimi mbele za Mungu naye simama kwake mbele yake wewe ni kitu kidogo sana.
1: Akajibu si mimi niliyewataabisha Israeli bali ni wewe.
0: Haleluya.
1: Wewe anasema na nyumba ya baba yako kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana nawe umewafuata mabaali.
0: Sasa upelekee watu unikusanyie jamii ya Israeli. Hello. Kama unaiona aya 19 nani anayemwagiza mwenzake hapa? Ni mfalme anamwagiza Elia.
1: Aya 19 inasema niletee watu nikusanyie unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli. Na wale manabii wa Baali anawataja kwa namna zao. Kuna manabii wa Baali 450 na manabii wa Ashera 400. Jumla wale makuhani 850. Nikusanyie wanaokula chakula mezani pa mke wako.
0: Walete. Alafu tutakutana Karmeli. Nina habari njema kwako.
1: Haleluya.
0: Elia anapokutana ana kwa ana na Ahabu, Elia anathibitisha ya kwamba unapomtumikia Bwana jivike ujasiri wa Bwana.
1: Twaweza kutofautiana namna tunavyozungumza. Tunaweza kutofautiana namna tunavyofikisha ujumbe. Lakini tunawajibika kufikisha ujumbe kwa ulimwengu ulioharibika.
0: Hello.
1: Unawajibika kumwambia ndugu anayeanguka kwa kumsaidia kwa lugha ya upendo ana kwa ana. Usiogope.
0: Hakuna sababu. Na katika hali ya kawaida tu, Elia ananiambia kwa lugha rahisi, lugha sahili kabisa, ambayo inaonekana kama vile ni taswira iliyotangulia. Yaani ni picha ya kinabii inayoanzia kwake Elia ambayo itakuja katika Luka sura ya 21. Luka yetu, sura yetu kuu katika juma hili, ambayo inasomeka kwenye aya ya 12 hadi ya 15 kwa maneno yafuatayo. Lakini kabla ya hayo yote kutokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali.

0: jibu. Haleluya. Kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Ahabu anatumwa kama kiranja wa shule ya msingi. Habari imegeuka. Ulikuwa unaniwinda? Si niko hapa. Fanya unachotaka. Huna. Nenda. Na majeshi yako yote na kanikusanyie waovu wanaokula mezani mwako. Nami nitakutana nao Karmeli. Kuna siku inakuja. Lakini kabla ile siku haijafika, lazima tuitwe Karmeli. Wito wa Karmeli haukomei wakati wa Ahabu. Wito wa Karmeli upo wakati wetu leo, karne ya 21. Wito wa Karmeli wa kwenda kujua kusuka au kunyoa. Wito ambao unaalika yeyote ambaye amewahi kusikia ukweli wa neno la Mungu, anayeitwa kuambia, anaambiwa njoo uone kile ambacho ukweli wa Mungu unakisema. Wito huo upo katika kila kizazi. Na ndio maana kuna neno ambalo linatumiwa katika kanisa langu, the present truth. Ni ukweli wa leo kwa kila kizazi hadi Yesu ajapo mara ya pili. Elia ameusimamia huo na ameusimamia kwa ujasiri, kwa sababu roho wa Bwana amemjaza uwezo na nguvu. Na hiyo ni changamoto kwangu, ni changamoto kwako. Simama katika zamu yako. Ita watu Karmeli. Hutaibika. Na hata utakapoiona hiyo Karmeli kesho, tambua kwa yakini ya kwamba walikuwa na nafasi ya kufikiri kabla ya kufika pale. Kwa nini wameitwa? Ni nani aliyewaita? Piga picha. Manabii wale 850 wanaambiwa Nabii Elia Mtishbi ameitisha kwamba tunakutana Karmeli. Sio mfalme Ahabu. Ahabu ametumwa. Wana muda wa kufikiri kwamba hivi imekuwaje leo mfalme ametumwa na yule nabii ambaye alitafutwa auawe. Na unaweza ukao jaliona hili, lakini hawa manabii pia ni maadui wakubwa wa nabii Elia. Maana wanajua miungu yao ni tofauti kabisa. Inawezekanaje tunakwenda mahali pamoja watu wa miungu miwili tofauti? Lakini Elia ameita na mfalme ametii, tutaenda. Karmeli ni lazima. Bonde au mlima wa kukata maneno. Tunaposimama ukingoni mwa Karmeli, hivi umetembeaje na Mungu wako? Mwaka unaoisha huu wa kiroho, umetembeaje na Mungu wako? Je, uko tayari kweli kusimama kwenye Karmeli ya leo? Ikiwa ni nia ya moyo kabisa ya kwamba ninataka nivishwe ujasiri wa Elia, ujasiri unaoweza kutiisha mamlaka kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Kuna namna nyingi katika mazingira ya maisha yetu, namna anuwai hazielezeki. Kila mmoja ana mazingira yake. Bwana aweza kutumia mazingira yako kutiisha ufalme wa giza. Katika mazingira hayo, je, utajivikaje ujasiri wa Roho wa Mungu? Kiwa ni hitaji lako kwamba Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akuvishe huo ujasiri. Simama. Ujasiri huu unakuja kwa kutazama uso wa Bwana kila siku. Hauji kwa namna ya kuizinduka tu asubuhi na kusema leo nitakuwa jasiri. Unatembea ukilishwa Roho wa Bwana akitawala, akiongoza, akikuempower, akikupa uwezo. Anayeita haiti tu watu waingie kwake halafu anawaacha kama walivyokuwa. Anawawezesha kwa kuwajaza kwa Roho wake, na neno la Mungu linapotawala ndani yao wanafanywa kuwa jasiri. Jasiri wapo vijana, tena wadogo. Jasiri wapo vijana wakubwa. Jasiri wapo akina mama walio jasiri katika Bwana. Jasiri wapo akina baba walioamua kuwa jasiri. Na ninapoamua kwa kusimama hivi, unapoamua katika chumba chako, mahali popote unapofuatilia, unajua Mungu anaona na anaweka muhuri kwa wanaoamua. Si anasema katika Waefeso kwamba anatia muhuri wa Roho Mtakatifu hadi siku ya ukombozi. Tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, asante kwa sababu neno lako lililo kuu kamwe halipungui nguvu. Kama ilivyokuwa kwa mtumishi wako Nabii Elia, ndivyo ambavyo umenena nasi tena leo, ya kwamba iwe ni Ahabu na ufalme uliotopea katika uovu, iwe ni namna za giza zinazosumbua, uwe ni ushirikina usio na maana, wewe ni mshindi. Na tunapokushikilia wewe, tunapata ujasiri wa kumshinda yule mwovu. Tupatie ujasiri huo kwa kutujaza Roho Mtakatifu. Tunaomba upokee dua ya kila mmoja wetu. Tumeomba katika Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
1: Mnasemaje kwa mchungaji Tuvako? Amen. Asante. Na kama ni daftari, kurasa za mwanzo zinazidi kupungua. Na kama ni kitabu, basi ile mianzo ya ushawishi inazidi kupungua. Na kama ni gazeti, basi kichwa cha habari huenda bado kikawa kinaandikwa. Na kama ni hadithi inayosimuliwa, huenda mianzo ya hadithi inapungua na kiini kinafuata. Kwa hivyo ungana nasi kwa sehemu ya kuiandika shajara yetu ya makambi ya mtaa wa Kwaraa, kwamba mwaka 2026 tulikutana na Yesu uso kwa uso. Na nikutakie heri na baraka tele unapokuwa na jioni iliyo njema, mpaka tena tutakapokutana hapo kesho saa 4 kamili asubuhi. Lakini wasihi wale wote ambao wanapatikana hapa katika viunga vya Babati, karibuni kuanzia saa 2 kamili ili kusudi tuendelee na vipindi vingine pia. Kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania, tulikuwa na Elia Jackson Mwarangi Sekiete, Francis Manumbu, Delfina nyuma ya jukwaa, lakini pia Abraham William, bila kumsahau Baraka Ayubu. Mimi ninaitwa Kijembunzi, na sasa tunarejesha matangazo haya Mikocheni Biji in Dar es Salaam kwa kenjinia Ellen Charles kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine bora na murua. Usitoke kando ya runinga yako. Hii ni Hope Channel Tanzania, ambayo ni kituo nambari moja kwako kwa matangazo. Nikutakie heri na baraka tele. Mungu mwema akutunze, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.

Na msikilizaji ulikuwa ukisikiliza ibada ya jioni katika sikukuu za vibanda ama makambi kutoka pale Kwara wilayani Babati mkoani Manyara. Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nasi katika matangazo haya. Na hivi punde tutajiunga na wenzetu kutoka katika studio zetu zilizoko pale wilayani Same mkoani Kilimanjaro katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Baki pamoja nasi, Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Endelea kuwa nasi.

Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena. Tupo katika kipindi kingine tena cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa lugha ya Kiswahili kutokea hapa Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania zilizopo studio ndogo za AWR Tanzania. Ni matumaini yangu umebarikiwa na vipindi vilivyopita, na sasa katika kipindi hiki tena ni kualike ubarikiwe unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania. Jana tulijifunza upendo unachofanya, na nikukumbushe tu kwamba tuko somo la saba katika siku hii ya leo. Basi tutajifunza kile upendo usichofanya. Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania katika mjadala huu wa kujifunza mwongozo wa Biblia kwa lugha ya Kiswahili. Na nikuambie tu kwamba msikilizaji, wewe unaituma maswali na ujumbe, kila swali na kila jumbe zitasomwa hapa katika siku hii ya leo, na maswali ya jana ndiyo tutakayoanza nayo. Lakini kwa kufungua kipindi chetu hiki, kabla sijaenda mbali, kwa jina naitwa Nanaili Kajiru, na pamoja nami nipo na mama Mkitunda.

0: upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni. Haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake, haoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, kutumaini yote, hustahimili yote.
1: Asante. Kwa hiyo hapo anatupatia sifa hasi na sifa chanya. Kwa hiyo jana tuliangalia sifa chanya. Leo moja kwa moja tunaenda kuangalia sifa hasi. Ni kile upendo usipofanya. Basi kabla hatujaanza na hatujaendelea sana, naomba tusikilize maswali machache ambayo ndugu wasikilizaji walitumia jana. Na naomba nikumbushe kwamba namba ambayo tunaenda kutumia kwa ajili ya jumbe ni 0678-999-442. Tunakusihi utume ujumbe na usipige simu. Karibu kwa maswali.
2: Haya, huyu anaitwa Mary Masasi. Napenda sana kusoma magazeti ila Biblia sipendi, tena naichukia. Nisaidie nipate pendo la Kristo.
1: Asante dada Mary kwa kuwa mwazi kwamba unapenda sana magazeti lakini Biblia hupendi. Muombe Mungu sana ili akuwezeshe kupenda kujifunza Biblia. Roho Mtakatifu ukimuomba kwa dhati atakuwezesha, kwa sababu hii ni karama ambayo tunaipata kwa njia ya Roho Mtakatifu kama apendavyo, na tukimuomba anatupatia. Unaposoma Biblia unaweza usielewe, lakini kadri unavyorudia rudia Roho Mtakatifu atakufundisha. Karibu kwa swali lingine.
2: Anasema anaitwa Pale Lazaro. Asanteni sana, Mungu awabariki. Je, kama mtu namsamehe na bado ananikosea, unafanya nini?
1: Asante dada Lucy, tusaidie kujibu ndugu msikilizaji kwamba anamsamehe mtu lakini anarudia kosa, atufanyeje?
0: Kuna kanuni ambayo Yesu alitupatia kwamba samehe 70 mara 70. Haijalishi kwamba amekukosea mara ngapi, kama ambavyo Kristo anatusamehe, ndivyo ambavyo na sisi tunatakiwa inatupasa kuwasamehe wengine.
1: Asante. Pia tunakukumbusha kwamba jana tulisema kwamba kabla hujahesabu makosa yale ambayo mwenzako anafanya, ili uone kwamba anarudia rudia, wewe jiulize, umemkosea Yesu mara ngapi? Unamkoseaje Yesu na Yesu bado anakusamehe? Anakusamehe kwa sababu bado amekupa pumzi ya uhai, unaendelea kuishi. Hilo tu linatosha kujua kwamba Yesu anafanyaje? Anaendelea kutusamehe. Amen. Na anatuvumilia. Hivyo huyo mtu msamehe, lakini pia muombe. Usimwache tu kwamba kwa nini anarudia. Fanya maombi kwa ajili yake, funga kwa ajili yake, piga magoti kwa ajili yake,

0: Ngozi kutoka Choweti, Masasi. Anasema swali langu nataka kujua maana ya upendo hautakabali ni nini?
1: Asante. Yeye anakwenda kwenye ile sifa hasi, upendo hautakabali. Namuomba avute subira kidogo, leo tuende pamoja naye, maana tutakuwa na somo hilo katika siku ya leo. Namuomba asitoke kwenye runinga yake au kwenye

0: sifa hasi kile upendo usichofanya. Asema jana tulitazama mambo saba ambayo upendo hufanya. Leo tutaangalia mambo manane ambayo upendo haufanyi. Dada Lucy, tunaomba kutupitishe katika jambo la kwanza ambalo upendo haufanyi kulingana na somo la leo. Karibu.
1: Jambo la kwanza ambalo upendo haufanyi ni hauhusudu. Inaweza kutumika kwa namna chanya kama katika kutaka karama zilizo kuu, kutaka karama za rohoni, natakeni sana kuhutubu. Hapa ingawa kama katika Matendo 7:9 ni hasi, ni sawa kutaka karama za rohoni, lakini sio kuwaonea wivu watu wenye karama au vipawa. Hili linasababisha mafarakano. Kisoma katika Korintho wa kwanza 3:3.
0: Asante. Naomba tupitie mafungo yale ambayo yameelekezwa pale ili tuone kwamba haukusudu ni vitu gani. Ametuambia kwamba inaweza ikaleta mafarakano, lakini ametuambia kwamba inaweza ikawa inampa mtu mwingine chuki. Sasa tumejifunza kwamba upendo uliojengwa katika Kristo hauleti chuki. Sasa tuangalie mafungu yale tuliyoelekezwa pale. Tuna Wakorintho wa kwanza 12 na ile aya 31.
1: Anasema, takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora.
0: Takeni sana karama zilizo kuu, lakini Paulo anasema anaonyesha njia iliyo nini? Iliyo bora. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 14 aya ya kwanza inatuambia nini?
1: Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu.
0: Tutafute sana upendo na kutaka karama, lakini zaidi sana tupate kuhutubu. Tuangalie aya 39 katika kipengele hicho.
1: Katika aya 39 anasema, kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuhutubu, wala msizuie kunena kwa lugha.
0: Katika haya tutake sana kuhutubu. Anasema hapa, ingawa kama katika Matendo 7:9 ni hasi, tuangalie katika Matendo 7:9 ni kitu gani kinachozungumziwa pale. Katika Matendo ya Mitume 7 na ile aya ya 9, kuna kitu gani kinachozungumziwa hapo?
1: Anasema Matendo 7:9 anasema, wale wazee watu wakimwonea wivu Yusufu, wale wazee wetu wakimwonea wivu Yusufu, wakamuuza aende Misri, Mungu akawa pamoja naye.
0: Anaelezea jinsi ambavyo ndugu zake Yusufu alimchukia nani? Yusufu, kwa kile kilichokuwa ndani ya Yusufu. Na kwa sababu ya hali iliyokuwa ndani ya Yusufu wakamuonea wivu. Lakini baada ya kumuonea wivu wakaamua kufanyaje? Kumuuza. Lakini Mungu akaendelea kuwa pamoja na nani? Na Yusufu. Kwa hiyo natukumbusha juu ya upendo ambao hauhusudu. Usimwonee mtu wivu kwa sababu ya kitu fulani ambacho Mungu amekiweka ndani yake.

0: wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu?
1: Anatukumbusha. Kama sisi, mimi na wewe, katika nafsi yangu, kuna tabia ya husuda. Anasema kwamba hapo tunaenda kwa matendo ya nini? Ya mwili. Kwa maana sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwili, maana ikiwa kwenu kuna husuda, kuna fitina, je, si watu wa tabia ya mwili? Ninyi tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa na husuda, anakuwa na wivu juu ya mtu mwingine, fitina juu ya mtu mwingine, na fitini mwenzako moja kwa moja, kwa unapojikagua jua kwamba hiyo ni tabia nini ya kibinadamu. Maana tumesema kwamba tabia Kristo haiko hivyo. Kwa hiyo tunakumbushwa katika somo hili, nimelipenda kwamba linanipa nafasi ya kujikagua mimi binafsi.
0: Ndio.
1: Kwamba je, hizi tabia nilizo nazo zinamwakilisha Kristo au zinamwakilisha binadamu? Kwa hiyo anatukumbusha kwamba upendo, kile upendo usichofanya, upendo hauna husuda. Upendo hauna husuda. Tuangalie sifa ya pili ambayo upendo usichofanya. Karibu.
0: Sifa ya pili ni upendo hautakabari. Kitenzi hichi kinatoa wazo la majivuno na tamaa ya kutaka kusifiwa na wengine. Upendo hata hivyo haujitazami wenyewe hivyo. Hili liko wazi zaidi katika sifa inayofuata.
1: Asante. Kuna mtu ameuliza maana kutakabari. Ameiweka wazi kwamba ni kutaka kusifiwa na nani?
0: No.
1: Na wengine. Yaani unafanya kitu lakini unatamani fulani ya kusifia, onekane kwamba wewe ndio ulisababisha kitu fulani kifanikiwe.
0: Yeah.
1: Ukimwona fulani yuko hivyo, mimi ndiye nimemsababishia wewe hivyo. Na kama huyo mtu ukimfanyia alafu hakusifii, una maana tayari unakuwa na shida kwenye
0: moyo.
1: Unaumia.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kutakabari ni kutaka sifa, ambapo kila unachofanya unataka sifa. Nadhani ndugu wetu aliyeuliza swali hilo tayari hapo limejibiwa. Anasema kinatoa wazo la majivuno na tamaa ya kutaka kusifiwa
0: wengine.
1: Wengine wakusifie. Sasa kuna watu tuna tabia hizi.

0: hiyo sio tabia ya upendo wa Kristo. Sio tabia iliyojengwa katika upendo wa nani?
1: Wa Kristo.
0: Kwa hiyo ndugu ndugu wetu msikilizaji ambao kunauza kwamba ni nini maana ya kutakabari, ni asema ni kujivuna, kuwa na tamaa ya kutaka kusifiwa na wengine. Ukishakuwa na hizo tabia, hilo neno ndipo linapotumika. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo upendo haufanyi. Hata kama wewe unaweza kufanya kitu kizuri sana katika familia yako, ukafanya kizuri sana katika kanisa lako, ukafanya kizuri sana katika jamii na kuzunguka, lakini usitake kwamba wajue kwamba nani kafanya. Ila pia hiyo ni tabia ya mwili. Kwa hiyo

0: upendo haujitazami mwenyewe. Yaani lazima utazame kwanza watu ambao ni wapo nje yao. Yaani watu wengine walioko pembeni yako. Nisijitazame mimi. Kute upendo kama ambavyo ametanguliza hapo mwanzo kusema kwamba ni kutaka kusifiwa, hiyo hautakabari, maana yake ni kutaka kusifiwa na watu wengine. Ina maana ninapofanya nikitaka kusifiwa, ina maana tayari nimejitazama mimi mwenyewe. Sifa hiyo haitakiwi kuwepo ndani yangu. Ina maana kama Kristo anatawala ndani yangu, haitakuwepo. Yeah.
1: Asante. Hebu tuangalie sifa nyingine. Tupo kwenye sifa ya kitu kingine, ya sifa hasi ya tatu. Dada Lucy, unaona nini pale?
0: Haujivuni. Upendo haujivuni. Kitenzi hicho kinatokea katika Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa kwanza, katika kauli ya kuvutia ya Paulo, ujuzi kuleta majivuno bali upendo hujenga. Kinarejelea mtu aliyejawa na sifa ya kujiona bora kuliko wengine.

0: nikashika namba kama moja. Nimekazana sana. Sasa hiyo inatukumbusha kwamba upendo hauna tabia ya kujivuna. Katika Korintho wa kwanza ile 8 aya ya kwanza anatuambia nini?
1: Anasema Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa kwanza anasema na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, tunajua kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga.
0: Ujuzi unaleta majivuno, lakini upendo unafanyaje? Unajenga. Ina maana kwamba hata kama una ujuzi fulani, lakini ukiwa na upendo utaangalia zaidi katika kujenga, sio katika kuonekana kwamba wewe ndiye umefanya jambo fulani. Na ametukumbusha pia kwamba hili nalo tunatakiwa kuliangalia. Tunaangalia sifa ya 4 inatuambia nini?
1: Sifa ya 4 inasema haukosi kuwa na adabu. Hicho kitenzi kinaweza kuwa na maana nyingi. Hata hivyo, kwa ujumla kinamaanisha kutenda kinyume na viwango vya kijamii na kimaadili kwa namna yenye kufedhehesha, ya aibu, isiyo na heshima au isiyofaa. Huenda Paulo anarejelea tabia ya kiburi na ya kifidhuli ya kundi la wenye nguvu kuelekea washiriki dhaifu huko Korinto. Kusema katika Wakorinto wa kwanza 4 mstari wa 10 na Wakorinto wa kwanza 8.
0: Tuangalie Wakorinto 4 aya ya 10 inatuambia nini?
1: Wakorinto wa kwanza aya ya 4 mstari wa 10 anasema

0: lakini sisi hatupati heshima.
1: Asante. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba upendo haukosi kuwa na nini? Na adabu. Na katika ile Wakorintho wa kwanza 8, naomba tuipitie Wakorintho wa kwanza 8 tuone nini kinachotokea katika Korinto na inaonekana pia kinatokea kwetu leo katika makanisa yetu. Karibu tupitishe katika Wakorintho wa kwanza 8.
0: Anasema, na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado, kama impasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Basi, kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa

mbinguni ama duniani, kwa vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu, hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Lakini angalieni huu uwezo wenu, hatuongezewi kitu. Lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio

0: ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele nisije nikamkwaza ndugu yangu.
1: Asante. Kwa hiyo Paulo anatuelezea jinsi ambavyo wale ambao anasema wenye nguvu na wale dhaifu wanaweza, mwenye nguvu anaweza akamkwaza yule dhaifu kama atafanya mambo ambayo yule mdhaifu bado hajaelewa kwamba afanye nini. Kwa anatukumbusha kwamba tujihadhari katika matendo yetu, kwa sababu anaposungumzia wenye nguvu na wadhaifu hana maana ya kiafya, ana maana wale wachanga ndani ya nini, ya kanisa. Na wale ambao labda wamekaa kanisani kwa muda mrefu. Kwa hiyo tuwe makini katika utendaji wetu, ili tusije tukawakwaza wale ambao ni wachanga na wakashindwa kuendelea na safari. Tuwe na hapa, Paulo anasema kwamba kwa sababu hiyo yeye anajiamulia kwamba kuna vitu mbalimbali hata tumia ili asiwakwaze wengine.
0: Amina.
1: Kwa hiyo anatukumbusha kwamba upendo haukosi kuwa na adabu. Kwa hiyo kumbe, unapoacha mambo mengine ambayo ungeweza kuyafanya bila madhara, lakini ukijua kwamba litaleta madhara ukaliacha, tayari umekuwa na adabu. Kwa hiyo upendo haukosi kuwa na nini?
0: Na adabu.
1: Unatakiwa ujikague, uelewe kwamba je, ninapotenda jambo hili naleta madhara au sileti madhara? Ukiona naleta madhara, basi ni bora kufanyaje?
0: Kuacha.
1: Ili usimpe mwingine changamoto au shida katika kukua kiroho. Hapa napoongelea ni swala zima la kukua nini? Kukua kiroho. Hebu tuangalie sifa nyingine.
0: Sifa nyingine inasema hautafuti mambo yake. Hili ni sawa na kile anachosema Paulo katika Wakorintho wa kwanza 10:24. Mtu asitafute haki yake mwenyewe bali ya wenzake. Tafsiri ya mwandishi: upendo huacha haki zake kwa ajili ya wengine. Ukitazama katika somo la tano, katika mazingira ambayo kila mtu anatafuta haki zake, haki za mwenzake, wote wanafaidika.
1: Hautafuti mambo yake. Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza 10 na ile aya ya 24, kwamba haya mambo yake haitafuti mambo yake mwenyewe. Anasemaje? Tunasema mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. Hili jambo ambalo kama sio msingi uliojengwa katika Kristo si rahisi katika shughuli zetu za kila siku, katika kujitafutia. Ubinafsi umetutawala. Mimi kwanza. Karibu dada Lucy, ongezea kitu hapo katika kutafuta mambo yake. Tukoje sisi kama wanadamu, tunaishije? Karibu.
0: Sisi kama wanadamu tukiingia katika uhalisia, kama ambavyo umesema, ubinafsi umetujaa, ni ngumu kama tabia ya Kristo haipo ndani yako kukiishi hichi kitu ambacho Paulo amekisema hapa kwamba hautafuti mambo yake. Kwa hivyo ni ngumu mimi kutafuta kama Kristo haipo ndani yangu, au ile sifa au tabia ya rohoni, upendo ambao unatoka rohoni haupo, nitakuwa nikitafuta mambo yangu mwenyewe, sitafuti ya mwingine. Yaani kumfanya mambo yangu kwa ajili ya kufaidika mimi mwenyewe. Lakini hapa Paulo amesema kwamba upendo ambao huo upendo ambao hautafuti mambo yake kamwe. Ukitafuta mambo ya wote, ina maana wote, mimi na yule ambaye tuna faida kwa

0: Kutoka 20 kuanzia ile ya aya ya 8 kwenda aya ya 11. Kwa sababu umeenda katika siku, utaona kwamba siku pale zinazoongelewa ni siku ipi ambayo inafaa kwa ibada. Na pia ukumbuke kwamba katika Mathayo 5, Bwana mwenyewe Kristo anasema sikuja kutangua Torati wala manabii bali kutimiza. Kwa hiyo hakuna sehemu yote, ukishasoma ile Kutoka 20 aya 8 kwenda 11 na ukienda katika ile Mathayo, utajua kwamba hakuna kitu chochote ambacho Yesu alikipangua kwa kuja kwake. Kama ilikuwepo hivyo katika Agano la Kale, imebaki hivyo hivyo. Kwa hiyo dini ya kweli ni upendo, lakini katika siku tumekuelekeza ukasome katika aya hizo, na utaweza kujua kwamba ni siku ipi ambayo inaweza kukusaidia sana kuendelea kujifunza na kuelewa zaidi juu ya dini ya kweli.
1: Swali lingine anasema, Bwana ni mwema. Swali langu, kwa nini upendo wa sasa umepoa au tunatimiza unabii? Anaitwa Marco Muhammad kutoka Itilima.
0: Asante ndugu Maiko, umeuliza swali na ukajaribu kujijibu swali. Yumkini pia majibu yote sahihi kwamba unabii unafanyaje, unatimia. Lakini ametuambia kwamba tusikubali unabii ukatimia juu yangu. Wewe ambaye umeelewa hili, basi endelea kutafuta upendo wa kweli wa Kristo, ili tuendelee kuwa na upendo ule ule ambao Kristo alijitoa nafsi yake akaja kufanyaje, kutufia. Karibu dada Lucy, tumuongezee ndugu jambo hapo. Anasema kwamba kama ulivyosema, basi ni hivyo hivyo kwamba tuendelee kuombeana pia, ili upendo usifanyeje, usipoe. Lakini Kristo anatuhitaji tuangalie mzizi wa upendo, kama yeye mwenyewe alivyofanyaje, alivyotuelekeza. Asante.
1: Swali lingine anasema, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina.
1: Naitwa Mama Debora kutoka Chikoweti, Masasi. Watumishi, naomba mnieleweshe, sijaelewa Wakorintho wa kwanza 13, maana hapa pagumu sana, tunachukulia rahisi sana.
0: Asante Mama Debora, ni ukweli tunachukulia rahisi tukisoma, lakini kwa maombi mengi tunatakiwa tuelewe Wakorintho wa kwanza 13, tujengwe upendo wetu katika Kristo. Kristo alijitoa nafsi yake akaacha enzi, akaja kunifia mimi na wewe ili tupate kuokolewa. Kile Kristo alichokifanya ndicho ambacho tunatakiwa tukifanye, tusichukulie kirahisi. Tunatakiwa tufanye kile kile ambacho Kristo alikifanya. Na ndio maana leo mada hii imeletwa, kwa sababu ametukumbusha katika somo la juzi Jumapili kwamba upendo unaoongelewa hapa sio ule wa kupenda strawberry, sio kupenda tufaa, sio kupenda ndizi. Kinachoongelewa hapa sio hicho, sio kupenda mwenzi wala mtoto. Kinachoongelewa ni kile kiini cha Kristo kuacha enzi akaja kutufia. Na anatuambia kwamba kama tutaweza kuwa na huo upendo wa namna hiyo, basi tutakuwa tumeakisi tabia ya Kristo. Kama anavyosema hapa, ni pagumu sana, ni kweli, lakini panahitaji kukakamaa kumtafuta Kristo. Tunaomba tuendelee kukumbusha namba yetu ya kuwasiliana. Kama ndio umefungua redio yako, kipindi kinachoendelea ni mjadala wa kujifunza Biblia, na namba yetu ya kushirikiana na wewe ni namba 0678999442. Tuma ujumbe. Tunashukuru wale ambao mmetuma jumbe zenu, na tumeendelea kusoma na tumeendelea kushirikiana. Tunaomba muendelee kutuma jumbe zaidi, na tunatutia moyo kwamba mko pamoja nasi katika kipindi hiki, na Bwana awabariki.
2: Amina.
0: Tunapoendelea na kile upendo usichofanya, tuna kitu kingine ambacho kinaangaliwa pale. Upendo haufanyi nini? Karibu Darusi.
2: Upendo pia hauhesabu mabaya. Kitenzi hicho kina maana ya uhasibu. Kina maana uhasibu hapa, kumaanisha kwamba upendo hauzingatii makosa ya mtu. Kwa maneno mengine, upendo pia unamaanisha kusamehe.
0: Asante. Nakumbuka tulipoanza, kuna mtu aliuliza ni msamehe mara ngapi, mtu namsamehe na bado anafanya nini? Anarudia. Hapa amesema kinamaanisha maana ya uhasibu, kuhesabu. Jana nimemsamea, amerudia tena. Huyu juzi alifanya hivi hivi, amerudia tena. Anatukumbusha upendo hauhesabu mabaya. Kama umenisamehe, umemsamehe, na hiyo inajifuta kabisa. Inapojitokeza ni upya na unasamehe, tukakumbushana kwamba tukitaka kujua kwamba tusihesabu mabaya, mimi mwenyewe nijipime kwamba kwa Kristo wangu ninachofanya, ninafanya, namkosea mara ngapi, namwangika mara ngapi msalabani, na bado ananisamehe. Tukajiuliza, unajuaje kwamba amekusamehe? Ameendelea kukupa nafasi nyingine ya kukumbuka ili uweze kujishikamanisha na yeye.
2: Amina.
0: Roho Mtakatifu amekukumbusha kwamba huyu amefanya, ameungama tena kwa sababu amefanya hivi. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba tusihesabu mabaya. Tusihesabu mabaya, na ametukumbusha kwamba tusamehe. Upendo unamaanisha kusamehe. Ndugu msikilizaji, tunaomba tuendelee na kipindi chetu, kwamba upendo hauhesabu mabaya. Lakini kuna kitu kingine hapa ambacho upendo haufanyi. Karibu darasa.
2: Kitu kingine ambacho upendo haufanyi ni kwamba haufurahii udhalimu. Upendo hauhesabu tu mabaya ya mtu mwingine, lakini hauyafurahii. Tunapowapenda wengine kweli kweli, hatuyafurahii makosa yao, bali badala yake tunatafuta kuwasaidia.
0: Kwamba ukiona kosa la mtu, jitahidi sana kumsaidia huyo mtu, kumtoa katika hilo kosa. Lakini usiangalie kwamba yeye huyu kafanya hivi, basi si unaona niliwaambia, alafu tunaanza si mtoto wa fulani, niliwaambia kabisa kwamba kwa tabia yake ile hatoboi. Sasa ukishakwenda huko, tayari umekwenda kwenye mambo ya mwili. Tunatakiwa kama basi tumeona shida kwa mtu mwingine, tumuombee, na tunapomuombea tumfanyie kazi, tumsaidie ili aweze kurejea na atembee katika njia iliyo nini,
2: iliyo
0: sahihi. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba hizi ni sifa ambazo upendo haufanyije, haufanyi usichofanya. Moja, hauhusudu. Mbili, hautakabari. Lakini tatu, haujivuni. Nne,
2: haukosi kuwa na adabu.
0: Tano,
2: hautafuti mambo yake.
0: Sita,
2: hauoni uchungu.
0: Saba,
2: hauhesabu mabaya.
0: Na nane,
2: haufurahii udhalimu.
0: Sasa katika hizi sifa ambazo tumezitaja, endapo utajikuta kwamba katika kujihoji kwako, katika kujikagua kwako, ipo sifa bainishi unaokuwa nayo, jitahidi kupiga magoti na kumwomba Roho ile fanyeje, akondolee sifa hiyo. Kwa sababu hiyo ni sifa hasi ya nini, ya upendo. Anatukumbusha pia kwamba sisi ni wanadamu ambao tuna ile sifa ya kibinadamu, lakini Roho Mtakatifu, kama tulivyojifunza katika somo lililopita, kwamba anagawa karama kama anavyopenda. Hivyo hivyo anaweza kutuondolea hizi sifa na tukaendelea kuishi katika hali ambayo ni ya kumwakisi Kristo.
2: Amena.
0: Anatukumbusha kwamba ili tuweze kuwa na kujenga msingi wetu katika Kristo, lazima tuwe na maombi katika nyumba zetu.
2: Amina.
0: Lazima tuwe na maombi katika ibada zile za kanisani, tushiriki ibada za kanisani, lakini pia tukumbuke kuwasaidia jamii nao tuzunguka. Tunapotenda yale matendo mema, tukijengwa katika Kristo, tutaona changamoto za wenzetu zitakuwa ni changamoto zetu, na hivyo tutawasaidia.
2: Amina.
0: Kuna jambo lingine ambalo nimependa pia tuliangalie katika siku hii, kile ambacho upendo usichofanya. Lakini hapa ninaona kisa kidogo ambacho mwandishi alituandikia hapa, tuone hapa kuna sifa mbili zitakazozona, kuna sifa chanya na sifa hasi. Anasema Ana anaishi na bibi yake mzee. Rafiki zake mara nyingi kumwalika atoke nao, lakini yeye kuchagua kubaki nyumbani kupika, kufanya usafi na kumsomea bibi yake, ambaye wakati mwingine husahau kwa sababu ya ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Jioni moja bibi yake Ana anakasirika na kumfokea akisahau wema wote ambao Ana amemtendea. Badala ya kukasirika au kuondoka, Ana anamshika mkono.

0: ni aina upendo unaoakisi upendo wa Mungu kwetu, ule ambao haushindwi kamwe. Kwa hiyo kisa hiki kinatupatia sifa chanya kwamba binti huyu hamhudumii bibi ile apendwa. Mm. Anaendelea kumhudumia bibi na kumpenda, hata kama wakati mwingine bibi anamfokea. Yeye haondoki, anamwambia tu bibi upenda. Na wakati huo huo anaitwa na wenzake kwamba wafanyeje?
1: Wakacheze,
0: watoke, waende maeneo mbalimbali, lakini yeye anabaki nyumbani. Huu ni upendo ambao umekitwa katika nini? Katika Kristo. Anasema kwamba yeye hakufanya hivyo ili apendwe. Kwa hiyo katika somo hili la juma hili, ndugu msikilizaji na ndugu mwanadarasa, tumepata nafasi ya kujikagua kwamba je, wewe uko katika nafasi gani? Umesimama wapi? Unaonekana vipi? Ukishaona kwamba unatenda jambo lakini anasema roho inauma, moja kwa moja jua kwamba hapa natembea katika hali ya mwili na si katika hali ya nani?
1: Yeah.
0: Ya Kristo. Anatukumbusha hivyo. Na ndugu msikilizaji, naomba tuendelee kuangalia sifa hizi, sifa chanya. Sasa tuzitengeneze sifa chanya na sifa hasi. Zinapatikana katika lesoni kubwa. Kama unako na lesoni yako, ile lesoni yetu ya kubwa ni ukurasa wa 94, lakini lesoni ya mwalimu ni ukurasa pia wa 94. Anasema sifa za upendo katika Wakorintho wa kwanza 13 aya 4 kwenda ya 8, sifa chanya na sifa hasi. Dada Lucy utasoma sifa chanya, wakati huo huo nitasoma sifa hasi, tutakwenda nazo pamoja. Moja,
1: sifa chanya, upendo huvumilia.
0: Katika sifa hasi, upendo hauhusudu.
1: Sifa ya pili, sifa chanya, upendo hufadhili.
0: Na sifa nyingi ya hasi ni upendo hautakabari.
1: Upendo hufurahi pamoja na kweli.
0: Katika sifa hasi, upendo haujivuni.
1: Upendo huvumilia yote.
0: Upendo haukosi kuwa na adabu.
1: Sifa nyingine, upendo huamini yote.
0: Upendo hautafuti mambo yake mwenyewe.
1: Upendo hutumaini yote.
0: Upendo hauoni uchungu.
1: Upendo hustahimili yote.
0: Upendo hauhesabu mabaya

we mwenyewe utajikagua kwamba je, ni ipi ambayo inagusa moyo wangu? Ukikuta kwamba zipo ambazo ukizifanyia kazi lakini unakuwa na hali ya kutoridhika moyoni mwako, moja kwa moja piga magoti muombe Bwana akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie kuweza kusimama imara kumtafuta Kristo kwa bidii ili uweze

0: katika siku inayoendelea, siku ya kesho, tutakuwa na kipindi kizuri kinachosema taswira ya Kristo. Tafadhali endelea kutufuatilia, endelea kututumia ujumbe, endelea kutuma maswali yako kama utakuwa nayo, ili tuendelee kushiriki pamoja katika mjadala huu, tukimwomba Roho Mtakatifu atufundishe na tuwezeshe kuishi katika upendo uliojengwa katika msingi ambao umejengwa katika Kristo, ili tupate kuwa raia wema katika ufalme wa mbinguni.
1: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivi ndivyo tunatamatisha kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa lugha ya Kiswahili. Na kwa pamoja tulikuwepo hapa tukijadili kwa pamoja na wewe msikilizaji, akiwepo dada Lucy Godson pamoja na mama Mkitunda. Mtangazaji wako wa leo ni mimi na Eli Kajiru, na siku ya leo tumejifunza upendo, kile upendo usichofanya katika somo lile la saba ambalo linasema taswira ya upendo. Nikualike katika siku ya kesho tena katika majira ya saa 12 kamili kusikiliza somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia. Maswali ni mengi na kesho ndio tutakayoanza nayo. Nikualike tu uendelee kusikiliza AWR Tanzania, ukibarikiwa wewe pamoja na familia yako na jirani yako na rafiki yako hapo ulipo. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, yalipo makao makuu ya conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Kwa kufunga kipindi hiki, mama Mkitunda atatupatia ombi.
0: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema na upendo wako unaotufanyia katika maisha yetu. Asante hata kuipatia nafasi hii ya kujifunza neno lako katika jioni ya leo. Katika somo la leo, hata ndugu zetu wasikilizaji wengine wamesema inaonekana kuwa ngumu kutimiza kile ambacho kinahitajika tufanye. Lakini hii ni kwa sababu ya matendo ya mwili. Tunaamini kwamba tukielekeza akili zetu kwa Kristo, Roho Mtakatifu atatusaidia akatujenge tufae kuwa wana na binti katika kiti cha rehema. Tunapofunga kipindi hiki, tunakualika uwe pamoja nasi na ndugu wasikilizaji, lakini pamoja na vipindi vitakavyoendelea, endelea kuviongoza ili watu wako wakapate kusikia na wakapate kuokolewa katika jina la Yesu.

Modi tatu katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery, ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry, ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya bari.

0: Msikilizaji wa WR Tanzania, bila shaka umzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Zima makususi ya kipindi hiki ni kukujuza yale ambayo yanafanyika katika kwaya, vikundi na mtu mmoja mmoja katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Ninayekualika mimi naitwa Hussein Karia. Karibu tuungane mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Hivi leo niko wapi? Hivi nitakujuza tu kwamba niko wapi mara baada ya kupata ombi hili.
1: Kwa majina naitwa Victor Sabato, ni katibu wa kwaya hii ya Amani SDA kutoka mtaa Kisesa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutulinda tangu tulipoanza na mpaka sasa. Na leo tunashukuru kwa kufika katika kipindi hiki katika channel yetu ya Hope Channel kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu namba moja. Hivyo basi nipende kuwasihi washiriki, ndugu watazamaji wote, kwa ajili ya kutunga mkono katika kazi yetu hii ya uimbaji. Basi tupate ombi kwa ajili ya ufunguzi wa kipindi chetu. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa masaa haya tumekusanyika kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu. Tunaomba uwe nasi, tuongoze, tuimarishe, na hata kazi inapoenda kusikika katika ulimwengu kote, Kristo, hebu tutambulishe kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Tunapoanza kipindi hiki kwa nasi, ndivyo tuombavyo kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo mkozi.
0: Na mara baada ya ombi hili, nataka nikuambie kwamba hivi leo ninakupeleka katika kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Amani SDA kwaya. Hawa wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza. Katika albamu yao nambari moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu, albamu hii ina nyimbo nane. Na hata hivyo ni hivi karibuni tu imeweza kuwekwa wakfu na bado iko ni mbichi, wanasema hivyo, ama bado inaendelea kutikisa katika masikio na vichwa vya watu vile ambavyo imefanyika. Na mkaribu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00127. Hapa ndipo ambapo unaweza ukanitumia ujumbe ama ukanipigia simu vile ambavyo unafurahia kipindi hiki. Kumbuka tu waweza kutufuatilia matangazo haya popote pale ulipo, ukiwa Arusha kupitia 102.5 FM, lakini hapa jijini Mwanza 102.1 FM, hali kadhalika pale Chato 102.1 FM. Habari gani, hapo Dodoma ni 105.3 FM, vile vile Dar es Salaam Tanzania na 105.3 FM. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki. Awali hii, hebu tukaweze kusikia nyimbo mbili mfululizo. Wimbo wa kwanza unasema Hekalu la Bwana, wimbo wa pili unasema Kwa Nini. Karibu.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 102.5

0: Asante sana, bila shaka umeweza kuwasikia. Hawa wanaitwa Amani SD Choir, wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza, 102.1 FM AWR Tanzania inarindima katika masikio ya watu hapa katika jiji la miamba. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwamba kwaya hii imeanzia lini, inafanya nini na hapo baadaye itafanya nini. Karibu, yupo kiongozi aliyeteuliwa kuizungumzia kwaya hii.
1: Ninaitwa Bia David, ni mwimbaji wa kwaya Amani Kisesa, ni katibu katika kwaya hii. Kwaya yetu ilianza tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2022 tukiwa waimbaji 9. Na katika kwaya hiyo tulikuwa na uongozi wa wazee wa kanisa wawili. Tulikuwa na Daudi Makumucha lakini na Kalibu Hezron. Tunamshukuru Mungu mpaka hivi leo tumefika waimbaji 30, jina la Bwana litukuzwe. Na katika idadi hiyo bado tunaendelea kumomba Mungu atusaidie idadi hiyo iendelee kuwa kubwa ili tuendelee kuwa miongoni mwa kwaya kubwa katika jiji hili la Mwanza na hata ulimwengu mzima. Na katika hilo pia tumeendelea kuhudhuria mikutano mingi katika jiji hili la Mwanza, ukiwepo mkutano mmoja katika sehemu ambayo inaonekana ni tata sana katika jiji hili la Mwanza, kwa sababu bado ni maeneo ambayo hayamhitaji Mungu, lakini tulifanikiwa kufika huko kwa sababu kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Na tulipofika huko tulimtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo na tukatoa sadaka zetu. Eneo hilo linajulikana kwa jina la Mwalo wa Bagole. Tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipo tumepanga kutoa santuli muonekano, na mpaka hapa tulipo tuna santuli muonekano moja ambayo tayari inakwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Lakini pia tuna santuli sauti mbili, moja haijatoka na nyingine tayari iko hewani. Kwa hiyo tunawaomba wale wadau, tunaomba wenye mapenzi mema na kwaya hii Amani, karibuni. Tumekwisha kufungua YouTube channel yetu, unaweza kuingia huko katutembelea ukapata vitu vizuri kuhusiana na kwaya yetu hii Amani. Na hata hivyo tumepanga kuendelea kutoa santuli muonekano ya pili. Ukienda katika hiyo YouTube channel yetu utakutana na santuli muonekano yetu ambayo inasema Sina Jambo Jingine Naweza Kueleza Watu. Na huko ukisubscribe, ukilike, lakini pia ukishare na ukicomment, utaendelea kutufanya tuweze kuendelea na kuongezeka viwango. Na hapa tulipo pia tumepanga kwenda katika mikutano mingine mingi, ikiwa mtatuhitaji tuko tayari, tunawakaribisha. Sisi tuko tayari, ni kwaya ya uinjilisti, tunatamani ikiwa utatuita wakati wowote tuko tayari kuja na kuendelea kuifanya kazi yao. Kwa mawasiliano unaweza kutupigia simu 0768 27 68 52.
0: Asante sana kiongozi kutupeleka hapo na kuyafahamu hayo. Naam, sasa tuelekee wapi? Sasa tunaelekea kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia kwamba hivi leo naitambulisha kwako album nambari moja ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Amani SD Choir. Hivi katika album yao namba moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Naam, ikiwa imesheheni nyimbo kadha wa kadha, takriban nyimbo nane zipo katika album hii ambayo imewekwa wakfu hivi karibuni. Twende tukasikie wimbo unaobeba album.
2: Unasikiliza

0: Mara tu baada ya wimbo huu ambao unabeba album unatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili tena. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia. Dakika 60 tushaanza kuzikata hivi, na zikiisha basi na kipindi nacho kitaweza kutamatika katika juma hili. Na sasa twende tukaweza kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule aliyefundishwa. Kiongozi huyu atatujuza yale ambayo anayapitia katika kufundisha kwaya, lakini pia vile ambavyo amekuwa msaada na kushirikiana na wenzake ili kuhakikisha kwamba kile kinachofanyika basi kinafanyika kwa utukufu wa Mungu. Karibu.
1: Majina yangu ni Elvis Byabato, mwalimu wa kwaya ya Amani Kisesa, na nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu, tangu mwaka 2000 ndio nimeanza kuwa mwalimu mpaka leo hii naendelea kumtukuza Mungu katika uwanja huu wa uimbaji. Nimekuwa mwalimu kwa miaka yote hiyo nje na ndani ya nchi hii, lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi nipo hapa Kisesa. Yanayonivuta ni mengi. Kwanza hata sikuwa Mwadventista Msabato. Nilipenda tu uimbaji tangu nikiwa Katoliki, alafu nikaja kubatizwa mwaka 2000. Nikapenda tu uimbaji wa Adventista wa Sabato wanavyoimba. Na hivyo nikaendelea kujifua ili kuendelea kumtukuza Bwana katika uimbaji huu. Kama mwalimu kuongesha uimbaji ni kazi ngumu. Kwa ila nasema naweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Si uwezo wangu tu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu amenipatia tu kibali na inawezekana. Mpango wangu wa kujiendeleza katika nyanja ya elimu ya muziki upo, na ninatarajia mwezi unaokuja huu wa 9 Mwenyezi Mungu akinijali naanza kuwa Dodoma kwenye semina za uimbaji. Niongeze ujuzi katika utunzi, uchezaji wa vyombo, na hivyo tuweze kumtukuza Mungu katika hali inayofaa. Wito wangu kwa walimu wenzangu, tuzidi kujifunza siku kwa siku. Na kujifunza nyimbo inamaanisha muziki kwa ujumla, kwa sababu wengi hatujajua kusoma na kuandika nota. Wengi hapo tunafeli kiasi fulani, na muziki wetu unakuwa katika low quality. Kwa hiyo tukiwa na kisomo kidogo

0: wito wangu kwa waimbaji wote wa Kiadventista na wasii, tumche Mungu, tuzidi kumtumikia tena kwa ujasiri, kwa sababu yeye anatuwezesha kwa kila jambo. Umakini unaotakiwa kwa walimu wa Kiadventista: tuwe makini katika utunzi wa nyimbo, tubobee katika Biblia, tuwafundishe watu ukweli na ukweli katika Biblia. Tusilete hisia zetu tu, lakini nyimbo zetu ambazo tunazitengeneza zibezi sana katika Biblia, ifungue mianya kwa watu wengine. Ili mziki wetu ukue, jambo la kwanza, tufuate falsafa ya Kiadventista, tu wasomaji wa neno, mazoezi ya kutosha na kujali afya zetu, pia mziki wetu utakuwa.
1: Asante sana kiongozi kutujuza hayo. Nambari ya 0759-00-5127 uweze kunitafuta hapo, uweze kuniambia uko wapi, na vile ambavyo unaifuatilia 27 uweze kunitafuta hapo, uweze kuniambia uko wapi, na vile ambavyo unaifuatilia WR Tanzania popote pale ulipo.

0: kwa nzima sasa tunakutana hapa 0759005127 namba hiyo waweza kunitafuta hapo. Na moja kwa moja twende tukasikie wale ambao waliweza kufika kwenye kwaya hii mapema. Yule ambaye aliona kwamba ni vyema akajiunga kwenye kwaya hii mapema, na yule ambaye amejiunga hivi karibuni akakuta mambo yameiva vyema kabisa akaamua aweze kujiunga katika kwaya hii. Tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho kimewafurahisha kujiunga kwenye kwaya hii, lakini naam, pia wataweza kuchagua wimbo mmoja kila mmoja katika kwaya hii ya Amani.
1: Kwa majina anaitwa Jennifer Stefano, ni mwimbaji wa sauti ya kwanza katika kwaya ya Amani SDA iliyoko mtaa wa Kisesa. Mimi ni mwimbaji wa sauti ya kwanza, na maisha yangu ya uimbaji nimekuwa mwimbaji kwa muda mrefu sasa, takriban miaka 3. Na tangu kwaya imeanza tumekuwa nayo kwa pamoja. Hii album ya kwanza kuna nyimbo 8, lakini kuna wimbo mmoja tu ambao ninaupenda zaidi pamoja na zile zingine zote. Ila ninaupenda sana wimbo mmoja unaitwa, unakwenda kwa jina la Tulikotoka ni Mbali. Wimbo huu huwa unanitia moyo, unanitia hamasa pale ninaposikia na nikikumbuka historia ya kwaya tulivyoanza nayo katika kanisa hili. Hivyo ninawaombeni ndugu jamaa marafiki, mshirikiane pamoja nasi kufanikisha kwaya hii kwa kushiriki katika YouTube channel ambapo tumeweka nyimbo zetu na kazi zetu. Tunawakaribisha wote, panapohitaji mialiko tunaomba pia mtu karibishe. Karibuni sana na Mungu awabariki.

Kwa majina naitwa Mariamu Isa na Magono, ni mwimbaji wa kwaya ya Amani Kisesa SDA. Ni mwimbaji mdogo katika kwaya hii ya Amani. Kwa wimbo wangu pendwa ambao ninaupenda kwa kwaya hii ni Mwana Mpotevu. Ni kwa nini naupenda wimbo huu? Kwa sababu ni mtu ambaye kwa hapo mwanzo nilikuwa ni mtu ambaye ninatoka zebu jingine. Kwa hiyo nilivyoingia katika kanisa la Adventista wa Sabato nikatokea kupenda uimbaji. Kwa hiyo ninapokuwa nikiuimba huu wimbo wa Mwana Mpotevu unanikumbusha kwamba nilikuwa nimepotea. Kwa sasa niko katika kanisa la Adventista wa Sabato, ninafurahi. Kwa hiyo ninapokuwa nikiuimba huu wimbo nasikia amani moyoni. Wito wangu ni kwamba watu wajiunge na kwaya. Kwaya inakufanya unakuwa kiroho.

0: Asante ni sana, Mungu wabariki kwa kile ambacho mnakifanya. Na msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaelekea ukingoni mwa kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Ndio tangu mwanzo ulikuwa nami Hussein Karia. Na sasa nahitimisha, lakini kumbuka kwamba tulianza na Bwana, hebu tukamalize na Bwana.
1: Kwa majina yangu ninaitwa Martin Emmanuel Charles kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Amani Kisesa. Tunashukuru kwa nafasi hii Mungu aliyotupatia kutufikisha mpaka mahali hapa tulipofikia. Mpaka na hii hatua tuliyopo sasa ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hatua pia tuliyoipiga ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia niwashukuru wapenzi na watazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki, lakini pia kwa kutusapoti kwa namna yote ile, katika namna ya kulisaidia kwa yetu ili ifike katika viwango vya juu kwa ajili ya kumuimbia Bwana. Tunawashukuru wote. Hivyo basi tuzidi kuombeana katika safari hii ya imani na katika swala zima la kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Hivyo basi tupende kuwashukuru na tumshukuru Mungu kwa ombi pia. Tuombe. Baba yetu mwema, unayeketi mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa neema yako na ulinzi wako, na asante kwa nafasi hii tena. Baba yetu mwema, haikuwa rahisi kufikia hii hatua tulipofika sasa katika kwa yetu ya amani. Lakini Baba, ni kwa mapenzi yako na makusudio yako Yesu ulikubali tufike hapa kwa ajili ya kazi yako. Asante na shukuru. Lakini pia Yesu, zidi kuwabariki wapenzi na watazamaji wanapoitazama kazi hii, na wanapoitazama kazi hii ya uimbaji, Baba akazidi kubarikiwa popote na wanaposikia sauti yako na jina lako Yesu likazidi kutukuzwa. Baba yetu mwema, tunaomba uongozi utokao juu na Roho yako mwema katuongoze. Lakini pia Yesu, katufanye kuwa wamoja na mshikamano katika kwaya hii, lakini pia na hata kwaya zingine ulimwenguni pote, Baba ukajitukuze. Nasi tunashukuru kwa haya yote, maana tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina.
0: Mara baada ya hapo, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Endelea kuwa nami katika kipindi cha Ghani za Nyanza. Kumbuka uweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27, ukiwa Mwanza, ukiwa Geita, ukiwa Shinyanga, ukiwa Simiyu, ukiwa Mara, lakini pia ukiwa kule Kagera, waweza kunitafuta. Yaliyofanyika hapa Amani Kwaya yaweza kufanyika hapo kwako. Hadi juma lijalo tutakapokutana, mimi ni Hussein Karia. Punde tu utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema, jioni njema.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Mimi ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake.

0: Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspar Muya, amesema hatua ya serikali kuzipitisha gawio la 20% imelenga kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi wanaohitaji huduma za ardhi. Mbunge wa jimbo la Uyole, rais wa Umoja wa Bunge Duniani na mwanzilishi wa taasisi ya Tulia Trust, Dr. Tulia Ackson, amekabidhi viti mwendo 14 kwa watu wenye ulemavu wa viungo vya mwili. Na katika habari za kimataifa, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4,300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Habari kamili. Lindi. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspar Muya, amesema hatua ya serikali kupitisha gawio la 20% katika ofisi za ardhi na halmashauri imelenga kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi wanaohitaji huduma za ardhi. Amesema hayo alipotembelea banda la ofisi ya ardhi mkoa wa Lindi na Mtwara katika maonyesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi 88 yanayoendelea katika viwanja vya Ngongo, manispaa ya Lindi. Ameeleza kuwa kati ya 20% zilizotengwa, 10% zitaenda idara ya ardhi.
1: Bajeti yetu katika sekta ya ardhi ni ndogo sana, lakini jukumu tunalo ni kubwa. Hamwezi kuamini, sekta kubwa kama hii ina bilioni 258. Lakini ni mnapaswa kuonyesha jitihada za ndani. Sisi tunaweza kufikia malengo. Tunaenda kumwambia basi tukikusanya mtupatie 20% zirudi ili tuwekeze nini? Nguvu. Bunge na Mheshimiwa Rais wamepitisha mwaka huu wakikurudishia fedha 20%. Tutagawana 10% zinaenda halmashauri, 10% zinakuja huko.
0: Kwa upande wake, kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Lindi, Geoffrey Martin, ameleza namna idara ilivyorahisisha upatikanaji wa hati miliki za ardhi. Aidha, msajili wa hati msaidizi ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Mtwara, Sadik Liumbanya, ameeleza jinsi wanavyotumia maonyesho ya 88 katika kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Muya pia alikabidhi hati miliki za ardhi kwa wananchi wa Lindi na Mtwara ambao walishukuru serikali kwa kurahisisha mchakato wa upatikanaji wa hati. Mbeya. Mbunge wa jimbo la Uyole, rais wa Umoja wa Bunge Duniani IPU na mwanzilishi wa taasisi ya Tulia Trust, Dr. Tulia Ackson, amekabidhi viti mwendo 14 kwa watu wenye ulemavu wa viungo vya mwili, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kila siku na kuishi kwa utu na heshima. Akikabidhi msaada huo, Dr. Tulia ametoa wito kwa wazazi na jamii kwa ujumla wanaoishi na watoto wenye ulemavu kutowaona kama mzigo, bali kuwachukulia kama sehemu muhimu ya jamii na kuwapa upendo, ushirikiano pamoja na fursa wanazostahili.
2: Sio kwamba hawa watoto ni mzigo, hapana. Yaani mzigo kama wewe ambao mimi na wewe tunaenda huko kuchangaika, wao wanashindwa kwenda. Kwa hiyo mzigo wa sura hiyo, maana watu wasija kaanza kufikiri mtoto mwenye ulemavu ni mzigo, hapana. Ni baraka kutoka kwa Mungu, na anakuwa anajua namna gani atampitisha salama huyo ambaye amempa huo mtihani. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe, nimalizie kwa kuwaomba tuendelee kutoa ushirikiano kwa hawa ndugu zetu wenye mahitaji ya namna hii, ili na wao wafikie mahali ambapo wanaweza kuwa wanatabasamu kama sisi tunavyotabasamu. Tuendelee kutoa ushirikiano kwa hawa ndugu zetu wenye mahitaji ya namna hii, ili na wao wafikie mahali ambapo wanaweza kuwa wanatabasamu kama sisi tunavyotabasamu.
0: Aidha, Dr. Tulia amewataka wananchi kuendelea kuwa na moyo wa kujitolea na kushirikiana katika kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, akisisitiza kuwa kila mmoja ana nafasi ya kuleta mabadiliko katika maisha ya mwingine. Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa viti hivyo wamemshukuru Dr. Tulia kwa msaada huo, wakisema viti hivyo vitarahisisha kufanya shughuli zao za kila siku na kupunguza changamoto walizokuwa wakikabiliana nazo. Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kurejesha mifugo aina ya mbuzi 32 kati ya 53 waliokuwa wameibiwa na kuwakamata watuhumiwa wanne wanaodaiwa kuhusika na wizi wa mifugo hiyo mwanzoni mwa mwezi huu. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo amethibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao na kueleza kuwa zoezi hilo limefanyika baada ya kupata taarifa za wizi huo na jeshi kuanza msako mkali. Watuhumiwa hao wanadaiwa kutenda uhalifu majira ya usiku baada ya kuvamia zizi la mfugaji anayefahamika kwa jina la Majaliwa John Gombo wilayani Mvomero.
3: Kijana huyo alishambuliwa wakati akichunga na kuvusha mifugo hiyo kuelekea mto Doma. Upelelezi wa kesi hii unaendelea na mara ambapo utakamilika tutamfikisha mtuhumiwa huyu mahakamani.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4,300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huo wa Ebola ni wa kipekee ukilinganisha na milipuko mingine ya awali kwa sababu virusi vipya aina ya Bundibugyo bado havina dawa wala chanjo. Aidha, watu 2,011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo, huku wagonjwa 704 wakiwa wamelazwa na kutengwa hospitalini. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Yakubi Janabi, ametahadharisha kwamba kasi ya virusi vipya vya Ebola ni kubwa mno kuliko maafisa wa afya wanaopambana kuvidhibiti virusi hivyo. Bogota. Umoja wa Ulaya umetenga euro 100,000 za awali kusaidia operations za dharura huko Colombia baada ya nchi hiyo kukumbwa na tetemeko baya la ardhi. Kulingana na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallis, halmashauri kuu ya wilaya imekuwa ikishirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu la Ujerumani katika maeneo yaliyoathirika na tetemeko hilo huko Colombia. Umoja wa Ulaya vile vile umeipa Colombia huduma zake za satellite ili kusaidia operations za uokoaji na utoaji wa misaada. Wakati huo huo, mamlaka nchini Colombia zinasema idadi ya waliofariki imeongezeka na kufika watu 224. Juhudi za uokoaji zimeanza tena katika mji kadhaa magharibi mwa Colombia baada ya tetemeko hilo lililopelekea watu 3,000 kutojulikana walipo, huku wengi wakiwa wamenasa chini ya vifusi. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspar Mmuya, amesema hatua ya serikali kupitisha gawio la 20% imelenga kuongeza nguvu ya kuhudumia wananchi wanahitaji huduma za ardhi. Mbunge wa jimbo la Uyole, rais wa Umoja wa Bunge Duniani na mwanzilishi wa taasisi ya Tulia Trust, Dr. Tulia Axon, amekabidhi viti mwendo 14 kwa watu wenye ulemavu wa viungo vya mwili. Na katika habari za kimataifa, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 4,300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 11 ya mwezi Agosti mwaka 2026, na kutoka hapa New York Marekani, mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Tuanze na tetemeko la ardhi Colombia. Zaidi ya saa 24 tangu tetemeko kubwa la ardhi likumbe Colombia, taifa lililo bara la Amerika Kusini, Umoja wa Mataifa unasema hadi sasa haujapokea ombi rasmi kutoka kwa mamlaka za nchi kwa ajili ya usaidizi wa kimataifa, wakati huu ambapo takwimu za serikali zinasema takribani watu 126 wamekufa na wengine zaidi ya 1490 wamejeruhiwa. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
6: The official data that we have on the impact is that
7: Nielsen, huyo msemaji wa ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa misaada ya dharura OCHA, akizungumza na waandishi wa habari leo huko Geneva, Uswisi, akieleza bayana kuwa
6: for the moment there has not been
7: kwa sasa hakuja kuweko na ombi rasmi la usaidizi wa kimataifa. Hivi ni kwa wakati huu tunapozungumza, na inawezekana msimamo huo ukabadilika. Iwapo itakuwa hivyo, mfumo mzima wa Umoja Mataifa bila shaka, hususan wa huduma ya kibinadamu, tuko tayari kusaidia kwa chochote kile tulicho nacho. Tetemeko hilo la ardhi la ukubwa 7.4 katika kipimo cha Richter limetokea saa 1:34 asubuhi kwa saa za Colombia, huku kitovu chake kiko karibu na San Jose de Palma katika jimbo la Choco, karibu na Valle de Cauca magharibi mwa nchi. Yenza amesema
6: nearly 5000 homes have been damaged.
7: Takribani nyumba 5000 zimeharibiwa na 387 zimebomolewa kabisa. Majengo 61 yameporomoka na zaidi ya taasisi 550 za elimu, vituo 24 vya afya na zaidi ya vituo 350 vya kijamii vimeathiriwa vibaya.
6: 350 community centers have affected.
7: Takribani mitetemeko 12 yenye ukubwa wa zaidi ya 2.0 katika kipimo cha Richter imerekodiwa tangu tetemeko la jana asubuhi. Ingawa serikali ya sasa ambayo imeingia madarakani tarehe 7 mwezi huu wa Agosti bado haijaomba rasmi msaada wa kimataifa, afisa huyo wa OCHA amesema
6: the UN team
7: timu ya Umoja Mataifa bila shaka inafuatilia kwa karibu sana. Timu ya OCHA inafuatilia kwa karibu sana sana, ndio maana tuna ripoti hizi, na timu nzima ya Umoja Mataifa nchini Colombia inakutana leo ili kuona jinsi inavyoweza kuendelea kusaidia mwitikio wa kitaifa wa mamlaka za Colombia kwa namna yote ile ambayo inaweza kuombwa, kuhitajika au kuwa muhimu. Kwa upande wa afya, msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO Tarik Jarasarevich naye akizungumza Geneva, Uswisi, amesema
8: our office in the country,
5: ofisi yetu nchini Colombia ilianza mwitikio wake wa dharura na timu zake za mashinani pamoja na timu nyingine zimetumwa katika maeneo yaliyokumbwa na tetemeko yakiwemo Cali na Choco ili kusaidia katika kutathmini uratibu wa sekta ya afya.
7: Tetemeko la jana lilisikika pia nchi jirani ya Panama, Ecuador na Venezuela, ambayo nayo ilikuwa na tetemeko la ardhi mwezi Juni mwaka huu.
5: Sasa tuelekee Jamhuri ya Tanzania. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau likiwemo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, kampuni ya simu ya YAS Tanzania na serikali ya Canada kupitia shirika lake la maendeleo imedhamiria kutimiza ndoto ya Afrika ya kuhakikisha kila mtu anatambuliwa kupitia usajili wakati wa kuzaliwa. Flora Nducha na taarifa zaidi.
9: Niko hapa leo zanati ya Isevia, na ndo zanati nilojifungulia watoto, na nimekuja kuchukua vyeti vyao vya kuzaliwa. Maana siku nilipojifungua nilikuwa bado sijapata majina, ndo nikaambiwa nirudi siku nyingine kuijia vyeti vya watoto, ndo nimerudi leo.
10: Huyo ni Zaituni Athmani. Yeye ni mama wa mtoto Isaya ambaye kupitia video ya UNICEF anaonekana akiwa na furaha tele baada ya kumsajili mwanaye mchanga na kupokea cheti. Priska Bureta ni muuguzi katika zahanati hiyo ya Isevia iliyoko mkoani Tabora katikati mwa Tanzania. Anafafanua utaratibu.
11: Mzazi anapokuja kujifungua, wakati wa kumruhusu, kwa yule ambaye ana jina tayari tunampa cheti cha kuzaliwa. Lakini yule ambaye hana jina, tunamshauri anapopata jina tu hata kama ni wiki inayofuata anarudi, tunampa cheti cha kuzaliwa cha mtoto wake.
10: Dhamira kuu ya serikali pamoja na UNICEF ni kuhakikisha kila mtoto anasajiliwa. Kama anavyosema Dora Abdalla, huyu ni afisa ustawi wa jamii wa Manispaa ya Singida, kampeni kubwa inafanyika.
12: Zoezi hili la usajili wa vizazi tulianza na kampeni. Kwa kweli wimbi la watoto ambao hawakuwa na vyeti lilikuwa kubwa sana. Tulikuwa na target ya 36,515, lakini tukajikuta tumezidi lengo. Shukuru sana serikali, lakini na mdau wetu UNICEF chini ya ufadhili wa Canada na Richter ambao ndio wamekubali pia kuweza kukasimisha hayo majukumu huku chini ili jamii iweze kunufaika.
10: Ili kufanikisha lengo hili, ujumuishwaji wa wazazi wote kwa mujibu wa UNICEF ni muhimu. Na Omari Ntandu, baba wa mtoto aliyepokea cheti cha kuzaliwa hivi karibuni katika mkoa wa Singida katikati mwa Tanzania, hakusita kuonyesha furaha yake.
13: Kama baba, najisikia vizuri kupata cheti cha mtoto cha kuzaliwa, ambao cheti hicho kina manufaa makubwa. Anavyoumwa anampeleka hospitali, anatambulika. Afu pia unaweza ukamwanzishia bima. Kwaweza pia ukamfungulia akaunti kwa ajili ya kumwekea hela za baadaye.
10: Na baada ya kutambua manufaa ya vyeti na usajili wa watoto, Zaituni anawasa kina mama wengine.
9: Mimi naambia kina mama wenzangu, wale ambao hawajapata vyeti vya watoto vya kuzaliwa, waandikisha wapate vyeti vya watoto. Na nawashukuru sana walio rahisisha upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa. Nawashukuru sana.

0: Tunaendelea na jarida letu na sasa tusikie sauti za vijana kuhusu ajira katika mazingira yaliyoathiriwa na migogoro. Ikiwa kesho Agosti 12 ni siku ya kimataifa ya vijana, hii leo Arnold Kayanda wa idhaa hii amezungumzia maoni ya vijana waliotoa kuhusu ajira katika mazingira yaliyoathiriwa na hali tete, migogoro na ghasia. Benki ya Dunia kwa kutambua kuwa ajira ya kwa vijana wanaojikuta katika mazingira ya mizozo ni muhimu ili kuwakwamua, iliwaalika kutoa mawazo yao na uzoefu wao kuhusu changamoto za ajira na suluhisho katika jamii zinazoathiriwa na hali hiyo. Kwako Arnold.
1: Asante Faisal.
2: In region
1: huyu ni Mgisho Bashakineza Arnold, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema
2: certitude.
1: Vijana wengi kama mimi tulizaliwa katika vita, tukakulia katika vita, ukosefu wa usalama na hali ya kutokuwa na uhakika. Mambo mengi yanapaswa kubadilika. Mboa Ngeve Tishek, kijana kutoka Burundi, anasema licha kila tunachokipitia, sisi vijana wakimbizi bado tuna ndoto. Kinachopaswa kubadilika ni kwamba vijana wanaoishi katika maeneo ya migogoro wasisahaulike tena. Sansabel Elayan, mkazi katika kambi ya wakimbizi ya Tulkarem iliyoko katika ukingo wa Magharibi, anasema ukosefu wa ajira kwa vijana si changamoto ya kiuchumi pekee, pia unachangiwa na ukosefu wa utulivu wa kimfumo, vikwazo vya usafiri, vituo vya ukaguzi na shinikizo kubwa la kiuchumi. Neema Zihalirwa Elizabeth wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anasema leo ukosefu wa wazi na fursa za kupata nafasi unawazuia vijana wengi kufanikiwa.
3: I dream of a...
1: Huyu ni Abdul Malik kutoka kambi ya wakimbizi ya Tulkarem ukingo wa Magharibi, anasema ninaota kuhusu mstakabali ambao tunaweza kuishi kwa usalama na matumaini. Jason Neonyango kutoka Kenya naye alitoa maoni yake akisema
4: dignified job,
1: ajira zenye staha zingefanya vijana kupata kipato chao wenyewe, kuwa na uwezo wa kufanya uamuzi kuhusu maisha yao na kulipwa kwa kufanya kazi wanazozipenda huku wakilinda sayari.
4: Do the jobs that pay low while protecting the planet.
1: Hawa Osman kutoka nchini Nigeria, maoni yake ni kwamba vijana hawapaswi kuhangaika bila mwisho ili tu waweze kuishi baada ya kupata elimu. Tuwasikilize watatu wa mwisho. Azal Haimed Haida, huyu ni kutoka Iraq, anasema vijana wanapopata msaada wa fursa za kweli wanaweza kuendeleza ujuzi wao. Mianja James kutoka Uganda anasema
5: young people,
1: vijana si waathirika wa migogoro pekee, sisi ni viongozi wa mabadiliko na tumaini la kesho iliyo bora. Anayetufungia ni Munono Mutoka Marcel kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, yeye anasema kwa hiyo tupe tu nyenzo na fursa, nasi tutabadilisha hali halisi ya maisha yetu.
0: Shukrani sana Arnold kwa taarifa hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa tupatane mtandaoni rambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
6: Katika wakati huu wa changamoto,
7: barazani kwa mwalimu.

0: Barazani.
1: Naona mmerejea. Karibuni tena ndugu zanguni.
2: Asante.
3: Na mwalimu, nadhani tuendelee sasa. Naomba kufahamu pia kuhusu hili jina Yesu. Hivi hili na maana gani hasa?
2: Jina hili katika lugha ya Kiarabu halina maana yoyote. Ila katika lugha ya Kiebrania lina maana kubwa. Katika Kiebrania Yehoshua linatumika kama jina la Yehoshua. Kiasili ni majina mawili ambayo yana maana. Jina la kwanza ambalo linasomeka ya kwamba Yeho ni kielelezo cha jina Yehova. Shua inatokana na mzizi wa neno la Kiebrania Yasha linalomaanisha kuokoa. Sasa tunapounganisha maneno haya mawili yote, tunapata ya kwamba Mungu anayeokoa au Yehova anayeokoa. Sasa ukisoma jina hili linabebwa na kielelezo halisi katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 21. Sura ya kwanza aya ya 21.
3: Mathayo 1:21.
2: Petro, naomba asome Petro katika ya hiyo.
1: Sawa sawa mwalimu.
2: Soma Mathayo 1:21.
1: Naam. Mathayo, nafungua hapa 1.
2: Naona upepo unakuwa mwingi, unakupa shida namna ya kufungua. Na okay.
1: Naam, mwalimu, neno la Mungu linaandika hivi. Naye atazaa mwana. Nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.
2: Ya. Jina Yesu linatokana na Yehoshua, ambalo maana yake ndilo tulilozungumza mahali hapa. Ya kwamba atakayewaokoa watu katika dhambi zao. Yule anaingilia kati hatua ya mwisho wakati hali inapoonekana kushindikana. Kwa mfano, mtu ashukae ndani mpaka chini katika kisima kirefu kumtoa mtu ambaye vinginevyo usingeweza kumtoa mtu huyo kwa nguvu zako. Kwa hiyo Isa anamaanisha ya kwamba yule apitaye utatuzi dhahiri wa mahitaji kwa matatizo yetu. Ukweli kwamba jina hili limetolewa na malaika kwa Mariam kwa niaba ya Mwenyezi Mungu uashiria kwamba maana yake jina hili si la kubahatisha.
1: Sasa mwalimu, nimekusikia mara kadhaa ukimuita Yesu kwa ubini wa mama yake. Sasa hiyo imekaa kaje? Kwa nini inakuwa hivyo?
2: Ndani ya Qur'an tukufu kuna aya takriban 25 zinazomtambulisha Yesu al-Masihi kwa jina la mwana wa Mariam. Kawaida watu wa Mashariki ya Kati humtaja mtu kwa jina la baba yake. Tunayo mifano mingi ya wanazuoni mashuhuri ambao wanatambulisha kwa namna hiyo. Ukiangalia kuna Ismail bin Kathir. Naona Ibn Kathiri, Ismail mwana wa Kathiri. Kuna Ali bin Muhammad. Naona. Hii nayo inazungumzia Ali mwana wa Muhammad. Miongoni mwao wote hakuna hata mmoja atumiaye jina la mama yake isipokuwa la baba yake. Ni mwana wa Mariam pekee ndiye anayekiuka kanuni hii. Pekee ndiye anayekiuka kanuni hii.
3: Kwa nini iwe hivi sasa?
2: Kwa nini iwe hivi? Jibu ni moja tu. Yesu al-Masihi hakuwahi kuwa na baba wa kimwili. Hakuna binadamu yeyote ambaye atadai ya kwamba alishiriki katika kuzaliwa kwa Nabii Isa, na hii ndiyo sababu yeye huitwa mwana wa Mariam. Hii nayo kwa kuisoma zaidi ili uweze kuelewa Ebu ifatilie pale ndani ya Qur'an tukufu katika surati Maryam sura ya 19 aya ya 20 mpaka aya ya 21. Harufani soma.
3: Surati Maryam aya ya 20 mpaka 21.
2: Ndiyo.
3: Surati Maryam aya ya 20 mpaka ya 21. Baada ya adhumilahi minashetwanu la jim, alhamdulillahi labiramini. Aya 21 mwalimu inasema hivi: malaika akasema, ndiyo hivyo hivyo Mola wako mlezi amesema, haya ni mepesi kwangu, na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokayo kwetu, na hilo ni jambo lililokwisha kuhukumiwa.
2: Tendo la kuzaliwa Masihi Nabii Isa bila kutumia kibaolojia kama binadamu tunavyotumia kuzaa, ili tendo lilikwisha hukumiwa kwa mjibu wa Qur'an tukufu. Na ndio maana Qur'an tukufu inasema ni rehema ishukayo kutoka kwetu, na ili jambo lilikwisha hukumiwa, yani lilikwisha pangwa kwamba atazaliwa namna hiyo. Na ndio maana nikasema uzazi wake ni tofauti na binadamu wengine katika ulimwengu tulio nao. Lilikwisha hukumiwa kwamba atazaliwa hivyo. Sasa oke, nikuulize na wewe swali. Utamuita Yesu mwana wa nani sasa?
0: Utamuita mwana wa Miriam.
2: Yusufu ni baba yake mlezi, lakini si baba yake mzazi.
0: Kweli.
2: Kwa hiyo huwezi ukamuita ya kwamba Yesu mwana wa Yusufu. Walimuita kibinadamu kwa sababu hawakujua asili yake. Lakini ili jambo la kutokuzaliwa, la kuzaliwa bila mwanaume, Mariamu kuzaa bila kuwa na mume, lilikwisha hukumiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba uzazi wake utakuwa hivyo. Sasa hili tendo linaonyesha tu ya kwamba hii ni hali ambayo kuzaliwa kwa Nabii Isa bin Mariam haitokani na katika tendo la kujamiiana kama ambavyo sisi tunafanya leo. Labda turudi ndani ya kitabu cha Luka, Injili 1:31. Katika kitabu cha Luka, Injili,
0: Luka Injili 1
2: aya 31 mpaka 35.
0: Sawa sawa mwalimu, ngoja nifungue hapa. Injili ya Luka inaandika maneno haya: tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariam akamwambia malaika, litakuwaje neno hili?
2: Sikiliza hapo anaposema litakuwaje neno hili.
0: Sawa sawa. Litakuwaje neno hili, maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli.
2: Ndiyo.
0: Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu.
2: Asante. Sasa unaona ya kwamba ili jambo tayari lilikwisha hukumiwa. Mpango wa kuzaliwa Nabii Isa alayhisalam na mpango Mwenyezi Mungu aliamua kuupitisha kupitia kwa Maryam tayari alikwisha upanga. Na ndio maana Qur'ani inatoa majibu mapema ya kwamba hili jambo limekwisha hukumiwa. Hakuna mwanadamu ambaye angeingilia mpango huu ya kwamba abadilishe katika mfumo anaotaka yeye. Na ndio maana ubini wake hapa, yeye hakuzaliwa kama wanadamu wengine.
0: Sawa sawa.
2: Ndio.
3: Asante mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri. Sasa mimi naomba turudi mwalimu katika ile Surat Nisa sura ya 4 na ile aya ya 171. Katika kile unachokisema kuna pointi hapa ambayo naiona ina mashiko katika hili. Unaweza kutufafanulia zaidi katika hii sura ya 4 aya ya 171 mwalimu?
2: Labda uisome nisikie, alafu nisikie tuone ya kwamba
3: aya ya 4

0: wala msiseme utatu, komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, na ametukuka yeye, na kuwa na mwana ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha.
1: Asante. Anazungumza ya kwamba Masihi Nabii Isa ni neno
0: litokaro kwa Mwenyezi
1: Mungu. Tokaro kwa Mwenyezi Mungu.
0: Ndio.
1: Na hii inathibitisha ya kuonyesha tu ya kwamba katika uzazi wake bado Qur'ani inaingia ndani zaidi. Kuonyesha kwamba uzazi wake si uzazi wa kawaida. Imesema ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana malaika anatumwa kuja kwa Maryam, akamwambia kitakachozaliwa ni kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa sababu ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu.
2: Sawa sawa.
1: Alafu anasema ni roho. Ni roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anazungumza wasifu na mamlaka yake ikiwa hapa hapa kwenye aya hii. Kwa hiyo tunatambua ya kwamba wasifu wa Masihi Nabii Isa unatambulishwa na aya za Qur'an, namna alivyozaliwa, ikionyesha ya kwamba ni utofauti na watu wanavyofikiri kwamba alizaliwa katika mapenzi ya kibinadamu. Inatajwa wasifa wake na mamlaka yake pia. Ziko aya nyingi ambazo zinabainisha na kuonyesha jambo hili.
2: Sawa sawa.
0: Hilo ulilosema mwalimu ninakuelewa vizuri. Sasa naomba utufafanulie neno hili kalimat la neno hili kwa upana zaidi ili tuweze kuelewa. Kwa sababu wengi katika hili ni vizuri tujue, hasa mimi sijaelewa sana hili neno kalimat la. Balo mwalimu, naomba unifafanulie zaidi katika hili.
1: Nashukuru sana. Neno kalimat Allah ni neno la lugha ya Kiarabu. Na pia neno hili lina maneno mawili. Kuna kalima. Kalima. Kalima maana yake ni neno. Tunakwenda pamoja lakini.
0: Sawa, tuko pamoja.
1: Au kauli. Allah ni Mungu. Hivyo kalimat Allah, neno la Mungu. Sasa ukirudi ndani ya Qur'an tukufu, Masihi Nabii Isa anaitwa neno la Mwenyezi Mungu au kalimatu Allah. Na ndio maana unaposoma aya ya 4 aya 171 inamuonyesha ya kwamba yeye ni neno. Na hii ni neno la Mwenyezi Mungu na ni roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Nimezungumza mwanzoni ya kwamba hii inaonyesha kwamba haikutokana na mchakato wa kawaida, yani wa baba na mama. Lakini baadhi ya watu unanisikia Petro eh?
2: Nakusikia mwalimu.
1: Baadhi ya watu wanasema Nabii Isa mwana wa Maryam aliitwa kalimatila kwa sababu aliumbwa kwa neno. Hapo tupende vizuri hapo. Anasema kwa sababu aliumbwa kwa neno. Wanachukua dhana ya kwamba ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, kwamba aliumbwa kwa neno, kun fayakun, akawa. Hapana. Hapana. Nabii Isa alayhi salam hakuumbwa kwa neno, bali yeye ndiye nini? Ndiye neno. Na ndio maana anasema neno litokalo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye neno. Na ndio maana watu wengi wanasema Masihi Nabii Isa aliumbwa. Yeye hakuumbwa.

0: yeye ni neno litokalo kwa nani?
1: Kwa
0: Mwenyezi Mungu.
1: Sawa sawa mwalimu.
0: Tumekwenda vizuri hapo?
1: Tuko vizuri.
0: Anasema ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Yeye hakuumbwa kwa neno, bali yeye ndiye neno. Hebu ukitaka kuelewa anachozungumza Sharfan,
1: ndio
0: rudi kwenye 3:45.
1: Naam, 3:45 Al-Karim. 3:45 Surat Al-Imran. Anifungue hapa Surat Al-Imran 3:45. 3:45 baada ya udhu milahi mina shetwan la jim alhamdulillahi rabbil alamin. Banisome alhamdulillahi rabbil alamin. Anasema 3:45 anasema
0: ndio,
1: na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake,
0: ndio
1: jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa walio karibishwa kwa Mwenyezi Mungu.
0: Jina la neno ni Masihi
1: Isa mwana wa Maryam.
0: Isa mwana wa Maryam. Alafu tena panatajwa wasifu wake kule na mamlaka aliyo nayo. Rudia kusoma hapo.
1: Anasema na pale malaika waliposema, ewe Isa, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa na miongoni mwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
0: Naona? Mwenye mamlaka
1: katika dunia na akhera.
0: Anatajwa mamlaka yake. Mwenye mamlaka katika dunia na wapi?
1: Na akhera.
0: Na akhera.
2: I see.
0: Alafu anataja, anasema ya kwamba wasifu wake mwingine tena. Hakuna nabii aliyekaribishwa na Mwenyezi Mungu mahali alipo ila ni Nabii Isa peke yake.
2: Sawa sawa mwalimu.
0: Ingawaje katika ulimwengu wa dini kuna ihtilafu ya kuamini jambo hili ndani ya imani tulizo nazo. Wengine wasema Nabii Isa alikufa hajafufuka mpaka leo. Wengine wanasema Nabii Isa mateso alipata kidogo, lakini Mwenyezi Mungu akamuepusha akampaza kwenda mbinguni. Sasa kuna mtafaruku hapo, lakini Qur'ani imetoa kitu ambacho ni sahihi kwamba amekaribishwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunapoongea, Nabii Isa yuko wapi? Kwa sababu Qur'ani imesema
1: Mwenyezi Mungu.
0: Qur'ani imesema hakuna nabii au mtume aliye na mamlaka aliyepewa nafasi ya kukaribishwa kwa Mwenyezi Mungu ila ni Nabii Isa peke yake. Na kule katika karibu hiyo liko jukumu analolifanya kwa ajili ya wanadamu. Ndiyo.
2: Mwalimu, nimekuelewa sana. Sasa mwalimu, kuna kitu pia nimekikumbuka ulivyokuwa unaeleza. Katika Injili pia Yesu anaitwa neno. Katika Injili ya Yohana ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tano, lakini pia hata ule mstari wa 14. Ngoja nisome hapa mwalimu usikie. Yohana 1 anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa mwalimu, naomba unifafanulie kwa kina kabisa kufanana huku kwa maneno haya ya vitabu hivi viwili. Hivi kinazungumzwa hapa ni kitu kimoja mwalimu au hiyo ikoje?
0: Nafikiri Petro umepata kitu ambapo nimezungumza nikifafanua hili neno, maana ya kalmat Allah.
2: Ndiyo mwalimu, nimepata.
0: Ili swali uliloulizwa linabebwa kabisa katika haya hii, Yohana moja ya kwanza mpaka haya ya tatu na kuendelea mpaka 14.
2: Na vimefanana mwalimu.
0: Kwa sababu katika haya hii inasema hapo mwanzo kulikuwepo na nini?
2: Na neno.
0: Mm-hmm. Sasa unaweza ukauliza swali, mwanzo upi ambapo neno lilikuwepo? Mm-hmm. Unazungumzwa mwanzo upi? Mm-hmm. Ukirudi katika vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa, katika kitabu cha Mwanzo moja aya ya kwanza. Mm-hmm. Ukisoma hapo unagundua ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini?
2: Na nchi.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo anapozungumza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, mwanzo wa kuumbwa kwa nchi, neno lilikuwepo. Uh-huh. Unanisikia?
2: Nakusikia mwalimu.
0: Mwanzo wa kuumbwa kwa nchi, neno lilikuwepo.
2: Sawa.
0: Sasa utaniuliza lilikuwepo wapi? Umesoma kwamba hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu. Aha. Mm-hmm. Kwa hiyo kabla ya kuumbwa mbingu na nchi moja, neno lilikuwepo. Lilikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Swali, neno na Mungu unaweza ukatenganisha?
2: Haiwezekani.
0: Unaweza ukatenganisha neno na Mungu?
2: Hapana, kwa maelezo hayo.
3: Kwa sababu neno liko kwa Mungu, sasa huwezi kutenganisha neno na Mungu.
0: Huwezi kutenganisha. Sasa soma Mwanzo moja mstari wa tatu uone kwamba ninachozungumza ya kwamba neno lilikuwepo, kama anavyozungumza Injili ya Yohana na pia vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa vikiri kwamba neno lilikuwepo kabla ya uumbaji. Nenda mwanzo nani, Mwanzo moja mstari wa tatu.
2: Sawa mwalimu, nimeipata. Mwanzo moja mstari wa tatu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru.
0: Naona Mungu akasema. Neno.
2: Sawa.
0: Aliposema iwe nuru, ikawa nuru, alisema tu kun fayakuni, ikawa. Kwa hiyo Mungu alipoumba vitu vyote katika dunia, vyote kasoro mwana Adam, aliumba kwa neno. Alisema tu kun fayakun, vikawa. Alipofika kwa mwanadamu, kisoma ndani ya Qur'an tukufu na ndani ya vitabu vilivyotangulia, anasema kwamba mwanadamu aliumbwa kwa udongo. Uumbwaji wa mwanadamu ni tofauti na uumbwaji wa vitu vingine vyote. Hivi vingine alitamka tu kwa neno, vikawa. Sasa naye neno alikuwa kwa Mungu, inaonyesha uwepo wa karibu na Mwenyezi Mungu, kama tulivyosoma ile 3:45 ndani ya Qur'ani ya kwamba yuko mbele za nani? Amepelekwa mbele za nani?
3: Za
0: Mwenyezi Mungu. Sasa katika jambo hili anasema tena, naye neno alikuwa Mungu. Ni tamko la umoja wa asili kati ya neno na Mungu. Tuliangalia ndani ya Qur'ani 3:45 pia kwamba Masihi Nabii Isa ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu lilipotumwa kwa Mariam, tuliposoma sura ya 19 aya 20 na ngapi? Ya 21, mnakumbuka eh?
2: Ndiyo mwalimu.
0: Lilipotumwa kwa Mariam, ambalo tumesoma kitabu cha Luka 1 na kuendelea 30 ngapi? 33 mpaka 35, likaingia ndani ya tumbo la Mariam. Sasa lile neno lilipoingia ndani ya tumbo la Mariam, Mariam akazaa. Alipozaa akuzaa neno tena. Aha, anazaa Nabii Isa alayhi salam, au akamzaa Yesu Kristo. Kuonyesha kwamba kabla ya kuzaliwa na Mariam alikuwa anaitwa neno. Lakini baada ya kuzaliwa anaitwa nani? Yesu au nani?
2: Isa.
0: Hapo tunakwenda vizuri eh?
3: Hapo tunakwenda vizuri.
2: Tuko vizuri.
0: Kwa hiyo tunagundua ya kwamba tunaposema neno ni kabla ya kuzaliwa na Mariam, aliitwa neno. alikuwepo. Na ndio maana tumesoma Qur'ani anasema ya kwamba ili jambo limekwisha hukumiwa kwamba atapitia hatua hii mpaka anazaliwa. Atapitia hatua ya kwanza, ya pili mpaka anazaliwa. Sasa tuangalie tena. Dunia yote unayoiona hii, Mwenyezi Mungu aliposema kun fayakun, kuanzia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, hali kadhalika mpaka siku ya ngapi? Ya sita. Kabla ya kumuumba mwanadamu, aliumbwa kwa neno. Nenda kitabu cha Zaburi uangalie. Zaburi 33 aya ya 6.
2: Sawa mwenye.
0: Na aya ya 9.
2: Zaburi 33. Sura ya 9. Aya ya ngapi mwalimu?
0: Aya ya 6 mpaka na 9. Aya ya 6 na 9.
2: Naam, neno la Mungu linasema hivi. Zaburi 9 aya ya 6.
0: Zaburi 33 aya ya 9.
2: Sawa mwalimu. Neno la Mungu linasema hivi. Maana yeye alisema ikawa. Na yeye aliamuru ikasimama.
0: Ndio.
2: Bwana huyabadilisha mashauri.
0: Nenda mstari wa 9. Yeye alisema ikawa, yeye aliamuru ikasimama. Aliposema tu kun fayakun, ikasimama na ikawa. Nenda aya ya 9 inasema nini?
2: Sawa mwalimu. Aya ya 9 yeye alisema ikawa.
0: Aya ya 9 yeye alisema ikafanya nini?
2: Ikawa.
0: Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Tumezungumza neno ni nani?
3: Yesu.
0: Ni Masihi Nabii Isa. Alipokuja akazaliwa na Mariam, watu akaona ya kwamba huyu si lolote, si chochote. Lakini kabla ya hapo yeye ni neno. Na neno lile ambalo lililoamuru kwamba kun fayakun ni Masihi nani? Nabii Isa. Umeona
2: Sawa mwalimu.
3: Na mwalimu nakushukuru sana kwa maelezo hayo. Na unaweza kaendelea kutufafanulia pia.
0: Sasa anasema huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Ninarudia tena kusema hapa, Yesu hakuumbwa bali alikuwepo pamoja na Mungu tangu milele. Anasisitiza uhusiano wa karibu kati ya Mungu na neno. Vitu vyote vinafanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote. Hii ni kauli inayompa nafasi ya kiungu Masihi Nabii Isa. Inalingana na kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 3. Mungu aliposema, akaonyesha uumbaji uliofanyika kwa neno. Ndani ya Qur'ani pia ukisoma katika sura Al-Baqarah aya 117 inazungumzia jambo hili. Na ukisoma Waebrania pia 11 mstari wa 3. Ukisoma Waebrania 11 mstari wa 3 pia inazungumza jambo hili. Naomba usome hapo.
2: Sawa mwalimu. Waebrania 11 linazungumza hivi.
0: Mstari wa 3.
2: Aya ya 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
0: Naona inavyosema. Anasema kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Katika swala la kuamini uumbaji, jambo la kwanza ni kwa imani, sio kwa falsafa. Maliza.
2: Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri.
0: Asante. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri, kwa sababu ni neno lilitamka alafu vikawa. Sasa neno lilipofanyika mwili, ukienda katika aya 14, neno ikafanyika mwili. Lilipofanyika mwili ndipo tunapomuona Nabii Isa. Unaona neno akafanyika mwili, akawa mwanadamu, ni tungo inayoonyesha ya kwamba ubinadamu haukuwa asili yake. Alionekana kana kwamba ni binadamu, ilibidi uungu ufunike ubinadamu. Ubinadamu ufunike nini? Uungu. Hiyo pia utaangalia katika Qur'ani sura ya 43 aya ya 59.
3: Naona tuisome mwalimu. Hiyo na kushukuru sana kwa maelezo yako mazuri, kwa vile ambavyo umetufafanulia katika hiyo na zile aya ambazo zinaunga mkono
1: Mimi naomba ni kushukuru sana mwalimu. Leo nimepata faida kubwa na ninaona giza linaingia sasa.
2: Kweli kabisa mwalimu. Waonaje kesho tena tukipata muda tuendelee na hoja zilizo salia mwalimu?
0: Bwana nashukuru Mwenyezi Mungu. Awabariki, tutakutana siku nyingine.
1: Amen.
4: Asante sana. Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677 0480 20 au 0778 15 50.

na shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Ibada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini. Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani.
2: Bwana

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150 45 28 30 000. Jina ni Morning Star FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti yetu wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo, yani mimi na sauti ya matumaini. Sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0145 42 88 30 000. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya saa 3 kamili mpaka inavyotimia saa 4 kamili. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na watumishi wa Mungu. Nitawakaribisha kisha watajitambulisha na wataendelea na somo la leo. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Amani iwe nanyi wapendwa wasikilizaji wa kipindi chetu cha miale ya matumaini. Katika mfululizo wa mada zetu za safari kurudi nyumbani. Jina langu naitwa Abraham Nyaucho, ni mwenyekiti wenu wa leo. Na niwakaribishe sana katika kipindi hichi. Tujikumbushe, jana tulijifunza jinsi ya kushinda sauti ya shetani kwa neno la Mungu. Na leo tunazungumzia jambo linalowakumba hata watumishi wakubwa. Hisia ya kujihisi mbali na Mungu. Hisia ya kujihisi mbali na Mungu. Wakati fulani umeomba lakini unahisi Mungu hayuko nawe. Umesoma Biblia lakini kama maneno tu yasiyo na mguso. Moyo wako umekauka. Swali la leo ni hili. Je, umepotea kweli au ni hisia tu? Nipo na mchungaji Mazara ambaye kwa neema ya Mungu atatupatia ufafanuzi wa kina wa neno la kutuongoza. Ndani ya hizi dakika 50 tutajifunza njia ya dakika 3 ya kurudi nyumbani kwa Baba bila aibu, bila kusubiri, kujisikia safi. Lakini kwanza nikukaribisha sana mchungaji Mazara.
2: Nashukuru sana. Baba yetu mtakatifu na mumbaji wetu, tunakushukuru sana kwa saa huu mzuri tunapokuwa tukienda kujifunza maandiko yako na kualika mfalme utufunze wewe. Ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Amina. Mchungaji, watu wengi leo wanateseka.
2: Ndio kweli.
1: Wanasema ninaomba lakini Mungu kaninyamazia. Hata Biblia inaonyesha hivyo. Unaweza kutufafanulia hilo?
2: Ni kweli, miongoni mwa vitu ambavyo sasa hivi vinaleta kuchanganyikiwa kwingi ni kutokosa kupata majibu yaliyo sahihi. Tumeeleza watu wengi habari ya nguvu ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa watu wengi hili limebaki kuwa kama jambo la kufikirika tu. Mungu pamoja na imani zimekuwa kama nadharia tu. Na wakati mwingine hata wale ambao tumekuwa tukiwatarajia na kuwategemea, wakati mwingine wanajikuta kiwa katika hali hiyo. Lakini katika siku hii ya leo yapo mambo ya kujifunza, naamini katika dakika hizi 50 kuna mengi ambayo utaweza kuyapata. Kwa mfano katika Zaburi sura ile ya 13 mstari ule wa kwanza kuna dokezo ambalo mtu wa Mungu, kielelezo Daudi ambaye alikuwa ni mfalme, akamwimbia Mungu. Lakini utashangaa katika Zaburi ile ya 13 mstari wa kwanza anaandika maneno yafuatayo: Ee Bwana, hata lini utanisahau? Hata milele? Hata lini utaficha uso wako? Hata Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani, unakumbuka vizuri kabisa alipiga kelele. Akasema katika ile Mathayo imenukuliwa pale 27 mstari wa 46, maandiko matakatifu yananukuu huyu muombaji wetu huyu akisema maneno yafuatayo: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na kwa kweli hili ni jambo ambalo lina mafundisho mengi, na bila shaka wewe unanisikiza leo, lipo jambo la kujifunza. Na swali lenyewe ni hili: kujihisi kuwa mbali si kuwa mbali kweli kweli. Mimi napenda kutoa mfano wa jua na mawingu. Unajua jua panapokuwa na mawingu, sio kwamba jua limetoweka. Wingu huwa linalificha tu jua, lakini jua bado liko pale juu likiwa linang'aa kwa mwangaza ule ule. Kama ni habari ya joto, bado joto ni lile la jua. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu huyu tunayemwabudu. Na ndio maana katika Isaya, kwa mfano Isaya 59 mstari ule wa kwanza hadi wa pili, Mwenyezi Mungu ni kama vile anaangalia jinsi ambavyo sisi tunavyohangaika. Tunakata tamaa, tunaita, tunapoona kimya, tunakuwa na mashaka, na wakati mwingine tunadhani ya kwamba pengine Mungu hayupo. Na hivyo basi Isaya, Mwenyezi Mungu anazungumza nasi na ndiye anazungumza nao usiku wa leo katika sura 59 mstari wa kwanza hadi wa pili, ndipo maneno haya yanaandika. Labda Nyaucho utusomee hapo usikie vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavyozungumza hapo.
1: Isaya 59 fungu la kwanza na la pili anasema.
2: Anasemaje?
1: Tazama, mkono wa Bwana hautakupunguka.
2: Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka.
1: Hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito.
2: Wala sikio lake si zito.
1: Hata lisiweze kusikia.
2: Ndiyo.
1: Lakini maovu yenu ya mafarikisha ninyi na Mungu wenu.
2: Ndiyo.
1: Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia.
2: Kwa hiyo utagundua hapa ya kwamba kila ambacho kinakuwa kama wingu katika mfano ule wa jua na wingu, kinacho tenga nuru na joto la Mungu na kutengeza hisia za Mungu kutokuwepo ni dhambi. Si kwamba Mungu ameondoka. Kama vile jua ambavyo haliondoki, kama vile ambavyo mawingu huja na kutoweka, ndivyo ilivyo katika habari ya dhambi. Pale wingu linapokuwa zito sana, ndipo mwangaza wa jua unakuaga ni mdogo mno. Si kwa sababu mwangaza wa jua umepungua, bali ni kwa sababu dhambi zimezidi mno. Na kama faraja kwetu, bado Mungu huyu huyu anazungumza nasi akimulika maisha yetu. Kwa mfano katika Waebrania sura ile ya 13 mstari wa 5, Mwenyezi Mungu anazungumza na mimi, na ndiye huyo Mungu ambaye anazungumza na wewe usiku wa leo. Yawezekana kwa hapo peke yako kitandani umefadhaika, maisha ni kama vile anateleza kila mahala, kila unalolishika linadondoka, na leo umejifunga, umejikunyata ukiwa na wasiwasi, umetengwa na marafiki zako na ndugu zako, na unasema kuna shida gani? Sikiliza, kuna sauti inayozungumza, na hii sauti ndio ambayo Mwenyezi Mungu amechagua leo kumulika mwale wa matumaini, na safari ya kurudi nyumbani inaanza. Angalia katika Ibrania sura ile ya 13 mstari wa 5, kila ambacho Mwenyezi Mungu anazungumza na wewe. Yawezekana uko katika chombo chako cha usafiri, mambo hayaendi, yawezekana umetulia hapo, umefunga mizigo yako, unatamani kurudi nyumbani, umechoshwa kuishi katika maisha haya ya mateso. Sikiliza, Mwenyezi Mungu analo jambo anaotaka kuzungumza na wewe usiku wa leo kabla hujalala. Hebu sikia kile ambacho Mungu anazungumza. Katika Ibrania sura 13 mstari wa 5 tunaonyo hapa, anasema msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe na radhi na vitu mlivonavyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, na hili ndilo ambalo nataka nizungumze na wewe, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Unajua fedha hazileti furaha. Fedha hazileti upendo, na fedha hazileti amani. Lakini pale tunapojihisi kupungukiwa mara baada ya kuwa na fedha, pale tunapojihisi kuwa na njaa mara baada ya kula, pale tunapojihisi kutokufaa mara baada ya ndoa, ni vizuri tukagundua jambo hili kwamba yeye Mwenyezi Mungu hatotuacha kabisa. Sasa hisia zetu, unajua jinsi zilivyo, nazo haziaminiki sana, zinaweza kubadilika kila dakika. Unaweza kaamka na asubuhi nzuri na mluzi mzuri ukiwa naoga kule ukitarajia siku kuwa njema, lakini mara baada tu ya kutoka na gari ukapata ajali na ukajikuta tayari una wasiwasi na mashaka. Unaweza kaamka ukiwa una matumaini na shauku kubwa kufanya kazi, lakini mara baada kuingia ofisini ukakutana na bosi akakuharibia siku. Lakini ahadi za Mungu kamwe hazijabadilika kwako. Kwa hiyo rafiki yangu, ile sababu ya kujihisi kwamba uko mbali, wakati mwingine inaweza kawa ni dhambi. Wakati mwingine inaweza kawa pingeni majaribu tu, lakini wakati mwingine ni uchovu tu ambao tulionao, uchovu wa kimwili, uchovu wa kiakili, lakini wakati mwingine ni uchovu wa kiroho. Sasa ni kipi ambacho kinaweza kikawa ni dawa kwa yote? Dawa pekee ni kurudi kwa Baba. Dawa pekee ni kurudi kwa Mungu. Dawa pekee ni kuanza safari ya kurudi nyumbani.
1: Amina, amina mchungaji. Hilo ni neno la nguvu sana, la kutia matumaini. Na nikualike ndugu msikilizaji, hebu tuanze kumkaribia Mungu kupitia wimbo. Na leo tuna wimbo unaosema karibu na wewe, ambao tunaoletwa na Bride of Christ Ministry. Na wakati unaendelea kusikiliza wimbo huu, hebu mimi na wewe tujiulize, ni wingu gani linalofunika jua langu sasa hivi? Ni hatia? Ni huzuni? Ni kukosa majibu ya maombi? Taja wingu hilo kwa jina moyoni mwako. Kupata jina ni hatua ya kwanza ya kushika.

Amina, amina, amina. Bila shaka mebalikiwa sana wimbo unao imbwa huo. Marafiki zangu, ngoja niwaambie. Usithubutu wala usijaribu kulifukuza wingu kwa nguvu zako. Unajua mtoto hawezi hata mara moja akafukuza wingu liloko mbinguni. Hawezi ukalipuliza kwa mdomo wako. Ukijaribu kufanya hivyo utaishia kuishiwa pumzi. Njia pekee na ya iliyo ya, ya, ya

si kwa kuchungulia katika maisha watu wengine, si kwa kuangalia marafiki zako wanaishije. Badala yake, nguvu hizi ambazo umebakiza, ingekuwa ni vizuri ungezielekeza kukimbilia kwa Baba yetu. Mtunga Zaburi katika kitabu kile cha 139 mstari ule wa 7 hadi wa 9 ametoa mashauri haya. Ni kama vile alipitia uzoefu ambao yawezekana ndio huo unaopitia. Unajua, siwezi nikaelezea kwa kina ni masumbufu gani na ukata tamaa kwa aina gani unakopitia, lakini sikiliza, hauko peke yako. Milango mingi imefunga watu walio katika mateso. Kasiri nyingi na kubwa ambazo zimenakishiwa ndani yake, humo ndani kuna watu walio katika magomvi na wapo katika kukata tamaa. Lakini jibu lipo kwa Yesu peke yake. Na ndio maana sasa huyu mtunga Zaburi anaandika maswali haya. Yawezekana alikuwa katika changamoto ambayo pengine ndio hiyo anayopitia, na ndipo anasema, niende wapi? Nijiepushe na roho yako.

0: uko. Sikiliza, Mungu yupo. Na hili ndilo ambalo natamani mapema kabisa uamini hilo. Katika furaha yako Mungu yupo. Mambo yanapogeuka Mungu yupo. Dunia inapokuwa chungu Mungu yupo. Unapopoteza wenzi Mungu yupo. Unapopoteza kazi Mungu yupo. Unapofukuzwa nyumbani Mungu yupo. Na ngoja nikwambie, hata katika kiburi cha mafanikio yetu bado Mungu yupo.
1: Amina mchungaji. Sasa hebu tujifunze, kuna njia gani ya haraka ya kurudi kwa Mungu?
0: Nafahamu msikizaji wangu, katika uzoefu unaopitia ungetamani yale ambayo yanakusibu yangeisha haraka. Na sasa swali linakuwa ya kwamba ninarudije nyumbani? Sasa sikiliza, mambo haya nitakayosema yanaweza kabisa yakabadilisha maisha yako usiku wa leo. Nikualike sasa, hebu chukua kalamu na daftari lako na unaweza kaandika jina lolote. Mimi hii njia nimeita njia ya dharura ya kurudi nyumbani ya kiroho. Sasa wewe unaweza kaamua kuita dakika tatu za kurudi nyumbani upesi. Na ili kukurahisishia mambo ya mepesi, ninaenda kuivunja vunja katika hatua tatu rahisi kabisa ambazo ninaamini hatua hizi utakapoanza kuzifanyia kazi utaona mabadiliko katika maisha yako. Sasa hatua ya kwanza ni hii: usiombe sala ndefu. Unajua mara nyingi wengi wetu tunapokuwa katika shida hutoa hotuba za maombi. Hujaribu kumhubiri Mungu. Tukijaribu kuelezea, kumtaarifu kama vile Mungu hayupo, kama vile shida ilipotokea hakuwepo. Sikiliza, tunapokutana na changamoto yoyote tufanye jambo jepesi tu. Ushauri huu umetolewa katika waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa 9, amesema jambo hili, na hili jambo huwa nimelipatia kichwa kimoja tu kinasema simama na ukiri. Unapojihisi kwamba uko mbali, wewe sema tu Baba niko hapa. Sasa Yohana ameandika katika waraka wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9, hebu nyaucho angalia kila ambacho Mwenyezi Mungu amezungumza, yani jinsi ilivyo rahisi kupiga hatua za haraka za kurudi nyumbani. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ni ya kwanza mstari ni wa 9.
1: Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9, neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki,
0: ndio,
1: na hata atuondolee dhambi zetu.
0: Amina.
1: Na kutusafisha na udhalimu wote.
0: Haleluya. Wengi wetu hudhani kukili ni kuorodhesha. Sasa unakaa na daftari pale, unaanza kuorodhesha dhambi zako zote 100, 1000, milioni 1. Hapana. Kukiri ni kusema kwa ukweli wa dhati ya kwamba Baba, moyo wangu umekauka, sija kusikia, nimechoka na niko hapa. Hebu chukulia mfano huu, sijui wewe, lakini mimi nishai kupotea nilipokuwa mtoto mdogo. Unajua kama nikipotea nikiwa naenda dukani, siwezi nikaanza kutoa hotuba kwa wale ambao nakutana nao. Badala yake tu ninalia tu, mama, ndivyo nilivyofanya. Na nikifanya hivyo, wale wanaonizunguka watasema, ah, huyu mtoto nini kimetokea? Ile sauti ya kulia ile. Na kama mama yuko karibu akisikia tu sauti ya mtoto anaelia, bila shaka ataenda mara moja. Sasa Mungu yeye yuko zaidi ya wanadamu. Yaani sisi tukisema tu Baba niko hapa, nisamehe, ninataka kurudi nyumbani, Mwenyezi Mungu anajua kina cha dhambi tulichonacho, anajua mzigo wa dhambi tulionao, anajua hatia tulionayo. Hatuna haja kwanza kutubu, kwanza kuelezea kwa urefu na kutoa machozi mengi. Badala yake ni kusema kutoka moyoni, nipo hapa, nimepotea. Usiweke sababu hapo, usiseme ni kwa sababu fulani amenikosesha. Hapana, sema nipo hapa mfalme, nimekosa, nipo hapa, nataka kurudi. Huyu Mungu anayejua mioyo yetu, anayesoma nia zetu, yeye hushuka na yeye huwa tayari kutusikiliza. Sasa dakika ya pili, na hili jambo halihitaji kutumia muda mrefu, katika dakika moja tuweza kufanya hivyo. Na hata hapo ulipo hapo kitandani sasa hivi, uko kwenye gari, waweza ukapaki gari lako pembeni na ukasema imetosha, nataka kurudi. Na Mwenyezi Mungu unajua ataanza kufungua yale mambo ambayo nadhani kama ni magumu sana, kwa kukiri huko kwa dhati. Mwenyezi Mungu atafanya jambo la kipekee sana. Sasa katika dakika ya pili, nimesema dakika tatu za kurudi nyumbani. Ndani ya dakika tatu, iwe ni kwamba uko tayari hapo unatumia madawa kulevya na umekuwa katika uraibu kwa muda mrefu na sasa umefanyiwa counseling kwa muda mrefu na hali imekuwa ngumu, ndio machozi umelia kwa muda mrefu, lakini leo ni hatua mbili tu. Hatua ya pili, ukumbuke msalaba. Ukumbuke msalaba. Kumbuke msalaba. Sikiliza, hisia zako wakati mwingine usiziamini sana. Wakati mwingine hisia zetu zinaweza zikani kutokana na aibu tulionayo. Hisia zetu zinaweza zikani kutokana na maumivu tunayosikia. Hisia zetu zinaweza zikani majuto. Lakini wakati mwingine hisia zetu inaweza zikawa zimechochewa na shetani zikisema kwamba wewe si kitu. Wewe ni bure. Mungu amekuchoka. Lakini neno la Mungu lenyewe liko wazi. Neno la Mungu nasema wazi wazi katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 38 hadi 39 inasema tofauti sana na vile unavyojisikia. Ni kweli unajisikia maumivu, ni kweli unajisikia hatia. Sikiliza, Mwenyezi Mungu anakujua zaidi. Hebu angalia kile ambacho Mwenyezi Mungu anazungumza katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 38 hadi 39. Maneno haya ni kwa ajili yako. Hebu sikia rafiki yangu kile ambacho anasema, mzee wangu Nyaucho, hebu tusikie kile ambacho Paulo mwenyewe anazungumza kwa kuviwa na Roho Mtakatifu.
1: Warumi 8 38 na 39, neno la Bwana linasema,
0: ndio,
1: kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba,
0: kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kwamba,
1: wala mauti
0: wala uzima
1: wala malaika wala wenye mamlaka,
0: ndio,
1: wala yaliopo,
0: mm-hmm,
1: wala yatakayokuwapo,
0: mm-hmm,
1: wala wenye uwezo,
0: mm-hmm,
1: wala yaliyo juu,
0: mm,
1: wala yaliyo chini,
0: mm-hmm,
1: wala kiumbe kinginecho chochote,
0: wala kiumbe kinginecho chochote
1: hakitaweza kututenga
0: na upendo wa Mungu. Haleluya. Unisikiliza, wakati mwingine tunaenda mbali sana tukifikiria jinsi ambavyo marafiki zetu walivyotutenda, tukifikiria jinsi ambavyo viongozi wetu wa kanisa walivyotutenda, tukifikiria jinsi ambavyo viongozi wetu wa kazi walivyotutenda, tunahesabu fedha tulizokuwa nazo na zilizopotea, tunasema kwa kweli kama Mungu angekuwepo angeingilia kati. Hiyo ni sauti ya shetani. Sikiliza, kazi yetu sisi sio kujisikia kwa karibu. Kazi yetu sisi ni kuamini ya kwamba tuko karibu na Mungu, yuko karibu nasi. Unaweza kaamua kuchagua tu mstari mmoja katika maandiko matakatifu na ukasoma kwa sauti, ukaweka jina lako mbele. Ukifanya hivyo, utaanza kuona hizo sauti ambazo zimekuwa zikija kio unavyojisikia vibaya, utashangaa zinaondoka. Kwa mfano, pale utakapokuwa na changamoto, unajua badala ya kukata tamaa na kulia, badala kujaribu kujiua, badala kujaribu kutoroka, badala ya kujitenga, unasema madhara. Kwa mfano mimi, kila ninapokabiliwa na changamoto nzito, iwe ni maradhi, iwe ni hofu ya mauti, iwe ni changamoto ya kiuchumi, iwe ni kujisikia vibaya kokote, iwe ni kuudhiwa na watu wengine, nasema madhara, hakuna kitu kinachoweza kukutenga na pendo la Mungu liloko ndani ya Yesu Kristo. Unajua hata au Nyaucho na wewe hapa unaweza kukiri hivyo. Hebu tujaribu hii, msikizaji wetu pengine hajaipata hii, ya kwamba ukiwa na changamoto, ukajisi kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, jambo moja tu, sentensi moja tu, inaweza ikabadilisha kabisa vile unavyojisikia. Karibu Nyaucho.
1: Nyaucho. Hakuna kitu kinachoweza kukutenganisha na pendo la Mungu lililo ndani ya Kristo Yesu.
0: Na wewe rafiki yangu unayenisikiliza, unaweza ukasema sasa. Weka jina lako hapa. Hakuna kitu kinachoweza kukutenganisha na pendo la Mungu lililo ndani ya Kristo Yesu. Katika Warumi sura ile ya 10 mstari ule wa 17, sikiliza, Mungu anaweka njia nyepesi. Hatutasikia mawingu ya kihama, hatutasikia pepo zikivuma, na pengine hatutasikia sauti kinongona, lakini tunaweza kuamini ahadi za Mwenyezi Mungu. Kwa kuamini tu ya kwamba hiki tunachokisema kitafanya kazi katika maisha yako si kwa sababu kinazungumzwa na mimi, bali ni Mungu mwenyewe ndiye anazungumza na wewe, utaona kuna mambo yanaanza kubadilika. Katika Warumi sura ya 10 mstari wa 17 Paulo anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na unajua kwa siku hizi 11 umekuwa unafungulia redio hii na kusikiliza huyu anayezungumza na wewe ni Kristo mwenyewe. Sasa imani inakuja kwa kusikia. Imani haiji kwa hisia. Ukifanya hivyo, pale unapoanza kutengeneza mazoea ya kusikiza neno la Mungu, ndio watu watasema vyovyote, ndivyo hali zitabadilika, lakini wewe ukaangalia tu ahadi za Mungu zinasemaje. Unajua ukianza kuziamini ahadi za Mungu, sikiliza ninachokueleza ni hiki, sio kwamba njaa haitakuja, sio kwamba vifo vitatokea, sio kwamba manyanyaso hayatatokea, yote hata yatakuja, lakini ahadi za Mwenyezi Mungu ya kwamba je hizo zaweza kukutenga na upendo wa Yesu Kristo, utagundua kwamba kumbe hata dhoruba zikiwa ni kubwa kiasi gani, hatimaye dhoruba hutulia. Ya kwamba kumbe hata jua liwe ni kali kiasi gani, hatimaye giza huja. Hata mvua inyeshe kiasi gani, hatimaye hukatika. Ya kwamba hata njaa ikiuma kiasi gani, hatimaye huisha. Lakini upendo wa Mwenyezi Mungu haubadilishwi. Jambo la tatu ambalo unaweza kulifanya usiku wa leo ndani ya dakika tatu. Kumbuka nimesema jambo la pili ni kukiri. Jambo la tatu ni kuomba msaada. Unajua rafiki yangu, tunapokuwa katika shida, tunafananishwa na watu ambao tulianza kujichimbia shimo sisi wenyewe. Tulichukua chepe, tukacheza mahala ambapo tulidhani mchezo mzuri, na tukaanza kuchimba shimo, na hatimaye shimo limekuwa ni refu sana, ni kiasi ambacho hatuwezi kutoka. Unajua kule kusimama na kutokuchimba tu hakuta tutoa katika shimo. Ikiwa tutaacha kuchimba lakini tukabaki tuko ndani ya shimo, hatutaweza kutoka. Na wakati mwingine tumejichosha na yale tuloyafanya, ndio ambao ametuingiza katika tabu tulionazo, kiasi ambacho tunaona kwamba hakuna msaada. Lakini tukipiga kelele na kuomba msaada, Mungu yu karibu, huwa anasikia. Na hiki ndicho ambacho natamani sasa usiku wa leo, mara baada ya kukiri, sikiliza, fanya hili jambo hili. Katika Warumi sura ile ya pili kuna wito wa kuomba msaada. Peke yako hauwezi. Unasema sikiliza pastor, mimi sijakabiliana hali nayo peke yangu. Nimekuwa nikihudhuria madarasa ya counseling. Nimehudhuria mashauri ya kichungaji. Niko katika rehabilitation center, katika kituo cha uraibu, lakini bado ninarudi katika shida hii hii. Sikiliza, msaada wa shida ulionao haupatikani katika ulimwengu ulioanguka. Msaada wa changamoto ulionao unapatikana katika malimwengu ambayo hayakuanguka, na kwa kweli unapatikana mbinguni. Katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 26, sikiliza huyu Mungu mwenye upendo jinsi anavyozungumza na wewe usiku wa leo. Ni kwa nini ubugie vidonge hivyo na kujua bado wewe ni wa thamani mbele za Mwenyezi Mungu? Ni kwa nini uchukue kisu hicho na kujinyonga na kujichoma? Sikiliza, kujichoma kisu hakutaondoa shida. Hiyo pombe, wewe ni shahidi, umekunywa kwa muda mrefu, lakini kila inapoondoka hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Sikiliza, hati ya talaka haitasuluhisha tatizo la ndoa ulionao. Sikiliza, unahitaji msaada, na huo msaada ni wa kiungu. Hebu sikiliza katika Warumi sura 8 mstari wa 26, kila ambacho maandiko matakatifu, angalia jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ama package msaada kwa ajili yako. Warumi sura 8 mstari ule wa 26, maandiko matakatifu yanasemaje? Nyaucho,
1: neno la Bwana linasema,
0: nasemaje?
1: Kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu.
0: Kwa
1: maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo.
0: Yani hata tukipangilia maneno, sitakupatia leo hapa format ya kuomba, sitakupatia muhtasari jinsi ya kuomba, lakini yeye Roho Mtakatifu anajua jinsi tulivyo, anajua tulivyo. Na yeye yuko hapo kusaidia sasa jinsi ya kuomba.
1: Lakini roho mwenyewe utuombea kwa kuugua, kusipoweza kutamkwa.
0: Unasema mchungaji mimi, ina maana hata kufunga hakusaidii. Sikiliza, yani hakuna funga ambayo utaifanya wewe ambayo italingana sawa sawa na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anayejua mzigo wa shida ulionayo. Mwamini Mwenyezi Mungu, ita msaada wa kimbingu na utaona mambo yanaanza kubadilika. Sasa unajua unaniambia, sasa pastor mimi hata kuomba sijui, sifahamu jinsi ya kuomba. Sikiliza, unaweza ukachukua pendekezo hili. Unaweza ukafanya hivi. Hebu jaribu kufanya kitu hiki. Omba hivi: Roho Mtakatifu, nisaidie. Sijui hata jinsi ya kuomba. Nisaidie kuhisi upendo wako tena. Nibebe wewe. Unajua ukifanya hivyo tu utashangaa ile hamu ya wewe. Unajua ukifanya hivyo tu utashangaa ile hamu ya kuomba inaanza. Na ukishafanya hivyo,

0: alafu kisha fanya hivyo, hebu kaa kimya kwa sekunde 30. Sasa ngoja nikuambie, ili kufanyia kazi kanuni hizi tatu za kurudi nyumbani, kuna kanuni nyingine tatu. Kanuni ya kwanza, fanya haraka, usisubiri mpaka ujisikie umeshiwa nguvu, wala usisubiri mpaka ujisikie nafuu. Fanya haraka kurudi nyumbani. Lakini jambo lingine la pili, rudia mara kwa mara. Kila unapojisikia kwamba umekata tamaa, kila unapojisikia kwamba una huzuni, kila unapojihisi kwamba uko mbali na Mwenyezi Mungu, hamu ya kusoma maandiko matakatifu imeisha, ujasiri wa kushinda dhambi umeondoka, zirudie tena hatua hizo tatu za kurudi nyumbani. Najua unakuwa na hamu sana wakati mwingine, na mimi wakati mwingine nimefanya hivyo. Wakati mwingine najaribiwa kuomba na kwenda kuchungulia kuangalia, je, majibu yametokea? Usifanye hivyo sasa. Sikiliza, mara baada ya kumwambia Mwenyezi Mungu, hilo ombi sasa lipo katika mamlaka nyingine. Unapoandika barua yako ya maombi ya kazi kwenda katika ofisi fulani, bila shaka yule mwajiri atakushangaa kama kila siku utakuwa unaenda pale kuchungulia barua yako. Barua yako imeshapokelewa. Subiri majibu ya kimbingu.
1: Amina mchungaji, hili ni neno rahisi lakini lina nguvu sana. Na nguvu yake inatutia shime. Sasa ndugu msikilizaji, tuna ushuhuda mfupi. Ushuhuda huu ni kutoka kwa ndugu yetu Yusufu. Karibu tusikize ushuhuda huu.
2: Jina langu ni Yusufu. Baada ya kuokoka mwaka mmoja, nilipitia kipindi cha miezi mitatu ambayo Mungu alikuwa kimya kabisa. Nilisali hakuna, nilisoma Biblia hakuna, nilifikiri nimepoteza wokovu wangu. Siku moja nilikata tamaa, nikasema tu, Bwana kama uko nisaidie, sipi nifanye nini. Dakika tatu tu kisha nikafungua Zaburi 23. Nilipofika, Bwana ni mchungaji wangu, nililia kama mtoto. Sikuwa na majibu, lakini nilipata Baba. Tangu siku ile nimejifunza Mungu hayuko mbali, ni mawingu tu, na wingu linaondoka kwa dakika tatu za kweli.
0: Amina, umesikia? Unajua Yusufu hakusema kwamba nilifunga siku 40. Alisema nikasema tu, Bwana nisaidie, na shida yake kaisha. Na hii ndio habari njema. Tunaposema kwamba injili ndio hii, ya kwamba Mungu anapenda ukweli zaidi. Mungu anapenda udhati. Mungu hataki hotuba ndefu, hataki maelezo marefu toka kwako. Anachokitaka tu ni udhati, ni udhati, ni udhati. Ndio maana katika Zaburi ile ya 51 mstari wa 17, maneno haya ninapoyasoma ninaona Mungu akizungumza na mimi. Maneno haya ndiyo ambayo natamani na wewe uyachukue, ya kwamba hivi Mungu anataka nini kwangu. Katika Zaburi ile ya 51 mstari wa 17, nyaucho, sikia kila ambacho Mwenyezi Mungu anachokitaka kwangu mimi, anachokitaka kwako, anachokitaka kwa msikilizaji wangu huyu ambaye amekata tamaa. Sikiza kila ambacho Mwenyezi Mungu anachokisema.
1: Zaburi ya 51 fungu la 17 linasema,
0: ndio,
1: dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika.
0: Zawadi kwa Mungu ni roho iliyovunjika.
1: Moyo uliovunjika na kupondeka.
0: Moyo uliovunjika na kupondeka. Sikiza, Mwenyezi Mungu haangalii machozi unaolia. Mwenyezi Mungu haangalii damu utakayojikatakata. Mwenyezi Mungu haangalii safari kwamba nisafiri nitoke hapa nikahiji mpaka miji mitakatifu. Mwenyezi Mungu anachokiangalia ni moyo. Moyo uliopondeka. Moyo mnyenyekevu. Moyo ulio tayari kurekebishwa, na Mungu ufanyia kazi kwa haraka sana.
1: Wapendwa, popote ulipo, hebu weka mkono wako moyoni na tufanye zoezi hili la njia ya dakika tatu, na pamoja sasa hivi tufanye hili jambo. Dakika ya kwanza, kiri. Sema nami, Baba, nakiri mbele yako, moyo wangu umekauka. Nakimbilia kwako kama nilivyo karibu nami.

0: katika dakika ya pili ni kumbuka. Unajua neno la Mungu linasema hivi katika Yohana sura ya 10 mstari ule wa 28, maandiko matakatifu yamezungumza waziwazi, na hizi hatua anazozungumzia zimehakikishwa na maandiko matakatifu yenyewe. Hii ni tofauti na mashauri mengine yote ambayo unaweza kupewa. Huu ni ushauri wa kimbingu. Anasema katika ile Yohana 10 mstari 28, anasema nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Wala ambao wanaomkiri Yesu Kristo na kuzishinda hofu zao na kushinda majaribu na wasiwasi na kujisalimisha kwa Yesu Kristo, sikiliza, hakuna anayeweza kukupoka mikononi pa Yesu Kristo. Unajua wapo waliojaribu kuwatesa wale ambao walimkubali Yesu Kristo, wapo waliojaribu kuwaua waliomwamini Yesu Kristo, lakini sikiliza, hata mauti haikuweza kuondoa watu katika upendo wa Yesu Kristo. Katika Waebrania sura ile ya 13 mstari ule wa 5, kuna mambo hapa yamesemwa hapa ambayo natamani vile vile nao tuyachukue sasa. Waebrania ni sura ile ya 13 mstari wa 5. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivonavyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Na leo unaweza kuchagua kuamini neno badala ya kuamini hisia zako, badala ya kuamini hasira zako, badala ya kuamini msisimko, badala ya kuamua vile unavyojisikia, unaweza kuamua kuliamini neno la Mwenyezi Mungu na ahadi za Mwenyezi Mungu ambazo tumezisema sasa. Na jambo la tatu ambalo unaweza kalifanya, na hili ninatamani rafiki yangu pale ulipo, unaweza sasa ukapiga magoti, kama uko mahala ambapo ukapiga magoti, unaweza ukafumba macho pale ulipo, ni kuomba msaada. Mimi hapa studio nitaomba, lakini na wewe vile vile omba rafiki yangu. Baba, kwa jina la Yesu tunakuomba kwa ajili ya mtu ambaye anasikia sauti hii. Roho Mtakatifu, jaza upendo wako. Onyesha kuwa wewe upo katika chumba ambacho huyu dada yuko peke yake, upo katika gari ambalo yupo huyu rafiki peke yake, upo mahala hapa ambapo huyu rafiki yuko katika lindo anakusikia na amekata tamaa. Wakumbatie sasa. Amina.
1: Asante mchungaji. Sasa wapendwa, tuweke agano la kila siku, na tuna mambo matatu ya thamani sana ya kufanya. Jambo la kwanza, kila asubuhi kabla hujashika simu yako, fanya mambo haya ambayo tumeyapa kichwa cha dakika tatu. Lakini jambo la pili, kila unapohisi kuwa mbali, kimbia mara moja. Na jambo la tatu, tuma neno karibu kwenda nambari hii ya simu 0784 091 090. Nitarudia, tuma neno karibu kwenda nambari 0784 091 090, tuweze kukutumia kadi maalum ya njia ya dakika tatu. Niwashukuru sana wapenda, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tumejifunza kuwa mtoto wa Mungu hawezi kupotea. Anaweza tu kujificha kwa sababu ya mawingu, na mawingu yanaondolewa kwa dakika tatu za ukweli.
0: Amina. Neno la mwisho rafiki yangu, ninapoenda kumaliza kabisa siku hii ya leo, Mwenyezi Mungu najua hakuulizi mbona ulienda mbali. Mwenyezi Mungu anachokuuliza sasa, umerudi? Habari njema ni hii, leo umerudi. Karibu nyumbani tena mwanangu. Katika Malaki sura ile ya 4 mstari wa 2, fungu ambalo nataka nikuachie siku hii ya leo, jua la haki litangaza kwenu. Hautaona tena utusitusi katika maisha yako. Hauta na hata ukiwa na hofu, ukipatwa na changamoto, hautatembea tena katika giza. Hatua hizi tatu za kurudi nyumbani zitabadilisha maisha yako.
1: Mwisho wa somo la leo ni mwanzo wa somo la kesho. Kesho tutakuwa na somo zuri sana lenye kichwa kinachosema familia mpya. Kwa nini huwezi kuishi kiroho peke yako? Leo ulikuwa nami Abraham Nyahucho. Namshukuru sana Mchungaji Mazara ambaye ametuongoza katika mafundisho ya siku ya leo. Mungu akubariki sana Mchungaji Mazara.
2: Amina. Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kusikiliza miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada na kutakia baraka za Bwana.

0: Habari wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kwa muda wako thamani. Na shukrani sana kwa kuendelea kutega sikio matangazo haya kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Mimi ni Buheri wa afya, jina langu ni Anivo Mongola. Baada ya kuhabarika na taarifa na yote ambayo yameandaliwa kwako siku ya leo, sasa nakualika katika wasawa huku na kule kukujuza taarifa mbalimbali yale ambayo yamejiri katika taifa la Tanzania. Habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini na ulimwenguni kote. Natamata ikitimisha na ujiri katika anga la kimataifa. Tunapoanza tukujuza kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo nazo. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amezitaka shule, vyuo na makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa. Mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4 amenusurika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa kisimani. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, jamii imewaswa kuwapa watoto majina yatakayoakisi tabia na maana za majina hayo ya kiroho pamoja na kijamii. Na hayo ni machache kati ya haya tulionayo. Endelea kutega sikio tukisalia hivi punde na kurejea hapo pamoja nawe hivi punde katika habari kamili yale ambayo tumekujuza kwa muhtasari. Tasalia pamoja nawe na tukirejea tena hivi punde pamoja nawe.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakanaje programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
3: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
0: Naam, karibu sasa ungalie pamoja nasi kukujuza taarifa mbalimbali katika wasawa huku na kule. Ukiendelea kutega sikio ya AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Na taarifa zetu leo hii zinaanzia pale jijini Mbeya tukiungana na mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole ambaye ametujuza kwamba mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Chalamila amezitaka shule, vyuo na makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga kizazi chenye maadili mema, uzalendo pamoja na uwajibikaji. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
4: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jengo jipya la TAKUKURU katika wilaya ya Rungwe, Chalamila amesema elimu dhidi ya rushwa inapaswa kuanzia ngazi za chini.
5: Vile TAKUKURU imefanikiwa kuchopeka somo la historia na maadili katika mitaala ya shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo vya kati nchini. Jitihada zinaendelea ili katika vyuo vikuu vyote nchini pia tupatiwe somo kama hili la historia na maadili. Kupitia dira hii, natoa wito kwa shule zote za msingi, sekondari, vyuo na hata vikundi mbalimbali kama vikundi vya wazee, vikundi vya kina mama, vikundi vya waendesha bodaboda pamoja na vikundi vingine kadha wa kadha mkoani Mbeya na wilayani Rungwe ambavyo bado havijafungua klabu za wapinga rushwa, tafadhali nifungueni klabu hizo, na sisi TAKUKURU tutazifikia klabu hizi ili kuwapatia elimu ili kwa pamoja tushirikiane katika kuitokomeza rushwa.
4: Akisoma risala, mkuu wa miliki wa TAKUKURU mhandisi Dr. Emmanuel Kiangmo amesema jengo hilo limejengwa kwa bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2024-2025 kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 386.
6: Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Rungwe ulitekelezwa kwa kutumia bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo mradi ulitengewa kiasi cha shilingi milioni 386,113,640 bila senti.
7: Kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU Rungwe, ninaomba kutumia fursa hii kushukuru sana mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwa jengo hili ambalo tangu tuanze kulitumia wananchi wa Rungwe wanatufikia kwa uhuru na wanapata huduma kwa karibu.
4: Kwa upande wake, mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Rungwe Mariam Johnson ameahidi kulinda na kutunza jengo hilo ili liendelee kuwa na mazingira bora ya kuwahudumia wananchi.
8: Naomba niahidi mimi niliyeko sasa na hata watakaokuja baada yangu kulitunza jengo hili. Hapo umetuachia deni kubwa sana ambalo sasa mimi na watumishi wenzangu wa TAKUKURU wilaya ya Rungwe tunapaswa kulilipa deni hilo.
4: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Rungwe, mkuu wa wilaya Mbarali Brigedia Jenerali Maludi Hassan Sulumbu amesema ujenzi huo unaendana na azma ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi na huduma kwa wananchi.
9: Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliahidi kuwa serikali yake itaendelea kuimarisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kibajeti na kimfumo. Amesema na ametekeleza, na tunaona jengo leo tukienda kulizindua jengo la TAKUKURU wilaya ya Rungwe.
4: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka pale jijini Mbeya. Maana rushwa ni adui wa haki na tuendelee kuhamasishana kupinga kabisa vitendo vya rushwa. Mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 4 amenusurika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa katika kisima na baba yake. Kutoka pale Katavi, mwanahabari mwenzetu Anna Peter anatusimulia zaidi kwa undani wa simulizi hii.
10: Wakizungumzia tukio hilo, mashuhuda pamoja na mwenyekiti wa mtaa huo Bernard Nswima wameelezea namna tukio lilivyotokea.
11: Sasa nilisikia anapiga kelele, nikasikia kuna joka ameingia mle ndani. Sasa kumbe fika pale, kumbe kuna mama mmoja pale akafungua geti. Nilifungua geti ndio tukakuta na mama mmoja. Akasema wale kuna mtoto ambaye ameingia mle ndani kwenye kisima. Basi ndio kukimbia pale, akasema bwana kule chini kuna mtu, tena kuna mtoto kule chini. Basi ndio kuvua nguo ndio kuingia tena kule chini. Sasa ndio kuchukua kamba kufika kule chini ndio kuchukua mtoto ndio kuna naye.
12: Kweli
11: ile
12: tukio nimeliona, nilipokuwa nyumbani nafanya usafi, kasikia kelele, tukafika kwenye tukio, nikaambiwa kwamba kalete kamba, nikakimbia nikachukua kamba, nikampa, wakaingia wakatoa mtoto. Mungu amesaidia, mtoto anaendelea vizuri na baba alitoka. Wote wanaendelea vizuri. Kwa tunashukuru kwa ushirikiano. Ni tukio baya, yani baba anaingia na mtoto, aisee imenishtua sana.
13: Ilikuwa kama majira ya sabato, nimetoka ndani kwangu, nikamwona jirani yangu huyo akatoka ndani kwake, akawa akiwa anazungumza maneno fulani hivi. Nikaona moja kwa moja anakimbia, akaja kujidumukiza kisimani.
14: Kwa ni saa 2 kama dakika 10 hivi, nimepigiwa simu na majirani wananchi wema kwamba kuna baba na mtoto kuingia kisimani. Basi mimi nikawa nimesogea eneo la tukio, nikawa nimefika hapo kweli kukuta hali kama ilivyo. Na kwa maelezo ya haraka haraka ni kwamba, kwa maelezo ya majirani, kwamba ilionekana kulikuwa na mgogoro kidogo kati ya baba na mama. Kwa hiyo hasira ikamchukua baba kuamua kuchukua mtoto wao wa umri wa miaka 4 na kumtumbukiza kisimani. Kuna kisima kiko hapa ambacho kina urefu zaidi ya futi 28. Mtoto akadumbukia humo, baba naye akawa amejitupia humo. Lakini mama wa mtoto akaanza kupiga kelele na majirani wakawa wamesogea, na kuingia huko ndani kwenda kuwaokoa baba na mtoto.
10: Akizungumza kwa niaba ya msimamizi wa kituo cha afya cha Ilembo, Daktari Kelvin Ponera amekiri kumpokea mtoto huyo akiwa na shida ya upumuaji iliyotokana na kunywa maji mengi.
15: Tulimpokea mtoto wa miaka 4 wa kike ambaye akiwa na shida ya upumuaji pamoja na kuwa amechoka sana kutokana na kwamba inasemekana kuwa alidumbukia kwenye kisima na hivyo alikunywa maji mengi. Kwa hiyo alivyoletwa hapa tuliweza kumpatia matibabu stahiki na hivyo aliweza kuruhusiwa siku ya jana na kuelekea nyumbani akiwa na afya njema.
10: Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, Sakap Kastangonyani, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kuwasihi wananchi kutojichukulia sheria mkononi.
16: Tukio hilo limetokea tarehe 5 mwezi wa 8 2026 majira ya 5:30 asubuhi baada ya ndugu Richard Joni kumchukua mwanae na kutumbukia naye katika kisima hicho, na huku akieleza kuwa bora ape na mwanae. Chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa kifamilia kati yake yeye pamoja na mke wake. Baada ya tukio hilo, majirani waliweza kuwaokoa na kisha kupelekwa katika kituo cha afya Ilembo kwa matibabu, na mara baada ya matibabu waliruhusiwa kwenda nyumbani na hali zao.
10: Mkoa wa Katavi ni miongoni mwa mikoa yenye changamoto ya ukatili wa kijinsia kwa watoto. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo, na tunaamini majeruhi yataweza kupona haraka na jamii kaendelea kuhamasika umuhimu wa kutulia kunapokuwa na changamoto ili kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha. Na kutoka kule Katavi sasa safari pamoja nasi kuelekea pale mkoani Morogoro, ambapo tumehabarishwa kwamba wananchi na wakazi wa mtaa wa Kiegea B kata ya Mkundi manispaa ya Morogoro wamegoma kupokea fidia ya shilingi milioni 1,200,000 kwa ekari moja ili kupisha eneo la uwekezaji, wakidai kiasi hicho cha fedha ni kidogo sana. Wanaomba Gombe atatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
17: Wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na mkuu wa wilaya Morogoro, Musa Kirakara, wananchi hao wamesema wapo tayari kuchukua kiasi hicho cha fedha ili kupisha eneo hilo.
18: Kikao cha awamu ya mwisho, bei hiyo hiyo ya milioni 1,200,000 wananchi tuliikataa. Tukasema mtu ametoka huko, amekimbia kwenye mafuriko na nini, amekuja kununua eneo lake huko, alafu namlipa milioni 1,200,000. Shamba ameshaliendeleza. Haitoshi kubeba familia yake na kwenda sehemu nyingine kwenda kutafuta ardhi. Mkaomba kwamba basi mwende mkatafakari angalau mtuletee jibu jingine. Lakini sisi wananchi tulikuwa tunapenda kwamba katika upande wa uwekezaji angalau tulipe kwa siku ya mita shilingi 3,500, tuko tayari kutoa ardhi, sio 1,100,000 milioni 1,200,000.
19: Taratibu nao ujua mimi ni kwamba unaponipimia kuweka mipango miji, nalipia vile viwanja, endapo nimeshindwa kulipa ndio mtatoa kiwanja hata kimoja cha gharama zenu. Sasa unaponinyang'anya vile viwanja, wale watoto mimi nitawafanya. Alafu milioni 1,200,000 unayonipa aina mahali pa kunipeleka? Ndio maana watu tunakuwa na migogoro ya kukataa.
17: Wananchi hao wamesema kwamba kufuatia hali hiyo, kwa sasa wengi wao hawana uhakika na kesho itakavyokuwa, na kwamba kufuatia hali hiyo baadhi yao wanaweza kuugua magonjwa yasiyoambukiza.
20: Wananchi wale wako hapa mbele yako, kwanza moja wako frustrated, yani kana kwamba wako na pressure. Hawana uhakika wa maisha ya kesho. Leo hii umesema kwamba kwenye maeneo ya ambayo itakuwa ya huduma mbalimbali atalipwa ekari moja kwa shilingi milioni 1,200,000. Swali la msingi la kujiuliza, je, milioni 1,200,000 ndani ya manispaa anaweza kuja ardhi akapata kiwanja? Na kama hapati, inakuwaje sasa serikali hiyo hiyo ambao anaishi ndani yake, ambao naye pia ni mlipa kodi, ambaye analipa kodi kwa Tanzania, ambao kupitia kodi hiyo watumishi mbalimbali wanaajiliwa, sasa inakuwaje sasa kwa milioni 1,200,000 anapewa huyu?
17: Naye mkuu wa wilaya Musa Kirakara amesisitiza kuwa eneo hilo ni kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda, ambapo amesema tayari serikali imetenga eneo la makazi ya watu hao ekari 400.
21: Mabadiliko yanafurahisha, mabadiliko yanaumiza, na hatuna eneo lingine kwa mujibu wa mipango miji kwa ajili ya kongani za viwanda, ni hili tu. Sikana kwamba tulikuwa tuna uwezo wa kuweka sehemu nyingine, lakini tukasema twende KGB. Hapana, mipango miji iliyopo ya nchi hii linafahamika kwa maeneo la Kiegea ndiyo eneo la viwanda, lakini serikali yenu imejiongeza pamoja na viwanda na huduma zingine, tumeweka eneo la makazi la hekari 400 ambalo kwa mujibu wa wananchi wote tuliohakiki watapata maeneo pale.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka pale mkoani Morogoro. Tukitia nukta kwa sasa na tunalipa bill, tutarejea vipande kukujuza taarifa zaidi katika wasaa huu na kuendelea. Endelea kutega sikio.

la masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Naamu, asante kwa kuendelea kutegea sikio katika wasawa huku na kulelo hii. Na kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule, kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali. Na sasa tukienda kukujuza habari mbalimbali za kitaifa leo hii, kule mkoani Kigoma, ubunifu unaogeuza taka kwa fursa umeanza kuzaa matunda katika kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma, katika mji huo, kutokana na vijana na wanawake kuungana na kuanzisha kikundi kinachotengeneza sabuni kwa kutumia taka za parachichi pamoja na chenga za mkaa. Na hii ndio fursa ambayo tunahabarishwa na mwanahabari wetu Kadisa Ezekiel kutoka pale mkoani Kibora, Kigoma kwa mradi.
1: Katika hali ya kawaida, kuna baadhi ya vitu ambavyo huonekana havina thamani na kuchukuliwa kama taka katika mazingira, lakini kwa kikundi hiki taka za parachichi na chenga za mkaa zimegeuka kuwa malighafi adhimu ambayo ni kiungo muhimu katika uzalishaji wa sabuni.
2: Baada ya kupata wazo, tukaanza kukusanya taka, tuanza kukusanya taka ya mkaa. Lakini tukaona bado kuna uhitaji, parachichi zinatupwa ovyo, tulikuwa tukipita masokoni. Tukasema hapana, kwa nini tusitengeneze, kwa sababu parachichi na mafuta. Tumejaribu kama mara zaidi ya mara tano, tunashindwa, tukaenda tukarudi SIDO. Lakini wakati tunarudi SIDO, wanajiandaa kutufundisha SIDO, wakatokea watu wa CRS, Caltas yao. Wakatufundisha sasa, ndio wakatupa utaalamu wa takarejeshi. Tukaanza kuona, wakatufundisha, tukaanza kuona fursa nzuri sana iliyomo katika taka.
1: Katika kuhakikisha wanazalisha bidhaa zenye ubora, huu ndio mchakato wanaopitia katika kuchakata taka hizi mpaka kupata sabuni. Wanaeleza kuwa ubunifu huu umeanza kuwapa matumaini ya kujitegemea kiuchumi na kuwafungua katika masoko mapya ya bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira.
3: Sasa hivi tunamshukuru Mungu, tunakopesheka kulingana na kupitia hii kazi tuliyoianzisha hapa.
1: Mbali na kutengeneza sabuni, kikundi hiki kinaamini kuwa matumizi ya taka zinazopatikana kirahisi yatawasaidia kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika masoko.
2: Kuta ukitengeneza kwa gharama ya mafuta, mawese na mafuta ya mise mbosa, unajikuta unapata hasara kwa sababu yani faida kidogo. Lakini baada tulivyogundua kwanza kutengenezea kwa kuchanganyia parachichi, yani gharama imeshuka sana. Kwa hiyo maana yake tuna uwezo kupambana sokoni katika ushindani wa soko.
1: Matumaini yao ni kuona wanapata wadau wa kuwashika mkono katika safari yao ili wafike mbali zaidi.
2: Tunahitaji kupata mashine ya kukamua na tunahitaji kupata mashine ya kukausha kwa ajili ya kukausha ile parachichi ili maji yatoke, ibaki ni mafuta yenyewe ya parachichi.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.

0: Naam, kutoka kule mkoani Kigoma tuelekee pale Lindi tukiungana naye Brigitta Kambona ambaye ametujuza kwamba kutokana na mgogoro wa wakulima na wafugaji uliopo katika kijiji cha Nditi wilani na Chingwea katika mkoa huo wa Lindi kuendelea kuchukua sura mpya kila wakati, wakulima wa kijiji hicho wameomba serikali kuchukua hatua za haraka iwezekanavyo za kuokoa maisha yao na mali zao ikiwemo zao la mbaazi. Brigitta Kambona, tujuze zaidi kwa undani na taarifa hii.
1: Wakizungumza mbele ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deus Sangu, wamesema hatua za haraka zinapaswa kuchukuliwa ili kumaliza mgogoro uliopo kati ya wakulima na wafugaji, kwani kwa sasa wanaishi kwa woga huku mashamba yao ya mbaazi yakishambuliwa na mifugo hiyo.
2: Wanapiga watu mashambani, wataua watu hapa, tunawakamatia wapi? Hilo ni tatizo, mheshimiwa waziri. Tena ningeomba utupe majibu ya kutosha leo. Na hata huko tunakwenda kufanyiwa kazi, wajua kabisa kwa pale muda wote na dakika yote inatokea misiba, kwa sababu watu wameshachoka kwenye hili sasa. Kwa kweli maisha yetu yamebadilika sana, kiasi ambacho kwamba ndani ya majumba tunapolala na alabu kunenda kalale, kuamuka kele kutoka nje. Na sio hiyo tu, hata kofia zetu tunaangalia za miaa. Ni jambo ambalo kwamba hatukutegemea, kwa sababu ilikuwa maana yetu tuuze mbaazi, tununue kofia au mavazi mengine ambayo yanaendelea.
3: Lakini bado tunapaswa kuwadhibiti wale waliolisha mashambani, lakini yapo matukio ya kuwapiga wakulima, lakini kuwatendea vitendo vya unyanyasaji pia ambayo yanaripotiwa kwenye maeneo yetu. Kwa lazima jeshi la polisi lifanye juhudi kubwa la kuhakikisha kwamba mambo haya yanachukuliwa kama mfano pale wanapopata mtu aliyetenda makosa.
1: Kutokana na malalamiko ya wakulima hao, waziri Sangu amesema anatoa maelekezo hayo kwa vyombo vya usalama wilaya ya Nachingwea.
4: Nani waombe vyombo mnavyohusika, vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika ngazi yako una nafasi ya vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia tunayo taasisi ambazo zinashughulikia na uhifadhi. Majeshi yetu husu kupitia TAWA pamoja na TFS. Jambo hili limefika mahala ambapo kila mtu ahakikishe anatimiza wajibu wake.
3: Wafugaji na wakulima wote wa Tanzania, kila mmoja ana mhitaji mwenzake, lakini busara na hekima lazima iweze kutumika. Sisi kama wilaya tunaendelea kufanya vikao hivi na operation hizi zinazidi kuendelea, hatujalala kwenye swala la operation.
5: Kama tunaweka upande huu wakulima, upande huu wafugaji, itakuwa jambo jema sana.
1: Hata hivyo, kutokana na mgogoro huo, serikali imeahidi kuongeza nguvu katika maeneo yote yenye migogoro kati ya wafugaji na wakulima kwa mkoa wa Lindi ili kuhakikisha inamalizika. Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, hukuna kule AWR Tanzania.
0: Naam, tunarejea pale mkoani Kigoma ambapo changamoto ya mazao ya uvuvi ikiwemo dagaa na samaki kuharibika na kusababisha hasara kwa wachakataji na wauzaji kwa kukosa namna bora ya kukausha na kuhifadhi mazao hayo mara baada ya kuvuliwa katika ziwa Tanganyika mkoani Kigoma, imepatiwa ufumbuzi baada ya serikali kwa kushirikiana na wadau kusaidia mahema maalum ya kukausha dagaa. Kutoka kule mkoani Kigoma, mwanahabari mwenzetu Kadesa Ezekiel anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
6: Teknolojia hiyo ya mahema maalumu ya kukausha dagaa inalenga kuondoa njia za kizamani za kuanika dagaa kwenye mchanga, mawe au vichanja wazi ambavyo hupunguza ubora na kusababisha hasara. Baadhi ya wachakataji na wajasiriamali wa dagaa na samaki wamesema mradi huo wa mahema ya kukausha dagaa na mazao ya uvuvi, yani solar tente, umewasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza thamani ya dagaa na samaki, hivyo kukuza kipato chao na serikali kwa ujumla.
7: Huu mradi ni mzuri sana. Tunaanika dagaa nzuri kabisa. Yaani zinaenda sokoni na zinawahi kununuliwa. Lakini zamani kwa tunaanika dagaa kutoa vumbi, hata kienda sokoni tena watu hawainunui kwa ajili ya vumbi imejikunja. Afu mvua ilikuwa ikinyesha dagaa zinaharibika, hazina kazi tena. Hivi sasa tunaanika dagaa zetu haziharibiki na mvua.
8: Solar tent zinatusababishia biashara zetu kuwa nzuri na kuwa zenye thamani na kuwa zenye ubora. Kwa popote pale tunapokuwa tumezipeleka zinakuwa na ubora tofauti na mwanzo. Kwa maana mwanzo tulikuwa tunaanika kwenye vumbi, tunaanika kwenye mchanga, upepo mwingi, mvua nyingi, dagaa tunajikuta zinaharibika.
6: Kwa upande wake, katibu wa kikundi cha wachakataji wa mazao ya uvuvi katika mwalo wa Myobozi, kijiji cha Mwakizega wilani Uvinza, Kesi Amani pamoja na mwenyekiti Mbona Hasani, wameiomba serikali pia kuwajengea vizimba vya ufugaji samaki ili kujiongezea kipato na serikali kwa ujumla.
9: Upande wa serikali, sisi tunachoomba hapa ni kuboresha tu vizimba. Vitasaidia sana sababu dagaa ndani ya ziwa Tanganyika linaelekea kuisha. Linaendelea kupungua dagaa. Kwa hiyo wakati dagaa linapungua au ziwa limefungwa, basi sisi tutaendelea kuvuna samaki kupitia vizimba.
10: Tunahitaji kweli waendelee kuja kutuboreshea na mingine ili tuendeleze kipato.
6: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma, ambayo ndiyo imehitimisha mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasaa huku na kule leo hii. Endelea kutegea sikio Edward Zedele, Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Nikirejea hivi punde kwa kujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Asante na endelea kwa pamoja nasi.
11: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
12: Dereva akapita spidi, akajua mali ngapi afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
13: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.
11: Na hapa je,
14: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
11: Kuhusu nini?
15: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye. Sema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.

Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani.

katika shule nzuri ya sekondari. Lenny Hubbard, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta

0: Asante sana kwa kuendelea kusalia pamoja nasi katika wasawa huku na kule. Leo hii tukiendelea kwa kuhabarisha taarifa mbalimbali, na baada ya kuhitimisha habari zinazohusu taifa la Tanzania, tunakuhabarisha sasa yanayojiri katika kanisa la Waadventista Sabato. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana anatujuza taarifa ya kwamba serikali wilayani Sikonge mkoani humo imewataka washiriki wa sherehe za sikukuu za vibanda au makambi katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Ukanga kutumia mafundisho yatakayotolewa kupinga ukatili dhidi ya watoto, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Kwa ndani ya taarifa hii, mwanahabari mwenzetu Solomon Yohana yuko mkoani Tabora na atatuhabarisha zaidi.
1: Wito huo umetolewa katika ufunguzi wa sherehe za makambi 2026 yanaokwenda na ujumbe usemao nitakwenda nikimsubiri Yesu, yaliyozinduliwa katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Ukanga wilayani Sikonge mkoani Tabora na katibu tawala wa wilaya hiyo Andrea Ngwani kwa niaba ya mkuu wa wilaya hii.
2: Naomba tutumie mafundisho tunayopata katika kambi hii kujenga familia na jamii yenye heshima, upendo na utu. Tukatae ukatili wa aina yoyote, iwe dhidi ya wanawake, watoto, wazee au mtu yoyote. Tofauti zetu tutatue kwa mazungumzo, busara na kuheshimiana. Kambi hili lisiwe tu sehemu ya kusikiliza mahubiri, bali iwe ni fursa ya kubadilishana maisha.

0: yetu na kuwa watu bora zaidi katika familia na jamii.
1: Kwa upande wake, meneja wa kambi Timotheo Chubwa ameeleza shughuli zitakazofanyika siku zote za kambi, huku washiriki wakieleza mafanikio ya kiroho wanayotarajia kuyapata katika kambi hilo.
2: Kwa hiyo katika kambi hili tunakusudia kuwa na masomo na vipindi mbalimbali. Tutajifunza mafundisho makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini tutajifunza pia masomo yanayohusiana na unabii. Tutajifunza pia masomo yanayohusiana na ndoa na masomo ambayo yanahusiana na uwakili. Kwa hiyo katika makambi haya tunakusudia watu wataondoka wakiwa wamebarikiwa na wamejifunza mambo mengi. Hivyo na waasa washiriki wote na waumini, tusipange kukosa kipindi hata kimoja. Lakini kwa upande wa majirani zetu pia tunawakaribisha sana, hasa wenyeji wa wilaya hii ya Sikonge, kwa sababu hapa tupo makao makuu ya wilaya ya mji wa Sikonge.
3: Kwani katika kambi hili ndipo ambapo tunapata uamsho wa kiroho. Tumetembea kwa mwaka mzima, huu ni muda ambapo sasa tunaweza kuongezewa mafuta, nguvu ya Roho Mtakatifu na kuanza maisha mapya ya kiroho.
4: Natamani kuona tofauti ya maisha yangu katika makambi haya.
1: Aidha, serikali wilani humo imewahakikishia ulinzi na usalama wa washiriki wa kambi hili muda wote wa kambi mpaka kutamatika kwake.
0: Na niwahakikishie tu kwamba kuhusu swala zima la amani na usalama, na kuhakikishia kuwa serikali inathamini haki ya kila mwananchi kuabudu kwa uhuru na amani. Kwa hiyo mnaposhiriki kambi hili, mshiriki kwa utulivu na amani, huku serikali yenu ndani ya wilaya ikiendelea kuhakikisha usalama na uwepo wa ninyi. Nanyi mna wajibu wa kushirikiana na vyombo vya serikali ndani ya wilaya kwa kutoa taarifa napoona jambo lolote linaloweza kuhatarisha usalama.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka wilayani Sikonge mkoani Tabora, lilipo kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Ukanga, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
5: Na tunaelekea pale mkoani Simiyu sasa, ambapo makanisa manne ya Waadventista wa Sabato yaliyopo katika mtaa wa Tilima, halmashauri ya wilaya Tilima mkoani Simiyu, yamehitimisha makambi ambapo watu 54 wamebatizwa. Anita Balingila yuko mkoani Simiyu anatujuza zaidi kwa taarifa hii njema.
6: Kupitia makambi yao, kazi ya Mungu imeendelea kusonga mbele.
7: Tunashukuru Mungu katika kambi hili ambayo inahusisha makanisa manne. Tumekuja kumshukuru Mungu katika sikukuu za vibanda ambayo ni sherehe yetu ya tangu zamani. Kumshukuru Mungu kwa mambo yote aliyotendea. Kambi limestawi vizuri. Neno la Mungu limehubiriwa. Maombezi yamefanyika. Tunasifu jina la Bwana. Mtaa una jumla ya makanisa 15.
8: Tunamshukuru Mungu kwamba kuna watu wamebatizwa siku ya leo, na furaha ni kwamba walikuwa kwenye makambi haya wamejifunza pamoja. Lakini wito wangu ni kwamba natamani kuona makanisa ya eneo hili kama vile kanisa la Luguru Jineri, Luguru Central, Ilaba pamoja na Zoni wataendelea kuwapatia malezi ya kiroho ili waendelee kukomaa katika imani, kumtegemea Mungu mbinguni, kuishi maisha ambayo yanalingana na mapenzi ya Mungu mbinguni.
6: Makambi haya yamehudhuriwa na watu wengi, huku yakihusisha matembezi ambayo yametumika kugawa vichambu ili wapate neno la Mungu, ikiwa ni sambamba na kutoa msaada kwa wajane.
9: Tunamshukuru Mungu toka tufungue makambi haya siku ya Jumamosi ambayo ilikuwa ni tarehe moja, watu wengi waliweza kuhudhuria, na kimsingi ufunguzi ulienda vizuri. Pamoja na hayo, tukafungua rasmi siku ya Jumapili ambayo tulifanya matembezi tukazungukia viunga hivi vinavyozunguka kanisa la Luguru Jineri, mahala ambapo kambi hili imefanyika. Tunashukuru Mungu, waliitikia watu wengi na tukafungua rasmi na tukaendelea kupokea na wageni wetu kwa kuhudumia kambi hili.
10: Nimepata sabuni, nimepata kitenge. Kitu cha kuambia tu kwamba tukae ndani ya Yesu, maana tukapokaa ndani ya Yesu, Yesu ndiye faraja kubwa kwetu.
9: Namshukuru Mungu sana kwa kubatizwa leo. Ila nawahamasisha na vijana wenzangu, naombe na wenyewe waweze kubatizwa kama nilivyobatizwa mimi.
6: Kutoka Itilima mkoani Simiyu, huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
5: Na asante sana Nita Balingiraki kwa taarifa yako kutoka mkoani Simiyu, ambayo ndio ambayo imetimisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Ninakusihi uendelee kusalia pamoja nasi, tukirejea sasa hivi punde kwa kujaza na ujiri katika anga la kimataifa. Na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
11: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
12: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
13: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
11: Na hapa je,
14: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
11: Kuhusu nini?
15: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile

unapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu.

0: na ni waimbaji wazuri mno, wanaimba vizuri mno.
1: Sauti ya Matumaini kutoka Morning Star Radio,
2: AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini.
3: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.

0: Na mtasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Baada ya kukabarisha habari za kitaifa siku ya leo, natumai taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, tunaungana naye sasa mwanahabari mwenzetu Mercy Kaneli ambaye atatujuza kwa undani zaidi yanayojiri katika anga la kimataifa leo hii. Na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ukienda kutega sikio pamoja nasi kuendelea kuhabarika kwa yale ambayo yameandaliwa kwa ajili yako.
1: Habari za kimataifa hii leo tunazianzia barani Ulaya. Wastani wa hali joto katika miezi ya Juni na Julai umefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa Ulaya Magharibi, huku wataalamu wakionya kuwa ukame wa udongo unachangia kuongezeka kwa joto. Ulaya Magharibi imerekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni na Julai, kwa wastani wa hali joto kufikia nyuzi 21.62. Kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja wa Ulaya, Copernicus. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la nyuzi 2.79 juu ya wastani wa mwezi Juni uliorekodiwa kati ya mwaka 1991 na 2020. Copernicus, yenye makao yake makuu mjini Bonn nchini Ujerumani, imesema kulikuwa na tofauti kubwa ya hali joto kati ya Ulaya Magharibi na sehemu za mashariki mwa Ulaya, pamoja na eneo la Skandinavia ambako hali ya hewa ilikuwa ya baridi zaidi. Mtaalamu mkuu wa mikakati ya tabia nchi wa Copernicus, Samantha Burgess, amesema udongo unapokauka upoteza uwezo wake wa kutoa ubaridi wa asili, hali inayoruhusu joto kujikusanya kwa urahisi zaidi. Kwa mujibu wa Copernicus, maeneo yaliyoathirika zaidi na ongezeko hilo la joto ni pamoja na rasi ya Iberia, Ufaransa, Ujerumani, Austria, Hungary na Uingereza. Na sasa tuelekee nchini Iran. Iran imesema ina wasiwasi kuhusu mkataba wa ushirikiano wa ulinzi kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan, ikieleza kuwa hatua hiyo inaashiria mabadiliko katika mtazamo wa mataifa ya eneo hilo kuhusu Marekani. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani, Ismail Baghaei, alisema nchi za kanda hiyo zimeanza kutambua kuwa usalama hauwezi kununuliwa kutoka kwa washirika wa nje, akimaanisha Marekani ambayo ni mshirika wa karibu wa nchi zote tatu. Baghaei amesisitiza kuwa Tehran haioni mkataba huo kama tishio, akitaja uhusiano wa kidini, kihistoria na kiustaarabu uliopo kati ya Iran, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan. Mkataba huo uliotangazwa wiki iliyopita unataja kwamba shambulio dhidi ya mwanachama mmoja litachukuliwa kama shambulio dhidi ya wanachama wote. Kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu athari zake kwa usalama na mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Tuhitimishe habari za kimataifa huko nchini Urusi. Watu 12 wameuawa na wengine 39 kujeruhiwa katika shambulio la droni lililofanywa na Ukraine mjini Nizhnekamsk, katika eneo la Tatarstan nchini Urusi, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ni sehemu ya kampeni ya kuishinikiza Urusi na Rais Vladimir Putin kuketi kwenye meza ya mazungumzo na kukomesha uvamizi wa Ukraine ambao sasa umeingia mwaka wake wa 4. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, amesema Ukraine inatoa majibu yenye sababu na uhalali, akiongeza kuwa kila shambulio la Urusi litajibiwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya mkuu wa Tatarstan, Rustam Minikhanov, shambulio hilo kubwa la droni limetokea asubuhi ya leo na kulenga miundombinu ya viwanda pamoja na maeneo ya kiraia. Mji wa Nizhnekamsk ni kitovu muhimu cha sekta ya mafuta nchini Urusi, ukiwa na mitambo miwili ya kusafisha mafuta pamoja na kiwanda cha kemikali za petroli. Ni hayo tu katika anga la kimataifa siku ya leo. Mimi ni Marcy Kanaeli.

0: Na asante sana Mercy Kaneli kwa uchambuzi wa habari za kimataifa ambao umetimisha saa moja ya huku na kule siku ya leo. Nikushukuru sana msikilizaji wa Dar es Salaam sauti ya matumaini kwa watu wote kwa kutega sikio na asante sana kwa kutuchagua. Tunapohitimisha nikukumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo hii. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amezitaka shule, vyuo na makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa. Mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4 amenusurika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa kisimani. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, jamii imewaswa kuwapa watoto majina yanayoakisi tabia na maana za majina yao kiroho na kijamii. Na tia nukta hivyo katika wasawa huku na kule. Asante sana kwa muda kwa thamani. Jina langu ni Nivo Mongola. Endelea kutegea sikio ya Dabla Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kwa muda kwa thamani. Endelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi siku ya leo kwa pindi vinavyoendelea kwa uzuri pamoja nawe.
1: Ya kuhabarisha, pashana habari, upeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Kwa dereva akapita spidi, wakajua malengo yafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikutana katikati.
3: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Haleluya, haleluya, karibu tena. Kanami ni usiku tena. Ni usiku mwingine wa pekee sana ambao tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Na hivyo basi nikukaribishe sana kwa moyo mkunjufu ili tuweze kujifunza habari njema hizi za wokovu. Naam, siku ya leo tutakuwa na mada kuu. Naam, tutakuwa na mada ambayo inasema uovu chanzo cha shida zote. Uovu chanzo cha shida zote. Tuombe. Uhimidiwe mfalme wa amani, Baba Mwenyezi. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Tunapoenda kujifunza, kuwa pamoja nasi ili tukaelewe kile ambacho umekusudia tukielewe. Usiku wa leo, Baba wa amani, tunatamani tukone ukinena nasi. Hivyo tunatamani kufungua mioyo yetu ili tukasikie sauti toka kwako. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu, ukigusa kila hitaji la mtoto wako. Naam, ukigusa kila changamoto ya mtoto wako. Usiku leo Bwana, ukigusa kila jambo ambalo limeonekana na gumu kwa mtoto wako. Kuna ambao wanalia, naam, namuona baba yule, namuona mama yule, namuona mtoto yule analia, naam, analia na kuhuzunika. Bwana, gusa toka mbinguni haja yake, ili katika hilo Bwana tukakone ukitenda maajabu, na zaidi ya yote tukapokee shuhuda ya kwamba kwa neno lako kutamkika masikioni mwetu tulipokea toka juu. Naam, ahadi zako ni za kweli na thabiti. Hivyo Bwana, tunahitaji toka kwako. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Uovu chanzo cha changamoto zote. Ukweli ni kwamba tumejifunza kwa kina hapa ya kwamba Mungu ni pendo, na hakika ni pendo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4, waraka wa kwanza wa Yohana 4 aya ya 8, Biblia Takatifu inasema, kwanza 4 aya ya 8, Biblia inasema, soma pamoja nami, 4 aya ya 8, Biblia inasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Ukweli ni kwamba Mungu wetu ni pendo, na ndio maana anatuahidi ya kwamba kwa kulisikia neno tunatakasika. Yeye ni pendo, uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Siku ya leo tena tunatamani tutakaswe na neno la Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Tukimjua Mungu tutapendana. Tukimjua Mungu tutaishi kwa furaha na wengine. Tukimjua Mungu. Uovu chanzo cha changamoto. Una swali, una ushauri, usisite kunipigia simu, usisite kutuma ujumbe. Tuma ujumbe muda wote, saa yoyote, nitakupokea na tutazungumza kwa pamoja. Ndiyo, namba ni hii hapa, 0766 06 280, 0766 06 280. Usiku kama huu wa leo ni usiku ambao tunatamani kuiona sura ya Bwana. Tika uovu na ambao ndiyo changamoto ya kumwa kwetu, katika hali ya uovu ambao ndiyo changamoto ya kuzaa kwa uchungu, katika uovu ambao ndiyo changamoto inatokea ya kukata tamaa, katika uovu huo tunatamani tukimwona Bwana akitubeba, tunatamani kumwona Bwana akituinua, tunatamani kumwona Bwana akitupandisha kwenye vilele vya juu, tunatamani kumwona Bwana kanae makao ya watakatifu, ya wale waliokombolewa. Adui wa Mungu na mwanadamu hupanda magugu ya uovu katika shamba la ulimwengu huu. Hiki ni kisa ambacho Yesu anatoa mifano hai ambayo imetokea mazingira ya mitume waliokuwa naishi
na nazungumza mfano huu akizungumzia namna ambavyo shetani hufanya kazi yake katika ulimwengu huu. Akaombea mfano mwingine, naam, kuna mifano kadhaa ambayo alikuwa ameshatoa. Sasa Yesu kwenye kitabu cha Mathayo 13 aya 24, mpenzi msikilizaji, Biblia inasema akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Aya 25, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Aya 26, baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu ndani yake. Aya 27, watumwa wa mwenye shamba wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limekupata wapi basi? Limepata wapi basi magugu? 28, akawaambia, adui ndiye aliyepanda aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo. Sikiliza vizuri hili ya kwamba adui wa Mungu na mwanadamu hupanda magugu ya uovu katika shamba la ulimwengu huu. Pala ambapo shetani hujiinua, pala ambapo anapanda magugu ya uovu ndani ya mioyo yetu, naam, uongo, ni magugu hayo mpendwa, naam, udanganyifu, naam, ni magugu hayo mpendwa, uzinzi ni magugu mpendwa, naam, usagaji ni magugu hayo mpendwa ambayo shetani anayapanda ndani ya mioyo ya wanadamu, naam, ushoga ni magugu hayo mpendwa. Acha, kwa sababu hayo ni magugu ambayo yatafanya utupwe kwenye moto wa milele. Naam, utupwe kwenye moto wa milele. Ni muda wa saba umetulia huu, ukitafakari habari hii njema ya kwamba yupo mfalme wa falme anayetuambia kwamba tuachane na magugu ambayo shetani anayapanda ndani ya mioyo yetu, bali tumtazame mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Sikiliza vizuri, huyu ambaye alipanda magugu haya alikuwa anaitwa Lucifer, jina zuri, mtia nuru. Jina hili Lucifer manake ni mtia nuru, mwenye sifa njema. Lakini huyu ndiye alipanda magugu na kafanikiwa kweli kweli. Alikuwa malaika mzuri aliyeumbwa na Mungu akiwa na uhuru wa kuchagua, ambaye kiburi chake kilimuingiza katika uasi. Changamoto kubwa sana ni kiburi, lakini kila mmoja wetu ana uhuru wa kuchagua, na hapo kwenye uhuru wa kuchagua ndipo wengi tunaangukia kweli kweli. Ezekiel 28, ukisoma pamoja nami Ezekiel 28 aya ya 12, shetani anajiinua, shetani anaingia moyoni mwake na anawaza kuwa kama Mungu. Kiburi kikaja ndani ya moyo wa shetani, na kiburi kilipoja ndani ya moyo wa shetani, sikiliza mpendwa, kilichotokea aya 12 ukisoma, shetani nasema, mwanadamu fanyie maono maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri, naam, ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti na majano na rumasi na dhabarajadi, naam, na shahomo na yaspi na yakuti samawi na zamaradi na baharamani na dhahabu kazi ya matali yako na filimbi yako, naam, filimbi zako ilikuwa ndani yako, katika siku za kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Aya ya 14, aya 14 inasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto, naam, ulikuwa mkamilifu katika njia zako.
tangu siku ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Aya 16, kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwangu kwa nguvu katika mlima wangu, katika mlima wangu kama vitu, kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangusha ewe kerubi ufunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, unasema kwamba umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekuraza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Aya 18, kwa wingi wa maono yako katika uovu wa uchuuzi wako umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi machoni pa watu wote wa kutazamao. Sikiliza vizuri rafiki yangu, sikiliza vizuri. Kusoma vizuri hapa, aya 18 inamalizia tu ya kwamba amemteketeza kwa moto, kwa kila mtu kuwa amtazamaye atamwona kama najisi. Sikiliza sura hii yote, kama ambavyo tumeiona, ni sura ambayo inaelezea kinagaubaga namna ambavyo shetani aliweza kuangushwa, lakini mwisho wa yote ni kuangamia milele. Kwa nini? Kwa sababu ametumia hekima aliyopewa vibaya. Kiburi. Kiburi. Kiburi. Kiburi. Hofu. Kujiona bora kuliko wengine. Naam, kiburi. Kiburi ni kati ya anguko. Uovu unaanza kwa kuwa na kiburi ndani ya moyo wako. Usiku wa leo, pamoja na ubora ulionao, pamoja na kufaulu vizuri katika mambo yako, mtazame Bwana. Yupo Mungu ambaye ni chimbuko la maarifa yote. Huyo pekee ndio mtazame. Mfanye kuwa rafiki yako. Shetani akaanguka kwa sababu ya kujiona bora tu. Je, unaangushwa na nini mpendwa? Jambo gani ambalo linafanya uonekane kushushwa viwango vyako? Jambo gani ambalo linaweza kufanya ukangamia siku hizo utakapokuja? Achana nalo. Iwe ni uongo, achana nalo. Iwe ni hofu, achana nalo. Tembea ukimtazama Yesu, pamoja na ubora ulionao mpenzi msikilizaji, pamoja na shauku ulionayo rafiki yangu, ambatana na Bwana kila hatua. Ambatana na Bwana kila hatua. Sikiliza vizuri. Kitabu cha Ufunuo 12 ni kitabu cha pekee cha mwisho kabisa kwenye Biblia ambacho kimeandikwa na Yohana akiwa ameandika nyaraka zingine zilionekana kwenye mawe kwenye kisiwa cha Patmo, lakini anaandika akiwa Efeso. Ufunuo 12 aya ya 7, sura ambayo inaeleza kwa kina juu ya kanisa safi. Sasa aya 7 inasema, kitabu cha Ufunuo 12, kulikuwa na vita mbinguni, Mikael na malaika zake wakapigana na yule joka, na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, naam, nao hawakushinda, wala mahali pao hapa kuonekana. Aya 9 na mwisho, yule joka akatupwa, yule joka mkubwa, joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Sikiliza, chanzo cha uovu, chanzo cha shida zote ni uovu. Uovu ukaonekana kwa kiumbe aliyekuwa anaitwa Lucifer, na hapa jina limeshabadilika sasa, anaonekana sasa ni shetani na mjoka. Joka mbaya sasa huyu, kitaja neno joka maana yake ni shetani. Joka, naam, joka shetani, mpingamizi wa Kristo, pale ambapo sasa ameshabadilishwa jina na kuitwa joka. Huyu anasimama na anaposimama, anasimama akipinga utawala wa Mungu, akipinga utawala wa Mungu. Katika hili bado kuna tumaini. Vita ikaanza kule mbinguni. Shetani na malaika zake wakapigana dhidi ya Yesu na malaika zake. Sikiliza vizuri. Kuna mtu mmoja akaniuliza swali moja, mwanafunzi mmoja rafiki yangu,
Nasoma kidato cha 4, huyo akauliza swali moja akasema, mwalimu naomba nisaidie kitu. Naam, nikamwambia naomba uliza tu swali lako kwa na amani. Sasa kwa nini wagombane huko mbinguni alafu sisi ndo tupate shida? Na ndilo swali la wengi pia hapa. Kwa nini niumie mimi wakati vita ni ya shetani? Na Mungu, sikiliza vizuri, baada tu ya shetani kuja ulimwenguni, tutakuja kujifunza mbele huko. Uchaguzi wetu ulituingiza katika changamoto. Chaguzi yako mpendwa inakuingiza katika changamoto ziulithi uzima wa milele. Ni kweli mshahara wa dhambi ni mauti, lakini tuna wajibu wa tunakufa sawa, lakini kuna maandalizi ya kuokolewa tena pale tunapoamua kukaa miguuni pa Yesu. Chagua mema ili uweze kuokolewa, chagua mabora, chagua mambo mema ili uweze kuokolewa Yesu atakaporudi tena mara ya pili. Utakapoimba wimbo ule unasema Yesu anaporudi, Yesu anaporudi, Yesu anaporudi, Yesu anaporudi, atakuja kuchukua watakatifu waliojiandaa kumlaki mawingu.

0: Yesu anaporudi, Yesu anaporudi itakuwa ni shangwe. Yesu anaporudi tumaini linarejeshwa tena. Naam, vita ambayo inapiganwa kati ya wema na uovu itakoma Yesu anaporudi. Hakuna majonzi arudipo. Hakuna majonzi arudipo. Yesu anaporudi. Yesu anaporudi. Yesu anaporudi. Shetani akatupwa chini kutoka mbinguni. Baada ya tatizo, baada tu ya kutupwa chini, ndipo changamoto zikaanzia hapo. Kitabu cha Luka 10. Naam, Luka 10 aya ya 18. Luka 10 aya 18. Soma pamoja nami. Naam, Luka 10 aya ya 18. Biblia inasema, akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Shetani anatupa kutoka mbinguni, anaanguka kama umeme. Vile ambavyo inawasha taa ndivyo ambavyo alidondoshwa. Anguko lake lilikuwa kubwa mno, na kwa kweli dondosha hakuridhika na hilo. Kiangalia vizuri, Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, akamweka katika makao mazuri ya bustani ya Eden, lakini mwanadamu huyu akaanguka. Utasoma kwa muda wako kitabu cha Mwanzo. Naam, tunaweza kusoma aya tu, aya moja pekee, kadhaa tu, aya 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akataule samaki wa baharini na ndege wa angani. Mpendwa msikilizaji, wewe uliumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Naam, uliumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Naam, ukatawale, akakumilikisha, akatumilikisha, ukatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Aya 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Aya ya 31, fungu la mwisho kabisa. Basi Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Kwa kila kitu alichokiumba Mungu kilikuwa ni chema sana. Lakini Mungu baada ya kuwaweka katika bustani nzuri ya Eden, shetani anakuja kuwadanganya. Na huu ndio uongo ambao tunatamani kuweza kuelewa hapa kufanana na Mungu. Naam, kitabu cha Mwanzo 3 aya ya kwanza hadi 7 utasoma kwa muda wako. Shetani anapotokea bustanini anawadanganya wazazi wetu, na wazazi wetu wanakula mtu uliokatazwa na Mungu. Naam, wazazi wetu wanafanya kosa la kuona kwamba wanatamani kufanana na Mungu. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya mti wa bustani wa Eden, msile matunda yote. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo 3 aya ya kwanza, aya ya kwanza, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko nyama wote wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustanini. Sikiliza vizuri rafiki yangu, shetani hatafuti kitu goigoi. Shetani anatafuta kitu bora, na hicho kitu bora ndicho kinachoweza kukuangusha. Shetani anatafuta sauti nyororo, sauti tamu inayoweza kudanganya. Kuna ambao wanachumbiana, lakini unashangaa si uchumba tena, unakuwa ni kachumbali, wana unachacha muda si mrefu. Naam, unashangaa umevunjika kwa haraka. Kwa nini? Kwa sababu shetani sengine ametumia sauti hiyo kukuangusha, na unaanguka kweli kweli, unaingia kwenye uzinzi, na unashangaa unaingia kwenye uzinzi yetu kijua anako ndo amekuacha kabisa, unalia na hata pia unazungumza. Inawezekana kuna mbaya analia kwa changamoto hiyo. Bwana akuponye jeraha lako mpendwa. Shetani hatumii kitu goigoi. Angalia vizuri hapa. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko, ili neno kuliko limefasiriwa kama juu, above, kuliko kingine chochote kile, bora, safi. Anaangalia kitu kilicho bora na safi. Shetani akaingia kwa kiumbe huyu nyoka ambacho kilikuwa bora. Shetani haingii kwa kitu goigoi, haingii kwa kitu kisichofaa, anaingia kwa kitu ambacho ni potential, chenye faida. Shetani akatumia nyoka. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya mti wa bustanini. Sikiliza vizuri, aya pili. Mwanamke akamwambia nyoka, Mungu, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema tu msile wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamta ufa. Hawa akatilia mashaka ya muumbaji wake. Mungali mwagiza ya kwamba matunda haya mnapaswa msile, lakini kwa uongo wa shetani Hawa akala lile tunda. Baada ya kula tunda, uovu ukaingia. Tendo cha kutoa kutii sheria ya Bwana ni kuruhusu uovu ndani ya mioyo yetu. Sikiliza vizuri. Isaya 59, dhambi hututenga na Mungu. Dhambi inatutenga na Mungu. 59 aya ya kwanza. Sikiliza vizuri. Dhambi kwa kweli inatutenga na Mungu, na kweli dhambi ikatutenga na Mungu. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu, hapa, lakini maovu yenu yamenifarakanisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wangu, msiuone hata hataki kusikia. Dhambi hututenga na Mungu, mpendwa. Kimbia dhambi. Dhambi inatutenga na Mungu. Jambo hili nalo, hatima ya uasi ni mauti. Sikiliza, Warumi 6 aya ya 23 inatuambia tu moja kwa moja, mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti, mpendwa. Tuna wajibu wa kutembea, tuna wajibu wa kumwangalia Kristo ambaye anaweza kutusaidia na kutustahilisha kuwa vile ambavyo tunaweza kutembea. Naam, sikiliza vizuri hapa. Hali ya mwanadamu ikabadilika kutokana na uasi wake. Naam, wa hali yake ikageuka na kuwa ya dhambi. Asili ikabadilika kutoka kuwa bora, kutoka kuwa katika utakatifu wa uumbaji wa Mungu bustani ya Eden. Hali ya mwanadamu ikabadilika. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa kufisha. Ni nani awezaye kujua? Hali ya mwanadamu ikabadilika, moyo kama mdanganyifu, na mambo yakageuka kabisa. Lakini lipo tumaini hapa, mpendwa. Jamii yote wanadamu ikatumbukia katika hatia. Uasi na dhambi vikaingia na mambo yakabadilika. Na kitabu cha Waebrania 2:14-17, Yesu alitwa asili ya ubinadamu, alikabili majaribu ya mwanadamu naye akashinda. Haleluya! Yesu aliamua kutua. Adamu wa kwanza alikosea, rafiki, lakini Adamu wa pili anatupa tumaini ya kwamba katika kuendelea na makovu ya dhambi, lakini lipo tumaini kwa kumtazama Yesu Kristo. Aya 14 Waebrania 2, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Sikiliza aya 15, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya maumivu walikuwa katika hali ya utumwa. Aya 16, maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo Yesu alitwaa hali ya ubinadamu ili kunipata mimi mdhambi, ili kunifanya mimi kustahili kuokolewa tena. Sikiliza Waebrania 4:15, neno la pekee sana linasema, kwa kuwa hamna kuhani mkuu aliyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Haleluya! Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Haleluya! Yesu alijaribiwa kama sisi tulivyojaribiwa, lakini yeye alishinda, na kwa kuwa alishinda, nasi tunashinda kupitia yeye. Yesu alilipa fidia
1: kwa ajili ya kosa la Adamu. Warumi 5. Yesu alitupa fidia kwa ajili ya kosa la Adamu. Hapa ndipo tunapata nguvu, hapa ndipo tunapata neno linalohuisha, hapa ndipo tunajengeka upya kwamba kwa kifo cha Yesu sisi bado tuna sehemu ya kuokolewa. Warumi 5. Aya ya 17. Aya 17. Kwa maana ikiwa kwa kosa mtu mmoja mauti ilitawala, kwa sababu ya yule mmoja zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema ya kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Haleluya. Tawala. Aya 18. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzito. Ya 19. Kwa sababu kama kwa kosa kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Hapa ndipo tunapata tumaini na nguvu tena mpya ya kwamba kwa kosa la mtu mmoja dhambi iliingia sawa, lakini kwa kosa mmoja tunaokolewa. Kamwe dhambi haitainua kichwa chake tena kwa watu wake. Sikiliza, Mungu wetu atafanya mbingu mpya na nchi mpya ambapo dhambi itakoma. Hatimaye shetani ataangamizwa kabisa. Yesu yu pamoja nasi hata leo. Naam, katika shida zetu zote anatufariji. Sikiliza vizuri, napoenda kumalizia kitabu cha Isaya. Isaya 41 aya ya 13. Sikiliza vizuri, nasema kwa maana mimi Bwana Mungu wako, naam, nitakushika kwa mkono wako wa kuume, nikikuambia usiogope, mimi nitakusaidia. Yesu atakusaidia. Tuombe. Ni shauku yako kwamba Yesu akusaidie. Ni shauku yako katika hali ya uovu Bwana kuinue tena. Kwa kosa la mtu mmoja tuliingia katika hatia ya dhambi, lakini kwa mtu mmoja Yesu Kristo wote tunaokolewa. Ni shauku yako Yesu akusaidie. Ni shauku yako utawasiliana nami. Iwe unatamani kubatizwa, iwe unatamani kuyatoa maisha, kujikabidhi kindakindaki kwa Kristo, ni shauku yako, utawasiliana nami. Unaweza kunipigia simu kwa namba ifuatayo: 0766606280. 0766606280. Tuombe. Baba wa milele, Mungu mwenyezi, ni usiku tena, kanasi tunatakaswa na neno lako. Tutakase, maana tunatamani kutakaswa. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen.

Namni kukaribisha tena katika maombi na mahubiri haya baraka na ushindi wa pekee tunaupata kupitia Yesu Kristo. Na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, Bwana ataendelea kukuletea neema na ushindi na utukufu na baraka za pekee. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Simbo, ambaye ninaendelea kukuletea baraka hii na neema hii katika mikono ya Yesu, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na kukutendea ushindi. Usisahau kutufuatilia katika social media zetu, katika Instagram. Angalia tu pale Pastor Singo na utashangaa tu pale, Mungu atakuongoza pale, utanipata na Bwana atakubariki sana. Lakini pia unaweza kuangalia TikTok pale, unaweza pia kunipata. Mungu akubariki, Bwana akutendee mema, Bwana akutendee ushindi na Bwana akutendee utukufu. Unaweza pia kumfikia mchungaji Singo kupitia kwa nambari yake ya simu, kwa nambari ya simu. Unaweza kumfikia Pastor Singo kupitia kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, na Mungu atakubariki, Bwana atakutendea, Bwana atakuinua, Bwana atakutukuza sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 33. Zaburi ya 33, Biblia inasema mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda na nyuzi 10. Mwimbieni sifa, mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi na kwa sauti ya shangwe, kwa kuwa neno la Bwana lina adili,

Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu waliowachagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake hakitiko huwaangalia wote wakao duniani. Yeye huambiaye mioyo yao wote, huzifikiri kazi zao zote. Hapana mfalme aokoaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa haokoi kwa wingi wa nguvu. Farasi hakai afai kitu kwa wokovu, wala hamponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Tazama, jicho la Bwana likwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zina mngoja Bwana, yeye aliye msaada wetu na ngao yetu. Maana mioyo yetu itamfurahia, kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyokungoja wewe. Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama tulivyokungoja wewe, Baba na Mungu wetu. Zaburi hii ya 33, na ikaseme na mioyo yetu, na ikaseme na maisha yetu, na ikaseme na mstakabali wa maisha yetu, kwa utukufu wako na kwa ushindi wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 33 ni wimbo wenye nguvu wa sifa unaomwonyesha Mungu kama muumba, mtawala na mwokozi. Tofauti na zaburi nyingi, haina kichwa kinachoeleza kwamba tukio hili lilikuwa ni tukio gani maalum, jambo linaloonyesha kwamba ujumbe wake ni wa wote na wa nyakati zote. Zaburi ya 33 inafuata kwa karibu zaidi na Zaburi ya 32, ambapo furaha ya kusamehewa dhambi inaendelea kuwa furaha ya kumwabudu Mungu. Hii inaonyesha ya kwamba sifa ya kweli kutoka katika moyo uliorekebishwa na kuwa na uhusiano sahihi na Mungu. Zaburi hii inaakisi mtazamo wa Israeli pale ambapo Mungu alitambulika kama muumba wa ulimwengu wote, mtawala wa mataifa, mchunguzi wa wanadamu wote, mwokozi wa wale wanaomtegemea. Inawezekana ilitumika katika ibada za hekalu, ikiambatana na vyombo vya muziki kama kinubi na zeze, ikisisitiza ibada ya furaha na ustadi. Kiini cha Zaburi ya 33 ni kulinganisha kati ya nguvu za mwanadamu na enzi ya Mungu. Wakati wafalme wanategemea majeshi na mataifa yanategemea mipango yao, Zaburi ya 33 inaonyesha wazi kuwa nguvu za Mungu mwanadamu hazitoshi. Inasema hata farasi ambaye ni ishara ya nguvu za kijeshi hawezi kuleta wokovu. Ujumbe huu unavunja kiburi cha mwanadamu na kueleza imani kwa Mungu ambaye utawala wake ni kamili na mipango yake haiwezi kushindwa. Muundo huu wa Zaburi unaanza na mwito wa kuabudu, unaendelea kueleza nguvu ya neno la Mungu na mamlaka yake juu ya mataifa, uangalizi wake wa wanadamu, udhaifu wa nguvu za kibinadamu, na hatimaye tumaini la wale wanaomtegemea. Lakini Zaburi hii inaeleza namna ambavyo Mungu alivyo na nguvu, namna uwezo wake usivyochunguzika, namna ambavyo yeye anatenda wakati wakuu wanategemea majeshi, wanategemea farasi, wanategemea mbinu zao za kivita. Sikiliza, ushindi wa kweli unapatikana katika kumtumaini Mungu. Ushindi wa dhati unapatikana katika kumtumaini Bwana wa mabwana. Sasa neno linalotumika hapa, kuna neno la Kiebrania linalotumika hapa ya kwamba daba, linamaanisha neno. Hili sio neno la kawaida, bali ni amri yenye nguvu inayosababisha jambo litokee, yani neno linaloumba. Zaburi inasema mbingu zilifanyika kwa neno la Bwana. Yani neno lile likitoka, neno likitoka mara moja, linaleta matokeo, linaleta uumbaji, linaleta ushindi. Linaleta

0: tokeo.
1: Oh, ninamwomba Mungu ya kwamba neno la Mungu, neno lake lilete uumbaji mpya kwenye familia yako, lilete uumbaji mpya kwenye kazi zako, lilete uumbaji mpya kwenye maisha yako ya kila siku. Zaburi inasema mbingu zilifanyika kwa neno la Bwana, ikionyesha kwamba neno la Mungu lina mamlaka ya kuumba. Neno jingine muhimu ni chesed, linalotafsiriwa kama fadhili, rehema ama upendo wa kudumu. Hii inaonyesha upendo wa agano, yani upendo wa Mungu usiobadilika hata wanadamu wanaposhindwa. Yani hata tunapozingua, kama ningezungumza kwa lugha ya mtaani, hata tunapozingua bado Mungu anatupenda. Hata tunapoharibu bado anatupenda. Bado anatupenda. Na Bwana anawaita wacha Mungu, anawaita wacha Mungu. Moja ya mafundisho makuu kutoka katika Zaburi ya 33 ni kwamba ibada ya kweli inapaswa kuwa ya furaha na yenye makusudi. Zaburi hii ambayo kimsingi iliandikwa na Daudi inahimiza kuimba wimbo mpya na kupiga muziki kwa ustadi, ikimaanisha kwamba kumwabudu Mungu hakupaswi kuwa kwa mazoea ama uzembe. Wimbo mpya unashiriki uzoefu mpya na Mungu, moyo ulioguswa upya na neema yake. Mungu anastahili ibada ya dhati yenye nguvu na ubora, si kwa kulazimishwa bali kwa sababu ya ukuu wake. Moyo unaoguswa na neema, ibada inakuwa matokeo ya ndani na si jukumu la nje. Ninachozungumza hapa ni nini, mchungaji Singo? Ninachozungumza, ibada yako iwe na jambo jipya kila siku. Ibada yako iwe na mawazo mapya kila siku. Ibada yako iwe na uzoefu mpya kila siku. Fundisho jingine tunaloweza kulipata hapa ni kwamba neno la Mungu lina nguvu, linaaminika kabisa. Daudi anaandika, anasema neno lake la haki na kazi zake zote ni za kweli. Katika dunia yenye kutokuwa na uhakika wa ahadi zisizotimizwa, neno la Mungu linabaki imara na la kuaminika. Neno lile lile liloumba ulimwengu lina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Neno lile lile lililosema mwanga utokee, wanyama watokee wa kondeni, samaki wa baharini watokee, linaweza likamrekebisha yule mtoto. Rafiki, wewe mzazi unayenisikiliza, umejaribu kumpiga mtoto, kumtandika viboko na hauoni kukiwa na matokeo, huoni kukileta matokeo, ninataka kukuhakikishia kwa neno la Mungu unalolisikiliza sasa hivi. Sijui unalisikiliza neno hili ukiwa wapi, sijui unalisikiliza neno hili ikiwa saa ngapi. Yawezekana uko kitandani, yawezekana uko kazini, yawezekana uko shuleni, yawezekana ndio unamrudisha mtoto shule, yawezekana kabisa unasikiliza neno hili ukiwa umejaribu mambo yote yameshindikana. Nataka kukuambia hivi, neno la Mungu litabaki kuwa imara na lilivyoumba ulimwengu linaweza kubadilisha maisha na kurekebisha mahali palipovunjika na kuleta utaratibu mahali pa machafuko. Na hii inatuambia ya kwamba ulitegemea neno la Mungu na kumtegemea Mungu unaleta mabadiliko halisi katika maisha yetu. Hii Zaburi ni ya pekee. Zaburi hii pia inatukumbusha kwamba Mungu anatawala juu ya mataifa na historia yote. Zaburi hii inaeleza kwamba Bwana hubatilisha mashauri ya mataifa na kusimamisha mapenzi yake milele. Hii italeta faraja kubwa katika nyakati za machafuko ya kisiasa au kijamii. Wakati wanadamu wanapanga, Mungu ndiye anayeamua matokeo. Hakuna kinachotokea bila kwake kujua, bila yeye kujua na bila ruhusa yake. Hivyo waumini wanaweza kuwa na amani wakijua kwamba Mungu bado anatawala hata wakati ambapo yanaonekana mambo hayako sawa. Yaani Mungu ni mtawala. Mungu yeye ni masa, yeye ni muumbaji. Yeye ni muumbaji. Wakati nguvu za wanadamu zina mipaka, wakati nguvu za wanadamu zinagonga ukuta, nguvu za Mungu zinapitiliza, nguvu za Mungu zinakwenda mbali, nguvu za Mungu zina... Katika maisha ya leo, watu wanaweka matumaini yao katika mali, wanaweka matumaini yao katika teknolojia, wanaweka matumaini yao katika elimu, wanaweka matumaini yao katika ushawishi. Ingawa vitu hivi vyote vina nafasi yake, lakini haviwezi kamwe kuwa msingi wa usalama wa kweli. Zaburi hii ya 33 inatufundisha kwamba kile kinachoonekana sio cha kutegemewa kila wakati, lakini Mungu asiyeonekana ndiye wa kutegemewa kabisa. Usalama wa kweli unatokana na kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu. Unapomtegemea, yeye atakushika mkono. Atakushika mkono. Mungu anaona na kuelewa kila moyo wa mwanadamu. Mungu anaangalia kutoka mbinguni na kuona wanadamu wote, anachunguza matendo yao. Yeye anajua huwezi kujificha mbele zake. Hata kama unatenda uovu kiasi gani, hauwezi kujificha mbele zake. Mwisho wa hii Zaburi, mwisho wa hii ya Zaburi, bado inaturudisha pale kumngoja Bwana. Bado inaturudisha kumngoja Bwana. Inaturudisha kumngoje Bwana kwa saburi. Zaburi ya 33 inasema nafsi yetu inamngojea Bwana, kwa maana yeye ni msaada wetu na ngao yetu. Kumngoja Bwana si kukaa bila kufanya chochote, bali ni kumtegemea kwa imani na subira. Changamoto nyingi hutokea pale watu wanapoharakisha mambo bila kumngojea Mungu, lakini wale wanaomngoja hupata muda wake kamili na msaada wake wa uhakika. Kumngoja Mungu hujenga imani na kuimarisha uhusiano wake. Rafiki yangu, Zaburi ya 33 inaita tubadili msingi wa tumaini letu na kuacha kutegemea nguvu zetu za kibinadamu na kuanza kumtegemea Mungu kikamilifu. Zaburi ya 33 inatufundisha kwamba Mungu huumba kwa neno lake, utawala mataifa, huona mioyo ya wanadamu na kuokoa wale wanaomtumaini. Aya ya mwisho inaonyesha kwamba rehema ya Mungu juu yetu na inahusiana kwa kiwango cha tumaini letu. Zaburi hii inatualika kumwabudu Mungu kwa kina, kumtumaini kabisa na kumngojea kwa subira, tukijua kwamba yeye bado anatawala na ni mwaminifu katika kila kizazi. Rafiki yangu, Mungu na akutie nguvu tunapomngoja Bwana. Zaburi ya 33 na ilete ushindi mkubwa katika maisha yako, na ilete ushindi wa pekee maishani mwako na kwenye familia yako. Sijui unanisikiliza ukitukua unatokea wapi, lakini Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Bwana na akutakase. Bwana na akuonyeshe baraka zake. Bwana na awe kimbilio lako. Mungu awe kimbilio lako. Bwana akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili? Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo, tukikushukuru kwa neema ya uzima na kwa fursa hii ya kusikia na kushiriki kupitia vyombo hivi vya redio na vyombo vya sauti. Wewe ni Mungu unayesikia maombi, Mungu wa rehema, nguvu na nguvu na utukufu, na hakuna jambo lililogumu mbele zako. Tunakuinua na kukutukuza kwa kuwa wewe ni mwaminifu jana, leo na hata milele. Ee Bwana, tunaomba kila anayesikiliza maombi haya sasa, wapo waliovunjika moyo, wapo wanaolia kimya kimya, wapo waliobeba mizigo mizito ya maisha, tunakuomba uwaguse kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Pale walipo katika nyumba zao, hospitali, kazini, onjiani, uwafikie kwa mkono wako wa rehema. Baba wa mbinguni, tunaomba uponyaji. Wewe ndiye uliyesema kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Tunakemea magonjwa yote katika jina la Yesu. Magonjwa ya mwili, magonjwa ya maumivu ya muda mrefu, magonjwa ya ndani, hata yale yasiyoonekana, hata yasiyoeleweka, tunayaweka chini ya mamlaka yako. Tunatangaza afya juu ya walio dhaifu, nguvu juu ya waliochoka, na uhai juu ya kila aliye karibu kukata tamaa. Gusa mifupa, damu na mishipa na kila sehemu ya mwili na kurejesha afya kamili. Bwana, tunakuomba lete ukombozi, lete kufunguliwa wale waliofungwa na hofu, wale waliolemewa na dhambi, wengine wamefungwa na mazoea mabaya, vifungo vya kiroho. Bwana, ukawafungue wakawe huru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunatangaza uhuru, vifungo vyote vivunjike, minyororo yote ivunjwe, na nguvu za giza ziondoke. Roho Mtakatifu, ukajaze mioyo ya watoto wako amani na ushindi, walio chini ya mizigo ya hatia wapate msamaha, waliofungwa wapate uhuru kamili. Ee Bwana, tunakuinua katika familia. Tunaomba urejeshe upendo katika ndoa, ulete maelewano kati ya wazazi na watoto, na uondoe migogoro ya majeraha ya ndani. Pale palipo na ukimya wa maumivu, lete mawasiliano. Pale palipo na chuki, panda upendo. Linda familia dhidi ya mashambulizi ya adui, na uifanye kila nyumba kuwa mahali pa amani na sala. Baba, tunaomba uhuru wa kiuchumi, wale wanaopambana changamoto za fedha, madeni, ukosefu wa ajira, milango iliyofungwa, wewe ndio unayetoa riziki. Fungua milango ya kazi, fungua milango ya fursa, wape hekima na kusimama mbele ya watoto wako. Bwana, tunaomba amani katika taifa hili la Tanzania, katika bara la Afrika, amani tamalaki. Bwana, vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati, wewe Mungu unayejua kuleta amani kwa watoto wako, lete amani. Ongea na watawala wa dunia, sema na mioyo yao. Maisha ya watoto yanapotea, maisha ya watoto wako yanaharibika. Wewe Mungu unayejua kuleta amani, lete amani ya kweli kwa watoto wako. Baba, tunajiweka mikononi mwako, baraka zako na ushindi wako vikaonekane kwetu. Bwana, maisha yetu yakawe amani kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Amen. Bwana nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Bwana nakutendee utukufu. Ninakuombea mema. Ninakuombea utukufu. Ninakuombea shangwe. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama unahitaji kufanya hivyo kwa mashauri au kwa maombi. Ujumbe wa WhatsApp utakuwa umefaa zaidi. 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Na Bwana nakutendee utukufu. Na hakika Mungu ata kubariki. Haleluya. Bwana nakutendee mema. Uwe na wakati mwema. Hadi wakati mwingine. Ni mimi mchungaji Jonas Singo.

Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena. Tupo katika kipindi kingine tena cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa lugha ya Kiswahili kutokea hapa Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania zilizopo studio ndogo za AWR Tanzania. Ni matumaini yangu umebarikiwa na vipindi vilivyopita, na sasa katika kipindi hiki tena ni kualike ubarikiwe unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania. Jana tulijifunza upendo unachofanya, na nikukumbushe tu kwamba tuko somo la saba katika siku hii ya leo. Basi tutajifunza kile upendo usichofanya. Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania katika mjadala huu wa kujifunza mwongozo wa Biblia kwa lugha ya Kiswahili. Na nikuambie tu kwamba msikilizaji, wewe unaituma maswali na ujumbe, kila swali na kila jumbe zitasomwa hapa katika siku hii ya leo, na maswali ya jana ndiyo tutakayoanza nayo. Lakini kwa kufungua kipindi chetu hiki, kabla sijaenda mbali, kwa jina naitwa Nanaeli Kajiru, na pamoja nami nipo na mama Mkitunda.

0: Upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni. Haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake, haoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, kutumaini yote, hustahimili yote.
1: Asante. Kwa hiyo hapo anatupatia sifa hasi na sifa chanya. Kwa hiyo jana tuliangalia sifa chanya. Leo moja kwa moja tunaenda kuangalia sifa hasi. Ni kile upendo usichofanya. Basi kabla hatujaanza na hatujaendelea sana, tunaomba tusikilize maswali machache ambayo ndugu wasikilizaji walitumia jana. Na naomba nikumbushe kwamba namba ambayo tunaenda kutumia kwa ajili ya jumbe ni 0678-999-442. Tunakusihi utume ujumbe na usipige simu. Karibu kwa maswali.
2: Haya, huyu anaitwa Mary Masasi. Napenda sana kusoma magazeti ila Biblia sipendi, tena naichukia. Nisaidie nipate pendo la Kristo.
1: Asante dada Mary kwa kuwa mwazi kwamba unapenda sana magazeti lakini Biblia hupendi. Muombe Mungu sana ili akuwezeshe kupenda kujifunza Biblia. Roho Mtakatifu ukimuomba kwa dhati atakuwezesha, kwa sababu hii ni karama ambayo tunaipata kwa njia ya Roho Mtakatifu kama apendavyo, na tukimuomba anatupatia. Unaposoma Biblia unaweza usielewe, lakini kadri unavyorudia rudia Roho Mtakatifu atakufundisha. Karibu kwa swali lingine.
2: Anasema anaitwa Pale Lazaro. Asanteni sana, Mungu awabariki. Je, kama mtu namsamehe na bado ananikosea, unafanya nini?
1: Asante dada Lucy, tusaidie kujibu ndugu msikilizaji kwamba anamsamehe mtu lakini anarudia kosa, atufanyeje?
0: Kuna kanuni ambayo Yesu alitupatia kwamba samehe 70 times 70. Haijalishi kwamba amekukosea mara ngapi, kama ambavyo Kristo anatusamehe, ndivyo ambavyo na sisi tunatakiwa inatupasa kuwasamehe wengine.
1: Asante. Pia tunakukumbusha kwamba jana tulisema kwamba kabla hujahesabu makosa yale ambayo mwenzako anafanya, ili uone kwamba anarudia rudia, wewe jiulize, umemkosea Yesu mara ngapi? Unamkoseaje Yesu na Yesu bado anakusamehe? Anakusamehe kwa sababu bado amekupa pumzi ya uhai, unaendelea kuishi. Hilo tu linatosha kujua kwamba Yesu anafanyaje? Anaendelea kutusamehe. Amen. Na anatuvumilia. Hivyo huyo mtu msamehe, lakini pia muombe. Usimwache tu kwamba kwa nini anarudia. Fanya maombi kwa ajili yake, funga kwa ajili yake, piga magoti kwa ajili yake, ili mtu huyu apate kuwa sawa kama upendavyo. Asante. Karibu kwa swali lingine.
2: Swali lingine linasema, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Naitwa Joseph Ngozi kutoka Choweti, Masasi. Anasema swali langu, nataka kujua maana ya upendo hautakabali ni nini?
1: Asante. Yeye anakwenda kwenye ile sifa hasi, upendo hautakabali. Namuomba avute subira kidogo, leo tuende pamoja naye, maana tutakuwa na somo hilo katika siku ya leo. Namuomba asitoke kwenye luninga yake au kwenye redio yake au kwenye kipindi chake, yani hapo hicho kifaa anachopenda kukitumia, basi tafadhali endelea kuwa pamoja nasi, kwa sababu leo tutakuwa na sifa hasi, kile upendo usichofanya. Asema jana tulitazama mambo saba ambayo upendo hufanya. Leo tutaangalia mambo manane ambayo upendo haufanyi. Dada Lucy, tunaomba kutupitishe katika jambo la kwanza ambalo upendo haufanyi kulingana na somo la leo. Karibu.
0: Jambo la kwanza ambalo upendo haufanyi ni hauhusudu. Inaweza kutumika kwa namna chanya kama katika kutaka karama zilizo kuu, kutaka karama za rohoni. Natakeni sana kuhutubu. Hapa ingawa kama katika Matendo 7:9 ni hasi, ni sawa kutaka karama za rohoni, lakini sio kuwaonea wivu watu wenye karama au vipawa. Hili linasababisha mafarakano. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 3:3.
1: Asante. Naomba tupitie mafungo yale ambayo yameelekezwa pale ili tuone kwamba haukusudu ni vitu gani. Ametuambia kwamba inaweza ikaleta mafarakano, lakini ametuambia kwamba inaweza ikawa inampa mtu mwingine chuki. Sasa tumejifunza kwamba upendo uliojengwa katika Kristo hauleti chuki. Sasa tuangalie mafungu yale tuliyoelekezwa pale. Tuna Wakorintho wa kwanza 12 na ile aya 31,
3: anasema takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora.
1: Takeni sana karama zilizo kuu, lakini Paulo anasema anaonyesha njia iliyo nini? Iliyo bora. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 14 aya kwanza inatuambia nini?
3: Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu.
1: Tutafute sana upendo na kutaka karama, lakini zaidi sana tupate kuhutubu. Tuangalie aya 39 katika kipengele hicho hicho.
3: Katika aya 39 anasema kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuhutubu, wala msizuie kunena kwa lugha.
1: Katika hayo tutake sana kuhutubu. Anasema hapa, ingawa kama katika Matendo 7:9 ni hasi. Tuangalie katika Matendo 7:9 ni kitu gani kinachozungumziwa pale. Katika Matendo ya Mitume 7 na ile aya ya 9. Kuna kitu gani kinachozungumziwa hapo?
3: Anasema Matendo 7:9 anasema wale wazee watu wakimwonea wivu Yusufu. Wale wazee wetu wakimwonea wivu Yusufu, wakamuuza aende Misri, Mungu akawa pamoja naye.
1: Anaelezea jinsi ambavyo ndugu zake Yusufu walimchukia nani? Yusufu, kwa kile kilichokuwa ndani ya Yusufu. Na kwa sababu ya hali iliyokuwa ndani ya Yusufu wakamuonea wivu. Lakini baada ya kumuonea wivu wakaamua kufanyaje? Kumuuza. Lakini Mungu akaendelea kuwa pamoja na nani? Na Yusufu. Kwa hiyo natukumbusha juu ya upendo ambao hauhusudu. Usimwonee mtu wivu kwa sababu ya kitu fulani ambacho Mungu amekiweka ndani yake.

0: watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu?
1: Anatukumbusha. Kama sisi, mimi na wewe, katika nafsi yangu, kuna tabia ya husuda. Anasema kwamba hapo tunaenda kwa matendo ya nini? Ya mwili. Kwa maana sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwili, maana ikiwa kwenu kuna husuda, kuna fitina, je, si watu wa tabia ya mwili? Ninyi tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa na husuda, anakuwa na wivu juu ya mtu mwingine, fitina juu ya mtu mwingine, na mfitini mwenzako moja kwa moja, kwa unapojikagua jua kwamba hiyo ni tabia nini ya kibinadamu. Maana tumesema kwamba tabia Kristo haiko hivyo. Kwa hiyo tunakumbushwa katika somo hili, nimelipenda kwamba linanipa nafasi ya kujikagua mimi binafsi.
0: Ndio.
1: Kwamba je, hizi tabia nilizo nazo zinamwakilisha Kristo au zinamwakilisha binadamu? Kwa hiyo anatukumbusha kwamba upendo, kila upendo usichofanya, upendo hauna husuda. Upendo hauna husuda. Tuangalie sifa ya pili ambayo upendo usichofanya. Karibu.
0: Sifa ya pili ni upendo hautakabari. Kitenzi hichi kinatoa wazo la majivuno na tamaa ya kutaka kusifiwa na wengine. Upendo hata hivyo haujitazami wenyewe hivyo. Hili liko wazi zaidi katika sifa inayofuata.
1: Asante. Kuna mtu ameuliza maana kutakabari. Ameiweka wazi kwamba ni kutaka kusifiwa na nani?
0: No.
1: Na wengine. Yaani unafanya kitu lakini unatamani fulani ya kusifia, onekane kwamba wewe ndio ulisababisha kitu fulani kifanikiwe.
0: Yeah.
1: Ukimwona fulani yuko hivyo, mimi ndiye nimemsababishia wewe hivyo. Na kama huyo mtu ukimfanyia alafu hakusifii, una maana tayari unakuwa na shida kwenye unaumia.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kutakabari ni kutaka sifa, ambapo kila unachofanya unataka sifa. Nadhani ndugu wetu aliyeuliza swali hilo tayari hapo limejibiwa. Anasema kinatoa wazo la majivuno na tamaa ya kutaka

0: Niasema ni kujivuna, kuwa na tamaa ya kutaka kusifiwa na wengine. Ukisha kuwa na hizo tabia, hilo neno ndipo linapotumika. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo upendo haufanyi. Hata kama wewe unaweza kufanya kitu kizuri sana katika familia yako, ukafanya kizuri sana katika kanisa lako, ukafanya kizuri sana katika jamii na kuzunguka, lakini usitake kwamba wajue kwamba nani kafanya. Ila pia hiyo ni tabia ya mwili. Kwa hiyo tutaitoaje? Mtazama Kristo.
1: Ndio.
0: Nikaribishe kama kuna mnyongeza katika sehemu hiyo, dada Lucy.
1: Hapo kuna kitu kingine ambacho nimejifunza hapo, kwamba kumbe upendo haujitazami mwenyewe. Yaani lazima utazame kwanza watu ambao ni wapo nje au yani watu wengine walioko pembeni yako. Nisijitazame mimi. Kute upendo kama ambavyo ametanguliza hapo mwanzo kusema kwamba ni kutaka kusifiwa, hiyo hautakabali, maana yake ni kutaka kusifiwa na watu wengine. Ina maana ninapofanya nikitaka kusifiwa, ina maana tayari nimejitazama mimi mwenyewe. Sifa hiyo haitaki kuwepo ndani yangu. Ina maana kama Kristo anatawala ndani yangu, haitakuwepo.
0: Yeah. Asante. Hebu tuangalie sifa nyingine. Tupo kwenye sifa ya kitu kingine, ya sifa hasi ya tatu. Dada Lucy, unaona nini pale?
1: Haujivuni. Upendo haujivuni. Kitenzi hicho kinatokea katika Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa kwanza, katika kauli ya kuvutia ya Paulo, ujuzi kuleta majivuno bali upendo hujenga. Kinarejelea mtu aliyejawa na sifa ya kujiona bora kuliko wengine.
0: Tukiwa kama wanadamu tuna sifa kama hizo, kujivuna. Unaona mimi bwana, mimi nilijitahidi, hata kwa wanafunzi darasani nilijitahidi nikashika namba moja. Nimekazana sana. Sasa hiyo inatukumbusha kwamba upendo hauna tabia ya kujivuna. Katika Korintho wa kwanza ile

0: Kwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga.
1: Ujuzi unaleta majivuno, lakini upendo unafanyaje? Unajenga. Ina maana kwamba hata kama una ujuzi fulani, lakini ukiwa na upendo utaangalia zaidi katika kujenga, sio katika kuonekana kwamba wewe ndiye umefanya jambo fulani. Na ametukumbusha pia kwamba hili nalo tunatakiwa kuliangalia. Tunaangalia sifa ya nne, inatuambia nini?
0: Sifa ya nne inasema haukosi kuwa na adabu. Hicho kitenzi kinaweza kuwa na maana nyingi. Hata hivyo, kwa ujumla kinamaanisha kutenda kinyume na viwango vya kijamii na kimaadili kwa namna yenye kufedhehesha, ya aibu, isiyo na heshima au isiyofaa. Huenda Paulo anarejelea tabia ya kiburi na ya kifidhuli ya kundi la wenye nguvu kuelekea washiriki dhaifu huko Korinto. Kusoma katika Wakorinto wa kwanza 4 mstari wa 10 na Wakorinto wa kwanza 8.
1: Tuangalie Wakorinto 4 aya ya 10 inatuambia nini?
0: Wakorinto wa kwanza aya ya 4 mstari wa 10 anasema, sisi tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo. Sisi tu dhaifu, lakini ninyi mna nguvu. Ninyi mna utukufu, lakini sisi hatupati heshima.
1: Asante. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba upendo haukosi kuwa na nini? Na adabu. Na katika ile Wakorintho wa kwanza 8, naomba tuipitie Wakorintho wa kwanza 8 tuone nini kinachotokea katika Korinto, na inaonekana pia kinatokea kwetu leo katika makanisa yetu. Karibu tupitishe katika Korinto wa kwanza 8.
0: Anasema, na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado, kama impasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa

0: ila mmoja tu. Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani, kwa vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawa kwanza wale walio dhaifu. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, dhamiri yake mtu huyo kwa kuwa yu dhaifu haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikamkwaza ndugu yangu.
1: Asante. Kwa hiyo Paulo anatuelezea jinsi ambavyo wale ambao anasema wenye nguvu na wale dhaifu wanaweza, mwenye nguvu anaweza akamkwaza yule dhaifu kama atafanya mambo ambayo yule mdhaifu bado hajaelewa kwamba afanye nini. Kwa anatukumbusha kwamba tujihadhari katika matendo yetu, kwa sababu anapozungumzia wenye nguvu na wadhaifu hana maana ya kiafya, ana maana wale wachanga ndani ya nini, ya kanisa. Na wale ambao labda wamekaa kanisani kwa muda mrefu. Kwa hiyo tuwe makini katika utendaji wetu, ili tusije tukawakwaza wale ambao ni wachanga na wakashindwa kuendelea na safari. Tuwe na hapa, Paulo anasema kwamba kwa sababu hiyo yeye anajiamulia kwamba kuna vitu mbalimbali hata tumia ili asiwakwaze wengine.
0: Amina.
1: Kwa hiyo anatukumbusha kwamba upendo haukosi kuwa na adabu. Kwa hiyo kumbe, unapoacha mambo mengine ambayo ungeweza kuyafanya bila madhara, lakini ukijua kwamba litaleta madhara ukaliacha, tayari umekuwa na adabu. Kwa hiyo upendo haukosi kuwa na nini?
0: Na adabu.
1: Unatakiwa ujikague, uelewe kwamba je, ninapotenda jambo hili naleta madhara au sileti madhara? Kwa naleta madhara, basi ni bora kufanyaje?
0: Kuacha.
1: Ili usimpe mwingine changamoto au shida katika kukua kiroho. Hapa napoongelea ni swala zima la kukua nini? Kukua kiroho. Hebu tuangalie sifa nyingine.
0: Sifa nyingine inasema hautafuti mambo yake. Hili ni sawa na kile anachosema Paulo katika Wakorintho wa kwanza 10:24. Mtu asitafute yake mwenyewe bali ya wenzake. Tafsiri ya mwandishi: upendo huacha haki zake kwa ajili ya wengine. Ukitazama katika somo la 5, katika mazingira ambayo kila mtu anatafuta haki zake, haki za mwenzake, wote wanafaidika.
1: Hautafuti mambo yake. Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza 10 na ile aya ya 24, kwamba haya mambo yake haitafuti mambo yake mwenyewe. Anasemaje? Tunasema mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. Hili jambo ambalo kama sio msingi uliojengwa katika Kristo si rahisi katika shughuli zetu za kila siku, katika kujitafutia ubinafsi umetutawala. Mimi kwanza. Karibu dada Rusi, ungezea kitu hapo katika kutafuta mambo yake, tukoje sisi kama wanadamu, tunaishije? Karibu.
0: Sisi kama wanadamu tukiingia katika uhalisia, kama ambavyo umesema ubinafsi umetujaa, ni ngumu kama tabia ya Kristo haipo ndani yako kukiishi kitu ambacho Paulo amekisema hapa kwamba hautafuti mambo yake. Kwa hivyo ni ngumu mimi kutafuta kama Kristo haipo ndani yangu, au ile sifa au tabia ya rohoni, upendo ambao unatoka rohoni haupo, nitakuwa nikitafuta mambo yangu mwenyewe, sitafuti ya mwingine. Yaani kumfanya mambo yangu kwa ajili ya kufaidika mimi mwenyewe. Lakini hapa Paulo amesema kwamba upendo ambao huo upendo ambao hautafuti mambo yake kamwe, ukitafuta mambo ya wote, ina maana wote mimi na yule ambaye tuna
1: njia kweli ambayo Kristo anataka tu tuifuate. Tuna sifa nyingine pale, karibu tuone sifa nyingine inayozungumziwa pale.
0: Sifa nyingine inasema hauoni uchungu. Kitenzi hicho kinamaanisha hali ya ndani ya kuchochea, kumwelezea mtu anayekasirika kwa urahisi. Hili linamaanisha kwamba upendo haukasiriki haraka au kuwa na harara.
1: Hili ni jambo ambalo binadamu ni kwa neema ya Bwana. Ni kwa neema ya Bwana. Si tunayo?
0: Tunayo.
1: Lakini moja kwa moja natukwambia kwamba upendo unaona uchungu haujajengwa katika Kristo. Yaani wakati mwingine tumewafanyia ndugu zetu mambo mema, lakini ukitoka pale unaanza kuumia. Kile kiasi alichotoa, kile kitu fulani, anasema kushafanya hivyo
0: hawezi kuona uchungu,
1: utafanikiwa. Kwa hiyo upendo hauoni nini? Hauoni uchungu. Anatuambia kwamba pia, anasema kwamba upendo haushiriki, haukasiriki haraka. Hilo nalo ni changamoto ambayo tuko nayo. Kwani mmeamuelewa? Nimeeleza hivyo bado tu hamjaelewa. Tunahitajika tunapokuwa katika jumuiya zetu za pamoja, ndani ya kanisa au ni kwenye jamii, tuwaelekeze watu kwa upendo, na kila mtu aelewe jambo fulani ambalo tunafanyaje, tunahitaji kuelewesha, tusiwe na na hasira. Kuna kingine anasema harara, labda tungelengalia neno harara, na maana kukosa utulivu, kukua na majibu haraka haraka ambayo msingi wake haueleweki. Na wakati mwingine watu wa namna hiyo wakishamaliza, tukishaondoka, ndio wanawaza kwamba lakini pale labda ningetakiwa nifanye moja mbili tatu, lakini wakati umeshatenda. Kwa hiyo upendo hauoni uchungu. Jambo ukilifanya, ulifanya kwa nia njema. Upendo hauoni uchungu. Sasa nimwalike tupitie jumbe chache ambazo ndugu wasikilizaji wametutumia, ikiwa ni maswali au ni nyongeza. Karibu.
2: Haya, huyu anasema, anaitwa anasema ana swali, anaitwa Daudi mwana wa Yese, anasema anapenda kujua dini ya kweli ni ipi, kwa sababu kwa anavyojua dini ya kweli ni upendo, lakini kwa kawaida dini ya kweli ni Ijumaa, Jumamosi au Jumapili.
1: Asante sana ndugu Daudi mwana wa Yese. Unapotaka kujua dini ya kweli ni ipi, moja kwa moja tuelekeze kwamba ukaangalie katika kitabu cha Kutoka 20 kuanzia ile ya aya ya 8 kwenda aya 11. Kwa sababu umeenda katika siku, utaona kwamba siku pale zinazoongelewa ni siku ipi ambayo inafaa kwa ibada. Na pia ukumbuke kwamba katika Mathayo 5 Bwana mwenyewe Kristo anasema sikuja kutangua Torati wala manabii, bali kutimiza. Kwa hiyo hakuna sehemu yote, ukishasoma ile Kutoka 20 aya 8 kwenda 11 na ukienda katika ile Mathayo, utajua kwamba hakuna kitu chochote ambacho Yesu alikipangua kwa kuja kwake. Kama ilikuwepo hivyo katika Agano la Kale, imebaki hivyo hivyo. Kwa hiyo dini ya kweli ni upendo, lakini katika siku tumekuelekeza ukasome katika aya hizo, na utaweza kujua kwamba ni siku ipi ambayo inaweza kukusaidia sana kuendelea kujifunza na kuelewa zaidi juu ya dini ya kweli.
2: Swali lingine anasema, Bwana ni mwema. swali langu, kwa nini upendo wa sasa umepoa au tunatimiza unabii? Naitwa Marco Muhammad kutoka Itilima.
1: Asante ndugu Maiko, umeuliza swali na ukajaribu kujijibu swali. Yumkini pia majibu yote sahi kwamba unabii unafanyaje unatimia, lakini ametuambia kwamba tusikubali unabii ukatimia dumu yangu. Wewe ambaye umeelewa hili, basi endelea kutafuta upendo wa kweli wa Kristo ili tuendelee kuwa na upendo ule ule ambao Kristo alijitoa nafsi yake akaja kufanyaje kutufia. Karibu dada Lucy, tumuongezee ndugu jambo hapo. Anasema kwamba kama walivyosema, basi ni hivyo hivyo kwamba tuendelee kuombeana pia ili upendo usifanyeje usipoe. Lakini Kristo anatuhitaji tuangalie mzizi wa upendo kama yeye mwenyewe alivyofanyaje, alivyotuelekeza. Asante.
2: Swali lingine nasema, Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amina.
2: Naitwa Mama Debora kutoka Chikoweti Masasi. Watumishi, naomba mnieleweshe sijaelewa Wakorintho wa kwanza 13, maana hapa pagumu sana, tunachukulia rahisi sana.
1: Asante Mama Debora, ni ukweli tunachukulia rahisi tukisoma, lakini kwa maombi mengi tunatakiwa tuelewe Wakorintho wa kwanza 13, tujengwe upendo wetu katika Kristo. Kristo alijitoa nafsi yake akaacha enzi akaja kutufia mimi na wewe ili tupate kuokolewa. Kile Kristo alichokifanya ndicho ambacho tunatakiwa tukifanye, tusichukulie kirahisi. Tunatakiwa tufanye kile kile ambacho Kristo alikifanya, na ndio maana leo mada hii imeletwa, kwa sababu ametukumbusha katika somo la juzi Jumapili kwamba upendo unaoongelewa hapa sio ile wa kupenda strawberry, sio kupenda tufaa, sio kupenda ndizi. Kinachoongelewa hapa sio hicho, sio kupenda mwenzi wala mtoto. Kinachoongelewa ni kile kiini cha Kristo kuacha enzi akaja kutufia. Na anatuambia kwamba kama tutaweza kuwa na huo upendo wa namna hiyo, basi tutakuwa tumeakisi tabia ya Kristo. Kama anavyosema hapa, ni pagumu sana, ni kweli, lakini panahitaji kukakamaa kumtafuta Kristo. Tunaomba tuendelee kukumbusha namba yetu ya kuwasiliana. Kama ndio umefungua redio yako, kipindi kinachoendelea ni mjadala wa kujifunza Biblia, na namba yetu ya kushirikiana na wewe ni namba 0678999442. Tuma ujumbe. Tunashukuru wale ambao mmetuma jumbe zenu, na tumeendelea kuzisoma na tumeendelea kushirikiana. Tunaomba muendelee kutuma jumbe zaidi, na tunatutia moyo kwamba mko pamoja nasi katika kipindi hiki, na Bwana awabariki.
2: Amina.
1: Tunapoendelea na kile upendo usichofanya, tuna kitu kingine ambacho kinaangaliwa pale. Upendo haufanyi nini? Karibu Dalusi.
0: Upendo pia hauhesabu mabaya. Kitenzi hicho kina maana ya uhasibu. Kina maana uhasibu hapa kumaanisha kwamba upendo hauzingatii makosa ya mtu. Kwa maneno mengine, upendo pia unamaanisha kusamehe.
1: Asante. Nakumbuka tulipoanza, kuna mtu aliuliza ni msamehe mara ngapi, mtu namsamehe na bado anafanya nini? Anarudia. Hapa amesema kinamaanisha maana ya uhasibu. Kuhesabu. Jana nimemsamehe, amerudia tena. Huyu juzi alifanya hivi hivi, amerudia tena. Anatukumbusha upendo hauhesabu mabaya. Kama umenisamehe, umemsamehe, na hiyo inajifuta kabisa. Inapojitokeza ni upya na unasamehe, tukakumbushana kwamba tukitaka kujua kwamba tusihesabu mabaya, mimi mwenyewe nijipime kwamba kwa Kristo wangu ninachofanya, ninafanya, namkosea mara ngapi, namwangika mara ngapi msalabani, na bado ananisamehe. Tukajiuliza, unajuaje kwamba amekusamehe? Ameendelea kukupa nafasi nyingine ya kukumbuka ili uweze kujishikamanisha na yeye.
0: Amina.
1: Roho Mtakatifu amekukumbusha kwamba huyu amefanya ameungama tena kwa sababu amefanya hivi. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba tusihesabu mabaya. Tusihesabu mabaya, na ametukumbusha kwamba tusamehe. Upendo unamaanisha kusamehe. ndugu msikilizaji, tunaomba tuendelee na kipindi chetu kwamba upendo hauhesabu mabaya. Lakini kuna kitu kingine hapa ambacho upendo haufanyi. Karibu Mercy.
0: Kitu kingine ambacho upendo haufanyi ni kwamba haufurahii udhalimu. Upendo hauhesabu tu mabaya ya mtu mwingine, lakini hauyafurahii. Tunapowapenda wengine kweli kweli, hatuyafurahii makosa yao, bali badala yake tunatafuta kuwasaidia.
1: Kwamba ukiona kosa la mtu, jitahidi sana kumsaidia huyo mtu, kumtoa katika hilo kosa, lakini usiangalie kwamba yeye huyu kafanya hivi basi, si unaona niliwaambia eh? Alafu tunaanza si mtoto wa fulani eh? Niliwaambia kabisa kwamba kwa tabia yake ile hatoboi. Sasa ukishakwenda huko tayari umekwenda kwenye mambo ya mwili. Tunatakiwa kama basi tumeona shida kwa mtu mwingine, tumuombee, na tunapomuombea tumfanyie kazi, tumsaidie ili aweze kurejea na atembee katika njia iliyo nini,
0: iliyo
1: sahihi. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba hizi ni sifa ambazo upendo haufanyije, haufanyi, usichofanya: moja, hauhusudu; mbili, hautakabari; lakini tatu, haujivuni; nne,
0: haukosi kuwa na adabu;
1: tano,
0: hautafuti mambo yake;
1: sita,
0: hauoni uchungu;
1: saba,
0: hauhesabu mabaya;
1: na nane,
0: haufurahii udhalimu.
1: Sasa katika hizi sifa ambazo tumezitaja, endapo utajikuta kwamba katika kujihoji kwako, katika kujikagua kwako, ipo sifa bainishi unaokuwa nayo, jitahidi kupiga magoti na kumwomba Roho ile fanyeje, akuondolee sifa hiyo. Kwa sababu hiyo ni sifa hasi ya nini, ya upendo. Anatukumbusha pia kwamba sisi ni wanadamu ambao tuna ile sifa ya kibinadamu, lakini Roho Mtakatifu, kama tulivyojifunza katika somo lililopita, kwamba anagawa karama kama anavyopenda, hivyo hivyo anaweza kutuondolea hizi sifa na tukaendelea kuishi katika hali ambayo ni ya kumwakisi Kristo.
0: Amena.
1: Anatukumbusha kwamba ili tuweze kuwa na kujenga msingi wetu katika Kristo, lazima tuwe na maombi katika nyumba zetu.
0: Amina.
1: Lazima tuwe na maombi katika ibada zile za kanisani, tushiriki ibada za kanisani, lakini pia tukumbuke kuwasaidia jamii nao tuzunguka. Tunapotenda yale matendo mema, tukijengwa katika Kristo, tutaona changamoto za wenzetu zitakuwa ni changamoto zetu, na hivyo tutawasaidia.
0: Amina.
1: Hakuna jambo lingine ambalo nimependa pia tuliangalie katika siku hii, kile ambacho upendo usichofanya. Lakini hapa ninaona kisa kidogo ambacho mwandishi alituandikia hapa, tuone hapa kuna sifa mbili zitakazozona, kuna sifa chanya na sifa hasi. Anasema Ana anaishi na bibi yake mzee. Rafiki zake mara nyingi humwalika atoke nao, lakini yeye huchagua kubaki nyumbani kupika, kufanya usafi na kumsomea bibi yake, ambaye wakati mwingine husahau kwa sababu ya ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Jioni moja bibi yake Ana anakasirika na kumpokea akisahau wema wote ambao Ana amemtendea. Badala ya kukasirika au kuondoka, Ana anamshika mkono kwa upole na kusema, ni sawa bibi, ninakupenda. Anaendelea kumtunza hata kama hamshukuru. Hii tunaona sifa chanya. Ana hahudumi ili atambuliwe au kupata thawabu. Hatafuti sifa, anampenda tu kwa subira, kwa wema, bila husuda, kiburi au chuki. Upendo wake hudumu hata pale hali inapokuwa ngumu.
0: Amina.
1: Paulo anaelezea aina hii ya upendo katika Korintho wa kwanza 13. Upendo ambao si maneno au hisia tu, bali ni uchaguzi wa kila siku wa kutokuwa na ubinafsi, kusamehe na uthabiti. Ni aina upendo unaoakisi upendo wa Mungu kwetu, ule ambao haushindwi kamwe. Kwa hiyo kisa hiki kinatupatia sifa chanya kwamba binti huyu amhudumia bibi ile apendwa. Anaendelea kumhudumia bibi na kumpenda, hata kama wakati mwingine bibi anamfokea. Yeye haondoki, anamwambia tu bibi upende. Na wakati huo huo anaitwa na wenzake kwamba wafanyeje?
2: Wakacheze,
1: watoke, waende maeneo mbalimbali, lakini yeye anabaki nyumbani. Huu ni upendo ambao umekitwa katika nini? Katika Kristo. Anasema kwamba yeye hakufanya hivyo ili apendwe. Kwa hiyo katika somo hili la juma hili, ndugu msikilizaji na ndugu mwanadarasa, tumepata nafasi ya kujikagua kwamba je, wewe uko katika nafasi gani? Umesimama wapi? Unaonekana vipi? Ukishaona kwamba unatenda jambo lakini anasema roho inauma, moja kwa moja jua kwamba hapa natembea katika hali ya mwili na si katika hali ya nani? Ya Kristo. Anatukumbusha hivyo. Na ndugu msikilizaji, naomba tuendelee kuangalia sifa hizi, sifa chanya. Sasa tuzitengeneze sifa chanya na sifa hasi. Zinapatikana katika lesoni kubwa. Kama unako na lesoni yako, ile lesoni yetu ya kubwa ni ukurasa wa 94, lakini lesoni ya mwalimu ni ukurasa pia wa 94. Anasema sifa za upendo katika Wakorintho wa kwanza 13 aya 4 kwenda ya 8, sifa chanya na sifa hasi. Dada Lucy utasoma sifa chanya, wakati huo huo nitasoma sifa hasi, tutakwenda nazo pamoja. Moja,
0: sifa chanya, upendo huvumilia.
1: Katika sifa hasi, upendo hauhusuni.
0: Sifa ya pili, sifa chanya, upendo hufadhili.
1: Na sifa nyingi ya hasi ni upendo hautakabari.
0: Upendo hufurahi pamoja na kweli.
1: Katika sifa hasi, upendo haujivuni.
0: Upendo huvumilia yote.
1: Upendo haukosi kuwa na adabu.
0: Sifa nyingine, upendo huamini yote.
1: Upendo hautafuti mambo yake mwenyewe.
0: Upendo hutumaini yote.
1: Upendo hauoni uchungu.
0: Upendo hustahimili yote.
1: Upendo hauhesabu mabaya. Upendo haufurahii udhalimu. Upendo haupungui neno wakati wowote. Kwa hiyo katika hizi sifa ambazo tumekutajia, ndugu msikilizaji, wewe mwenyewe utajikagua kwamba je, ni ipi ambayo inagusa moyo wangu? Ukikuta kwamba zipo ambazo ukizifanyia kazi lakini unakuwa na hali ya kutoridhika moyoni mwako, moja kwa moja piga magoti, muombe Bwana akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie kuweza kusimama imara, kumtafuta Kristo kwa bidii, ili uweze kudumu katika upendo uliojengwa katika Kristo.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha pia kwamba tuendelea na kipindi chetu katika siku inayoendelea, siku ya kesho. Tutakuwa na kipindi kizuri kinachosema taswira ya Kristo. Tafadhali endelea kutufuatilia, endelea kututumia ujumbe, endelea kutuma maswali yako kama utakuwa nayo, ili tuendelee kushiriki pamoja katika mjadala huu, tukimwomba Roho Mtakatifu atufundishe na tuwezeshe kuishi katika upendo uliojengwa katika msingi ambao umejengwa katika Kristo, ili tupate kuwa raia wema katika ufalme wa mbinguni.
2: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivi ndivyo tunatamatisha kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa lugha ya Kiswahili. Na kwa pamoja tulikuwepo hapa tukijadili kwa pamoja na wewe msikilizaji, akiwepo dada Lucy Godson pamoja na mama Mkitunda. Mtangazaji wako wa leo ni mimi na Eli Kajiru, na siku ya leo tumejifunza upendo kile upendo usichofanya katika somo lile la saba ambalo nasema taswira ya upendo. Nikualike katika siku ya kesho tena katika majira ya saa 12 kamili kusikiliza somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia. Maswali ni mengi na kesho ndio tutakayoanza nayo. Nikualike tu uendelee kusikiliza AWR Tanzania ukibarikiwa wewe pamoja na familia yako na jirani yako na rafiki yako hapo ulipo. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro yalipo makao makuu ya conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Kwa kufunga kipindi hiki, mama Mkitunda atatupatia ombi.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema na upendo wako unaotufanyia katika maisha yetu. Asante hata kuipatia nafasi hii ya kujifunza neno lako katika jioni ya leo. Katika somo la leo, hata ndugu zetu wasikilizaji wengine wamesema inaonekana kuwa ngumu kutimiza kile ambacho kinahitajika tufanye. Lakini hii ni kwa sababu ya matendo ya mwili. Tunaamini kwamba tukielekeza akili zetu kwa Kristo, Roho Mtakatifu atatusaidia akatujenge tufae kwa wana na binti katika kiti cha rehema. Tunapofunga kipindi hiki, tunakualika uwe pamoja nasi na ndugu wasikilizaji, lakini pamoja na vipindi vitakavyoendelea, endelea kuviongoza ili watu wako wakapate kusikia na wakapate kuokolewa katika jina

modi tatu katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery, ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry, ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.